Guðbjörg Guðjónsdóttir heiti ég. Nú er þessi dagur á kvöldi komin og við skulum biðja saman Faðir vorið. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn. Tilkomi þitt ríki, verði þeim vilji, svo að gjörðu sem að himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss voru skuldir, svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsar oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilufu. Amen. Guð gefi ykkur góða nótt og blessunaríkan dag á morgun.

Kamot bænavers eftir Hallgrím Pétursson. Ég byrja reisu mín, Jesús, í nafni þín. Hönd þín helg mig leiði, úr hættu allri greiði. Jesús mér fylgi í friði með fögru engla leiði. Lindin og þú, örugg, alla leið.

Í öðru Tímóteusarbréfi 4:2 stendur. Predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita og uppörfa með stöðugri þolinmæði og fræðslu. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Guð er þess megnugur að veita yður allar góðar gjafir ríkulega til þess að þér í öllum og ávallt hafið allt sem þér þarfnist og geti sjálfur veitt ríkulega til sérhvers góðs verks. Þetta segir í öðru Korintubréfi, 9. kafla og 8. versi. Ertu beiningamaður við dyr Guðs? Hafðu malinn þá stóran því að gjöfin verður í samræmi við stærð hans, en það segir Guð, verði þér að trú þinni.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Ég var í heimsóknum frænda mínum. Dóttir hans læknanemi og erum í námi erlendis en kemur hérna og þá í svona námsstarfi einhverju á hjúkrunarheimilum og frændi minn spurði hana fullorðna fólki trúað og hún svaraði svona bara já þau eru með

0: Það minn öll trúið og þá sagði hann út hver segir það Já, þau hlusta meira að minna ekki á neitt nema kannski aðeins gufuna en svo hlustaði aðalega á þessa kristilegu stuð
1: Taktu þátt í starfi lindarinnar með því að gera stuðningsaðili Símin 567 18 18 Nú komið að þættinum Maður og mann í umsjón Óðins Burkna Helgasonar Þáttur sem fjallar karlmenn og karlmennsku. Gjörið svo vel.
2: Komið sælir, kæru bræður. Þá eru komnir að 13. kafla í bókinni The Resolution for Men eða heitið fyrir menn. Þessi kafli heitir Resolve to Live with Integrity eða strengdu þess heit að vera heiðarlegur. Undirtitillin ég mun læra mistökum mínum yðra synda minna og ganga fram af heiðarleika sem maður sem mun standa frammi fyrir Guði og svara fyrir gjörði sínar. Undanfari þessa kafla úr Sálmi 26 og vers 1-3. Lát mig ná rétti mínum, drottinn, því ég geng fram í grandarleik og ég treysti þér óbifanlega. Rannsaka mig, drottinn, og reyn mig, prófa hugminn og hjarta, því ég hefi elsku þína fyrir augum og ég geng í sannleika þínum. Hefjum nú lesturinn. Það að mistakast getur verið afar lærdómsrikt. Það alltaf betra að fá ráðgjöf eða að læra af mistökum annara, en sannleikurinn sá að allir hrösum við margvíslega, allt í gegnum lífið, eins og segir í Jakobsbréfinu 3. kafla 2. versi. Og hvernig við bregðumst við þegar það gerist hið raunverulega próf. Því viðbrögð okkar við mistökum munu annaðhvort gera okkur sterkari eða skemma enn frekar samband okkar við aðra og við Guð. Vitur maður bregst fljótt við mistökum og leiðir eftir stefnuna til að komast aftur á rétta leið. Hann reynir að láta mistökin verða til góðs, verður vísar eftir hver mistök og tekur viljandi skref í rétta átt til að reyna að koma í veg fyrir að gera sömu mistökin aftur. Aftur á móti mun heimskur maður leifa mistökum að leiða til tjóns, neitar að læra af þeim og sóar stöðuglega reynslu sinni. Hann fylgir sínum eigin fótsporum í gildru gerðdagsins og flækir sig aftur eins og hundur sem snýr aftur til spýju sinnar, svo heimskingi sem endur tekur fílpsku sína. Úr orðskviðinu 2017. kafla og 11. versi. Þannig að ef við ætlum að lifa heiðarlega, þá þurfum við að hlusta á bæði lærdóm úr okkar eigin lífi og einnig á visku annara. Við þurfum að auðmýkja okkur og viðurkenna að við höfum ekki allt á hreinu og biðja svo Guðum visku á hverjum degi til að taka bestu mögulegu ákvarðanirnar. Þegar við gerum það, þá lofar hann að hann muni útheta því yfir okkur örlátlega og hann mun ekki láta okkur líða kjánalega fyrir að biðja. Eins og við sjáum í Jakobsbréfinu 1. kafla og 5. versi. Hvort sem það snýst baráttu við að losna undan óheilbrigðum ávana, leita hjónabandsráðgjafar eða leita ráða varðandi fjármál okkar, þá ættum við aldrei að vera hrædd við að biðja aðrum hjálp. Það þurfa allir á því að halda. Og þeir sem marga ráðgjafa hafa munu sigur hljóta, eins og segir í Orðskviðunum 24. kafla og 7. versi. Hvað sér þú þegar þú lítur yfir líf þitt? Sýnir sagan þér að þú hafi lært af mistökunum eða gerir sömu mistökin aftur og aftur. Sérðu mann sem hlustar á leiðbeiningar eða mann sem afneitar ávítum. Við ættum að hafa þannig hugarfar að í hvert sinn sem okkur mistekst, þá hugsum við að einu sinni sé meira nóg og breytum svo strax stefnu svo við þurfum ekki upplifa mistökin aftur. Ég mun iðrast synda minna. Eina vísbendingunum sann kristinn einstakling að þeir berjast gegn syndinni og þeir iðrast einlæglega ef þeim verður á. Menn sem lifa í ævarandi iðrun eru þeir sem Guð notar á mun áhrifaríkari hátt andlega. En á meðan það að læra mistökum krefst endurnýjunar hugarfarsins, þá krefst iðrun synda breyting á hjartalagi. Allir þeir sem trúa á Krist ættu að verða meistarar í iðrun. Af náttúrunar hendi eru við góðir í að syndga, en við verðum að verða enn betri í að iðrast. Við umbreytumst þegar við iðrumst, það getur skilað á milli himnaríkis eða helvítis, gleði eða sorgar, sigurs eða ósigurs. Að iðrast þýðir í raun að snúa sér frá synd og snúa sér aftur að Guði. Frá sjálfríki yfir í Kristríki. Frá myrkri yfir í ljós. Það að setja Guð í fyrsta sæti í lífi þínu og fjarlægja allt sem heldur þér frá því að eiga náið samband við hann. Það sannfæring sem leiðir til játningar sem færir hreinsun sem leiðir til samfélags. Það skýr stefnubreyting. Þegar spámenn Guðs í gamla testamentinu kom inn í borgirnar, þá ákölluðu þeir fólkið og sögðu því að iðrast. Það líkaði

fengum það vel en það þurfti allir á því að halda. Miskun Guðs borin fram sem sársaukafull viðvörun. Þeir sem hlýttu á og snýru aftur til Guðs upplifðu mikla náð og blessun. En þeir sem iðruðust ekki fengu að sjá Guð efna lofar sitt og sjá sársaukafull og oft skelfileg laun synda þeirra. Hundruðum árum síðar héldu Jóhannes skírari og svo Jesús og eftir honum áfram að predika þessi sömu skilaboð. Gjörið iðrun himnaríki í nánd. Þetta úr Matthías og Guðspjalli 4. kafla og 17. versi. Og þeir sem snéru frá syndum sínum og leituðu til frelsarans fundu hjálpræði, lækningu og frið við Guð. Þessi skilaboð hafa ekkert breyst. Saman hvort þú trúir því eða ekki, allt þar til Kristur sest í dómarasætið, þá köllun Guðs til manna að iðrast. Þetta í opinberunarbókinni 2. kafla og 5. versi og sjáum þetta líka í 16. kafla og 11. versi. Þetta eru þau skilaboð sem allir menn þurfa að heyra. Guð sem hefur umborið tíðir vanviskunar boðar nú mönnunum að þeir skuli allir hvarvetna taka sinnaskiptum. Því að hann hefur sett dag er hann mun láta mann sem hann hefur fyrirhugað dæma heimsbyggðina með réttvísi. Þetta hefur hann sannað öllum mönnum með því að reisa hann frá dauðum. Þetta eru póstólasögunni 17. kafla og vers 30-31. Iðrun ótrúlegt tækifæri sem oft mistúlkað sem óþægileg hindrun. Út á við þá berst fólk gegn iðrun því hún afhjúpar ljótleika synda þeirra og þvingar það til að takast á við hana. En baksviðs þá leiðir iðrun til lífs, gleði og friðar við Guð og aðra. Þessi erfiði biti að kyngja í raun akkurat lífi sem við þurfum fyrir sýkta sál. Allt þið góða sem þú vilt að Guð gera í þínu lífi hinum megin við iðrunina. Iðrun leiðir til gegnumbrots. Hún leiðir hinn týnda heim. Hún opnar fyrir endurbyggingu hjónabanda. Hún opnar gluggan og hleypir fersku lofti inn. Iðrun leiðir þig frá fjötrum til frelsis. Frá hörðu hjarta til nærgætni. Frá fjarlægð til nálægðar. Frá ládeiðu til kærleika. Þetta gjöf frá Guði og þú ættir að taka við henni með þakklæti. Þetta heilagur andi að segja við þig, ég elska þig. Mig langar að svara bænum þínum og nota þig á mikilfenglegan hátt. En áður en ég geri það, þurfum við að takast á við þetta. Það á þessum tímapunkti sem þú annarkvort berst á móti eða þú ert sammála honum þegar þú áttar þig á hversu mikið þú vilt að hann hreinsi þig á syndum þínum og breyti þér algjörlega. En af hverju ætlast Guð til þess að af okkur ennþá? Hvers vegna þarf ævarandi iðrun að vera eitthvað sem fylgjendur Krists þurfa að gera í sífellu? Hvers vegna svona mikið og hvers vegna svona oft? Ástæðuna að finna í miskilningu okkar á synd. Erfðamengi syndarinnar. Ef þú getur lindið á syndina í gegnum smásjá, þá myndurðu sjá að í hverri frumu hafnar syndin Guði í hjarta okkar. Hún afneitun á persónuleika hans, valdi hans og valdi hans yfir okkar lífum. Að ljúga ekki rangt vegna þess að það eyðileggur traust okkar, heldur vegna þess að Guð sannleikurinn og hann lýgur aldrei. Það eru svik gagnvart því hver hann Morð stoppar ekki bara hjartsláttinn. Heldur það einnig í mótsögn við hann sem líf og kærleikur og gerð okkur í sinni mynd. Kynferðislegt siðleysi ekki rangt bara vegna þess að það leiðir til hreygðar, ótímabærar þungunar og sjúkdóma, heldur vegna þess að Guð heilagur og kattar okkur öll til að endurvarpa hans hreinleika og trúfesti með kærleika. Þetta hinn raunverulega ástæða þess að syndin getur ekki fært Guði þá dýrð sem hann á skilið, eins og við sjáum í Rómverjabréfinu 3. kafla 23. versi. Í stað þess að leiða í ljós eiginlega hans stýrðar með hlýðinu okkar, þá afneitar syndin hinu sanna eðli og fegurð Guðs. Kærleika Guðs afneitað þegar maður heldur fram hjá konu sinni. Þolinmæði Guðs hafnað þegar faðirinn missir auðveldlega stjórna skapi sínu og öskrar á börn sín. Í stað þess að lifa eins og Guð sé heilagur og sé mikilvægur þáttur í lífum okkar, þá segjum við með synd okkar að hann sé í raun ekki svo mikilvægur og ekki þess verður að taka hann alvarlega, sem lygi. Hvert einasta morð, framhjáhald, misnotkun, skilnaður, svik og þjófnaður er hægt að rekja til nálægðar syndar, þar sem í staðinn hefði átt að vera góðvild, virðing, þolinmæði og kærleikur. Þetta aðalástæða þess hvers vegna syndin hefur svona miklar afleiðingar. Það þess vegna sem laun syndarinnar eru dauði, eins og við lesum í Rómverjabréfinu 7. kafla 23. versi. Syndin kann að vera ánægjulegum stund, en hún skilur okkur eftir með list af stórum langtíma vandamálum. Andlega, syndin aðskilur okkur frá Guði og gerur okkur að óvinum hans. Við sjáum það í Kólussubréfinu 1. kafla og versum 21-22. Tilfinningalega.

Syndin kemur með reiði, biturð, óta, áhyggjur og sektakennd. Það lesum við í orðskviðunum 10. kafla á versum 19 og 20. Siðferðislega. Syndin lætur hluti sem eru einskis virði líta út fyrir að vera verðmæta í okkar lífum og öfugt. Það sjáum við í orðskviðunum 5. kafla á versum 8 til 14. Persónulega. Syndin hneppur okkur í þrældóm og eyðilegur okkur. Það lesum við Jóhannes og Guðspjalli 8. kafla á 34. versi. Í þjónustu. Syndin gerir okkur vanhæf til að þjóna Guði með góðum árangri. Það sjáum við í 1. Korinthubréfi, kafla 9 og vers 27. Innra með okkur. Syndin eitrar hjörtu okkar þannig að við hættum að elska aðra. Það lesum við í öðru Tímoteusarbréfi 3. kafla og versum 24. Í samböndum. Syndin brýtur niður og kemur með sársauka inn í sambönd okkar. Það lesum við í orðskviðunum 14. kafla og versi 34. Sögulega. Syndin var valdur að grimmilegum dauta að sonar Guðs fyrir okkur. Það sjáum við Rómverjabréfinu 5. kafla og 8. versi. Að eilífu. Syndin móðgar Guð og gerir okkur að öllu leiti óhæf fyrir himinin. Þetta sjáum við Matthías og Guðspjalli 13. kafla og versum 40-43. Við skilgreinum stundum syndina bara sem stóru hlutina. Morð, nauðgun, framjáhald, vændi, samkynhneigð eða fóstureyðingu. En syndin miklu meir en bara það. Við erum öll syndarar. Syndin í okkar hverstagslegu baráttu við stolt, sjálfsréttlætingu, græðgi, reiði, biturð, efnishyggju, losta og lygar. Jafnvel þar stundir þar sem við gerum ekki eins og við ættum að gera. Við þurfum að líta á synd, alla synd, okkar synd, eins og Guð lítur á hana. Röng, óhrein, hatursfull, dimm, vanhelg, óguðleg, skítug. Andlega holdsveiki þarf að hreinsa. Þegar Guð kallar okkur til iðrunar, þá hann ekki reyna að gera líf okkur erfiðara en það nú þegar. Hann lítur ástúðlega niður á stolt okkar, svívirðing og andstöðu við hlýðinni og sér þau viðurstykkilegu brot sem eru algjörlega að eyða okkur. Hann segir, stoppaðu, snúðu við og komdu til mín. Leiðu mér að mæta þörfum þínum og veita þér þá lífsfyllingu sem syndin getur aldrei gert. Vertu frjáls frá því sem heldur aftur að þér, svo þú getur haldið áfram og snúið þér að hærri og betri hlutum. Þá kemur Satan með falska viðvörun. Sérðu ekki að Guð er að reyna að taka allt gaminu frá þér? En heilagur andi bregst við með sverðinu sem orð Guðs og sýnir hvernig hann lætur okkur allt ríkulegu í té sem við þörfnumst. Þetta sjáum við fyrra Tímoteusarbréfi, kafla 6 og vers 17. Hann sýnir okkur með sköpuninni að hann skapari fegurðar, vinskapar, hlátraskalla barna, unasemta kærleikans, jafnvel getu okkur til að njóta hvers og eins af þessu. Satan mótmælir, en Guð að reyna að hefta frelsi þitt. En djöfullin lætur hjá líða að segja þér að það í raun syndin sem hneppir þig í þrældóm. Hann vill ekki að þú áttir þig á að ef sonurinn frelsariður munið þér sannarlega verða frjálsir, eins og segir Jónas og Guðspjalli 8. kafla á versi 36. Og að boðar Guðs vernda í raun frelsi þitt. Guð að reyna að gera líf þitt leiðilegt, heldur hann þá áfram. En rödd Jesú rís upp og segir, ég komin til þess að þú hafir líf í fullri gnægð. Þetta úr Jónas og Guðspjalli 10. kafla og 10. versi. Nei, Guð mun gera þig óhamingju saman. Og orð Guðs slær til baka með, ávöxtur andan segir, kærleiki, gleði og friður. Það lesum við í Galatabréfinu 5. kafla og 22. versi. Það á þessum tímapunkti sem þú verður að ákveða hverjum þú ætlar að treysta og hvað þú ætlar að gera. Þú verður að velja. Gerðu það seinna er síðasta útspil djöfulsins. En seinkun er bara framlenging á óhlýðni. Orð Guðs rís upp í krafti og segir Gefið yður því Guði á vald, standið gegn djöflunum og þá mun hann flýja yður. Nálegið yður Guði og þá mun hann nálgast yður. Hreinsið hendur yðar þér syndarar og gjöruð hjörtun flekklaus þér tvílindu. Þetta úr Jakobsbréfinu 4. kafla og versum 7 og 8. Þetta eina leiðin til að eiga við syndina. Að sjá hana í því algjöra volæði sem hún og sjá Guð sem hinna heilögu lækningu í veikleika þínum og hugarvíl. Að vera sammála Guði með að það sem hann segir vera rangt í hans augum sé einni rangt í þínum augum. Ef ég játa syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu rangleiti. Þetta úr 1. Jónasarbréfi, 1. kafla og 9. versi. Og þegar við gerum það, þá hann fljótur að koma með friðin í hjörtu okkar. Því að kraftur Guðs fjarlægir ekki bara syndir okkar, heldur einnig sektina, undirbýr okkur fyrir lækningu,

frelsi og framtíðar þjónustu. Iðrun falleg ofbeldisfull árás á syndina. Hún setur Krist aftur við stýrið þar sem hann á að vera. Sönn iðrun. Ef þú varar þig hins vegar ekki þegar þú ert að eiga við iðrun, þá kanntu að gera það með hálfum huga. Berðu saman játningar Sál konungs í úr fyrri Samúelsbók 15. kafla versum 10-35 og Davíðs konungs úr öðru annari Samúelsbók 12. kafla versum 7-15 og einnig í Sálmi 51 til að sjá skýra mun á rangri og sannri iðrun. Sál játar aðeins það sem sannaðist á hann. Davíð játaði algjörlega. Sál kenndi öðrum mistök sín. Davíð tók sjálfur ábyrgð á því sem hann hafði gert. Sál miskildi afleiðingarnar. Davíð vissi að hann hefði fengið það sem hann átti skilið. Eftir sjá Sáls leiddi til óhlýðni. Einlægni Davíðs leiddi til auðmjúkra þjónustu. Líf Sáls endaði skömm og harmleik. Líf Davíðs endaði guðu til heiðurs og dýrðar. Í Nýja testamentinu sjáum við Júdas svíkja Jesu og Pétur afneita Jesu. Samt voru viðbrögð þeirra við þessum mistökum algjörlega ólík. Júdas skipti skoðun en hjartalag Péturs breyttist. Júdas sá eftir því sem hann hafði gert og fór og hengdi sig. Pétur iðraðist þess sem hann hafði gert og lifði það sem eftir var í ástríðufullri hlýðni við Guð. Páll Póstuli skrifaði frábæra útskýringa því hvernig sönn iðrun lítur út. Hann hafði skömmu áður skrifað skammabréf til kirkjunar í Korintu fyrir siðleysi þeirra og sagt þeim að iðrast. Síðar þegar hann frétta því að þeir brugðust við með hlýðni, þá skrifaði hann eftirfarandi orð í eftirfylgni bréfi til þeirra. Að vísu hef ég hrykt iðrun með bréfinu, en ég iðrast þess ekki nú, þótt ég iðraðist þess áður, þar sem ég sá að þetta bréf hafði hrykt iður, þótt ekki væri nefnum stund. Nú ég glaður, ekki yfir því að þér eruður hryggir, heldur yfir því að þér eruður hryggir til iðrunar. Þér eruður hryggir guði að skapi og byður því ekki í neinu tjón af oss. Sú hryggð sem guði að skapi revekur aftur kvaftir hjálpræðis sem engan iðrar, en hryggð heimsins veldur dauða. Einmitt þetta að þér hryggðust guði að skapi, hvílika alvöru vakti það hjá yður, já hvílikar afsakanir, hvílika gremju, hvílikan ótta, hvílika þrá, hvílikt kapp og hvílika refsingu. Í öllu hafið þér nú sannað að þér voru vítalausir þetta. Þetta úr öðru konundubrefi, 7. kafla og versum 8-11. Í öllu hafið þér nú sannað. Hvað sem til þarf? Ef þú ert auðmjúkur og brotin af syndinni, kemur ekki með neinar afsakanir eða kennir öðrum það sem þú hefur gert, ef þú samþykir afleðingarnar og ert þeim ekki reyður er aga þig, ef þú ert tilbúin að gera hvað sem til þarf til að vera endurreistur og ef breytingin og hugsun þinni og hegðun til langframa, þá iðrun þín raunveruleg. Þú ert aftur komin á rétta braut. En ef þú játar bara til að þér líði betur og þú lítir betur út, ef þú dreyður vegna afleiðingana, ef þú heldur að þú hefur ekki gert neitt öðruvísi, ef þú getur færi aftur í tíman og gert þetta upp á nýtt, og ef þú breytir engu þannig að þú gerir þetta ekki aftur í framtíðinni, þá iðrun þín ekki sönn. Eftir sjá og tár þýð ekki iðrun. Breyting gerir það. En kannski það mikil skömm sem hindra þig í að iðrast. Þér kann að finnast að það sem þú hefur gert rangt sé orðið að svo stórum haug að hann sé of hár til að takast á við. Eins og þú sért að kikna undan þyngslum sektarinnar sem hangir yfir hjarta þín á hverjum degi. Það satt að við öll óguðleg innst inni fyrir utan Krist. Hjörtu okkar eru svikul fremur öllu öðru, eins og segir Jeremía 17. kafla og 9. versi. Og allar dygðir voran sem sörgað klæði, eins og segir Jesaja 64. kafla og 5. versi. En ef Guð gat fyrirgefið Páli Postula fyrir að kvelja kristna og ef Guð gat fyrirgefið Davíð konungi framhjáhald hans og morð, þá getur hann fyrirgefið þér. Ef Guð gat endurreist Pétur til þjónustu eftir hann hafði logið og afneitað Jesú þrisvar, þá getur hann endurreist þig. Gjörið því iðrun og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þá munu koma endurlífguna tímar frá augliti drottins. Eftir úr postulasögunni 3. kafla og 19. versi. Og til að sína þér sér alvara, gerðu þá afgerandi breytingar. Vertu tilbúin að breyta óheilbrigðum samböndum, endurskipuleggja venjur þínar og henda út hindrunum. Settu mörk, meiri ábyrgð. Haltu því nánu samfélagi við Guð sem elskar þig og vill fylla þig og leiða þig. Hver einasti einstaklingur hefur getu til að drýja synd ef hann fellur nógu lengi úr samfélagi við Guð. Lítu bara á Davíð konung, maður eftir hjarta Guðs,
fylltur af

krafti Guðs, höfundur sálmanna, gekk viturlega fram, var náin í lofgjörð. Samt eftir þó nokkur tíma fylltist hann að stolti, leifði vörnunum að falla og sýndi sig mikla mannvonsku. Við ættum því að daglega reið okkur að náð Guðs. Að játa syndir okkar ekki eitthvað sem við eigum að gera bara einu sinni, þetta ævilangur daglegur ávani. Þegar okkur verður á, ættum við að vera fljótir til að játa og snúa frá því. Við þurfum að hafa hreina samvisku frammi fyrir Guði. Ekki bara í dag, heldur alla ævi. Líf í heiðarleika. Ég mun ganga fram í heiðarleika. Heiðarleiki þýðir heilbrigði eða heilleiki, andstæða við hræsni. Biblían notar hugtökin uppréttur eða lítalaust til að lýsa heiðarleikum manni. Hann hugsar, talar og gengur stöðuglega af heiðarleika frammi fyrir Guði og öðrum. Jésús ávítaði trúarlega hræsnara vegna vöntun þeirra á heiðarleika því þeir heiðruðu Guði með vörum sínum, en hjörtu þeirra voru langt frá honum. Við lesum við þetta í Matteusarguðspjalli 15. kafla 8. versi. Ef þú ert heiðarlegu maður, þá segir þú alltaf sannleikan hvort sem það almennt eða þegar þú skýrir frá staðreyndum. Hvort sem mikið í húfi eða ekkert í húfi, þá ert þú hinn sami hvort sem opinberlega eða einn með sjálfum þér. Þegar þú ert einn að vinna fram eftir á internetinu eða þegar þú ert að fylla út skattaskýsluna þína, þá velur þú stöðugt að gera það sem rétt. Þú ert ekki fullkominn en skuldbindur þig til að fylgja sannleikanum. Það ákall og heiðarleika í okkar landi. Við þurfum nauðsynlega mönnum að halda sem munu standa við orð sín þegar þeir leiða kirkjurnar okkar, fyrirtækin okkar og ríkistjórn okkar. Biblían segir að forstuðumenn og djáknar verða að vera óaðfinnanlegir. Lesum það í fyrra tímatösabrifi, þriða kapla á versum 2 og 10. Leiðtogar standa á heiðarleika. Í orðskviðunum 16. kapla og 12. versi segir að fremja ranglæti konungum andstygð því að hásætið staðfestist fyrir réttlæti. Heiðarleiki endurspeglar Guð. Það eru engin svik í honum, engin spilling, ekkert myrkur. Jóhannes að Guðspjall, 3. kafli og 33. vers segir að Guð sannorður og áþarf við að hann akkurat sá sem hann segist vera. Hann hefur enga dimma hlið sem hann að fela, nýr reynir hann að villa fyrir þér á neitt hátt. Það ekkert óréttlætið að sviki því sem hann gerir. Orð hans eru sönn, vegir hans eru sannir og dómur hans réttmætur. Og vegna þess að hann leitar að fylgjendum sem munu lofsingja hann í anda og sannleika eins og við lesum í Jóhannes og Guðspjalli, 4. kafla og 24. versi, þá það þitt hlutverk sem manns heitsins að umfaðma líf í sannleika og heiðarleika frammi fyrir honum. Og þegar þú gerir það, þá lofar hann þessum ótrúlegu verðlunum. Blessanir í hjarta þér. Ljós hreinnar samvisku í augum þínum, fullvisa þess að þurfa ekki að óttast stæma fréttir eða það verði flett ofan að þér. Það getum við lesið í Sálmi 37, vers 37 og Sálmi 112, vers 7. Blessanir á heimili þínu. Réttláttu maður gengur fram í ráðvendin sinni, sælur því börn hans eftir hann, lesum við í orðskveðinu 20. kafla 7. versi, og munu vera volduður á jörðinni, eins og segir í Sálmi 112 og öðru versi. Blessanir í borg þinni. Þau áhrif sem áreiðanleiki þinn og heiðarleiki hefur á allt samfélagi í kringum þig, getur lesu það í orðskuðunum 11. kafla og 11. versi. Í gegnum þinn heiðarleika lofar Guð þér styrk. Orðskuðunum 10. kafla 29. vers. Leiðsögn, orðskuðunum 11. kafla og 3. vers. Vörð gegn árásum, Sálmur 7, vers 10. Og frelsun í erfiðleikum, orðskuðunum 11. kafli og 7. vers. Heiðarlegu maður yndi drottins eins og við lesum í orðskuðunum 11. kafla og 20. versi og 15. kafla og 8. versi. Og hann mun vera óhultur að eilífu, eins og við sjáum í Sálmi 15 og versi 5. Og vegna þess að samviska hans hrein, þá hann tilbúin að gangast undir próf og dóm drottins. Í stað þess að forðast augu drottins, þá býður hann þau velkomin. Sekir menn, hins vegar, finnst þeim ógnað af athugasendum í orði Guðs. Þeir verða reiðir þeim sem draga þó til ábyrðar. En heiðarlegur maður óttast ekki hluti eins og hjúskaparhneigsli, fjárdrátt eða litlar hvítar lygar, vegna þess að ekkert af þessu í hans lífi til að hnekkja á honum. Hann veit að maður öðlast traust með tímanum og byggir það upp, en því sóað og tapað á augnabliki. Jafnvel þótt heiðarlegu maður syndgi, þá afneitar hann því ekki, hýlur það ekki né felur. Hans leiðir að játa það, læra því og halda svo áfram og forðast að gera það aftur. Hvernig litist þér á að vera sá maður?

Ekki bíða þó eftir að finna siðferðilegan styrk í morgukorninu þínu eða að það komi með póstinum. Það þarf viljandi að ástunda heiðarleikan og verja hann af að hugrekki, byggja hann upp allt lífið og vinna að honum hörðum höndum og fórnfúslega. Davíð sagði, ég gætti mín á misgjörðum, þrjú sálmi 18 og 24 versi, og geng fram í grandvarleik, þrjú sálmi 26 og fyrsta versi. Dag eftir dag, nótt eftir nótt, maður lærir að framkvæma málefni sín með réttvísi, þetta úr sálmi 112 og 5. versi, til að vernda heiðarleika sinn. Hann gengur fram að varfærni í samræmi við siðareglur sem hann hefur sett sér til leiðbeiningar. Það sem aðrir telja þolanlegt, veit hann að er of áhættusamt. Ef þú því sérð óhaðfinnanlega heiðarlegan mann á gamals aldri, þá máttu vita að hann setti persónueinkennin í forgangi gegnum árin. Hann valdi af kostgæfni hverjum hann varði tíma sínum með og hverja hann valdi sem félaga í viðskiptum. Hann stóð vörðum hegðun sína í kringum aðrar konur og leiði sér ekki að komast í vafasamar aðstæður. Hann neitaði að svindla í fjármálum og hefur trúlega gert sumt fólk greitt í gegnum árin sem hvatt hann til að stytta sér leið og gera málmiðlanir. En þú getur ekki annað en borið virðingu fyrir honum núna. Engin sýndarmennska eða leikaraskapur. Hann meinar það sem hann segir. Bæði nafn hans og orðs eru gulls í gildi. Hann hefur sóst eftir að vera gjörandi orðsins og ekki aðeins heyrandi þess, eins og við lesum í Jakobsbrefinu fyrsta kafla og 22. versi. Orð Guðs þrýfst í honum vegna hans guðvuga og góða hjarta, eins og við lesum í Lúkasa Guðspjalli 8. kafla og 15. versi. Hann hefur gengið með Guði og leift honum að ljúka upp lífi sínu til algjörra skoðunar, hent út óheiðarleika og skipti út fyrir einlægni. Já, og þetta orð einlægur, eða sensýr, þýðir án vaks. Myndtökvarar og leirmunarsmiðir til forna földu galla í verkum sínu með því að hella vaksi í sprungur á þeim og máluðu svo yfir gallan. Þegar þeir höfðu selt verkið og það var sett nálægt hita, þá bráðnaði vaksið og lak út og þar með sannaðist að verkið væri gallað. En þeir handverksmenn sem smíðuðu góðar vörur með engum sprungum eða göllum stimpluðu einlæg eða sensýr á botnin á þeim til að sýna að þeirra verk hefði ekkert vaxið þeim og þær væru alvöru. Þetta var gegn heilt. Samkvæmt sannleikanum. Þetta var heiðarlegt. Við á samahátt getum bara falið synd okkur á svik í svo og svo langan tíma. Hitinn frá orði Guðs og freistingar og prófanir lífsins mun að lokum sína hvort við erum að sönnu einlægir frammi fyrir Guði eða ekki. Sálmur 15 bendir okkur á atriði sem við getum notað til að prófa hvort við erum heiðarlegi menn. Sambönd okkar. Sá er eigi tala rók með tungu sinni, eigi gjörur öðru mein og eigi leggur náunga sínum svívirðing til. Þrjú sálmi 15 og versi 3. Í stað þess að stinga menn í bakið, slúðra eða ber út lýjum aðra, þá fær heiðarleikin okkur til að vilja byggja upp fólk og koma fram við það af virðingu. Gildi okkar. Sá sem fyrirlítur þá er illa breyta en heiðrar þá er ótta strottin. Þetta er í sálmi 15 og versi 4. Heiðarleiki setur persónu einkenni framar auði, vinsældum eða stöðu. Hann fær okkur til að fyrirlíta svik í okkar eigin lífum, rétt eins og í lífum annara og heiðra þá sem ganga með Guði. Skuldbindingar okkar. Sá sem heldur eiða sína þótt að sé honum til tjóns. Sálmur 15 og vers 4. Þetta þýðir að við lofum aðeins eftir að hafa ígrunda það vel og höldum svo þau lofvörð jafnvel þegar það reynist erfitt að halda þau. Við borgum skuldir okkar og höldum hjúskaparheitin. Betra er að þú heitir engu en að þú heitir og efnir ekki. Leif eigi munni þínum að baka líka með þínum sekt. Þetta er úr prédikaranum 5. kafla og versum 5 og 6. Verðmiðin okkar. Sá er eigi lánar fésitt með okri og eigi þykkur mútur gegn saklausum. Sálmur 15 og vers 5. Heiðarlegan mann er ekki að kaupa. Hann leifir peningum ekki að spilla honum. Hann borgar starfsfólki sínu ekki oflítið laun, né svíkur hann undan skatti. Hann rænir Guð ekki þegar hann gefur. Peningar hafa ekkert tak á honum. Hann heldur fast í heiðarleikan í staðinn. Þegar Guði leit á líf Jobb, gat hann í hreinskilni sagt Engin maður á jörðinni er jafn ráðvandur og réttlátur og hann. Hann óttast Guð og forða stílt. Þetta er úr Jobbsbók 1. kafla og 8. versi. Jafnvel þegar Jobb hafði mist allt, Jafnvel þegar konan hann sagði við hann, heldur þú enn fast við ráðvendin þína, formæltu Guð og farða að deyja, eftir úr Jobbsbók

0: kapl og 9. versi. Þá hélt hann áfram að heiðra Guð, mitt í allri þjáningunni, tunglindinu og sársökunum. Hann sagði hetjulega, meðan lífsönd er í mér og andi Guðs í nösum mínum, skulu vari mínar ekki tala ranglæti og tunga mín ekki mæla sveik. Þar til er ég gef upp andan, læti ég ekki taka frá mér sakleysi mitt. Þetta úr Jobsbók 27. kafla og 3. til 5. vers. Hvað myndi gerast ef við sem menn færum að gera eins og Job og strengja þess heit að ganga fram af hreinum heiðarleika? Hvað myndi gerast ef þeir sem trú á Jesu Krist eru þekktir fyrir heiðarleika þeirra frekar en að vera bent á vegna hræsni þeirra? Hvað þarf að gerast í þínu lífi til að þetta taki sér bólfest í þér? Hvaða breytingar og skuldbindingar þarftu að gera? Það of mikið í húfi fyrir okkur til að taka heiðarleikan ekki alvarlega. Og það að þeirri ástæðu sem við endum þennan kafla á því að skora á þig, hafi því nákvæma gát á hvernig þér breytið, ekki sem fávísir, heldur sem vísir. Notið hverja stund því að dagarnir eru vondir. Þetta úr Efesusbréfinu, 5. kafla og versum 15 og 16. Strengdu þess heit að læra af mistökum þínum, iðrast synda þinna og ganga af heiðarleika frammi fyrir Guði. Kæru bræður, þetta var 13. kafli bókarinnar Heitið fyrir menn eða The Resolution for Men. Áskorun þessa kafla skrifaðu lista yfir þar 5 syndir sem flækjast stöðugt inn í líf þitt og byttu til Guðs að gefa þér þá náð sem þarf til að iðrast hverrar og einnar þeirra að fullu. Minnisversi fyrir þennan kafla úr postulasögunni, 3. kafla og vers 19 og 20. Gjöru því iðrun og snúið yður, að syndir yðar verði afmáðar. Þá munu koma endurlíkuna tímar frá augliti drottins. Verum þekktir fyrir það að vera heiðarlegir. Takk fyrir samfélgdinn í dag, kæru bræður. Guð blessi ykkur.
1: Þetta var þátturinn Maður á mann. Óðinn Burkni Helgason fjallað Karlmenn og karlmennsku.

got a friend, and he is my strength. He is my portion.

Sálmur 59, vers 17. En ég vil kveða máttinn og fagna yfir náðinni á hverju morgni, því að þú hefur gjörst háborg mín og athvarf á degi neyðar minnar.

0: Haust fjáröflun lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta er mjög mikilvæg fjáröflun fyrir lindina og þess vegna byrðum við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánaðarlegt framlag eða gefi lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón lindarinnar er að breiða út fagnaða erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmela trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið að ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu lindarinnar eru upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem þar í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á örugga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomna að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðningin.
1: Þú ert að lusta lindina og ég heiti Stefán Ingi og mér langar svolítið að kíkja á það svona öllita millilaga hvernig við getum hlýtt guði og hver svona drifkrafturinn í því að fara á stað og viljum að skoða meðal annars áhrif heila sanda á fólki í biblíunni hvernig heila andi breytti gjössamla viðþorfi viðkomandi og þetta kannski efni sem kannski ekki að fara yfir á alveg fullnæti hátt svona í útafsætti en þó mér langar til að koma með að púnta sem ég fannst guð vera að minna mig á núna í morgun en við ætlum að byrja þetta á að heyra í honum Filipikam og það kannski má segja eitt af þessum grunn atriðum til að hlýða guði að trúa því að hann sé mikill máttu guð trúa því að honum sem að honum sé ekkert megn að fyrir honum séu allir hluti gæleir Filipikam ætlar að syngja lagi What an awesome God eða Filipikur dýrða að drottinn

Þetta var Phil Wickham og lagið God is so awesome God. En þú ert að lusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og við erum að skoða það að hlýða Guði og heyra frá Guði. Hvernig tala Guð til okkar? Jú, hann tala til okkar í gegnum anda okkar. Við erum, Biblían tala það að við erum andi sem höfum sál og búum í líkama. Við erum sem sér 3-1, annars og Guð er 3-1, faðir, sonur og heila andi, þá hefur Guð skapa okkur 3-1. Við erum sem sér, við erum andi sem höfum sál og búum í líkama. Þess vegna mun andi okkar að við munum lifa eilíf þó að við sjáum líkama okkar hrörna með aldrinum. Þá var hann bara forgengilegur. En Biblían talar að við erum óforgengileg, við erum eilíða verur. Og þess vegna svo, og þegar menn sjá það að þetta jarðlíf er bara eins og sandkorn á strönd miðað við eilífuna, bara fara menn að hafa forgangin annan. Menn hætta að berjast og reyna eignast allt á sem skemmstu tíma og vilja frekar undirbúið sér undir það sem koma skal. Og það til frásögur frá fólki sem bara dó og fór til himna, og ein frásagan og er frá manni sem lenti í bílslysi á brú í Bandaríkjunum og hann var sem sé 90 daga á himnum. 90 daga með Guð, hann sem sé átti ekki, að það var ekki fræðilega möguleiki sem maður myndi vera samur eftir þó hann vaknaði. Læknisfræðin er mjög skýra eins og að heilin getur ekki vera án súrefnis svo lengi. En Guð er ekki háður þessum mannlegu fræðum. Hann er Guð. Og hann vakti manninn upp eftir að verið í dái 90 daga og maðurinn fór að segja frá því sem hann sá. Og hann sagði það svona varlega og kannski bað fjölskylda sína hálpa til afsökunar á því að hafa bara ekki vilja að fara tilbaka aftur þó hann átti ágætis líf hér í jörðinni. Það var það sem hann upplifði á himnum svo stórkostlegt. Hann sá Jesu, hann átti samfélag við hann og þannig

Og svo sagði Jesú við hann að hans tími var ekki kominn. Hann þyrfti að fara tilbaka og sinna fjölskyldunni. Og þannig er þetta mjög svona raunverulegt. Þetta er ekki bara einhver svona einhver ímyndana viki. Þetta er raunveruleg staða okkar allra. Við munum lifa eilíf. Og hvað þá betra en að nota þetta jarðlíf til að segja öðru frá til að vera ljósa salt inn í líf annara. Og Biblían hún er hún stundum fer ekki grafgötu með það sem hún segja og Biblían segir hérna að og það segir hérna í Mattas og Guðspjalli og það tala að við erum ljós og salt ljósum ef við setta á mælstiku svo að lýsir öllum í kringum sig og svo hvetur nokkur að við þurfum að passa það að salt okkar sé gott þér er salt jarðar eða salt í dofnar með hverju á að selta það þá til einski snýtt menn fleyja því og tróa því undir fótum þér eru ljós heimsins þér eru ljós heimsins borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæleggjar heldur að ljósa stiku og þannig lýsa öllum í húsinu þannig lýsi ljós yðar meðal mannana að þeir sjái góðverk yðar og vexa með föður yðar sem á himnum og þannig að við erum þetta hvað sem okkur líka það betur að vera hvað sem við upplöfum okkur þannig eða ekki þá erum við salt jarðar við erum ljós heimsins við erum boðberðar Jesu Krists og það svo mikilvægt að við framgöngum í þessum hlutum og við hættum að óttast menn og í Mattas og Guðspjalli 25. kafla eru frásagan um þrjá þjóna húsbóndin fekk þeim öllum verkefni í hendur að ávasta þá talentu sem þeir áttu að fá sem fengu svo var himnaríki sem mann er ætlað á landi hann kallaði þjóna sína og fólum eigu sínar einu fekk hann 5 talentur öðrum 2 og þeim 3. eina hverjum eftir hæfni síðan fór hann úr landi sá sem fekk 5 talentur fór og þegar ávastaði þær og græti aðra 5 eins gjörðist sá sem fekk 2 hann græti aðra 2 en sá sem fekk 1 fór og gróf fé húsbóta síns í jörð og faldi það löngu síðar kom húsbóti þessa þjóna og leta að gjöra skil sá sem með 5 talentuna gekk það fram færðunum aðra 5 og sagði herra, 5 talentur seldu þú mér í hendur og hér hef grætt aðra 5 húsbóti hann sagði við hann gott þú góð og trúið þjótt ef við litlu vossu trúr ef við mikið mun ég setja þig gakktu inn í fögnu herra þins þá gekk fram sá með 2 talentur og mælti herra, 2 talentur seldu þú mér í hendur hér hef ég aðra grætt aðra 2 húsbóti hann sagði við hann gott og trú og góðu þjónn ef við litlu vassu trúr ef við mikið muni setja þig gakk inn í fögnuð herra þins roks kom sá sem fekk 1 talentu og sagði herra, ég vissi að þú vart maður harður sem og þú uppsker þar sem þú sáður ekki og safnar það sem stróðir ekki. Ég var hræddur og fól taldi þína jörð. Hér hefur þú þitt. Húsbóndi hann sagði við hann illi og lati þjótt. Þú vissi að ég uppsker það sem ég sáði ekki og safna það sem stróði ekki. Þú áttir að leggja fé mitt í banka þá ég fengi það með vöxtum. Þegar ég kom heim taki á honum talentun og fáið þeim sem hefur 10 talentu því að hverjum þeim sem hefur mun gefi verða og þeim á hann mun hann nægð

Og þeim sem eigi hefur mun teki verða jafnvel það sem hann hefur. Reki þennan ónýta þjón út í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnístan þanna. Þetta eru stór orð og það getur því að þjónninn sem gróf jörðin, gróf talentuna, hann gróf hana niður af því hann var hræddur. Og þannig okkur líka við Guð við gefa okkur talentur og hæfileika en ef við lifum í ótta við menn ótta við kringustæður þá eru mikla líkur á því að við gerum eins og þessi þjóðgerði sem gróf nýðu sína talentu og það erfitt að hlýða Guði það erfitt að framganga í öllu því sem að hann hefur fyrir okkur þegar við lifum í ótta við menn Þannig að fyrsta atriði að byrja Guðum að taka henni ótta í burtu og við gerum það líka með því að dvelja í nærveru Guðs, lesa í Biblíunni sem orð Guðs og eiga samfélag við það. Það svona byrjunu atriði. Við ætlum að halda áfram eftir næsta lag en það mitt Sara Djúus og vinir sem ætla að syngja lagið Lord is my strength and song. Og það þegar við áttum okkur því að styrku okkar ekki í því sem við eigum, ekki menntun okkar, heldur í drottni. Menntun góð og allt að eiga hluti, en styrkurinn kemur ekki þaðan. Hann kemur frá því að samfélag við Guð. Þá eru hann, þessar Guð, okkar styrkur og söngur.

Sarah Dewis og lagi Strength and Song. En þú ert að lusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi. Við erum svo örliti að við erum svo að tala að tala það hvernig við getum hlýtt Guði og fyllt og ákveða að hlýðanum í einu öllu. Ekki bara í sömu, ekki bara því sem okkur virðið svona mannlega að tala vera auðvelt að gera. Og það mörg dæmi í Biblíunni hvernig minni voru án þess að án heila sanda eða án þess að fyllast heila manda og svo eftir að menn fylltust heila manda og eitt af þessum mjög skýri dæmum er að finna í Matteus og Guðspjalli 27. kafla versi 69 en Pétur sat út í garðinum Þar kom hann þerna ein og sagði, þú varst líka með Jesu frá Nazaret. Því neita hann, svo allir heyrðu og sagði, ekki veit ég hvað þú ert að fara. Hann gekk út í fordyrir og þar sá hann önnu þerna og sagði við þá, þessi maður, þessi var með Jesu frá Nazaret. En hann neita þessi maður og sórði segið, hann þekkti ekki mann. Þekkti ekki þann mann. Litlu síðar komu þeir er það stóðu og sögðu Pétur við stertu líka einn af þeim en það segi málfæri þeir til þín. En hann sól sárt við og lagði að þekkti ekki mannin. Leið gól hannin og Pétur myndist þess sem að Jésús hafi mælt áður en hannin galar myndur þrisar afnæta mér. Hann gekk út og grét beislega. Og við getum alveg sett okkur í hans spor. Heimurinn hans hafi hrunið. Mistarinn sem hann, Jesús sem hann hafi fyllt og hann hafi kannski ekki í raun og við trú á því að hann ætti eftir að deyja. Samanber það sem að hann fór að tala við Jesú eftir að Jesú hafi sagt við hann fyrir Guðspjöllunum að hann var í kletturinn Pétur á þeim kletti muni byggja kirkju mína og Jésu hrósa honum og sagði við hann sannlega hefur Guð sýnt þér þetta svo bara næsta versum þá missi Pétur sjónar af því hver hann er og fer að svona ávita Guð fyrir að hafa sagt með deyja og þá segi Jésu við hann Vík frá með Satan. Það var daldi snögg umskiptið hana. Sem því það að við það er auðvilt fyrir okkur að fara úr því sem er guður að sína okkur yfir í eigin hluti. En mér langar til að lesa fyrir okkur sama manninn sem hafði afnettað Jesu þrisvar sinnum. Þarna hafði heila andi komið yfir hérna lærisveinana sem voru saman upp í loftstofunni og þeir fylltust allir heilir manda og skyndilega var Pétur ekki rættuð við einnan einn og í 14. versi öðrum kafla apostlasögunnar segir þá steig Pétur fram og þeir ellefu og hann hóf upp röst sína og mælti til þeirra gyðingar og allir þeir Jerúsalem búar þetta skulið vita Ljáið eyrum orðum mínum. Eigi eru þessi menn þröknir eins og þið haldið. Enda aðeins komið dagmál. Hér að ræta sem spámaðurinn Jóel segir. Það muni vera eftir dögum, segir Guð. Að ég mun úthella anda mínum yfir alla menn. Sýnir yðar að dætur mun spá. Ungmenni yðar munu sjá sýnir. Og gamalmenni yðar munu drauma. Ég bleið þræla mín og ambáti mín að muni gefa á þeim dögum

mun ég á það fimmtugum útrella anda mínum og þeir munu spá og ég mun láta vera undur á himnum uppi tákna á jörðu niðri blóð og eld og reykja mörk sól mun snúast í myrkur og tungli í blóð áður en dagur drottins kemur í mikli og dýrlegi en hver sem ákalla nafn drottins mun frelsast Sjáum við breytinguna á þessum manni sem hafði farið í flæmingi og ekki þóra að kanna sig Jesú hafði ánætt á hann þrisvar sinnum í garðinum Getsemani. Þarna stóð hann frammi fyrir sama fólkinu og réttur. Hvað hafði gerst? Jú, kraftu Guðs hafði komin líf hans. Heilandi hafði tekið sér bústað í honum. Og það nákvæmlega þannig í dag með okkur að við getum að þegar við leifum heilum manda að starfa ykkur að krafti að þá hverfur ótti við menn þá hverfur ótti við kringstæður og við finnum þennan dúnamísa þennan dýnamíska kraft koma inn í líf okkar og við sjáum Guð heilum andi sýnur okkur hver Guð sýnur okkur hver við með honum ekki til að við getum hrókast upp og horfa niður á aðra með þvert á móti eins og segir í Biblíunni og ætlum að lesa eftir næsta lag þar talar Biblían í Galatabréfinu 5. kafla á og standas og allt þetta fylgir því að hleypa heilagan anda inn í líf sitt ef þú tekið móti Guði þá heilagur andi þarna en ef þú ert reglulega að óhlýðnast og þú gefur ekki tíma til að lesa og að biðja, þá bara bakkar heilagur andi aðeins og bara að því hann ekki að koma með valdi inn í líf okkar hann kemur mjög mjúklega og blíðilega en hann kraftmikill hann þriðja hann Guð heilagur andi ekki einhver afl eða einhver vindur, hann persóna og það gott að byrja hvert morgun á að því segja góðan daginn heilar handi og hann kemur með kraft og gefur kraft til að halda áfram því verki sem Guð kalla gott að gera og ofta tíum það enginni þegar við finnum að svona andlega þreita sækir okkur og það getur verið eina ástæðanum að við hefum ekki náð að eiga nóa mikið tíma með Jesú getur verið að það séu hlutir líf okkar sem að bara taka á mikinn tíma og stundum eru þeir hlutir tilkomnir vegna þess að við höfum ekki gert upp fortíðina við lifum í gremju lifum í ófyrirgefningu og við látum svo hluti stýra líf okkar og ég mani því að líka reyti hann talaði þetta að Guð, hann var að kvarta við Guð, líka reytið sem sé er hérna mjög vinsall breytingar, ég hann búin að gefa út marga bækur hann var einu sinni ríðstjóri kristna tímaritins karisma og hann sagði að hann hafi verið svona bíni fútöldi Guð og Guður væri svona lítið að gerast og síndi Guður nú svona sín hann sagði að ef þau hugsaðu að rörið að heilandi sé svona að vatni kemur gennur rör og svo þrengist rörið að kemur alltaf minna vatn og sagði að það eru hlutir í þín lífi sem gera verkum að heilandi fær ekki að flæða eins og hann vill og þetta var til þess að hann virkilega baku að sína sig hvaða hlutir þetta væru og hann gat og með hjálp Guðs gat hann losna við þá þannig að þetta mörg atrið sem eins og sagði hann, þetta kannski erfitt fyrir mig að fara mjög djúft í sem mál svona milli laga, ég að reyna að tala ekki mikið einu en stundum kannski tala hann svo mikið það ég veit ekki því að dæmi það en þetta líka mjög svolítið að hjarta að tala með þetta og en við ætlum að hleypa honum mika tælir að með lag sem heitir Perfectly eitt af þessum nýju lögum sem Lindin hefur áskotnast.

er hann Mika Tyler á lindinni og lagi til Perfectly þú gerir þetta fullkomlega þó að ég geri hlutina stundum rátt og klúri einhverjum hlutum og, og breiðist þar rangan hátt á einhvern veginn sam er þetta allt amen þetta er já afsakið þá þá einhvern veginn Guð þú lætur þetta að verða þig góðs þetta samverka þig góðs hann söngi í læginu ég kem með kem með gallana en þú kem með lausnina og það, það, þetta er mitt að treysta Guði og þetta er svona líkillinn að því að líða eða treysta Guði og til að geta treyst Guði þá þarf maður að ja, samfélagi við hann þarf maður að tala við hann og þekkja hann og ganga með honum alla daga og við þekkjum manns í biblíunni sem heiti Davíð og konungur var kallað til að vera konungur yfir Ísrael og Mosa, hans líf fram að því var hann ekki neitt svona sérstætt má segja mér þess að hans eigin faðir var hann ekki meira spáinu með svo að þegar Samuel kallar á pappas og byrður hann að koma alla sinni sína þá glemdi hann að koma með Davíð og Guð Samuel horfir á sínir Ísæ og svo spyr Samuel Ísæ átti ekki fleiri síni jú það hann Davíð litli hann bara út í haga að gæta hann að sauða minna og Samuel segir við hann farðu á sóttu drengin og þegar Davíð kemur fyrir framan Samuel þá far Samuel spámaður mjög skýrt að þetta er það sem að sá sem að Guð hefur ætla til að vera konungur yfir Ísrael og við vitum hvað gerist að Ísraelsmenn voru stríði við aðra þjóð og

við fylistöðar og fylistöðar höfðu leina vopn Goliat sem var nú margra manna maki og allur Ísraels þeirra var hættur og þegar Davíð kom með byrðir og vistir handar að bræðinu sínum þá tók hann til því að það var eitthvað skrítið í hann herbúðunum hann sá að það hvíldi ótti yfir öllum og hann sagði við Sál ég skal fara móti þessum fílista og hann gerði það og Sál klætti hann í brynju og vesti en þetta var alltaf þungt þannig að Davíð fór úr svo aftur og hann tók með sér það sem hann nota til að verja sauðið föðusins stein og slöngu og fór á móti honum og fílistinn Goliat hann hló á honum og gerði lítið úr honum en Guð átti loka svarið og Davíð felldi Goliat Davíð var reiður hver fer á móti mínu fólki hvernig dyrir þessu sem manni að smána mitt fólk og þessi heilaga reiði sem Davíð fekk og þannig að Davíð lét ekki kringstæðan sínar móta líf sitt hann hefði geta farið í fórnarlambs hlutverkið pappi minn talar ekki við mig ég hérna einn í einhverju lélegu starfi sem lítið sem metið en hann notaði tíman til að undirbúa sig að ég trúi því að Davíð hafi vita hvað beið hans ég trúi því að Guð hafi sýnt honum hvað beið hans og það þessi fullvissa sem að gaf Davíð þessa djörfung sem kom frá því að eiga samfélag við hann og það þessi djörfung sem Guð vill fá að gefa þér og það segir í Galatabréfinu í 5. kafla ávöxt andans það segir hérna en ávöxtur andans kærleiki, gleði, friður langleiti, gæska, góðvild trúmennska hófar og bindindi gegn slíku eða lögmál ekki og þannig að þetta er ávöxtur þessa lífi andanum og svo líka þessi kraftur sem kemur þessi djörfung sem menn eignast sem er ekkit tengt ekkit skilt við mannlega djörfung eða hróka þetta er djörfung í kjærleika djörfung til að fara og gera það sem Guð sagt mann að gera það er djörfungi sem Páll hafði við lesum það í Biblíunni hann sagði allt þetta sem ég hef lært og allt mitt öll mín sjálfsmynd er bara sorp í samanburði við það að þekkja Guð og fylgja honum og við vitum hvernig okkur Páll það var að því að einn maður hann hlíti Ananías Guð talaði til Ananíasar og sá hann frá því að Sál þessi maður sem hafði ofsótt alla kirkjuna drepi margar kristna menn að hann ætti að fara og tala við hann Ananías malda aðeins í móin og sagði en Guð þú sannir drepi svo marga já, rétti það sagði Guð þannan mann hef ég valið mér til að vera postula meðal heiðingjana og Ananías var ekki að rökræta meira hann vissi að Guð hafiði kallað hann til að fara og þetta var til þess að Guð gat rist Pál upp Sál upp að vara Páll og við getum lesið bréfin sem að skrifa í Biblíunni í Nýja testamentinu þannig að hlýnin er gríðarlega mikilvæg og hlýnin kemur frá því að ég samfélagi við Guð að hafa sjálfsmynd okkar á honum en ekki á einhverjum hlutum gjörðum eða einhverjum menntun eða gröðru allt þetta gott en sjálfsmynd okkar þarf að vera á Guði og við þurfum að byggja okkur upp í okkar helgustu trú við þurfum að lega heilum anda hafa rými til að starfa þá fara hlutin að gerast og það lokum inn á Markus og Guðspilli 16. kafla það sem að Markus segir þessi tákn muni fylgja þeim í mínu nafni muni þið rek út illa anda tala nýju tungum svo ég ætla hann bara vitna beint í þetta hennar

segir hérna en þessi tákn munu fylgja þessum trúa í mínu nafni munu þið reka út illa anda tala nýju tungum taka upp höggorma og þó að þið drekki eitthvað banvænt munu þeim ekki verða mynt af yfir sjúka munu þið leggja hendur og þeir verða heilir þessi tákn munu fylgja þeim og það eitthvað enginn um þess að að hlýða Guði að við erum ekki upptekin á táknunum við erum upptekin á Guði og þegar við erum upptekin á Guði þegar við erum upptekin á Guði þá mun þessi tákn fylgja okkur ég ætla að segja þetta gott í bili og enda á laginu Holy Ghost og þegar kannski svona loka þessum pælingum að þegar heilandi kemur yfir líf okkar þegar heilandi byrjar að leiða okkur og blessa okkur að það var það sem ég sem það var það sem að það var þá sem að við hættum að hafa ákjör þessu hversdagslega og við felum alla hluti í að sendur og það gleði að tilera Guði að það segir í Rómabréfinu 14. Kafla og versi 17 því að ekki Guðsríki matur að þetta ykkur heldur réttlæti friður og fögnuður í heilugum anda. Takk fyrir mig í dag.

Halló, ég heiti Rebekka Rós Ágústsdóttir. Ég trúi því að Guð og Jesús elski lindina og vaki yfir henni.

0: Ég var í heimsóknum frænda mínum. Dóttir hans er læknanemi og er nú í námi erlendis en kemur hérna og er þá í svona námsstarfi einhverju á hjúkrunarheimilum og frændi minn spurði hana Er fullorðna fólki trúað? Og hún svaraði svona bara Já, þau eru meira minn öll trúið og þá sé hann út hver segir það Já, þau hlusta meira að minna ekki á neitt nema kannski aðeins gufuna en svo hlustaði aðalega á þessa kristilegu stuð
1: Taktu þátt í starfi lindarinnar með því að gera stuðningsaðili Símin 567-18-18
2: Næst á dagskrá boðskapur dagsins. Orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
3: Komið sæl og blessuð, Lárus Óskar heiti ég og fóringi í Hjálpræðisernum á Íslandi. Hjálpræðisern í Reykjavík með þema þetta haustið gjafir andans og núna í október áherslan lögð á ráðmennsku. Og ég verð að viðkjöna að ég hef aðeins verið að velta þessu orði fyrir mér, ráðmennska. Þetta kannski ekki sérstaklega hversdagslegt orð og við tölum ekkit endilega það að vera ráðsmenn í daglegu lífi. En þegar maður fer aðeins að skoða hvað orðið þýðir, þá finnst mér það eiginlega mjög áhugavert. Ráðsmaður í raun manneskja sem fær eitthvað í hendunar sem hún á ekki sjálf. Henni treyst fyrir einhverju og hún ber ekki ábyrgð á að fara vel með það. Og þegar ég fór að hugsa þetta, fannst mér þetta eiga mjög vel lífið okkar. Páll segir í fyrra Korinthbréfi 4:1-2 að við séum ráðsmenn leyndardóma Guðs. Og svo segir hann að ráðsmönnum þess krafist að sérhver reynist trúr. Og mér sérstaklega áhugavert hann segir trúr. Hann segir ekki að ráðsmaður þurfi að vera bestur, hann þarf ekki að vera sá sem nær mestum árangri, hann þarf ekki að vera vinsælustur eða sá sem allir taka eftir. Hann á einfaldlega að vera trúr. Og þá fór ég hugsa hvað þýðir eiginlega fyrir mig að vera trúr. Kannski byrði það einfaldlega á því að átta sig á að margt af því sem ég hugsa sem mitt í raun eitthvað sem mér hefur verið treyst fyrir. Tíman minn, hæfileikana mína, fjármunni mína, samböndin mín, tækifæni sem ég fæ og fólki sem verður á vegi mínum. Ef ég horfa á þetta þannig, þá breytir spurningin aðeins. Í stað þess að spyrja bara,

Hvað vil ég gera við það sem ég á? Geti líka spurt. Hvernig geti ég verið trúr með það sem Guð hefur falið mér? Og mér finnst þetta líka koma vel fram í því sem Jesús segir í Lúkasar guðspjalli, 16. kafla, 10. vers. Sá sem er trúr í hinu minnsta er einnig trúr í miklu. Og mér finnst þetta mikilvægt vegna þess að við getum auðveldlega fengið þá tilfinningu að það sem við gerum þurfa að vera stórt til þess að skipta máli. Að við þurfum að gera eitthvað merkilegt. En trúmennska birtist kannski oftast í litlu hlutunum. Að standa við orð sín, að mæta þegar maður sagðist ætla að mæta, að gefa sér tíma til að hlusta á ykkur, að taka eftir manneskjunu sem kannski engin annar tekur eftir og að vinna það sem maður hefur tekið að sér af samviskusemi. Það kannski ekki hlutir sem fá mikið klapp eða athygli, en þeir skipta máli. Og annars sem við finnst mikilvægt við ráðmennsku er að við höfum ekki öll fengið það sama. Við erum ólík. Sumir eru góðir í að tala, aðrir eru miklu betri í að hlusta. Sumir eru góðir leiðtogar og aðrir eru þeir sem taka eftir fólkinu sem veru útundan. Sumir hafa mikinn tíma til að gefa, aðrir hafa kannski fjármagn, reynslu, þekkingu eða sérstaka hæfileika sem þeir geta nota til að hjálpa öðrum. Og við eigum það stundum til að bera okkur saman við aðra og hugsa, ég get ekki gert það sem að þessi manneska gerir. En kannski er það ekki spurningin. Í fyrra Pétursbrefi, kafla 4, vers 10, stendur, þjóni hvert öðru, hvert með þeirri náðargjöf sem það hefur hlotið, eins og góðir ráðsmenn margvíslega náðar Guðs. Já, mér finnst þetta mjög fallegt. Þarna er ekki verið að segja að við eigum öll að gera það sama. Heldur að við erum að nota það sem við höfum fengið. Kannski þarf ég ekki að vera að velta því fyrir mér hvað einhver annar hefur fengið eða hvað einhver annar getur gert. Kannski þarf ég frekar að spyrja hvað hefur Guð lagt í mínar hendur, hvað ég hef fengið sem ég get notað til góðs. Og það þarf ekkit endilega að vera eitthvað stórt. Kannski er það bara einhver manneskja í kringum mig sem þarf hvatningu á að halda. Já, kannski get ég gefið einhverjum tíma. Kannski hef ég hæfileika til að geta hjálpað öðrum. Kannski get ég hringt í einhvern sem ég veit að er einmana. Kannski get ég einfallega verið til staða fyrir einhvern. Og kannski er einmitt það ráðmennska. Ekki að gera alltaf eitthvað stórkostlegt. Heldur að taka eftir því sem Guð hefur þegar lagt í hendurnar á okkur og vera trúr í því. Svo er kannski góð spurning fyrir okkur að taka með okkur inn í vikuna. Já, hvað hefur Guð falið mér? Og hvernig get ég reynst trúr í því? Því kannski snýst þetta ekki hversu mikið við höfum fengið, heldur hvað við gerum við það sem okkur hefur verið treyst fyrir. Guð bless okkur. Og eigi góða viku framöndan.

Blessaðu drottinn bílinn minn, bjargaðu mér frá skaða, láttu mig velja veginn þinn og vera á réttum hraða. Lindin og þú til fyrirmyndar í umferðinni.

Í sálmi 35 og 28. versi stendur Tunga mín skal boða réttlæti þitt, lofstýr þinn liðlangan daginn. Höldum áfram í bæn og trú, lindin.

óttast eigi land. Fagna og gleðst því að drottinn hefur unnið stórvirki. Jóel annar kafli 21. vers. Með einum og sama atburði getur Guð frelsað, aukið vöxtinn, ruglað óvininn og eltsöfnuð sinn.

Trúin á almáttugan Guð felst í því að sjá hið ósýnilega, trúa því sem er ótrúlegt og að meðtaka það sem er ómögulegt.

Haust fjáröflun lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta mjög mikilvæg fjáröflun fyrir lindina og þess vegna byrðum við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánaðarlegt framlag eða gefi lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón lindarinnar að breiða út fagnaði erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmela trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið að ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu lindarinnar upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem það í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á örugga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomið að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðningin. Kæru hlustendur, nú hefst þátturinn hvíldardagurinn með Guðbjörni Gunnarssyni. Í heimi sem hættir aldrei til eitthvað sem bíður. Ekki hávært, ekki kröfuhart, heldur hljóðlátt. Í þessari 8 þáttaseríu stöldrum við, spyrjum einfaldra spurning.

0: um tíma, þreytu og kyrð. Ekki til að finna svör strax, heldur til að gefa þeim pláss. Hvíldadagurinn, þáttur að hætta í smá stund og vera.
1: Komiði heil og sæl og blessuð, kæru hlustendur, við höldum áfram hérna hugleiða hvíldadaginn. Hvernig getur verið betri að hvíla okkur? Framkvæmdin kemur frá staðnum sem við hvílum á og við erum komin að þætti 6 að sleppa tökunum. Og karakterin sem að vinna með Pétur Postuli, það eitthvað sem við gerum flest á þess að taka eftir því við höldum í. Við höldum í verkefni, við höldum í áhyggjur, við höldum í hugsanir sem við getum ekki klárað en sleppum samt ekki. Eins og það sé okkar hlutverk að bera allt. Eins og þetta sé árangursríkur tilveruréttur sem við búum yfir. Að passa upp á allt, að missa ekki stjórn, að vera skrefin á undan. Og kannski virðist að virka í smá stund. Við höfum yfirsýn, við höldum utanur hlutina, við erum með þetta. Kallin með þetta. En smám saman verður það þungt. Ekki alltaf strax, heldur hægt og rólega. Eins og við séum að safna ykkur sem við leggjum aldrei frá okkur. Áhyggjum sem fá ekki hvíld, hugsunum sem fari í hringi, spurningum sem hafa engin svör við, en samt fá ekki að vera ósvaraðar. Og við höldum áfram að halda í, kannski vegna þess að við vitum ekki hvernig á að sleppa, eða kannski vegna þess að það ræðir okkur. Hvað gerist ef ég sleppi? Fer eitthvað úr böndunum? Missi ég tökin á ykkur sem skipti máli? Fyrir að Pétursbyrja 5.7 varpið öllum áhyggjum er á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Varpið. Ekki halda þess fastar, ekki skipuleggja þetta betur, heldur við sleppið. Það er róttækt orð, næstum óþægilegt. Því það gengur á móti öllu sem við lært. Við höfum lært að halda í að stjórna, að tryggja, að passa upp á. En hér boð sem segir í gagnstæða að sleppa. Sálmur 23:1-3, drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur að mig hvílast, leiði mig að vötnum það sem ég á næðist njóta. Hann hressir sál mína. Eins og einhver annar geti haldið því sem þú heldur í. Eins og þú þurfir sjálfur að bera allt. Pétur postuli þekkti þetta. Ekki sem fullkomi maður. Heldur maður sem reyndi að halda í stjórn og mistók stundum. Einhver sem var óviss, raður og mannlegur. Einhver sem sagði og mikið, brást við og fljótt. Og þurfti að læra að sleppa. Orðskviðinni 3:5-6. Treystu drottni af öllu hjarta þínu og reyttu þig eigi á eigi hyggjuvit. Minnstu hans á öllum vegum þínum. Þá mun hann gjöra stígu þín að slétta. Treysta. Því stundum að sleppa því að vita allt. Að sleppa því að var stjórn á öllu. Að leyfa ykkur að vera óljóst, óklárað, óvíst og samt halda áfram. En það vekur spurningu. Er það jafnvel mögulegt að sleppa áhyggjum á þess að hætta að hugsa, að treysta á þess að missa stjórn, að halda áfram á þess að halda utanum allt? Jóhannesar Guðspjall 14:27. Frið læti eftir yður, minn frið gefi yður. Ekki gefi yður eins og heimurinn gefur, hjarta eða skelvist ekki nýr hræðist. Kannski það ekki allt eða ekkert. Kannski það ekki að sleppa öllu. Heldur að sleppa aðeins, einu í einu, einni hugsun, einni áhyggju, einum þræði sem þú heldur og fast í. Og kannski það einmitt þar sem eitthvað léttist. Ekki allt í einu, en nótið svo getur anda dýpra. Og kannski það spurningin sem við stöndum eftir með. Hvað ertu að halda í sem þú gæti sleppt bara aðeins? Og þú ætlar að hugsa þetta að setna með að við hlustum á hana Unni Ólafsdóttir á vegi breiðum.

vegamótum það sem við ætlum að okkur í að hvíla okkur og við höldum hérna áfram með annan hluta að sleppa tökunum og við ætlum að huglega svona trausta móti stjórn við höfum lært að halda í frá unga aldri að passa upp á hlutina, að gleyma ekki, að bera ábyrgð, að vera vakandi að missa ekki takið og það gott það hjálpar okkur að lifa, að standa okkur, að byggja upp líf En það munur á því að bera ábyrgð og því að bera allt. Því stundum verður það sem átti að hjálpa okkur að einhverju sem þyngir okkur. Áhyggjur sem við getum ekki leyst úr. Aðstæður sem við getum ekki stjórn. Framtíð sem við getum ekki séð fyrir. Og samt reynum við. Við höldum fastar, hugsum meira, förum aftur og aftur yfir það sama. Eins og lausnin felist í því að halda aðeins betur í, að hugsa aðeins lengur, að vera klárari, að treysta á eigin hyggjuvit, að missa ekki þráðin. En hvað ef það gerist ekki? Hvað ef það punktur þar sem þú hættir að hjálpa og byrjar að skaða? Og hvað ef það sem þú heldur í það sem heldur þau föstum? Orðskveðinni 3.5, treystu drottni af öllu hjarta þín og reytu þið ekki eigið hyggjuvit. Reytu þið ekki á eigið hyggjuvit, hættu þessu. Pétur postuli fær ekki flókna aðferð. Hann fær ekki lista, ekki skref fyrir skref leiðbeiningar. Hann fær eina mynd að varpa þessu frá sér. Fyrsta Pétur spyrja 5.7, varpið öllum áhyggjum þér á hann, því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Varpið.

Það kraftmikið orð. Ekki leggja varlega frá sér. Ekki geyma til hliðar eða þarft að halda því síðar, heldur sleppa. Láta fara og það erfitt. Því það þýðir að þú heldur ekki lengur í það. Það þýðir að þú treystir, ekki endilega allt fari vel, ekki allt verið eins og þú vilt, heldur að þú þurfir ekki að bera þetta einn. Sálmur 55-23 Varpið áhyggjum þínum að drottinn, hann mun bera umhyggju fyrir þér. Hann mun eigið eilífu láta réttlátan mann verða valtan á fótum. Og kannski það það sem við óttumst mest. Ekki að missa stjórn, heldur að við höfum aldrei haft hana. Að sumt í lífinu einfaldlega stærra en við. Að sumt verður ekki laga með því að hugsa meira. Að sumt þarf ekki lausn, heldur rými. Og ef það satt, þá breytir spurningin. Ekki hvernig held ég þessu öllu saman, heldur hvernig get ég sleppt. Hvað ég að halda í sem ég get ekki breytt? Hvað ég að bera sem ég þarf ekki að bera einn? Jóhannesar Guðspjall 14:27 Frið læt ég eftir yður, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég eins og heimurinn gefur. Hjarta eða skelvist ekki nei hræðist. Kannski svarið ekki stórt, kannski byrja það smátt, mátt í einni áhyggju, einni hugsun sem fer í hringi, einu atrið sem hún heldur í, þó þú getur ekki breytt því. Og í staðis að halda, sleppið þú. Ekki vegna þess að hættir að hugsa, heldur vegna þess að þú velur að gera þetta ekki einn. Og kannski það einmitt þar sem eitthvað léttist. Ekki allt í einu en nóg. Nóg til að getur andað dýpra. Nóg til að finna að þú þarft ekki að halda þessu öllu uppi. Guð gefði mér æruleysi til að sætta með það sem ég fæ ekki breytt. Kjark til að breyta því sem ég get breytt. Og við til að greina þar á milli. Þetta eru skemmtilegar hugleðingar og það nú alltaf þannig ef eitthvað svona stuðamanna þá maður yfirleitt svona pínur rangstæður og það sem maður hallar, þú veist, halli leitar alltaf niður þannig ef maður svona kannski ekki fær í ykkur þá verður maður stundum bara ófærir og stundum það maður að byggja hjálp, stundum það maður að gefast upp og oft eru stæstu sigrarni bara í því að gefast upp. En næst ætlum við að lísta á Chris Tomlin, How Great is Our God?

Það eru næstir að þriði hluti, það eru spurningar og það svolítið gaman að huglega hvort maður sé kennsluhæfur, hvort maður sé móttækilegur, hvað fattarinn langur og það hvernig við tökum á móti góðum kennslum, það hefur rosa mikið að gera hvernig við hvílum í okkur. Og líka þessi spurningum að vita hver þú ert í Kristi, að vita það að þú ert frelsaður að náð, þetta ekki árangurstengt, ganga með Guði, það búið að frelsa því að náð og ég búin að vinna með fólki mjög lengi og það hérna mjög sjaldgæft að það komi fólk sem kennsluhæft og það oft þetta þannig að fólk veit ekkit hver það og það svo mikil tætingur að hérna því tekst aldrei að vera hér og nú og núna ætlum við að koma hérna með spurningar svona í sambandi við innri togstreitu og það rosa gott að nýta þennan tíma meðan ég fer yfir þetta að hugleiða spurningarnar og kannski svona eftir þennan lestur að skoða svona hvaða spurningu vill ég staldra við. Hvað heldur þú í núna? Ekki almennt, heldur á þessari stundu. Hvað það sem þú ert að bera, jafnvel á þess að taka eftir því? Það eitthvað sem þú getur leist eða eitthvað sem þú ert bara að halda í? Eitthvað sem fylgir þér frá morgni til kvölds á þess að breytast? Hvað gerist ef þú sleppir því? Ekki öllu saman bara þessu eina, kemur léttir eða kemur ótti? Og ef óttin kemur, hvað segir hann? Hann að segja að þú mátt ekki sleppa þessu þá missur stjórn? Kannski það einmitt það sem heldur okkur föstum. Ekki áhyggjurna sjálfar heldur óttin við að sleppa þeim. Eins og að halda í þær sé eitthvað skona stjórn. Eins og við séum að gera eitthvað með því að hugsa meira. En ef við heiðarleg, hjálpar það alltaf eða fer hugurinn bara í hringi, heldur áfram á þess að komast neitt. Eins og sama hugsunin fari sömu leið aftur og aftur. Fyrsta Pétursbréf 5.7 varpið öllum áhyggjum yðar á hann, því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Og við lesum þetta aftur, varpið öllum áhyggjum yðar á hann, því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Skiljum við það að hann ber umhyggju fyrir okkur. Skiljum við það að hann vill halda á þessu? Ef svo hverju væri þú tilbúin að sleppa? Ekki öllu, bara einu. Einni hugsun sem kemur aftur og aftur. Einni áhyggju sem þú getur ekki breytt. Einu atriði sem þú haldið í of lengi. Getur þú leifti að vera án þess að halda í það? Ekki íta því burt, ekki leysa það, bara sleppa tökunum. Sálmur 55:23 Varpa áhyggju þínum á drottinn, hann mun bera umhyggju fyrir þér. Hann mun eigi að eilífur alda réttlanda mann verða valtan á fótum.

Og hvað myndi gerast? Myndi eitthvað falla í sundur? Eða myndi eitthvað losna? Myndi eitthvað sem var spennt mýkjast? Myndi eitthvað sem var þungt léttast? Kannski stærsta spurningin þessi, treystir þú því að þú þurfir ekki að bera allt? Að sumt megi bara vera? Án þess að þú haldir því uppi? Og samt leysist ekki með því að hugsa meira? Heldur með því að sleppa? Orðskviðni 3.5. Treystu drottni af öllu hjarta þín og reytu þið ekki á í hyggjuvitt. Og ef það erfitt, þá það kannski bara eðlilegt. Því að sleppa ekki eitthvað sem við lærum strax. Það gengur í gegnum vana, gegn því sem við alltaf gert. En kannski það eitthvað sem við æfum, aftur og aftur, í litlum skrefum, í litlum augnablikum þar sem hún velur að halda aðeins minna í, að sleppa aðeins meira, Jóhannesarguðspjall 14.27 Frið læt ég eftir yður, minn frið gef ég yður. Hjarta eða skelvist ekki nýr hræðist. Þanga til, einn daginn, verður það aðeins auðveldara. Það held ég nú. Og sumir eru týndir þanga til að vera fundnir og það svo margt einhvern veginn þanga til að verður öðruvísi. Og það sem erfiðast í lífinu, það svona umbreytingar tímabil og við sjáum fólk að reyna að láta af einhverju fólk fyrir meðferð. Flestir þurfa að fara í 5-10 meðferð til að ná því að hætta að drekka út af því að það svo erfitt að komast alla leið yfir brúnna. Þannig á meðan við erum að breytast, þá þurfum við að leita okkur hjálpar. Viðurkenna það við erum bara mannleg. Og það svo magnað að hérna, sko, játn brýnir játn og maður brýnir mann. Og það að deila að heila og ef við deilum ekki þá lokust við inni. Þannig að hvað ert þú að halda í? Og það svolítið merkilegt ef við hugsum Ísland. Þú veist, við sem að lifum hérna í landi náttmyrkrana, kuldans, alkoholismans og hérna tvíburasystir alkoholismans meðvirkni og tvíburabróðir meðvirkni stjórnsemi. Þannig að þetta svona rót gróið inn í sálalífið okkar að halda fast í að vera upptekin af einhverjum öðrum, að dæma allt og mér svo merkilegt sko þegar ég var ungur maður að var í rosalega óttaslegin með alveg svakalega minnimáttakennd og svo einhvern tímann, þú veist, þegar ég orðin svona kannski 17, 18, 19, 20 þá ég svo þreyttur á því að vera hræddur, þreyttur á því að óttast þannig að þá skipti ég hérna hliða á hérna snýja spólunni við og ég fer að dæma allt. Fer bara að dæma allt út af því að það var svo erfitt að vera svona minnimáttan þegar ég fór bara að benda á allt sem var að. Og ef við horfum á hann heim sem við búum í þá var hann rosalega dómharður en Jesús segir með þeim mæli sem þú mælir muntu mældur verða. Og fólk sem sífellt í dómarasætinu að það fær aldrei neitt frið og þegar við dæmum að þá eru við ekki viðstödd þá lokast bilið á milli hugsananna og við festumst í ykkur svona lykju og þessi mælir sem við mælum með mælir okkur sjálf. Þannig að það verður svona svo búmerang að allt sem að við erum að dæma og baktala og tala illum kemur beint í hausinu okkur. En hlustu næst á Pétur Erlefsson og það lagið Fundin.

ert þú fundin? Heru, við erum að tala hérna hvíldardaginn og við erum í þætti 6 að sleppa tökunum og næst ætlum við að fá dæmisögu og við erum svolítið að vinna hérna með Pétur Postula í bakgrunni hugmyndunum að sleppa tökunum, það kvöld dagurinn búinn að minnstakosti á pappír verkefnin eru afgreitt fundinni liðnir, skilaboðin send allt sem þurfti að gera gert en eitthvað heldur áfram hugurinn Elías liggur í rúminu ljósið eða slökkt herbyggið kyrrt en innra með honum hreyfing hugurinn fer aftur yfir daginn hvað hefði mátt fara betur hvað var sagt, hvernig var það sagt hvað hefði átt að vera öðrísi samtöl sem eru búin en halda áfram í huganum og svo færist hann fram á við hvað þarf að gera á morgun Hvað geti farið úrskeiðis, hvað þarf að muna, listin byrjar aftur. Hann þreyttur líka með segir hættu, en hugurinn vakandi, heldur áfram, heldur í samtöl, heldur í áhyggjur, heldur í hluti sem ekki hægt að leysa núna, en sleppi samt ekki. Eins og það sé eitthvað mikilvægt að halda í þetta. Eins og hann megi ekki missa taki, tíminn líður, mínútuna verða klukkutímum og enn heldur hann áfram. Ekki af því að hann vilji það, heldur því að hann kann ekkit annað, það vani að halda í, að hugsa meira þegar ekkit breytist. En svo kemur augnabliki mjög lítið, næstum ósýnlegt, ekki eitthvað sem hann skipulaði, heldur eitthvað sem byrtist, hugsun, einföld, hljóðlöt. Ég get ekki leist þetta núna, ekki uppgjöf, ekki vonleysi, heldur viðurkenning, einföld, heiðaleg og í því augnabliki gerist eitthvað. Ekki allt í einu, ekki dramatíst, en aðeins, eins og eitthvað losni örlítið, axlina mýkjast, andadrátturinn dýpkar. Hann andar djúft inn og út, í alvöru, í fyrsta skipti þann dag. Hugurinn reynir að taka aftur yfir, kastar inn annari hugsun, annari áhyggju, en eitthvað hefur breyst, hann þarf ekki lengur að fylgja henni. Ekki í þessari stund, ekki núna. Hann leifir henni að fara framhjá, heldur ekki í hana. Og í fyrsta skipti þetta kvöld kemur ró, ekki fullkomin, ekki djúp, en raunveruleg. Eins og líkaminn fái loksins að gera sem var að

reyna allan tíman að hvíla. Elías liggur kýr. Ekki vegna þess að allt sé leist, heldur vegna þess að hann slefti, bara aðeins. Og kannski það nóg, ekki að sleppa öllu, heldur að sleppa einu, einni hugsun, einu þræði og leifa því að detta. Og kannski einmitt þar sem hvíldin byrjar. Og það stendur í Filippíbréfinu 4:8, verið ekki hugsjúkir og neitt, heldur geri Guð í öllum hlutum, óskýrika kunna með bæn, beiðni og þakkagjörð. Og hann mun varðveita hjarta þitt í Jesu Kristi. Og það svo auðvelt að heyra þessi vers, verið ekki hugsjúkum neitt, gerið hérna alla hluti, þú veist, allt bara kunnugt með bæn, beiðni og þakkagjörð. Og það svo merkilegt að hérna þetta bæn, beiðni og þakkagjörð. Ef þú bara byrjar að þakka fyrir hann dag og þakka fyrir fólkið þitt og þakka fyrir frelsið í Kristi og þú veist, ég þekki rosalega marga sem kunna þetta vers en þú veist, hvernig náum við þetta, náum við þessu versi niður til hjartans, þú veist, bara verið ekki hugsjúkir neitt. Og hérna, þetta svona list og eitthvað sem maður æfi sig í og hérna áhyggju orkan, þú veist, stundum þetta þannig bara að sumt fólk, það svolítið gaman að hugsa til þess að það breytist ekkert fyrir en samtali breytist. Og sumt fólk sem í kringum að það bara alltaf svo mikið stuð og það svo bjart yfir öllu og það nóg til og meira leiðinni og Guð kvatinn og þinn batinn og þú lifir í frelsi og þú veist, sá sem meiri í þér, þú sá sem í þér en meiri sá sem í heiminum, en svo eru sumi sem einhvern veginn alltaf að tala sama hlutin, þú veist, það á kalt hérna, það á háir skattar, það engin tími, það svo merkilegt að þessi áhyggjorka, hún finnur sér bara leið. En hlustum við það næst á Lauren Daigle, I am yours.

Já, I am yours. Herru, við erum hérna í þætti 6 að sleppa tökunum og við erum komin hérna því að draga þetta saman. Svo þurfum við búin að fara við þetta, þá ætlum ég að skemmta ykkur aðeins með einni millisögu, mjög skemmtilegri farangurinn sem var stærri heldur en ég. Kannski þekkiru þetta að dagurinn sé búinn en þú sést það ekki. Að líkaminn vilji hvíla en hugurinn haldi áfram. Heldur í það sem var, heldur í það sem kemur eins og þú þurfir að halda öllu uppi. Jafnvel þegar dagurinn liðinn. Við höfum talað þetta, hvernig við höldum, ekki bara í hlutum, heldur í hugsanir, í áhyggjur, í hlutum sem við getum ekki breytt. Og við höldum, ofta á þess að taka eftir því. Þanga til eitthvað verið þungt og kannski að þar sem eitthvað byrjar að opnast. Ekki þegar allt komið í lag, heldur þau áttaði á því að þú getur ekki haldið þessu öllu saman. Fyrra Pétur spyrir 5-7 varpið öllum áhyggjum á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Varpið ekki geymið, ekki skipuleggja betur, heldur sleppið. Við sáum það hjá Elías, ekki þegar allt leystist, heldur þegar hann hætti að reyna að leysa allt. Þegar hann sagði ég get ekki leist þetta núna. Og í þeirri setningu var eitthvað sem losnaði, ekki allt en nóg til að anda, nóg til að hvílast. Að sleppa ekki það sama og að gefast upp. Það ekki að hætta að hugsa, það ekki að hætta að bera ábyrgð. Heldur að hætta að bera það sem hún getur ekki borið einn. Sálmur 55:23 Varpa áhyggjum þínum á drottinn, hann mun bera umhyggju fyrir þér. Hann mun eigi að eilífi láta réttláttan mann verða valtan á fótum. Kannski þarftu ekki að halda utanum allt. Kannski þarftu ekki að finna lausn í kvöld. Kannski má sumt bíða. Ekki vegna þess að skiptir ekki máli. Heldur vegna þess að þú þarft ekki að bera það núna. Orðskviðinni 3-5 treystu drottni af öllu hjarta og reytu þið ekki á eigið hyggjuvit. Traust ekki að vita hvernig allt fer. Heldur að sleppa því að þú þurfir að vita það. Að leifa ykkur að vera óljóst, óklárað, óvíst og samt anda og kannski að reymið þar sem friðurinn birtist. Ekki þegar allt leist, heldur þið að þú sleppið því að leysa allt. Jónsa Guðspjart 14:27 Frið læt ég eftir yður, minn frið gef ég yður, ekki gefið eins og heimurinn gefur, hjarta eða skelvist ekki nýr hræðist. Kannski er friðurinn eitthvað sem þú nær, ekki eitthvað sem þú nærð, heldur eitthvað sem kemur. Þegar þú hættir að halda svona fast og kannski er spurningin ekki lengur hvernig held ég þessu öllu saman heldur hverju geti sleppt bara núna ekki öllu bara einu einni hugsun, einni áhyggju einu sem hún heldur í þó það haldi þér líka og kannski er einmitt þar sem hvíldin byrjar og í predikaranum segir í kafla 3:14 held ég að hérna Guð hefur sett eilíðina í brjóstið á okkur og, ekki, og okkur er ekki ætlað að skilja allar hluti. Og kannski er það svona partur af því hvað maður er tættur í sjálfum sér. Ég skil þetta ekki, þú þarft ekki að skilja þetta. Og svo er svolítið gaman að því að á þessum tíma sem við lifum á núna, það rosa margt að gerast. En ef þú lest í biblíunni, þá er þetta bara nákvæmlega sem biblían hefur talað þú veist, öll þessi ár. Og það svo ótrúlega gott að hérna, bara hvíla í Guði, þú veist, ég þarf ekki að skilja þetta, ég seti þetta í hendurnar á þér, þú berð umhyggju fyrir mér, ég treysti þér af öllu hjarta og kannski er það partur af þessu, kannski treystum við honum ekki af öllu hjarta og kannski er það svona partur af öllu þessu vesenni.

mann ennþá þegar hann komið að tíminan Símon Jóhannesson í viðtal og hann sagði mig frá því að hann hefði frelsast þegar hann var 16 ára gamall og þegar hann var 25 ára þegar hann kom til mín og hann sagði mér að hann hefði ekki verið einmana í eina sekúnd eftir hann frelsaðist og svo lýsir drottinn en ég var að skrifa bók sem heitir Það svo margt sem hún veista og veist ekki fyrir hún veista Hvers konar maður skrifa svona bók, mjög góð spurning, maður sem maður vissi ekki svo margt fyrir að vissi það og búin að skrifa bók það. En svo svo margt einhvern veginn þangað til að vera öðrisi. Og í bókin eru 23 millisögur sem eru oft mjög skemmtilegar með góðu innihaldi. Og ég ætla að lesa hérna millisaga fjögur, farangurinn sem var stærri en ég. Ég dró farangurinn eftir mig hvers sem ég fór. Hann skröldi þungur og skildi eftir för í gólfinu sem lét líta út eins og tilviljun. Þetta bara smá dót, sagði ég, en handfangi skar í lófa minn og myndi mig að það var ekki satt. Í farangrunni var allt sem ég hafði ekki sagt, kveðjurnar sem ég kyngdi, setningarnar sem ég sneri inn á við, þangað til þar urðu að hlekkjum. Hann stækkaði hljóðlega á nóttinni eins og hann nærðist á því sem ég reyndi að gleyma. Stundu settist ég ofan á hann til að hvíla mig.

en hann bar mig ekki. Við vorum bundnir saman. Ég og lítill fyrir hann, hann og stór fyrir mig. Ég lifði eins og burðadýr, hlaði farangri og æsku og stóð samt upp réttur. Eins og þyngdin væri mér að kenna. Kannski var það þyngsta ekki taskan sjálf, heldur það að vera samfangi hennar. Ég kallaði það ábyrð, þroska, styrk. En sannleikurinn var einfaldari. Ég kunni ekki að leggja hana frá mér. Svo einn daginn opnaðist rennulásin örlítið. Ekki nóg til allt ytti út, bara nóg til að hleypa inn lofti. Og í fyrsta sinn léttist hún. Ekki af því að hún var orðin minni, heldur því að hætti að halda henni lokaðri. Og kannski frelsi ekki að losna við allt. Kannski það bara þora að opna. Herru, þá erum við búið með þennan sjötta hluta og hérna, ég kem hérna bara rosa feskur með næsta hluta mjög fljótlega. En endum þetta hérna á Bethel Music, Ain't No Grave.

því að ég þess fullviss að hvorki dauðinni líf, englarnir tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð, né dýft, né nokkuð annað skapað, muni geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesu, drottni vorum. Rómverjabréfið 8:38-39

Svo segir drottinn hinn heilagi í Ísrael og sá er hann hefur myndað. Spyrjið mig hið ókomna og feli mér að annars sonu mína og verk handa minna. Jesaja 45, 11. vers. Fel málefni þitt drottni og þá það hans. Vertu þess fullviss að hann sinni sínu málefni.

Í sálmi 44, í 8. versi, stendur Af Guði hrósum ver oss og lofum nafn þitt að eilífu. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Sjá ég með þér og varðveiti þig hvert sem þú ferð. Þetta segir í fyrstu Mósebók, 28. kafla og 15. versi. Kristinn maður bað þess að á legstinn sinn yrði letra nafn sitt, fæðingadagur og dánadagur og síðan þetta eina orð varðveitist.

Nafn drottinn sé blessað, héðan í frá og að eilífu. Frá sólar upprást til sólar lags sé nafn drottins vegsamað. 113. Davíðssálmur, vers 2-3.

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér. Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byðið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

beigið ykkur því undir Guðs voldugu hönd til þess að hann upphefji ykkur á sínum tíma. Varpið allri áhyggju ykkar á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. 1. Pétursbréf 5, 6-7.

Gnótt friðar hafa þeir sem elska lögmál þitt og þeim við engri hrösun hætt. Þetta segir í Sálmi 119 og í versi 165. Friðurinn stjórnar huganum þegar Kristur stjórnar hjartanu.

0: Núna hefst dagskrarliðurinn Byrjum daginn með bæn. Marion Byrungi, forstöðukona African Worship Church, Reykjavík, biður á ensku. Einar Örn Adolfsson, túlkar.
1: Good morning, Jesus Christ.
2: Góðan daginn, Jesu Kristur.
1: And good morning, listeners.
2: Og góðan daginn, hlustendur.
1: Welcome to the Begin Your Day with Prayer
2: velkomin, program. Velkomin í programmið sem að kallast Byrjum daginn með bæn.
1: We thank the Lord for the gift of the new day.
2: Við þökkum Drottni fyrir

0: af nýjum degi
1: and the opportunity to come again before his throne of grace.
0: Og tækifæri til þess að koma aftur fyrir hásæti hans.
1: We don't know where you're listening in from.
0: Við vitum ekki hvað þú ert að hlusta frá.
1: I know some of you are in your cars driving to work.
0: Ég veit að einhver á í bílnum sínum á leiðinni í vinnuna.
1: I believe others are still in bed.
0: Sumir eru ennþá í rúminu.
1: Others are still dreaming but almost waking up.
0: Sumir eru ennþá að dreyma en eru samt að vakna.
1: Others are sipping their coffee.
0: Aðrir eru að drekka kaffi sitt.
1: Others are already in the gym.
0: Sumir eru komnir í ræktina.
1: Others are already going swimming.
0: Sumir eru á leiðinni í sund.
1: But whatever place you're in right now.
0: En sama hvað þú ert, hvar þú ert.
1: Wherever you're listening in from.
0: Hvaðan þú ert að hlusta.
1: We are letting you know that the Lord is here with us.
0: Við erum að láta þig vita að drottinn hér með okkur.
1: We have come to appear before him this morning.
0: Við erum komin til þess að vera fyrir honum þennan morgun.
1: His presence is evident in our midst.
0: Návist hans svo sannlega með okkur.
1: We have come with our limitedness.
0: Við erum komið með takmarkanir okkar.
1: Limitedness.
0: Takmarkir okkar, já.
1: To the unlimited God.
0: Til takmarkalausan Guðs.
1: We have come with our natural.
0: Við komum með hið náttúrulega.
1: To the supernatural.
0: Til hins ofurnáttúrulega.
1: I mean to the superior God.
0: Sem sagt æðri öllum, Guði sem æðri öllum.
1: So the superior God.
0: Guðin sem æðri öllum.
1: Jesus Christ.
0: Jesu Kristur.
1: In whose presence we are in right now.
0: Í nærveru hans sem við erum núna.
1: He is alive.
0: Hann á lífi.
1: He is alive.
0: Hann á lífi.
1: So we appear to a God who is alive.
0: Svo við komum fyrir drottni sem á lífi.
1: We are not here to speak to an idol.
0: Við erum ekki hér til þess að tala við eitthvað skurgoð.
1: We are not here to speak to a God who is dead.
0: Við erum ekki hér til að tala við Guð sem dauður.
1: He is not a statue. He is not a statue.
0: Hann ekki stytta.
1: So he is alive.
0: Hann á lífi.
1: Come with your mindset.
0: Komdu með hugann stilltan.
1: To pray to a God who hears.
0: Til að biðja fyrir drottni eða Guði sem hlustar.
1: And he answers prayer.
0: Og hann svarar bænum.
1: So as we are going to, as we are entering prayer right now.
0: Og með við erum að byrja bænina í dag.
1: We have come to pray.
0: Hefur við ákveðið að koma og byrja.
1: Through Thessalonians.
0: Í gegnum fyrra bréf Páls til Thessalóníu.
1: The first Thessalonians chapter 5 verse 17.
0: Já, fyrra bréf Páls til Thessalóníumanna.
1: The Bible says pray.
0: Það vers
1: without ceasing.
0: 5 which
1: first Thessalonians.
0: Yeah.
1: Chapter 5.
0: Kapla 5
1: verse 17.
0: Vers 17.
1: It says pray without ceasing.
0: Þar segir biðið án afláts.
1: So our coming this morning.
0: Svo þegar við komum núna í morgun.
1: We have come to pray.
0: Hefur komið til að biðja.
1: And not to faint.
0: Og ekki, já, ekki bregðast
1: af. Not to lose hope.
0: Ekki missa trúna.
1: Because prayer.
0: Því að bænin.
1: Is not a one day thing.
0: Er ekki.
1: One day program.
0: Er ekki eitthvað sem við gerum bara í dag.
1: As the word has said.
0: Eins og orðið segir.
1: Pray without ceasing.
0: Biðið án þess að stoppa.
1: Pray without giving up.
0: Biðið án þess að gefast upp.
1: So it is not merely a religious activity.
0: Svo þetta ekki bara trúaleg athöfn.
1: So it must be our lifeline with God.
0: Þetta þarf að vera líflína okkar við Guð.
1: It has to be our way of being with our Lord.
0: Þetta þarf að vera okkar leið til þess að vera með honum.
1: So we are here to pray.
0: Svo við erum hér til þess að biðja.
1: That we as believers.
0: Að við sem trúum
1: will be given the grace.
0: Verið veitt náðina.
1: To pray without giving up.
0: Til þess að biðja án þess að gefast
1: upp. To pray always.
0: Að biðja alltaf.
1: To pray and believe that we cannot stop praying.
0: Að biðja og trúa því að við munum ekki hætta að biðja.
1: Because the next verse says it is the will of God.
0: Í næsta versi nefnilega segir að það sé vilji Guðs.
1: Whether it is a prayer of thanks.
0: Hvort það sé

0: a prayer of thanksgiving.
1: Þakkarbæn.
0: Whether it is a prayer to ask.
1: Hvort það sé bæn til þess að biðja
0: But just pray without ceasing.
1: Bara biði án afláts.
0: And that prayer without ceasing.
1: Og þessi bæn án afláts.
0: Is meant for our Lord Jesus Christ.
1: Er gerð fyrir okkar faðir Jesu Krist.
0: So when you come this morning.
1: Svo þegar þú kemur þennan morgun.
0: Open up your spirit man.
1: Opnaðu andamanninn.
0: In prayer.
1: Í bæn.
0: Don't just listen to us only.
1: Ekki bara hlusta á okkur.
0: You can listen as you also pray.
1: Þú getur líka hlusta á meðan þú biður.
0: As you align with God.
1: Á meðan þú stillir af með Guði.
0: In the name of Jesus Christ.
1: Í nafni Jesu Krist.
0: Are you seeking strength for the day?
1: Ertu að leitast eftir kraftin í daginn?
0: You can receive it this morning getur, through prayer.
1: Þá getur þú tekið við honum í gegnum bæn.
0: Are you having questions?
1: Ertu að hafa spurningar?
0: That are going on in your mind.
1: Sem að gangast í gegnum hugana þér.
0: Pray.
1: Biddu.
0: Pray.
1: Biddu.
0: Are you seeking wisdom?
1: Ertu að leita ráða?
0: Over a decision you are about to take.
1: Ráða yfir ákvörðun sem þú þarft að taka.
0: In your spirit.
1: Í huganum, andanum.
0: One voice says do it.
1: Ein röddin segir gerðu það.
0: And then you feel another saying don't.
1: Og svo eru hinn að segja ekki.
0: And you're searching wisdom from God.
1: Og þú leitar ráða hjá Guði.
0: This is your place right now.
1: Þetta er staðurinn fyrir það.
0: As you're going to pray with us.
1: Með þú biður með okkur.
0: The Lord will show you direction.
1: Mun drottinn leiðbeina þér.
0: So you are praying.
1: Svo þú ert að biðja.
0: At all times.
1: Öllum stundum.
0: In all situations.
1: Í öllum aðstæðum.
0: With permission, without seeking permission from anyone.
1: Án þess að biðja um leyfi frá nokkru manni.
0: Because you know.
1: Því þú veist.
0: It is a mandate.
1: Að það er.
0: That you, a mandate. It is an assignment that we should pray.
1: Að það er verkefni sem við hefum að gera, er að biðja.
0: It is important that we keep praying.
1: Það mjög mikilvægt að við höldum áfram að biðja.
0: Don't fail to pray because you prayed yesterday.
1: Ekki biðja bara þú baðst í gær.
0: Don't refuse to pray today because you prayed last night.
1: Ekki sleppa þig að biðja í dag af þú baðst í gær.
0: Don't fail to join us in prayer because you don't feel like praying.
1: Ekki sleppa þig að vera með okkur í bæn bara af því að þér líður eins og eigir ekki að biðja.
0: This being the beginning of your day.
1: Í dag á þetta vera byrjun dagsins.
0: It is important that you pray.
1: Það mikilvægt að þú biður.
0: You don't know what has been planned in this day.
1: Þú veist ekki hvað hefur verið ákveðið fyrir þennan dag.
0: The enemy has a lot of devices.
1: Óvinurinn hefur fullt af tólum.
0: On how to break us.
1: Til þess að brjóta okkur.
0: On how to destroy us.
1: Til þess að eyðileggja okkur.
0: We have read this before that he comes to steal, to kill and to destroy.
1: Við höfum lesið þetta áður að hann kemur til þess að stela, eyða og slátra.
0: And we are not praying because we fear the enemy.
1: Við erum ekki að biðja því að við óttumst óvinninn.
0: Because he has been conquered many years back.
1: Því að það búið að sigra hann fyrir löngu síðan.
0: When the Lord Jesus Christ went on the cross at Calvary.
1: Þegar drottinn fór á krossin á Golgata.
0: He crushed the devil under his feet.
1: Þá kramt hann djöfulinn undir fætur sínar.
0: And we won.
1: Og við unnum.
0: So as we are coming this morning.
1: Svo meðan við komum þennan morguninn.
0: We need to know we pray from a point of victory.
1: Þannig að við þurfum að vita það, við erum að biðja með hugafar sigurs.
0: We are praying a victorious prayer. I mean, we are fighting a victorious battle.
1: Við erum að berjast sigurstríð. Við erum að berjast í gegnum bæn sigurgöngu.
0: That the Lord Jesus Christ has already conquered.
1: Sigur sem að Jesu Kristur hefur þegar unnið.
0: For you and for me.
1: Fyrir mig og þig.
0: So the devil being a stubborn devil. The devil.
1: Djöfullinn.
0: Satan.
1: Satan.
0: Being a stubborn.
1: Já, verði sem þrjóskur djöfull.
0: Stubborn being.
1: Þrjósk vera.
0: He always.
1: Það mun hann alltaf.
0: Finds a place of making us feel.
1: Finna aðstæði til þess að láta okkur líða.
0: Like the Lord has not done it for us.
1: Eins og drottinn hefur ekki gert
0: And það. And many of us have agreed with him.
1: Og mörg okkar hefur verið sammála á honum.
0: But today in the name of Jesus Christ.
1: En í dag í nafni Jesu Krist.
0: As we keep praying effectively.
1: Og meðan við biðjum.
0: the enemy will flee from us.
1: Mun óvinurinn flýja frá okkur.
0: So our prayer this morning.

0: Svo bænin okkar þennan morguninn.
1: It is not about It is not about only us coming.
0: Hún er ekki bara það að við séum að koma fyrir honum.
1: It is us also knowing why we come.
0: Líka til þess að vita af hverju við
1: komum. Why we pray.
0: Af hverju við
1: byrjum. Why we give ourselves in prayer.
0: Af hverju við gefum okkur sjálf í bæninni.
1: Not once.
0: Ekki einu sinni.
1: Always.
0: Alltaf.
1: Always.
0: Alltaf.
1: You can pray from wherever you are.
0: Þú getur beðið hvar sem
1: You can pray in whatever situation you're in.
0: Í hvaða aðstæðan svo ert í.
1: You live a life of continual awareness of God.
0: Þú lifi lífið þar sem þú ert í stöðri stöðri þekkingu við Guð.
1: You know that every time I come to pray.
0: Og veist það í hvert skipti sem þú kemur til þess að biðja.
1: I don't do it for formality purposes. I don't do it because I have to do it.
0: Ég gera ekki af því að ég þarf að gera það.
1: I do it because I know I am praying to a God who is alive.
0: Ég er að biðja því að ég veit að ég er að biðja fyrir Guði sem á lífi.
1: So him being alive.
0: So hann sé á lífi.
1: I pray because I want to have a constant fellowship with him.
0: Biðja því að ég vil hafa stöðugt samband við hann.
1: I want to make prayer my lifetime style.
0: Ég vil gera bænina af lífstíl mínum.
1: That our lives will be totally subjected to prayer.
0: Að líf mitt verði algjörlega byggt upp á bæninni.
1: That it is not a one-time activity.
0: Það ekki bara eitthvað sem við gerum einu sinni.
1: It is not occasional.
0: Það ekki bara stundum og stundum.
1: That it is something you do.
0: Þetta eitthvað sem við gerum.
1: Every day.
0: Alla daga.
1: Every time.
0: Hvert skipti.
1: When you love it.
0: Þegar þú elskar
1: það. When you don't.
0: Þegar þú hatar það.
1: When you feel it.
0: Þegar þú finnur það.
1: When you don't.
0: Þegar þú finnur ekki fyrir.
1: When you're working.
0: Þú ert að vinna.
1: When you're not.
0: Þú ert ekki að vinna.
1: So wherever you are, you can pray.
0: Hvað sem er getur bæn.
1: In whatever situation you are in, you can do prayer.
0: Hvaða aðstæðan svo ert í, þá getur bæn.
1: Don't only accept to seek the face of God when you're going through a crisis.
0: Ekki bara sækjast í Guð í bænina þegar þú ert að gangi gegnum eitthvað slæmt.
1: We need him to be part and parcel of our lives in prayer. We need to communicate with him.
0: Við verum að vera í sambandi við hann.
1: And make him part and parcel.
0: Við verum að gera hann að hluta.
1: Of our lives.
0: Af lífin okkar.
1: So our lives to be connected to God.
0: Svo líf okkar skulle vera tengt honum.
1: Besides other things like reading the word.
0: Fyrir utan aðra hluti eins og að lesa orðið.
1: Worship.
0: Lofgjörð.
1: Fasting.
0: Að fasta.
1: You can pray.
0: Getur beðið.
1: You can pray and connect continually with the Lord.
0: Þú getur haldið áfram að tengjast honum.
1: Praying needs you to focus like on the Lord himself.
0: Bæni hjálpa þér og þarf á þér að halda til þess að þú sért að einbeita þér af honum.
1: You can be cooking or making your coffee.
0: Þú getur verið að elda eða búa til kaffi.
1: And then the Lord you remember that there is a word you have read before.
0: Og muna síðan eftir ykkur orðið sem þú last.
1: And then you'll just pray through it.
0: Og biður gegna það.
1: So prayer has no formula.
0: Og bænin hefur enga uppskrift.
1: Nobody needs to give you a formula on how you should pray.
0: Að það enginn að segja þér hvernig átt að biðja.
1: The fact that you are connected to the Lord Jesus Christ.
0: Bara staðreyndin að þú sért tengd við Jesu Krist í gegnum bænina.
1: And the Lord Jesus Christ will continue showing you direction of prayer.
0: Þá mun drottinn halda áfram að sína þér tenginguna í gegnum bænina.
1: So this morning.
0: Svo hennar morgun.
1: We have come on the throne of grace.
0: Við komum á hásæti náðurinnar.
1: Where things work.
0: Það sem að hlutinni gangu upp.
1: Where the natural obeys the supernatural.
0: Það sem að hefði náttúrulega hlýðir því og yfirnáttúrulega.
1: Our Jesus is super.
0: Okkar Jesu er ofur.
1: He is superior.
0: Hann er æðri öðrum.
1: To any situation.
0: Öðrum aðstæðum.
1: So if you are going through a situation right now.
0: Þú hefur það gangið gegnum aðstæðar akkur núna.
1: And you have almost given up.
0: Og ert næstuði búin að gefast upp.
1: Because you have prayed about it and you feel you cannot pray anymore.
0: Af því að þú hefur beðið fyrir því og finnst þess að þú þurfir ekki að beðið fyrir því lengur og getur það ekki.
1: I pray that today you'll engage in prayer.
0: Og beðið þess að þú takir þátt í bæninni.
1: And believe God again in prayer.
0: Og trúir á Guð á ný í gegnum bænina.
1: Because the enemy is not stopping any soon.
0: Já, óvinurinn, hann ekkert að fara að hætta.
1: He's on a mission to fail us.
0: Hann er í verkefni að láta.

0: Okkur mistakast.
1: So anyone out there.
0: Svo hver sem er hann úti.
1: That is a believer in Jesus Christ.
0: Sem trúir á Jesu Krist.
1: You need to pray and not cease.
0: Þá þarft að biðja og ekki án afláts.
1: Matthew chapter 26.
0: Í Matteusi
1: 26.
0: Kapla 26.
1: And verse 41.
0: Og vers 41.
1: It says.
0: Þar segir.
1: Watch and pray.
0: Vakið og biðið.
1: Lest you enter into temptation.
0: Að þið fallist ekki freistni.
1: Watch and pray.
0: Vakið og

0: So as you're watching,
1: meðan þið vakið,
0: pray.
1: Biðið.
0: Because there is a lot that is waiting to devour you.
1: Í það er margt sem er að bíða eftir devour you.
0: You enter as devour, like to eat you up.
1: Já, það er margt sem er að reyna að fara að geta þið uppi.
0: To destroy you.
1: Eðileggja þið.
0: That is the devil comes to steal, kill and to destroy.
1: Já, eins og djöfinni segir, hann kemur til þess að ræna, stela og eyða.
0: So you can enter into prayer.
1: Svo þú getur komið inn í bænina.
0: Because life is spiritual.
1: Því að lífið andlegt.
0: There are spiritual battles that you need to conquer.
1: Það eru andleg stríð sem þú þarft að sigra.
0: As you stand in your position of victory.
1: Á meðan þú stendur í stöðinni sem sigurvegari.
0: To hit the devil hard through prayer. To hit the devil hard.
1: Til þess að verja djöfulinn fast með bæninni.
0: Because prayer.
1: Því bænin.
0: As you pray, as you watch and pray.
1: Á meðan þú horfir og biður.
0: Will keep you spiritually alert.
1: Mun halda þér andlega vörum.
0: And protected.
1: Og vörðum.
0: Have you prayed about it?
1: Hefur þú beðið það?
0: You don't need to worry about it.
1: Og þarft ekki að ágræði.
0: So that's why we are praying this morning.
1: Þessin eru að beða þennan morgunin.
0: That the Lord Jesus Christ.
1: En drottinn Jesu Kristur.
0: Will show us the reason of prayer.
1: Mun sýna okkur ástæðu bænarinn.
0: Why we are praying.
1: Af hverju við erum að beða.
0: Without ceasing.
1: Án þess að án afláts.
0: The point is, why do you pray without ceasing?
1: Því af hverju beður þú án afláts?
0: Because.
1: Af því.
0: A life without prayer.
1: A líf án bænarinnar.
0: Is a defeated life.
1: Er tapað líf.
0: A life without continued prayer.
1: Líf án þess að halda áfram að biðja.
0: Is a miserable life.
1: Er ekki gott líf.
0: Because our hope is in the Lord Jesus Christ.
1: Því að vonin okkar liggur í Jesu Kristi.
0: If we don't pray.
1: Ef við biðum ekki.
0: As we have said, the enemy is always on the loose.
1: Óvinurinn hann alltaf lausum hala.
0: The Bible says in 1 Peter.
1: Biblían segir í 1. Pétur.
0: Chapter 5 verse 8.
1: Kafla 5 vers 8.
0: If we can read that.
1: Við getum lesið það.
0: It speaks about how the devil is roaring like a lion.
1: Það talar hvernig djöfullinn að reima eins og ljón.
0: Looking for whom to devour.
1: Leitir af hverjum til þess að til þess að
0: The Bible sjöka. Says Be sober.
1: Biblían segir vertu edrú eða vertu sober, vertu hreinn.
0: Be vigilant.
1: Vertu
0: Be alert.
1: Vertu var.
0: Because your adversary the devil. Your hater. You're one that chases you.
1: Sá sem að elti þig.
0: The devil.
1: Djöfullinn.
0: As a roaring lion.
1: Eins og urrandi ljón.
0: Walketh about.
1: Gengur
0: Seeking whom to devour.
1: Leitar að þeim til þess að draga niður.
0: So the devil is out there.
1: Svo djöfullinn þann úti.
0: You need to be sober.
1: Þú þarft að vera
0: You need to be awake, alert.
1: Þú þarft að vera vakandi.
0: Be vigilant.
1: Vertu hefnigjan.
0: Because as you're sleeping, the devil is not sleeping.
1: Já, meðan þú sefur, þá sefur djöfullinn ekki.
0: He's like a hungry lion.
1: Hann eins og svangt ljón.
0: He's walking around and about.
1: Hann gengur
0: seeking for a way to hurt you
1: og leitar leiða til þess að skada þig
0: or to hurt us all
1: eða skada okkur öll.
0: That is his mission on earth.
1: Það verkefni hans í lífinu.
0: But glory be to God.
1: En dýr sé Guði.
0: He has given us a weapon.
1: Hann hefur gefið okkur vopn.
0: On the previous scripture that we read in Matthew 26
1: sem að stendur í versi 26 í Matthäus kapla 6
0: verse 41.
1: Já, vers 41 segi.
0: Where he said that we should watch and pray.
1: Það sem að segja við um að vera var og biðja.
0: The devil is a liar.
1: Djöfullinn lygari.
0: He can hit you from anywhere.
1: Hann getur slegið til þín hvaðan sem
0: He's
1: er.
0: A destroyer.
1: Hann er eyðileggjandi.
0: He can destroy you from anywhere.
1: Hann getur eyðilagt þig hvaðan sem er.
0: But we cannot glorify the devil right now.

0: En við getum ekki tignað hann akkur núna.
1: Why we come before God to pray?
0: Af hverju komum við fyrir Guði til þess að biðja?
1: And we never stop.
0: Og við stoppum aldrei.
1: It is because we know.
0: Það er af því við vitum.
1: That the Lord Jesus Christ.
0: Að drottinn Jesu Kristur.
1: In John 10:10 came to give us life.
0: Jóhannes 10:10 kom til þess að gefa okkur líf.
1: Where the enemy wants to steal us.
0: Það sem að óvinurinn kom til þess að stela okkur.
1: To kill us.
0: Til þess að drepa okkur.
1: To destroy us.
0: Til þess að eyða okkur.
1: The Lord wants to give us life.
0: Vill drottinn gefa okkur líf.
1: And he wants to give it to us in abundance.
0: Hann vill gefa okkur nóg af því.
1: That means when we keep praying.
0: Það því að meðan við höldum áfram að biðja.
1: We find our position in the Lord.
0: Finnum við stöðun okkar í Guði.
1: And we resist the devil.
0: Og við neytum djöflinum.
1: We stop him from making him exalt himself more in us.
0: Við höfnum honum.
1: We suppress him.
0: Við bara ítum honum niður.
1: Yes, so it is very important, child of God, that you pray without ceasing. I would also say, that the more you keep praying,
0: the meira sem þú biður,
1: the more you pray always,
0: meira sem þú biður bara stöðugt,
1: you hear God's voice.
0: Heyrir þú rödd Guðs.
1: For the Bible tells us,
0: Ja, Biblían segir okkur.
1: In John chapter 10.
0: Í Jóhannesi kafla 10.
1: Verse 27.
0: Vers 27.
1: It says, my sheep hear my voice.
0: Hann heyrir að lambið heyrir rödd mína. Sheep.
1: Já, lamb, lion,
0: lambs. Yeah. Heyrir rödd mína.
1: They hear his voice.
0: Heyrir rödd hans.
1: So the more you spend time with God.
0: Meira sem að þú eyði tíma með Guði.
1: The more sensitive we become to his direction.
0: Því næmari verðum við að leiðbeiningum hans.
1: The more we become spiritually discerned.
0: Því meira verðum við andlega leitt.
1: The more we read the Bible and understand.
0: Því meira sem við lesum Biblíuna þá skiljum við meira.
1: Many people have deserted the Bible.
0: Margir hafa afneitað henni.
1: The word of God.
0: Orði Guðs.
1: Because they don't spend time with the Lord.
0: Því þeir eyði ekki tímanum sínum með
1: We find it so boring to be with the Lord all the time.
0: Sumum finnast það svo leiðilegt að vera með drottni öllum stundum.
1: And then we forget to know his voice.
0: Og þá gleymum við líka röddina.
1: And if the Lord does not speak to you.
0: Og ef drottinn talar ekki til þín.
1: The devil will speak.
0: Þá muntu heyra djöflinum.
1: So we are here to pray this morning.
0: Svo við erum hér til þess að heyra til þess að biðja þennan morguninn.
1: That the Lord will show us the importance of prayer.
0: Að drottinn sýn okkur mikilvægi bænarinnar.
1: So as we are going to pray, as we are praying again this morning.
0: Svo meðan við erum að biðja þennan morguninn.
1: We believe the more we continue praying here with you.
0: Þá trúið því að því meira sem við biðjum með þér.
1: Prayer will change our situations and will Before even our situations change,
0: mun bænin breyta aðstæðum okkur, en áður en hún gerir það,
1: they will change us.
0: Mun hún breyta okkur.
1: Prayer changes us.
0: Bænin breytir okkur.
1: It changes our inner being.
0: Hún breytir hinum innra manni.
1: It changes our hearts.
0: Breytir hjörtum okkar.
1: It makes us fall more in love with the Lord.
0: Hún lætur okkur falla meira falla fyrir drottni.
1: And the more you walk with you pray.
0: Því meira sem þú gengur og biður.
1: The more you are transformed.
0: Því meira breytistu.
1: The more you renew your mind.
0: Því meira endurnýjar huga þinn.
1: So we Romans chapter 12 verse 2.
0: Rómverjabréfi kafla 12 verse 2.
1: It says.
0: Segir.
1: That we should pray. You can read it. Romans.
0: Ég les á íslensku. Mm-hmm. Það fylgið ekki háttsemi þessara heims. Mm-hmm. Látið heldur umbreytast með hennu nýja hugafari og læri svo að skilja hver sé vilji Guðs. Hið góða, fagra og fullkomna.
1: Do not be conformed to this world, but ye be conformed by renewing of your mind. Renewing of mind. So every time you pray, there is a renewal of mind. There is something that enters your spirit.
0: Svo í hvert skipti sem hún beður er endurnýjan hugans, svo trúið á andan.
1: Something changes in the inside of you.
0: Eitthvað breytist innra með þér.
1: Something transforms in the inside of you.
0: Eitthvað breytist

0: Innra, já, í hinu yðra, innra.
1: So imagine if you prayed for the whole year.
0: Svo ímyndu ykkur að byrði fyrir því heila.
1: Actually, the year is too big for now. If we can also start praying every day.
0: Ef við getum byrði á hverjum eins að deg.
1: Check our lives after one month.
0: Skoðu þá lífið okkar eftir eitt mánuð.
1: And see how we'll have walked with the Lord.
0: Og sjáu hvernig við höfum gengið með Guði.
1: You realize that there are things that have changing in the inside of you.
0: Áttu að það eru hluti sem hafa breyst innra með þér.
1: That you'll start feeling lazy on doing things the devil wants you to do.
0: Og þetta taka eftir því að þú ert eftir að hafa minni áhuga að gera það sem að djöfullin er að segja þær að gera.
1: So, as we are praying this morning.
0: Og meðan við erum að bíða hennar morguninn.
1: We believe in the name of Jesus Christ.
0: Trúum við á nafnið Jesu Krist.
1: That we are going to keep praying continually.
0: Og við ætlum að halda áfram að bíða stöðugt.
1: Also because Jesus did it.
0: Af því að Jesu gerði það.
1: We are going to do it.
0: Ætlum við að gera.
1: He did it every day.
0: Gerði á hverjum einasta dag.
1: He went in solitude places to pray.
0: Hann fór á öruggan stað og bað.
1: Mark chapter 1:35 tells us about that.
0: Markus kapla 1:25.
1: So our continual involving Jesus in our prayers.
0: Segir okkur þá meðan við höldum áfram að láta hann stýra okkur gegnum bænina.
1: Makes it easy for us to let go and allow God be.
0: Gera auðveldara fyrir okkur að leyfa Guði að vera.
1: So prayer is not going to be an event to us.
0: Svo bænin ekki bara að fara að vera eitthvað atburður hjá okkur.
1: It must be a lifestyle.
0: Það mun vera lífstíll.
1: It is not what we are going to do when we have time.
0: Það er ekki eitthvað sem við ætlum að gera bara þegar við höfum tíma.
1: It is not what we are going to do when we feel like doing it.
0: Þetta er ekki eitthvað sem við ætlum að gera þegar okkur finnst við þurfum að gera það.
1: It is going to be a way of us talking to God every time, every day, every year, every month.
0: Þetta verður hluti af deginum, lífinu, mánunum, árunum. Bara á hverjum einasta degi, alltaf.
1: So that becomes who and what God has made us to do.
0: Svo þetta verður hver og hvað sem Guð skapa okkur til þess að gera.
1: We were created to honor him.
0: Við erum sköpuð til þess að heyra hann.
1: Our honor comes.
0: Heiðurinn kemur frá.
1: When we know.
0: Þegar við vitum.
1: What he loves.
0: Hvað hann elskar.
1: What he expects from us.
0: Hvað hann ætlar frá okkur.
1: So today.
0: Svo í dag,
1: we thank God
0: þökkum við Guði,
1: because we have been able to know
0: þegar við höfum fengið tækifæri til þess að vita
1: and to pray
0: og byðja
1: that we pray always
0: að við byðjum alltaf
1: pray without ceasing
0: byðjum án afláts
1: pray without feeling tired
0: án þess að vera þreytt
1: that it is a must do
0: að það sé eitthvað sem við þurfum að gera
1: not by force
0: ekki af afli
1: but out of love.
0: Not of ást.
1: Out of love.
0: Kærleika.
1: So that we can continue being one with the Lord.
0: Svo við getum haldið áfram að vera eitt með honum.
1: We can continue hearing from the Lord.
0: Svo við getum áfram að heyra frá honum.
1: Having discernment from the Lord. Discernment is knowledge.
0: Já, fá þekkingu frá honum.
1: Reading God's heart.
0: Lesa hjarta hans.
1: Because his heart.
0: Því hjarta hans.
1: If you receive from the heart of God,
0: ef þú tekur við hjarta hans,
1: your life can never remain the same way.
0: Verður lífið þitt aldrei eins.
1: Today, as we are closing,
0: og meðan við erum að loka í dag,
1: we praise the name of the Lord. We praise the name of the Lord. We thank God.
0: Þökkum við Guði.
1: That we are going to pray without stopping.
0: Að við ætlum að halda áfram að biðja án þess að stoppa.
1: We are praying without ceasing.
0: Við ætlum að biðja án afláts.
1: In Jesus' name.
0: Í Jesu nafni.
1: Amen.
0: Amen.
2: Þetta var dagskrárliðurinn Byrjum daginn með bæn. Marion Birungi, forstöðukona African Worship Church, Reykjavík, baða ensku. Einar Örn Adelsson túlkaði.
3: Miðvikudags morgun. Góði Guð, þú ert Guð sem gefur lífið og þú einn veist. Hvað á eftir að mæta mér í dag? Viltu gefa mér gleði, umburðarlyndi og hógværð, hvað sem hendir mig? Viltu gefa mér gleðina þína og hjálpa mér að sjá alltaf jákvæða hluti í öllum kringumstæðum? Þakka þér fyrir þá trún sem þú hefur gefið mér og

Ég bið þig að auka mér trú. Hjálpaði mér að líkjast þér, Jesús, og fylltu mig af krafti þínum. Ég bið þig, drottinn, að vernda mig í dag frá öllum slysum og hættum og frá öllum sjúkdómum og veikindum. Varðveittu mig í umferðinni og gefði mér skynsemi. Viltu líka gefa að ég heyri þegar þú talar og hjálpaði mér að hlýða þér. Ég vil ganga með þér hvern einasta dag og viltu hjálpa mér að láta gott að mér leiða. Leiddu mig í veg fyrir það fólk sem þú vilt að ég hitti í dag og láttu ljósi þitt lýsa í mér. Jesús, vertu velkomin inn í hjarta mitt í dag og alla daga. Í Jesu nafni. Amen.

0: Legðu af stað með bros á vör og mundu að drottinn með þér í för. Lindinn, jákvætt útvarp.
1: Miðvikudags morgun. Góði Guð, þú ert Guð sem gefur lífið og þú einn veist hvað á eftir að mæta mér í dag. Viltu gefa mér gleði, umburðarlynd

og hóværð, hvað sem hendir mig. Viltu gefa mér gleðina þína og hjálpa mér að sjá alltaf jákvæða hluti í öllum kringumstæðum. Þakka þér fyrir þá trún sem þú hefur gefið mér og ég bið þig að auka mér trún. Hjálpaði mér að líkjast þér, Jesús, og fylltu mig af krafti þínum. Ég bið þig, drottinn, að vernda mig í dag frá öllum slysum og hættum og frá öllum sjúkdómum og veikindum. Varðveittu mig í umferðinni og gefði mér skynsemi. Viltu líka gefa að ég heyri þegar þú talar og hjálpaði mér að hlýða þér. Ég vil ganga með þér hvern einasta dag og viltu hjálpa mér að láta gott að mér leiða. Leiddu mig í veg fyrir það fólk sem þú vilt að ég hitti í dag og láttu ljósi þitt lýsa í mér. Jesús, vertu velkomin inn í hjarta mitt í dag og alla daga. Í Jesu nafni. Amen.

0: Í þættinum mun Hafliði fjallaði málefni tengt fjölskyldu og hjónabandi. Gjörðu svo vel.
1: Komið sæl og velkomin í þáttin Ljáðu mér eyra. Mér langar til þess að tala traust í dag og hvað gerist þegar að traust brotið og á hvern hátt við getum hafið uppbyggingu og unnið úr þeim tilfinningum sem að fylgja því að takast á við brotið traust og þá fjarlægð og þann sársauka sem að verður til í þannig kringumstæðum. Það mikið skrifað og mikið talað traust og traust eitthvað sem að skiptir okkur miklu máli. Og það mikið að talað og skrifa vegna þess að traust mjög oft eitt af því sem að við finnum hvað mest fyrir ef það brotnar eða ef það ekki til staðar í mikilvægum tengslum okkar og sem að það innan hjónabandsins eða í öðrum samskiptum sem að skipta okkur miklu máli í fjölskyldu okkar eða á vinnustaði eða í öðru samhengi. Að upplifa svik sem það sem að við göngum í gegnum þegar að traustið eða þeir grefur undan traustið eða traustið brotnar að það hefur svona tvo megin þætti, svikin hafa tvo megin þætti annars er að það er brotið gegn viðurkendri eða opinberu samþykki á einhverju eða einhverju sem að einhverju óskrifuðu en eitthvað sem við gerum ráð fyrir að sé til staðar í tengslum okkar við aðra manneskju og síðan seinni hlutin af þessu af svikunum hefur að gera með sársaukan sem að fylgi því og svik kom á svo mörgum sviðum þau alvarlegustu hafa að gera með þegar við förum yfir mörg þegar að kemur til dæmis að líkamlegu ofbeldi eða andlegu ofbeldi þegar við förum yfir þessu mörg og erum að brjóta niður einstakling og brjóta þetta traust sem að við höfum til annar sem að nálaugt okkur standa að þeir ætli ekki að meiða okkur á einhvern nátt að brjóta traust hefur líka að gera með það að mynda tilfinninga eða kynferðislega tengsl við aðra manneski utan hjónabands. Að brjóta traust hefur að gera með ýmis konar samtal eða loforð eða eitthvað sem að við ætlumst til að sé til staðar, til dæmis eins og það tengist fjármálum og ákvörðunum um fjárhagslega til dæmis skuldbindingar og síðan niður í þessi svona hversdagslegu loforð þar sem að við lofum að gera eitthvað en stöndum ekki við það. Við til dæmis foreldrar gagnvart börnunum okkar ef að við lofum hlutum sem að við stöndum ekki við þá brotnar traust og þetta er á svona á skalanum frá litlum hlutum sem að við tökum kannski lítið eftir og upp í þessa stóru alvarlegu hluti sem að hafa verulega mikil áhrif á líf okkar og lífsgæði og hefur áhrif til lengri tíma. Þessar óskrifuðu reglur okkar hafa að gera til dæmis með alla þá sem að eiga að bera umhyggju fyrir eða bera ábyrgð á öðrum einstaklingum eins og foreldrar, kennarar, læknar, þeir sem að vinna að málefnum barna. Að óskrifaða reglan er að alla þá sem eru minni máttar og einhvern nátt eigum við að venda en ekki að skaða. Og þegar að við förum yfir þessi mörk og þegar að við misnotum þetta vald til dæmi sem að við höfum gagnvart annari manneskju að þá brotnar traustið. Og það er svo margt sem að hverfur, heiðarleiki og nánd og þetta einlega og góða sem að við viljum upplifa í þessum nánutengslum að það fer og getur

skapað sár og ör sem að kemur oft í vekk fyrir nánd í þessum mikilvæg og nánu tengslum. Svo við ætlum að fjalla svolítið það í áframhaldi hvernig við getum endurbyggt traustið og hvaða þætti þurfi verið til staðar til að endurbyggja traust. En við ætlum að lusta á Amy Grant hér til að byrja með syngja gamlan og fallegan sálm sem heitir Tis so sweet to trust in Jesus. Lustum á Amy Grant og höldum síðan áfram að fjalla endurbyggingu og trausti sem hefur verið brotið.

Og við erum að fjalla traust, við erum að hlusta á Amy Grant syngja Tis so sweet to trust in Jesus. Og við erum að fjalla hvernig við getum endurbyggt traust eftir að það hefur verið brotið á einhvern hátt. Fyrsta skrefið að gera sér grein fyrir eðli sársaukans og hversu djúft hann hefur náð inn í líf okkar sem að við finnum fyrir sem að höfum upplifað það að á okkur brotið. Svo þar byrjar öll vinnan að átta sig á því hvað við gerst og hvað áhrif það hefur haft. Ef við gerum lítið úr sársaukanum, ef að annarkvort við eða umhverfi okkar afneitar því sem hefur gerst eða gerir lítið úr því, einhverju sem hefur virkilega haft mikil áhrif á líf okkar og við finnum að það hefur eitthvað bognað verulega eða brotnað, ef við gerum lítið úr því, þá verður erfiðara fyrir okkur til lengri tíma litið að byggja upp traust og erfitt að endur byggja það. Við höfum svona tilhneigingu til þess að draga okkur í hlé eða mynda þessar varnir gagnvart framtíðar brestum einhverjum eða því að aðrir endur tæki það sem að hefur hérna, sett okkur eða meitt. Og til að koma í veg fyrir að þetta gerist er mikilvægt að spyrja sjálfan sig þessara spurninga hversu djúft nær þessi sársauki og síðan ágætt að reyna átta sig á því hvort að þetta atvik eða þessi sársauki sem að ég upplifi að hann hafi kveikt á eða tengst einhverju öðru sem hefur gerst í lífi mínu áður og oft á tíðum að þá höfum við upplifa hluti í lífinu og einhver atburður síðar hann tengist þessari tilfinningu og þessari minningu og tilfinningin verður stærri og meiri finnum við til í daga eða mánuði eða jafnvel árum saman og svo snýr hitt að þeim sem hefur brotið á okkur tekur sá aðili ábyrgð á því sem að hann eða hún gerði það getur vel verið að athugasemdin þeirra mér þykir leitt að þeir líði svona og jafnvel þó að sú setning geti áttu vel við í ýmsum kringumstæðum að þá gerir hún lítið úr svikunum ef að það það sem að við upplifum að þá þetta setning sem ekki líklega til að við upplifum að viðkomandi hafi tekið ábyrgð á því sem hann gerði eða setning eins og ég ætlaði ekki að meiða þig. Í sumum tilvikum að þá dugar svo setning ekki vegna þess að það sem að við komum til gerði að það meiddi og það þarf að taka ábyrgð á því. Að taka ábyrðina snýr fyrst og fremst að því að átta sig á því hvaða áhrif þetta hefur haft og að leita minnstakosti leiða í byrjun til þess að sína viðkomandi að við gerum okkur grein fyrir hversu mikill sársaukinn og að við tökum fulla ábyrgð á því sem að við höfum gert ef að við erum í hérna, sporum þessa aðila sem að hefur svikið eða stigið yfir þessi, farið yfir þessi mörk. Ef að viðurkenningin ekki til staðar, ef að ábyrðin ekki til staðar, að þá upplifum við gjarnan að viðkomandi skilji alls ekki hvaða áhrif þetta hefur haft og þá verður erfitt að byggja upp traustið. Þegar að líður á lífi þá áttum okkur svo sem líka á því að það að upplifa svik í einhverju samhengi svo sem líka hluti af lífinu. Það eru fáir ef nokkur, það líklega engin sem að gengur í einu lífið án þess að upplifa það og við áttum okkur á því og við byggjum okkur gjarnan upp einhvers konar varnarmúra eða við áttum okkur á því að það eru ýmis konar hluti sem við getum ekki þekkt eða vitað fyrirfram. Við áttum okkur líka á því að það eru alls konar svona skugga hliðar í lífi okkar, alls konar tilfinningar og hluti sem að gerjast innan með okkur

að við þurfum að geta tekið ábyrð á. Það getur verið reiðin okkar eða þörf fyrir að hefna eða borga tilbaka. Það getur verið svona sjálfmiðuð afstáð okkar. Það getur verið afbrýðisemi, ótti eða já, löngun til þess að gera öðrum eitthvað af einhvers konar kvötum eða tilfinningum sem að hafa orðið til í gegnum tíðina. Það geti líka táknað löngun okkar til þess að upplifa frelsi, að finnast við vera mikilvæg, að hafa völd eða hafa áhrif. Veist, þetta snýr gjarnan að þáttum eins og þessari þörfið að löngun til þess að aðri hrífist af okkur í alls konar hluti sem að við erum að takast á við sem hafa með þetta að gera að varfið að ramma eða traust og að læra að takast á við lífið og takast á við okkur sjálf, að læra að þekka okkur sjálf og það sem að bæði við sjáum og eins hluti sem að gerjast innan með okkur sem að okkur finnst kannski óþægilegt að takast á við en skipti mjög miklu máli að við lærum að vinna úr. En við ætlum að hlusta áfram og núna á Brooklyn Tabernacle kórinn sem að syngur lag sem heitir Put All Your Trust in Jesus.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni fjölskyldu og hjónaráðgjafa.
1: Og þetta var Brooklyn Tabernacle kórinn að syngja Put all your trust in Jesus. Það svo þið tema í þessum lögum, tröst, en það erum við að fjalla það þegar það brotnar og síðan hvað við þurfum að gera til þess að byggja það upp að nýju. Svo hvernig geta sambönd og samskipti vaxið og þroskast vitandi það að svik í einu formi eða öðru eru hluti af lífinu. Það skiptir miklu máli að við lærum að þekkja okkur sjálf og maka okkar og sérstaklega þá hluti sem að við kannski kunnum ekki vel við, þá hluti sem að við erum að takast á við. Ef að við tökum ekki á þeim og vinnum með þessum hlutum, ef við vinnum ekki í því til dæmi sem að við erfitt með að ráða við og einhvern nátt eða hluti sem að við vitum að getur leitt til þess að

að traust verði brotið að þá já, ef við vinnum ekki í því þá erum við ekki að breyta neinu og það skiptir miklu máli bæði í samtalinu okkar í milli að vera opin í samskiptum og læra á þessa hluti og þetta hefur með svo margt að gera í lífinu, þeim betur sem við þekkjum bæði okkur sjálf og maka okkar og ef við tökum á því á jákvæðan átt bæði því sem við þurfum að breyta og því sem við erum sátt við að þá erum við að byggja upp bæði traust og við erum að koma í veg fyrir að svika í sér stað það skiptir líka miklu máli að við byggjum undir það sem að er styrkur í sambandi og þannig samböndin byrja á einhverju sem að okkur líkar vel við. Ef við missum sjónar á þeim þáttum og ef við fókusum fer á það sem neikvætt og það sem erfitt að þá förum við að grafa undan líka þessu einlega og opna samtali. Ef okkur líður ekki oftar vel í sambandinu heldur en illa að þá ákveðin hætt á við förum að draga okkur út úr samtalinu sem skiptir svo miklu máli að eigi sér stað alla ævinn út í gegn og það hefur ekki bara með hjónabandi að gera heldur öll samskipti okkar við þurfum líka að geta rætt þessa hluti sem við eigum erfitt með að treysta og að finna leiðir til þess að byggja undir það á einlegan og heiðlegan hátt við þurfum líka að læra að takast á við kringumstæðunar eftir að brot hefur átt sér stað og sum þessara brot eru kannski tiltölulega einföld og lítil og þau hafa með einhver svona dagleg samskipt að gera sem að endur taka sig aftur og aftur og við finnum hvernig svona þingir í þegar að endurtekningin orðin meira reglu heldur en að undantekningu en það skiptir svo miklu máli og við þurfum að byggja upp nýja tegund af trausti, við þurfum að treysta okkur sjálfum og vera meðvituð um sársauka okkar og geta látið það í ljósi að geta talað líðan okkar á tilfinningar og að taka ábyrgð á eigin líðan og eigin tilfinningu. Oft förum við í árásina og árásin gerir það verkum að það verður úr þessu átaka samtal sem að snertir ekki á þeim hlutum sem skipta mestu máli. Og úr þessu er hægt að byggja upp sterkara og betra og einlegra samband ef við náum því eins og ég nefndi hér í byrjun í fyrsta lagi að takast á við eigin sársauka, átt að sjá því hversu djúpt hann gengur og hver tenging þessa sársauka er við aðra atburði sem hafa gerst kannski fyrr á lífsleiðinni og svo hins vegar að ábyrgð þess sem að hefur stigið yfir strikið eða svikið að hún sé augljós og á þann hátt er hægt að byggja upp og síðan að koma í veg fyrir og það skiptir þetta mjög miklu máli að þessi komið í veg fyrir að það sem að gest hefur að það endur taki sig. Við ætlum að setja punkt hér við í dag og hlusta að lokum á Brandon Heath syngja lag sem heitir Trust You og ég þakka fyrir samverðin í dag og bygg Guð að geyma ykkur.

0: Og við erum mætt í hljóða lindarnar, hjónin, Sigganana og Óli. Klukkuna vantar núna svona 8 mínútur í 8. Á þessum yndislega nýja degi sem Guð hefur gefið okkur, miðvikudegi, að miðvikudagur 7. oktober. Og okkur langar aðeins, við bara heilsum ykkur í Jesu nafni og við munum eftir nokkra mínútur taka upp þáttinn okkar daglegt brauð. Tökum hann venjulega upp á miðvikudögum milli 8 og 8.45 en okkur langar núna aðeins að minnast á fjáröflun lindarnar í óttabær þar sem við leggjumst öll á árar með lindinni lindin og öldum ljósakans þá þurfum við að leggjast á árarnar og fara bara vel yfir hafið sigla örug yfir hafið og ég segi bara fyrir mitt leiti, get ég ekki hugsa mér að vera án lindarinnar að mér finnst mjög dýrmætt að geta alltaf stilt inn á 102,9 hér á höfuðborgarsvæðinu eða hlusta á lindina í appinu í smáforritinu lindin mín mér finnst það dýrmætt hvar og hvenær sem er já, hvar sem er í Berlín eða Timbuktu það mér alltaf nú, hvað segir þú Óli?
1: Já, það rétt maður náttúrulega hlustar ekki kannski beinn útsendingu að listin á hérna lindina í Timbuktu en hérna
0: Jú.
1: Þá varstu með appið, nú það
0: í appinu, það alltaf hlusta að beina
1: já, hlusta að beina náttúrulega já, ekki bara upptökunar
0: nei,
1: það við vitum bara, við höfum heyrt það frá stjórnundum hérna, stjórnundum lindarinnar að þetta gríðarlega kostnaðasamt að halda heilri útvarstöð úti og bara það að halda úti sendunum það þarf að greiða því heilmiklu upphæðu hverju ári og náttúrulega ef sendarnir eru sem víðast því víðar nær næst lindin gegnum útvarpið
0: Svo þetta mér í hug líka stefgjöldin þau eru alveg væn upphæðu ári
1: já,
0: að borga stefgjöld já.
1: Og svo náttúrulega tækjabúnaður sem þeir eru svolítið að fókusa núna við að hérna, safna peningum til þess að endunja tölvubúnaðan og tækin að vélbúnaðurinn orðin svona já, hann komin til ára sinna við getum alveg tekið undir það hérna sem erum júðsendingu
0: bara litli hlutir fyrir mér veist, ef við fengjum nýja svampa einhverja nýja svampa á hérna, mækan okkar
1: já, bara svona litli hlutir
0: ef við fengjum heyrnartól sem væru ekki alveg gatslitin ég myndi vera mjög þakklátt fyrir það það er svona litli hluti líka sem að geta svona aðeins glatt okkur sem erum inn að þjóna
1: Já Það auðvelt að gleðja okkur
0: Já Og já, þannig að það að sjálfsögðu hægt að bara fara inn á heimasíðu lindarnar og finna reikningsnúmer og millifæra það hægt að hringja á lindina áskrifstóttíma milli 9 og 5 hvort sem að guðleggur á hjarta þitt að gefa í eitt skipti núna aukalega líka. Við erum mörg sem erum svona stuðningsaðlega lindarnar með mánuðalegu framlægi mæli með því það mjög gott að bara skuldfærist af reikningnum og svo það þessi hérna skattafslátturinn sem að
1: 40% endurgreiddur
0: þannig að þú styrkir
1: Er þessi 10.000 krónur ári verður að ná samtals 10.000 krónum ári þá hérna
0: Já.
1: Virkjast þessi afsláttur
0: þannig að það 1.000 krónur á mánuði og þú færð

0: þú veist.
1: Já.
0: Já. Það 12.000 og svo farðirinn þá 40% af því cirka endurgreitt, já.
1: Já.
0: Það virkar þannig.
1: Ég þorir nú ekki
0: að man, það er ekki kannski alveg, já. Við erum auðvitað að vera stuðningsaðlar í mörg ár. Og þetta er alltaf kemur alltaf hérna í á haustinn það ekki. Kemur þetta ekki inn á reikningin þinn svona eða í skatt?
1: Nei, þetta kemur bara í skattauppgjörinu.
0: Skattauppgjörinu, já. Já, þetta kemur bara sjálfkrafa inn á skattauppgjörinu.
1: Já, já.
0: Og sérðu hvað, styrslindina mikið og sérðu hvað var mikið í frádrátt, skattafrádrátt. Þannig að, já, við mælum með því að taka þátt, leggjast á áratna með lindinni á eldum ljósagans og bara saman, margar hendur vinna léttverk og við erum kirkja Kriss.
1: Já.
0: Hjálpum stað, já. Þannig að við fáum eitt lag og svo hefst þátturinn okkar daglegt brauð. Hérna, já, og svo líka alltaf gott að biðja fyrir lindinni. Biðja fyrir, já, bara öllu sem að snerti lindina. Að hún reksturinn gangi sem best. Blessunni yfir lindina. Og við biðjum í Jesu nafni. Drottinn, bara byggjum þína blessun yfir lindina og byggjum þess að markmið fjáröflunar fyrir óktóber mánuðu náist sem 4 milljónir og það hægt að fylgjast með því inn á heimasíðu lindinarnar hvernig gengur þannig að við erum, gerum þetta saman við fáum Michael W. Smith með lagið Down to the River to Pray

0: Já, komið sælir kæri hlustendur. Velkomin í þáttinn Daglegt brauð með okkur hjónum Siggunnu og Óla. Við ætlum að vera hér með okkur eins og venjulega í einhverja 45 mínútur cirka og njóta tímans. Við njótum þess að vera saman hér í stúdíóunum við hjóninn og vonum að þeir njóta þess að hlusta á okkur að við eitthvað gagn og gaman af. Og við höfum alltaf byrjað á að draga mannakorn og við bregðum ekki út af þeim vana. Vilt þú kannski koma með þitt, minn kæra fyrst?
1: Já, ég dró úr fjársjóði bænarinnar og versið sem að ég dró úr orðskviðanum 22. kafla, vers 1 Orðskviðinir 22.1 Gott mannorð betra en mikill auður. Vinsæld betri en silfur og gull. Amen við því.
0: Mm-hmm. Hvað sagði hann að segja?
1: Vinsæld, að vera vinsæll, betra heldur en að eiga silfur og gull.
0: Já.
1: Þó að ég líti svo að sókn eftir vinsældum sé sókn eftir myndi.
0: Já, það svona, setti ég svona...
1: En það betra en silfur og gull.
0: Jú.
1: Skilur við, af tvennu.
0: Já, já.
1: Tvennu sem ekkit eftirsóknarvert.
0: Já.
1: Það ekki eftirsóknarvert að vera vinsæll. Já. Það í alvöru, það sókn eftir myndi og það getur breyst alveg á einu augabragði.
0: Já.
1: Ef að þú var gerir eitthvað sem að fólk eitthvað ekki sátt við, þá getur bara vinsældir þínar bara farið í núl, sko. Og já, silfur og gull, það ekki eftirsóknarvert.
0: Það líka heyrt vinsældir, sko, að það gefa nú ekki endilega hamingju. Fólk heldur einhvern veginn. Margir verist vera að hérna þú verið vinsæll, þá sé það ávísun að þú verið hamingjusamur.
1: Mm-hmm.
0: Allir þekki þig og svona frægur.
1: Já, vera frægur. Frægur þig líka sókn eftir myndi.
0: Mm-hmm.
1: Já. Og er rauninni hamlandi.
0: Já.
1: Tekur á því frelsi.
0: Já, algjörlega.
1: Og einhver, ég lít þannig á frægð og vinsældir. Það ég sækist ekki eftir því. Mér finnst gott að eiga, já, fá að trusta vini.
0: Mm-hmm.
1: Svo marga kunningja.
0: Einmitt, einmitt.
1: Það fínt. Og
0: svo er það mannorðið?
1: Mannorðið. Það vissulega, það betra en mikill auður.
0: Mm.
1: Við getum alveg samþykkt það.
0: Það mjög dýrmætt. Þú getur verið óviðkvæmt. Þú getur verið heila ævi ára tugi að byggja upp gott mannorð. Og hérna, en það getur horfið á bara... Örskamri stundu, einu atviki.
1: Já, líka það, það viðkvæmt.
0: Já.
1: Og mjög dýrmætt. Og líka finnst mér þegar við erum göngum hér í heiminum sem kristin.
0: Mm.
1: Við játum trú á Jesu og fólk sem að þekki til okkar veit það. Að þá finnst mér að það ennþá meira ábyrð að koma vel fram og að þegar við erum svona eins og fulltrúar Jesu hér á jörðinni.
0: Já.
1: Þannig að þá er það líka mannorð hans. Hann leiðir okkur rétta vegu fyrir saki nafn síns. Sko, Jesu er líka mjög and sitt nafn, Jesu Kristi. Og að við séum komum vel fram og þannig að já, í hans nafni. Bæði okkar nafn og hans.
0: Ég dreg úr fjársjóði gleðinar. Það úr Davíðssálmi 34. kafla 6. versi. Lítið til Guðs og ljómið af gleði. Þetta bara einfalt og beint í mark. Ég hef alveg upplifað þetta sko að verið eitthvað svona niðurdregin eða eitthvað að fást við einhver mál eða Já, eitthvað sem hefur valdið mig kvíða og þá hef ég bara lagst neður og lokaði augunum og hugsaði einhvern veginn Jesú, þú ert með mér, vertu með mér í þessu og þá smá sem að finn ég bara léttin koma yfir og bara ég man eftir einu tilviki sérstaklega ég lá svona og allt í hennu fór bara að færa svona bros yfir koma á mig bros og hérna bara algjörlega svona ómeðvitað, þetta bara einhvern veginn kom svona algjörlega innanfrá Það þessi gleði einhvern veginn.

0: svolítið með mér í þessu takast á þetta, ég geti treyst honum og ég hafði ekki áhyggjur bara af þessu meira
1: mm-hmm.
0: Þannig að þetta var svona það sem ég kom í hug þessi reynsla af þessu að horfa til Guðs og þá kemur gleðin nema
1: mm-hmm. Já, áhyggjurnar hverfa eins og dögg fyrir sólu
0: Já
1: Gott gott hérna dæmi mm-hmm. reynslan svo mikilvæg mm-hmm. þegar við höfum reynslu að því að vera niður dregin eins og þú segir
0: já.
1: Og síðan að líta upp
0: já.
1: Og,
0: já, já,
1: og hérna og Guð fyllir á tankin Jesús hann hérna gengur með okkur mm-hmm. alla daga
0: Eru það tónlistamaður vikunar? Eða vikunar, þáttarins
1: Já
0: Við hefum tekið það upp núna nýlega og núna, já það var ég sem valdi núna Og ég valdi hann Pétur Erlendsson, gítarleikara í lofgjörðahópi Philadelphia. Ég hef svo sem ekki miklar upplýsingar, það ekki Pétur ekki mikið, nema hann bara frábær tónsmiður og lagahöfundur og góður söngvari. Hann allavega ekki þú tvær plötur, veit ég, og það hlustendur þekkja nú einhver lögin hans. En já, við fáum að hlýða á einhver fjögur lög í þættinum í dag.
1: Og fyrsta lagi sem hún valdir heitir Von. Og þetta gaf hann út árið 2019

0: Þú ert að hlusta á þáttinn daglegt brauð á lindinni FM 102,9 og við erum hér hjónin Sigganna og Óli
1: Já það kom nú bara til mér núna hérna, þessi tenging sem oft við uppgötum oft hérna í þáttunum okkar hvernig Guð vinnur að hérna við vorum að tala á hann gleðina svo spyrir við lagi von það segir ég úr Rómverjabréfinu 12. kafla og 12. versi verið glöð í voninni þannig að það skemmtileg tenging en nú lesum við úr dagatalinu lofar Guðs það Max Lucado sem gefur okkur textan í dag úr bókinni og englarnir voru þögglir and the angels were silent það Hebreabréfið 12. kafli 28. vers úr því versi Það sem við því fáum ríki sem ekki getur bifast, skulum við þakka það og þjóna Guði. Guð Guð sem opnar dyrnar og veifar hendi sinni og vísar pílagrímum að hlöðnu borði. Boð hans þó ekki aðeins máltíð, það boð lífið. Boð að ganga inn í ríki hans og setja stað í heimi án tára, án grafa, án sársauka. Hver getur komið? Hver sem vill? Boðið í senn almennt og persónulegt. Já, hann að bjóða okkur þarna til sín og það þessi líking hann kannski, hann náttúrulega ekki að já, hann bjóða þetta hjálpræði og hann svona guðið svona eins og gestgjafi opnar dyrnar og bendir á hlaðið borð bara velkomin og þannig að hann svona eins og gestgjafi og hérna þetta svona mynd kannski af gestrisni og kærleika guðs byrtist svona hjá, í þessu og þetta snýst ekki bara um eitthvað eins og ein máltíð hún maður verið settur og svo verið maður aftur svongur en þetta já, sem svona eins konar svona stundlög svölun, getum við sagt en þannig þetta eilíft líf aðild að Guðsríki og hvernig Guðsríki, það tala þarna sko heimi án tára, án grafa án sársauka þannig að í ríki Guðs engin sorg, dauð eða kvöl

0: og svo er það já, þetta svona það sem að ég kannski næ út úr þessu þetta ekki, já, þetta bæði persónulegt og almennt boð öllum opið nefnstu svona góðu samlíking þetta með gestgjafan og boða fólka bjóða fólki að löðinu borði
1: já, samanlega gestrisni eitt af því sem að Biblían talar að það hvetur okkur til að vera gestrisinn og það þannig með boð við bjóðum og það ekki allir sem þekkjast boðið það ekki allir sem koma
0: Nei.
1: Þótt sem sé boðið og auðvitað stendur mig sjálflega á hjá fólki og já, boð inn í Guðsríki það þetta boð sem að mikið varst að boði sem þú farð að Guð býðir þér að vera gerast ríkisborgari í Guðs ríki að eilifu
0: Einmitt.
1: Og við byrjum hér á jörðinni hér á jörðinni byrjum við að vera hafa ríkisfang á himnum og já vissulega lífið okkar hérna á jörðinni ekki án sársauka og sorgar þess áttar en við vitum líka að hann gengur með okkur það líka það hann býður þeir að koma inn og vera ríkisborgari í Guðsríki og þá hann alltaf með þér fer með þér í gegnum allt með þér í gegnum sorgina með þér í gegnum veikindin allt verður svona bærilegra
0: já,
1: hann segir líka já, komi til mín þér sem að erfiðið og þunga eru hlaðin og ég mun veitur hvíld og líka þá það líka að koma og þykja þá hvíld sem hann býður okkur það snýst mjög mikið að þykja þar sem Guð að gefa okkur þannig lífið með Jesú
0: já, knýja og fyrir þeim mun upplokið verða
1: já, líka, já Já, og einmitt, bæði það að þykja það sem hann býður okkur og líka að leita eftir því sem við þurfum. Leita og þeir muni finna, knýja og einmitt. Það líka það og svo segir hann líka þið fáið ekki að því við býði ekki.
0: Einmitt.
1: Þurfum að býðja það og líka að býðja eftir hans vilja. Eftir hans vilja, þekki hans vilja og býðja eftir hans vilja. Og í Jesu nafni.
0: Amen.
1: Þannig að þetta við, þegar að hann hefur boðið okkur inn, þá tilherum við fjölskyldu hans. Og þetta ómetanlegt. Og já, þá koma að næsta lagi.
0: Já.
1: Sem að lagið Fundin 2015 stendur hér komið í tölvuna þá og það hérna hann Siggi Ingimars sem með bakrödd í þessu lagi og Pétur Erlendsson flytur, gerðu svo vel Byðin við, smá hérna. Já, það svolítið erfitt að kveikja slökkva á músinni bara með aðra hendi sem í lagi.
0: Já.
1: Það ég bara lenti í hjólaslysi og hérna í gifsi. En þetta græs.

Nú ég fundin, syngur hann Pétur. Hann svolítið rokkari. Nú, í dag ætlum við að lesa úr bók sem viðum ekki lesið áður úr, kafla. Það bók sem heitir Strength for Today for Couples. Styrkurinn í daginn, styrkur fyrir daginn, fyrir hjón eða fyrir pör. Þetta svona, hafa verið gefnar út nokkra bækur. Það var að styrku fyrir daginn fyrir menn, styrku fyrir daginn fyrir konur. Og það bókaútgáfa sem stendur á bak við þessa bækur sem heitir Broad Street Publishing Group. Og það ekki tilgreindur einhver einn höfundur. En þetta sem sagt eitthvað fyrir, það svona texti fyrir hver dag ársins. Og textin sem við ætlum að lesa úr hefst hérna, eða lesa, hefst á tilvitnun í orðskveðina 19. kafla 20. vers Hlýddu ráðum og taktu umvöndun svo að þú verðir vitur að lokum Stundum lífið ill viðráðanlegt og við stöndum ráðþróta gagnvart því hvað við eigum að gera í ákveðnum aðstæðum Það getur verið að við höfum aldrei áður staðið frammi fyrir slíkum aðstæðum eða að við höfum einfaldlega ekki tamið okkur visku í þeim ákvörunum sem við þurfum að taka. Það afrískur málsháttur sem segir að gamall maður sem situr geti séð það sem ungur maður upp í tré getur ekki séð.

0: Með öðrum orðum góð hugmynd að fá ráðleggingar og þá sérstaklega frá traustum aðila sem hefur bæði tíma og reynslu að baki sér. Sjálfsagi nauðsynlegur ef við ætlum að koma einhverju verk sem skiptir máli. Jafnvel smávægilegustu verk krefjast aga til að klára þau. Það góð regla að hlusta á ráðleggingar og taka leiðsögn. Enda það sú leið sem við förum með Guði til að öðlast visku. Agi og viska fara saman. Í raun getur óagaður einstaklingur ekki fundið visku, því hún falin með Kristi. Með því að beita einföldum grundvallar lærdómi úr orði Guðs í lífi okkar, vöxum við að visku og skilningi. Orð Guðs ekki aðeins lampi fóta okkar og ljós á vegum okkar, það lífið sjálft. Viskan og æði, náttúrulega vantar nú ekki viskuna í Biblíuna. Það sem ég dettur já, orðskveðirnir, náttúrulega óendanlegu brunnur visku og þá nú gott að vísa í þættina Skvipjós orðskveðina, frábæri þættir sem hann krefur þá. Og svo dettur mér alltaf í hug, kemur til mér líka hérna fjallræðan og bara þegar maður fer að lesa biblíunum, er þetta úr biblíunum, er þetta orðatiltæki svo við talaðum í biblíunni. Það óendanlegt sem fólk held ég svona almenningur átta sig ekki á hvað kemur úr biblíunni. En það eins og hann talar hana að viskan kemur ekki sjálfu sér, það þarf að leita hennar. Og þú ert að sýna auðmygt til þess að finna hana og þá ertu í raun að viðurkenna að þú veist ekki allt. Og þú þarft handleiðslu og þá spurning hvert þú leitar. Getur leitað í Biblíuna, leitað til Guðs og svo náttúrulega getur leitað til þeirra sem eru kannski lengra komnir og já, eru eldri eða hafa lesið meira og eru tengdari. Nú þannig að já, orð Guðs svona sem leiðaljós, það held ég sé svona kjarninn í þessu. Og svo náttúrulega því þetta fyrir couples, náttúrulega mjög gott fyrir pör að hérna leita að viskunni hjá Guði og hvernig hann getur stutt við sambandið og þau þurfa ráðleggingar og byggja saman og lesa saman.
1: Já, mjög vel sagt ég að róli og þetta góðu texti. Viska. Maður nokkur ár síðan að ég hugsaði það orð. Það væri svona samsett orð. Úr viti og elsku.
0: Mjög gott.
1: Vit og elska. Það ég hugsa að viska inniberi kærleika alltaf. Það sé að við viljum öðrum vel og viljum okkur sjálfum vel. Agi líka mikilvægur. Og okkur alltaf til góðs þegar til aðeins lengri tíma litið. Segir í orðinu svona fyrstu verðist að einu ekki vera eitthvað svona hvað sem að þeir langa til þess að svona æfa þið í en svo þegar maður lítur aðeins til lengri tíma þá veit maður að það borga sig að aga sig aðeins á svo margan hátt já
0: og svo líka með þessi að sko viska og ægi fara saman þú verður að vera svolítið agaðu til þess að leita þér og viska agaðu, nú ætlaði að sitjast niður og lesa
1: já það rétt það rétt, já
0: og sjálfsagi
1: já, sjálfsagi best þegar að við þurfum ekki á okkur þegar að Guð gefur okkur hungur eftir orðinu og okkur langar til þess finnum löngun þörf löngun til þess

0: að ég tengist oft einhverju sem að þið langar ekki beint til að gera en þú veist að það gott fyrir þig
1: Já
0: Þannig að ég hef verið enn ekkert mikla pælingar þetta
1: Nei, þetta er
0: sannleikur
1: Já
0: Já og þú veist það þessi auðmygg líka sem að þú held ég myndist á
1: já,
0: að þú viður kemur það að þú veist ekki allt og ert ekki hérna eins og það stendur þekking blæs menn út að telja sig vita allt og vera svo mikið með þetta en Guð veit allt hann sá hinn sem veit allt og Biblían getur gefa okkur svo mikið af visku
1: Já, það bara næsta lag
0: Það næsta lag sem heitir Hýbýli hugans frá árunu 2019
1: Já, það nú væntalega hann svona þekktasta lag kannski og fundin líka
0: Já Hlýðum að það

0: Yndislegt lag og texti Hýbili hugans Pétur Erlendsson og þetta þátturinn daglegt brauð á lindinni við komin að svona já það að líða lokum hjá okkur í þessum þætti aðeins einn stuttur lestur eftir og lag Og Óli, þú ert með loka lesturinn fyrir okkur.
1: Já, eins og vennilega best kemdur lindaból hjónabandsins. Drottin minn okkur á að sönn ást birtist í daglegu amstri. Hún kannski ekki romantísk, en hún færir okkur saman og sýnir okkur nákvæmlega hvað þú átt við með ást, þjónusta við aðra.
0: Já. Og þetta hefur verið mjög skýrt undan farið.
1: Já, hann leist brotna.
0: Já, ég, það bara bara þannig á þessum tíma þegar þessi þáttur tekin upp þá hérna, staðan mín þannig að vinstri höndin mín í gifsi að hluta til. Það brotnaði eitt lítið bein út frá, sem liggur í hendinni út frá litla fingri og ég var sem sagt að hugsa það í morgun. Þegar ég vaknaði þennan daginn var ég eitthvað svona hugsa lítið bein, já, lítið bein sem brotnaði hugsa small bone ég hugsaði sem sagt til bræðrana small bone
1: Já, í King and Country
0: Já, en allavega þá hérna, já, það ég bara var að við hjónin vorum nýlega í Berlín í borgarferð og vorum með reiðhjóla ferð með leiðsögn borgina og þannig að þá bara þeim miður þá datti af hjólinu en ekki málið við Nei. Gerum það sem að ég búin að vera að hugsa núna þeim sem Guð elskar samverkar allt til góðs Guð mun nýta þetta til góðs fyrir mig og þetta mitt fyrsta beinbrot og vonandi síðasta en það varandi textan sem þú varst að lesa það, þetta daglega eins og bara það núna búið að reyna svolítið á því undanfarna daga búið að reyna á elsku þína til mín varandi það að hjálpa mig til dæmis að renna upp úlpunni ég get ekki sett húin á mig húli getur þú hjálpa mér og það þannig að já, þetta bara það svo gott að eiga mann takk húli
1: já, mín ánægð
0: takk fyrir að vera maðurinn minn
1: það líka kennir

0: veist, við, sem betur fyrir er þetta bara skammynd þetta bara tímabil sem gengur yfir og ekki stórvægilegt
1: Já.
0: En ég verð að segja eins og við höfum bara gott að því að taka stáðið á svona verkefni mm-hmm. átta maður að sjá því hvað heilsan og er ofbóðslega dýrmætt
1: Já og hvað við þurfum hérna oft tvær hendur
0: já,
1: í
0: já,
1: að gera
0: já. Og hvað lítið þarf einmitt til að við þurfum aðstóða einhvers annars
1: Já, bara detta á hjólinu
0: já.
1: Svona ámalar Já, já, þetta var bara þannig Ég var ekki með fótbremsu, það var handbremsa ég svo vön fótbremsu þannig að það var smá andartaks en andartaks hugsunar er bara
0: Já, en það sem kom til mín
1: já.
0: Bara þegar ég lasti það bara svo að klára það hérna,
1: Endilega
0: það, Ég sá bara fyrir mér ung hjón með 1, 2, 3 börn í daglu amstri
1: Ó, það já. Getur verið svolítið Vá, það er sko hérna,
0: og það er pyrringur kannski og ekkit svakalega mikið romantík í loftinu þegar þú ert að annars þau og þau eru heima það er kvöldmatur og það er allt að gerast en svo sé ég fyrir mér þegar þau eru sofnuð eða þau eru komin í rúmi þú ert að lesa fyrir þau og svona komin ró yfir þá einhvern veginn kemur þessi ást upp eða svona, þá gefum þessi tíma til þess að til að skynja hana upplifa hana þannig að það er já, þannig að hérna hún getur byrst á ymsa vegu þessi ekkit svo endilega romantíska ást en ást engu síður
1: já einmitt hjálpast að
0: já.
1: Samvinna
0: en þá bara koma að loka með það ekki
1: jú og ég þakka fyrir samvinna í dag
0: já takk sem er leis kæru hlustendur þangað til næst gangi á guðs vegum

0: Ég var í heimsóknum frænda mínu. Dóttir hans læknanemi og erum í námi erlendis en kemur hérna og er þá í svona námsstarfi einhverju á hjúkrunarheimilum og frændi minn spurði hana fullorðna fólki trúað og hún svaraði svona bara já þau eru meira að minna öll trúið og þá sé hann út hver segir það já þau hlusta meira að minna ekki á neitt nema kannski aðeins gufuna en svo hlusta aðalega á þessa kristilegu stuð
1: Taktu þátt í starfi lindarinnar með því að gera stuðningsaðili Símin 567 18 18 Davíðs sálmarnir eru safn ljóða, bæna og lofgjörðarsálma sem að tjá allt litróf mannlegra reynslu. Gleði, sorg, ótta, von, iðrun og þakklæti. Sálmarnir minna okkur á trúfesti Guðs. Miskun hans, mátt og nærveru. Þeir hafa í þúsundir ára verið ein mikilvægasta uppspretta bænar, huggunar

lofgjörðar og andlegs styrks, bæði fyrir einstaklinga og söfnuði. Nú fáum við að heyra í Karen Kjærulf í þættinum Ég hef augum mín til fjallana. Í þessum þáttum tekur Karen fyrir Davíðssálmana og fjallar þá frá ýmsum liðum.

Já, komið nú að blessu og sæl, kæru vinir. Í dag í þættunum mínum þá ætla ég að rifja aðeins upp lífshlaup hans Davíð Sálmaskálds og skoða sögu hans örlítið betur en ég veit að það kannski sumt að þessu sem ég að tala sem ég búin að fara yfir en það allt í lagi en það alveg öruglega ekki allt þannig að mér langaði að byrja þáttin á smá upprifjun Því að mér finnst ég bara skilja sálmana miklu betur og líka bara Davíð sjálfan. En hann Davíð, hann var yngstur af átta sonum Jesse frá Ísrael og má segja að hann hafi varið sínum uppvaxtara árum út í haga að gæta kinda, hann var sem sagt fjárhirðir. Ég veit svo sem ekki hvað hinir bræður hans sjö voru að gera en Davíð þótti nú ekkert á góður til að sjá rollurnar en þetta þótti kannski ekkert rosalega merkilegt jobb af mönnum og jú oft sagt lengi býr að fyrstu gerð og það það sem að mótar okkur kannski til lífstíðar og það það sem að ég sé svo mikið hér meðan Davíð. En heilu dagana, mánuðina og árin var hann einn út í haga og samdi ljóð, spilaði á hörpuna sín og söng til Guðs. En í allri þessari einveru eignaðist hann mikið og sterkt samband við sinn himneska föður. En einvera alls ekki alltaf slæm, hún getur verið mjög góð ef að einveran þar sem að við erum að eiga samfélag við drottin. En samt sem áður kom mér í hug að einmanaleiki eitt stæðsta vandamál sem að við dýlum við í heiminum í dag en það bara annað mál. En þarna í einsemdinni eignaðist hann þessa óbilandi trú og traust á Guð og eignaðist þetta mikla innilega persónulega samband við Guð einnig. Og vitiði, ég alveg sannfærð það að þetta, hans uppvaxtar ár og þetta, var algjörlega allt planað af Guði. En Biblían segir frá því að hann hafi barist við ljón og birni með berum höndunum þegar ljónin og birnirnar ætluðu að hremma í sig litlu lömbin en Davíð hlýtur að hafa vera óhemju hraustur og hugrakkur maður og einn treysti hann því að Guð myndi hjálpa honum en hann hafði bara Guð og það var allt sem hann þurfti en það sko ekkert bara. Guð bara það magnaðasta sem að við getum haft og ef við höfum Guð þá höfum við allt. En eftir að Davíð hafði sigrað risan Golíat með fimmvöldum steinum úr slengu varð það opinbert meðal manna yfir hverju þessi ungi drengur bjó, hverslags hetju karakter hann var. Nei, hann fættist líklega ekki með silfurskeið í munnunum eins og við segjum stundum mennirnir. Hann þurfti alveg að hafa verulega fyrir lífinu. En þessi litli unglingur var orðin að andlegum risa þá vegna hugrekkis og óbilandi trúar og trausts á sinn guð. En þannig hafði lífið jú mótað hann. En svo víkur sögunni hér að það var Samuel sem var spámaður uppi á þessum tíma og vegna beðni fólks að fólk vildi fá almennilegan konung í mannsmynd, það bara heimtaði það og þá kemur spámaðurinn Samuel í hús Jesse þar sem hann var pappi átta drengja en þangað var hann kominn til að velja

0: og smyrja nýjan konung. Jú, hann vissi að Jesse átti marga stóra og stæðilega syni sem myndi sóma sig vel sem konungar. En Guð sendi Samuel heim til Jesse, það alveg á hreinu og Jesse, hann raðar sjö sonum sínum upp en Samuel gengur fram hjá þeim öllum segjandi nei, ekki þessi, nei, ekki þessi heldur. Og hann fór fram hjá öllum þessum stóru og stæðulegu mönnum og engin þeirra var verðugur að vera smurður sem konungur yfir Ísrael. En Samuel spyr Jesse, eru þetta allir synir þínir? Hann var svolítið svona confused yfir þessu. Nei, sá yngsti var út í haga að gæta kinda, en hann þótti ekki einu sinni verðugur að fá að taka þátt í þessu dæmi. En Samuel beður að hann verði sóttur strax sem og var gert og þarna stóð litli rauðhærði drengurinn hann Davíð, ángandi sennilega af rollu skýta, það allavega sagt það var sagt, en Samuel sagði, þetta hann, og hann smurði hann sem konung. En mönnum fannst nú ekki mikið til þessa litla unglings koma og fannst hann frekar ómerkilegur, en Biblían lýsir honum sem rauðhærður, bjartögur og smár. Ég veit ekki af hverju, en Biblían gerir það. En dýr sé Guði að Guð sér alltaf það sem að við mennirnir sjáum ekki. Hann sér nefnilega hjartað og það þarf sko að vera í lagi. En hann Davíð litla, hann fór bara aftur út í haga eins og ekkit hafi skorist. Og ég held að það hafi liðið að minnstu kosti 20 ár þangað til að hann gerðist konungur yfir Ísrael. En Davíð var tengdur í ætt Jesú og var það tilviljun? Nei, svo sannarlega ekki frekar en annað í Biblíunni. Og það má segja að margt hafi verið líkt með Davíð og Jesú, en Jesús var kallaður sonur Davíðs. Ég ekki að segja að Davíð hafi verið frelsari, en báðir konungar sem aldrei hefðu verið valdir af mönnum og ekki hefðu þeir eitthvað konunglegt útlit, nei, báðir fjárhirðar, auðmjúkir og lítillátir. En Jesús hann las mikið upp úr Davíðssálmunum og sínum lífstíðardögum, opinberlega í samkundum og í helgidómnum og urðu þeir til eitt vinsalasta rit gamla testamentisins, en þá var jú það nýja náttúrulega ekki orðið til. En eftir að hafa farið svona aðeins yfir sögunan Davíðs, þá skil ég og vonandi þú líka aðeins betur hver þessi drengur var og hvað var það sem að gerða hann að þessum karakter sem hann síðan varð. Og ég sé einni af hverju hann var valinn konungur yfir Ísrael af Guði að sjálfsögðu. Ég sé líka út frá hverju sálmarnir urðu til en hann samdi þá meðal annars út í haga, í einsemd, í hellum, á flótta, í útlegð og í höllum svo eitthvað sé nefnt. Oftast upp úr gríðarlega erfiðum og vonlausum aðstæðum en mér var nú bara að hugsa til þess verða ekki staðstu listaverk heimsins til þannig upp úr okkar erfiðustu tímabilum lífsins. Ég held það. En tökum nú eitt lag og það með Kirk Franklin og Maverick City Music. My life is in your hand.
1: Blake Hart.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ég hef augum mín til fjallana með Karen Kjærúlf.
1: Já, sæl verði aftur. Í þessum þætti þá ætla ég að fara yfir Davíð

í sál númer 12 og 13 lesa þá, stúdera þá og skoða og ég vona að þú getur gert það líka heima ef þú hefur möguleika á því að þá það ofboðslega gaman og gefandi að lesa þá saman með einhverjum. En ég ætla að lesa Davíðssál númer 12 og það segir á áttstrengjað hljóðfæri. En sálmurinn hann hljóðar svo. Hjálpa þú drottinn því að hinir guðræknu eru á brott. Tryggðin horfin frá mönnum. Þeir ljúga hver af öðrum með sviki munni og falsi hjarta tala þeir. Drottinn eyði öllum svikulum vörum, hvergi, hverri tungu sem fer með gífuryrði. Þeim sem segja, tungan veitir og styrk, varirnar eru aflvort, hver drottnar yfir oss. Vegna kúunar lítilmagnana, vegna andvarpa hinna fátöku, rís ég nú upp, segi drottinn. Og hjálpa þeim sem þjakaðir eru. Orð drottins hreint, skýrt silfur, sjörhreinsað gull. Þú drottin mynd vernda oss, þú varveitur oss að eilífu fyrir þessari kynslóð þar sem guðlösi reika og lítilmennska í hávegum höfð meðal manna. Svo hljóðaði nú Davíðssálmur númer 12 Og þetta eru níu vers. Og þetta titill sálmsins í rauninu bæði orð manna og síðan orð guðs. Og Davíð, hann skrifaði þennan sálm og það sagt að hann hafi spilað á áttstrengja hljóðfæri og ég held að það hafi verið einhverslags harpa. En Sálmarnir þeir eru kallaðir saltarinn og það dregið að orðinu salteriano, það frá gríska orðinu salteriano sem þýðir strengja hljóðfæri. Og hann spilaði fyrir lofgjörðarleit og hann var lofgjörðarleit og ég eða fyrir Guð. Það eru átta vers í þessum sálmi. Og þar sem ég hef mjög gaman að stúdera tölustafi, þá merkir talan átta, jafnvægi, styrkur, hringrás eða eilíf. En í versi 1 og 2 þá Davíð að kalla á hjálp til Guðs þar sem allir guðræknir eru farnir, öll tryggð horfin frá mönnum. Og hann upplifið sér einaferðina algjörlega aleinn, hann þekkti það vel. Og í versi 3 þá segir allir ljúga hver af öðrum, þetta björgulegt maður, og svik eru í munni þeirra. En hann Davíð konungur, hann var stríðsmaður, ekki einungis notandi sverð og skjöld, en hann þurfti einnig að stríða við svik, baktal og lygar. Og honum fannst hann vera aleinn í þessari baráttu en það þekkti hann jú afskaplega vel. Og við getum ímyndað okkur hvernig það að standa einn á móti straumnum þegar allir tala gegn okkur og ljúga upp á okkur. Það ekkert grín. En ég get vel ímyndað mér það, það mjög svo erfið staða að vera í. Þegar manni finnst allir tala lygar og hatur gegn manni, ég bara þekki þá, ég þekki hversu erfitt það En ég vil læra af Davíð og en hann kom með allt til Guðs, hann kom með þetta, hann samdi þennan sálm og kom með alla þessan aðstæðu til drottins, eins og hann gerði jú alltaf. Og ég svona tek það til mín að gera það einnig að koma bara bókstaflega með allar aðstæður og allar hluti fram fyrir Guð áður en maður fer að ofhugsa. Að já, maður á það svolítið til að fara ofhugsa og velta sér upp úr hlutunum og hvað þessi og þessi eru ósangjarnir og hræðilegir. En komum bara með það fyrst til drottins. En mér kom svona í hug áðan
þegar ég var að fara

yfir þetta að það hefur hjálpað mér oft að fara með æðru leysisbænina þegar ég stend frammi fyrir erfiðum aðstæðum en ég held ég fari bara með hana, ég vona ég muna hana. Guð gefði mér æðru leysi til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt og breytt því sem ég get breytt og vit til að greina þar á milli. Og þá sé ég það náttúrulega svo skýrt, ég breyti engum öðrum og ég get bara breytt mér og það í rauninni verið bara mitt æviverkefni og okkar æviverkefni að breyta okkur. En hér í Sálmi 12 þá lýsir svo vel fólki með tvöfalt hjarta, með eitt hjarta í kirkjunni og annað jafnvel fyrir utan kirkjuna. En fólk heyrir gjarnan bara það sem það vill. Og það ekkert alltaf sannleikurinn sem að fólk vill heyra því miður, en jú, auðvitað það líka. Og ég hef heyrt þetta kalla svona þetta kameljóna eðli sem skiptir lit eftir þörfum. Ég sammála þessum að því ég með þessum, svo ég bara sammála þessum. Bara skipti svona lit eftir þörfum en það held ég sé ekki beinlínis guðlegur karakter. Þetta kameljóna karakters eðli. Og það máltaki sem segir og það allavega kannski máltaki sem ég bjó til að þar sem fólk kemur saman þar vandamál. Jú, jú, við erum kirkjan og við erum sko ekki hreint fullkomin. Og við Guðs fólk eigum auðvitað að reyna að vera góð fyrirmynd fyrir Guðs ríkið því að hví ætti fólk að vilja feta okkar fótspor ef að við erum engu betri en þeir sem að eru kannski að slúðra eða baktala en baktal jú er synd og við þurfum að iðrast fyrir slíka synd. Við erum jú Jesús hér á jörðinni og það ábyrða hluti. Svo hér í versi 6 þá segir þá drottinn risin upp til að hjálpa þeim sem þjakaðir eru og fátækir. Og síðan versi 7, mér finnst það svo flott að það segir Orð drottins eru hrein, skýrt silfur, sjörhreinsað gull. Silfur er táknar endurlausn og Guðs orð það endurleysir. Og orguðis er sem sjörreinsað gull að þegar gull er sett sjösinnum inn í eld þá hreinsast öll óhreinindi út úr gullinu og þannig orguðis og ég trúi því að guð vilji líka gera okkur hrein eins og sjörreinsað gull. Já, alla vega, en þegar að við breytum okkur til hins betra, þá breytist allt annað, það svo merkilegt. En tökum núna eitt lag og það einnig með Kirk Franklin, heitir Strong God.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ég hef augu mín til fjallana með Karen Kjærúlf.
1: Já, komiði nú sæl aftur. Já, þú ert að hlusta á þáttinn Ég hef augu mín til fjallana og þú ert að hlusta á Lindina kristilega útastöð. En núna ætla ég að lesa sálm númer 13. Ég var að enda við að lesa áðan sálm númer 12. Og núna ætla ég að taka sálm númer 13 og hann einnig eftir Davíð sjálfan. Og þetta eru aðeins 6 vers í þessum sálmi og hann hljóðar svo. Hve lengi drottinn ætlar þú að gleyma mér að öllu? Hve lengi ætlar þú að hylja auglit þitt fyrir mér? Hve lengi á ég að hafa beyg í brjósti? Sorg í hjarta dag frá degi? Hve lengi á fjandmaður minn að hrósa sigri yfir mér? Lít til mín, svara mér drottinn Guð minn, tendra ljós augna minna, svo að ég sofni ekki svefni dauðans og fjandmaður minn geti ekki sagt, ég hef sigrast á honum og óvinir mínir fagni ekki yfir því að mér skriðnaði fótur. Ég treysti gæsku þinni, hjarta mitt gleðst yfir hjálp þinni. Ég vil syngja drottni lof, því að hann hefur gert vel til mín. Ég segi nú bara amen á eftir þessu. En þessi sálmur og hann segir hérna í byrjun 4 sinnum hversu lengi hann kominn greinilega orðin úrvinda. En þessi sálmur, hann svona tákmynd upp á umbreytingar frá eymd, frá eymd yfir í sigur vissu. Og hann spyr 4 sinnum hve lengi drottinn, hve lengi, hve lengi, hve lengi. Og Davíð hann upplifir einaferðina enn að hann var aleinn og yfirgefin á öllum líka guði en þannig leið honum í þessu ömurlegu aðstæðum. En mér finnst það koma fyrir aftur og aftur í sálmanum og einnig í lífum okkar að guð vilji kenna okkur

0: að treysta sér þrátt fyrir að við sjáum engar breytingar í erfiðum aðstæðum. Allt virðist vera að fara á versta veg, en þá reynir virkilega á hversu vel þekkjum við Guð. Já, mér er bara gott að spyrja mig þessara spurningar og við spyrjum okkur þessara spurningar hversu vel þekki ég Guð og hversu vel treysti ég Guði. Hversu vel treysti ég Guði. Og ef að Guð væri ekki með þetta svona þá þyrftum við aldrei að treysta á hann né trúa því sem ekki orðið að það verði en mér kom í hugann vers í Hebreabréfinu 11.1 en það segir svona að trúin hún fullvissa þá hluti sem menn vona og sannfæring þá hluti sem eigi auðið að sjá. Akkurat, þetta hinn kristna trú að trúa því sem við ekki sjáum eins og það Og það eitthvað sem við bara við þurfum að æfa okkur í að fullvissa, við fullviss og við vonum. Og við trúum eins og það séð þegar orðið og nú þegar komið fyrir augum okkar. Það óhagganleg trú og traust. Og kannski þú þarna í aðstöðu þar sem að þú búin að bíða lengi eftir breytingum og kannski lengi eftir bænasvarinu þínu. Þá bara hvet ég þig til þess að fara í Hebreabréfið 11.1 og lesa. Að lesa þetta að við trúum og við fullviss og við vonum og við þökkum eins og það sé þegar komið. Því að það segir í orði Guðs að allt sem við byggjum í bænum okkar það munum við öðlast ef við trúum og sjáum það fyrir okkur. Akkurat, en nú ég að verða komin að lokum þessara þáttar og pínu samantekt hérna. Ég fór yfir lífshlaupið hans Davíð, Sálma Skálds, sem að mér finnst alltaf rosa gaman. Og svo fór ég yfir Sálm 12 og 13. En bænasvörun okkar þau munu koma í ljós á réttum tíma, gefumst bara ekki upp, lesum Hebreabréfið 11.1 upphátt og sjáum sigurinn verða orðin, þá mun okkur verða að trú okkar. Við vonum, við fullviss, við sannfærð og við sjáum bænasvarið fyrir okkur eins og það sé þegar komið og við þökkum Guði fyrir. Með bæn og beðni og þakkargjörð þökkum við Guði fyrir. En ég hef valið enn eitt lagið með honum Kirk Franklin og það heitir Hosanna. Og ég þakka fyrir í dag og ég bygg við að blessa þig. Vertu sæl. Og vertu sæl. All right.
1: Let me hear you make some Holy Ghost crazy noise right now. Let me hear.

Kæru hlustendur, komið sæl og blessu. Ég heiti Ástís Jóhannsdóttir og ég sit hérna í hljóðveri Lindarinnar á Akureyri. Í dag miðvikudagur 7. október og já, það stillt og fallegt veður á Akureyri núna í morgunsárið og sólin bara farin að skína. Það engin hálka og engin snjór þó að komið sé október. Og það bara óhætt að segja að náttúran hún skartar sínu fegursta þessa dagana. Þvílík list og bara hvert sem litið gróðurinn með alla sína litadýrð og fjöllin hérna allt í kring, tignarleg með hvíta toppa og svo fuglasöngurinn, eigum að tala það eitthvað. Þetta bara dásamlegt og hitastigið reyndar ekki hátt, það ekki nema svona eitt eða tvö stig, en þetta alveg dásamlegu dagur og við skulum bara byrja þennan góða dag hérna á orðum úr sálmi númer 34, en þar stendur Engill drottinn setur vörð í kringum þá er óttast hann og frelsar þá. Finnið og sjáið að drottinn góður, sætlir sá maður er leitar hælis hjá honum. Þessi orð, við bara getum tekið þau til okkar, þú kæri hlustandi, þetta til þín í dag, svo þú getur gengið öruggur út í þennan dag, því að drottinn með þér og hann gætir þín á öllum þínum vegum og í öllum þínum verkum í dag. Já, við vorum að hlusta hérna á Lofgjörðu sett vegarins að syngja þetta fallega lag hérna, drottinn setti ótta þinn í hjarta mitt. Og við skulum halda bara áfram með fallegu lögin, það verður, já, ég ætla að spila hérna bara útvalda tónlist í dag, falleg lög bæði, já, í bland bæði ný og eldri tónlist. Eigum ekki bara heyra hana Filippu Hönnu núna, You are still God.

Það var Filippa Hanna sem var að syngja þetta dásamlega fallega lag You are still God. Já, já, en ég með hugleðinga veðurfræðings, ég ætla aðeins að renna yfir þar hérna hjá, fyrir okkur í dag og hérna stendur smálægð skammt norðvestur á landinu stjórnar veðrinu hjá okkur í dag. Áttin verður því suðlæg eða breytileg. Yfirleitt hægur vindur og víða lítilsáttar skúrir eða slyddujél en lengst af þurrt og bjart austanlands. Það fristi allvíðan í nótt en hiti yfir daginn verður á bilinu 2-9 stig. Á morgun nálgast næsta lægð að utan af Grænlandshafi og skil frá henni ganga norðaustur yfir landið. Áttin verður því suðaustlæg eða austlæg yfirleitt 8-15 metra á sekundu en 13-20 landið suðvestanvert. Það mun rigna víða land og suðaustan til má sumstaðar búast við talsverðri rigningu. En á Norðurlandi verður úrkoman slitróttari. Hiti 4-10 stig, síðdegis fer að lægja suðvestanlands. Og á föstudag svo útlit fyrir norðaustan og norðanátt með rigningu norðan til en sunnan heiða stytti líklega upp þeirra líður á daginn. Já, svona hljómar þetta nú hérna hjá veðurfræðingnum. Og það náttúrulega komin 7. október og bara allra veðra von en við klæðum okkur eftir veðri er það ekki og förum bara varlega þegar að fyrir að koma svona hálku blettir. Já, já, já. Hér hún Margrét Hjálmarsdóttir. Hún ætlar að syngja fyrir okkur nýtt lag hérna eða nýjan gamlan sálm, þetta nýkomið út

þarna. Það var Hljómlind sem að gaf þetta út frá Vestmannaeyjum núna daginn og þetta gamall hörpustrengur Ó, blessu von og hér hún Margrét Hjálmarsdóttir.

Já, þetta var hún Margrét Hjálmarsdóttir að syngja þetta fallega lag hérna fyrir okkur Ó, blessi von í brjósti mér Já, þetta var, það var verið að gefa út nýjan disk hérna frá Vestmanneyjum daginn og þetta er einn af sálmunum sem eru á þeim diski Það styttist í boðskap dagsins, hann Hálfdán Gunnarsson frá veginum, hann ætlar að gefa okkur boðskap dagsins hérna og ætli ég spila ekki bara eitt lag og svo bara hlustum við á Hálfdán Gunnarsson koma með boðskap dagsins. Og hér eru Lena María og Írenni, já kom til hans lustgart.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Góðan dag, kæri hlustandi lindarinnar. Hálfdán Gunnarsson heiti ég og forstöðumaður Vegarins. Í dag þá langar mig að tala trú, að lifa í trú. Og mér langar að byrja á gamalli frétt frá árinu 2016. Fjórar kínverska stúlkur voru á ferðalagi á Íslandi þegar þær lentu út í Hraunhafnará á Snæfellsnesi á bílaleigubílnum sínum. Bíllinn fór í loftköstum út í ána en hélst sem betur fer á hjólunum og allar sluppu þær ómeiddar. Ökumaðurinn, hún sagðist hafa fyllt leiðbeiningum frá Google Maps, en samt endaði út í á. Þær þekkti ekki veginn og þær settu allt sitt traust á Google Maps. Og þetta fær mig til að hugsa á hvað treystum við á í okkar daglega lífi. Hvað eða hver er okkar Google Maps í lífinu? Við setjum öll traust okkar á eitthvað. En á hvað treyst ég þegar kemur að stóru ákvörðunum í lífinu? Þeir veit ekki hvað er framundan. Trú ég á Guð? Og ef ég trú á hann, treysti ég þá honum fyrir lífi mínu? Er ég tilbúin að fylgja honum, jafnvel þegar ég sé ekki leiðina framundan? Lífi ég í trú. Hebreabréfið 11. kafli og vers 1 segir Trúin er fullvissa það sem menn vona, sannfæringum þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Og þetta er mögnu skilgreining á trú, að hún er fullvissa það sem við vonum og hún er sannfæringum það sem við sjáum ekki. En við viljum gerna sjá veginn framöndan. Við viljum vita hvert við erum að fara og hvað býður okkar. Og þegar við göngum í Guði viljum við oft að hann sýn okkur alla leiðina áður en við leggjum að stað. En þannig virka trúin ekki alltaf. Í fyrstu Mósebók, 12. kafla, segir Guðið Abraham Far þú burt úr landi þínu, frá ættfólki þínu og úr húsi föður þins til landsins sem ég mun vísa þér á. Guð kallaði Abraham burt frá því sem hann þekkti. Hann gaf honum fyrirheit, en hann gaf honum ekki kort af allri leiðinni.

Og Abraham, hann stóð upp og hann fór. Hann vissi ekki hvað var í vændum. Hann sá ekki veginn fyrir fram að sig og hann vissi ekki hvar hann myndi enda. En samt lagði hann af stað. Og Hebreabréfið 11:8 segir fyrir trú hlýddi Abraham er hann var kallaður og fór burt til staðar sem hann átti að fá til eignar. Hann fór burt og vissi ekki hvert leiðin lá. En það var fyrir trú. Abraham vissi ekki hvert hann var að fara. En hann vissi hver hafði kallað hann. Og kannski það einmitt kjarnin. Trú þarf ekki alltaf að vita hvert leiðin liggur, heldur þarf hún að vita hver leiðir. Guð sýnir okkur ekki alltaf leiðina. Stundin sýnir hún okkur bara næsta skref og þá þurfum við að segja, ég treysti þér, Guð, ég fylgi þér. En trúin, hún ekki bara eitthvað sem við hugsum eða segjum, trú verður að vera sýnileg í því sem við gerum. Þetta kemur fram aftur og aftur í Hebreabréfinu 11. kafla. Það segir fyrir trú byggði Nóa örkina, fyrir trú fór Abraham af stað, fyrir trú yfirgaf Mósi Egyptaland, fyrir trú gengu Ísraelsmenn í gegnum Rauðahafið, fyrir trú hrundu múrar Jerikó, trúin leiddi til verka. Og Nói er gott dæmi. Guð sagði honum að byggja örk. Nói, hann vissi ekki hvað bátur var. Hvað þá örk? Hann hafði aðeins orð Guðs, en hann byrjaði að byggja, hann steig út í trú. Jakobsbrefið, annar kafli og vers 26 segir, eins og líkaminn dauður án anda, eins trúin dauð án verka. Vitið þið að trú hún undirbýr sig fyrir það sem hún byður Ímyndaði er að sé sól úti og heiðskýrt. Og ég nýbúin að sá í garðin minn og ég þarf regningu. Og ég byð Guðum regningu og segist trúa því að hann heyri bæri mína og hann svari mér. Hvað geri ég þá þegar ég fer út í göngutúr? Þá tek ég reglífuna með mér. Af hverju? Af því að ég trúi og ég læt verkin fylgja trúminni. Jakobsbrefið segir, sýn mér trú þína án verkana og ég skal sýna þið trúna af verku mínum. Nói, hann hefði getað að fundið ótal ástæður til þess að byrja ekki að smíða örkina. Verkefni var risastórt. Hann hefði getað hugsað hvað fólk fyndist og hvað fólk myndi segja. Hann hefði getað sagt að þetta var einfaldlega of stórt verkefni og of erfitt. En hann byrjaði að undirbúa það sem Guð hafði sagt að myndi gerast. Hvernig getur þetta lítið út í líf okkar? Ertu að byrja fyrir einhverjum? Hringirðu þá í viðkomandi? Ef þú byrður Guð að nota þig, gefur þú þig fram? Ef þú byrður sátt við einhvern, ertu þá tilbúin til að taka fyrsta skrefið? Ef þú byrður Guð tækifæri til að segja öðrum frá honum, þorir þú þá að hefja samtalið? Ef þú byrður tækifæri, undirbyrðu þig þá eins og tækifæri sé að koma? Og ef þú treystir Guði í óvissunni, tekur þú næsta skref þótt þú sjáir ekki alla leiðina? Við gerum ekki verkin til þess að trúa. Við gerum þið vegna þess að við trúum. Verkin kom ekki í stað trúarinnar, en í verkunum verður trú okkar sýnileg. Við getum sagt að kirkjan sé eins og björgunabátur sem fer út til að bjarga fólki. En ef við trúum því, erum við þá tilbúin til að stíga út í trú? Erum við tilbúin til að biðja fyrir fólki og síðan hringja? Erum við tilbúin að biðja Guðum að nota okkur og síðan gefa okkur fram það sem að hjálpar þörf? Erum við tilbúin að biðja vakningu og síðan byrja sjálf að segja öðrum frá Jesu og bjóða fólki með okkur í kirkju? Í postalusögunni 20. kafla áhugaverð frásögn. Páll í Tróas og söfnuðurinn kemur saman og Páll hann tala lengi allt fram á nótt. En það ein lítil setning í frásögninni sem ég finnst sérstaklega áhugaverð. Það segir, mörg ljós voru í loftstofunni þar sem við vorum saman komin. Af hverju þetta tekið fram? Kannski vegna þess að söfnuðurinn var tilbúin. Þau vissu að samveran geti orðið löng. Það voru mörg ljós þar sem þau voru saman komin og það var olía á lömpunum. Þau voru tilbúin. Og við þurfum líka að vera undirbúin fyrir það sem við biðjum Guðum að gera. Að ef við byrjum um Guðum að nýtt fólk komi inn í kirkjuna, erum við tilbúin til að taka móti því? Erum við tilbúin fyrir fleiri börn, fleiri unglinga, fleiri fjölskyldur? Erum við tilbúin fyrir fólk sem er þreytt á lífinu, fólk sem þekkir ekki Jesu, fólk sem þarf að vera séð, elskað og tekið inn í samfélag? Veitir, trú ekki bara að byrja Guð að gera eitthvað. Trú, hún undirbýr sig fyrir það sem hún byður Og stundum byrja trúin einfaldlega á því að taka næsta skref áður en við sjáum alla leiðina. Leifum

Guði að vera Google Maps í lífi okkar. Leifum honum að leið okkur þrátt fyrir að við sjáum ekki hvert leiðin liggur. Guð blessi þig.

Ég á trú. Þetta var hann Sigurður Ingimarsson að flytja fyrir okkur á samt gospelkór Philadelphia. En á undan þá vorum við að hlusta á hann Hálfdan Gunnarsson frá veginum. Hann var að flytja okkur góðan boðskap dagsins og við getum hlustað aftur á þennan boðskap klukkan 15 í dag og svo klukkan 20 í kvöld og við þökkum bara Hálfdan í kærlega fyrir góðan boðskap. Já. Ég hérna hérna með bók sem að ég að glugga í svona af og til og hún heiti Trú sem að sigrar heiminn eftir Úlf Ekman. Það svo margt frábært í þessari bók og þetta sannarlega bara styrkir trúmanns og hérna eikur trú, á trúna já, að lesa í þessari bók og ég var einmitt með smá hérna brot sem að mér langa til þess að koma með hérna og

Og þessi kafli, hann byrjar svona, hann yfirskriftin trú fyrir yfirfylli. Og hér stendur, Guð Guð sem á svo mikið til af öllu að út af flýtur. Nafn hans El Shaddai. Sá Guð sem meira en nóg, fyrir allar þarfir þínar. Hann sá Guð sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gjöra langt fram yfir allt það sem við byðjum eða skynjum. Eins og stendur í Efesisbréfinu 3:20. Guð óendanlegur, auðæfi hans órannsakanleg og geta hans gífurleg. Þetta sá Guð sem hefur opnað okkur öllum leiðina til sín. Hann skapaði heiminn, ekki við. Hann bjó til fjöllin, árnar, himnana, ekki við. En hann gerði það fyrir okkur. Hann skapaði þetta allt til þess að setja mannin eftirmynd sína í miðju alls. Hann skapaði jörðina til þess að gefa manninum stað að vera á. Þar sem að hann gæti þjónað Guði, elskað Guð, vegsama Guð, átt samfélag við Guð og verið samstarfsmaður hans. Sálmur 115 og vers 16 segir, Himinin himinn drottins en jörðina hefur hann gefið mannana börnum. Já, við skulum hlusta á eitt lag hérna núna.

Já, þetta var Ágúst Böðvarsson og Gugga Lísa að syngja þetta fallega lag Kom til Jesu Já, já, en mér langar til að vekja athygli á því að ef að þú fer nú inn á lindin.is þá sérðu að þessa dagana stendur yfir haust fjáröflun lindarinnar og núna í október sem sett og markmiðið að safna 4 milljónum króna. Við þurfum fjármagn til þess að endur nýja tölvubúnað og ýmis tæki og 4 milljónir það hérna næst nú bara fljótt ef að margir leggja hönd á plóg. Ég trúi því, hugsjón lindarinnar að breyta

gefa út fagnaðar erindið Jesum Krist. Og við rekum hérna fjölmiðla trúbó til að vera rödd í íslensku samfélagi sem að flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Og svo hérna hvatning, vertu með í að fylgja þessari hugsjón eftir. Þjóðin þarf að heyra sannleikan Jesum Krist. Legð okkur lið í þessari fjáröflun þar sem að markið sett á að ná 4 milljónum króna. Já, þetta er svona... Þetta stendur yfir núna, þessi fjáröflun stendur yfir núna í október mánuði og ég hvet okkur bara öll og hlustendur lindarina til þess að taka þátt og margt smátt það gerir eitt stort. Ég segi það bara, já.

Þetta var hann Ben Fuller með þetta fallega lag Don't Let Me já, nú misti ég þetta bara hérna út man ekki hvað þetta heitir þetta lag já, en þetta var flott lag en við erum bara komin að bænastund ég ætla að spila hérna eitt lag og svo tökum við stutt að bænastund og hérna komaðu Gugga Lísa og Árni Óli Guð heyri hjartans bæn

Já, já, fallegt hjá þeim, Guggu Lísu og honum Árna Óla. Við skulum saminast núna í stuttri bæn fyrir landi okkar

þjóð. Elsku drottinn minn og Guð, við þökkum þig fyrir daginn í dag. Við þökkum þig fyrir landið okkar Ísland og þjóðina sem að hér býr og við biðjum þig drottinn blessun og vend yfir landið og yfir alla íbúana hér á þessu landi drottinn. Haltu standa vörðum sjálfstæði lands okkar og þjóðar drottinn minn. Ég bið fyrir alþingi Íslendinga og fyrir öllum ráðamönnum þjóðarinnar, ríkisstjórn Íslands, alþingismönnum, forseta Íslands og biskupi Íslands og öllum þeim sem að fara með völd á landinu okkar. Blessa þú drottinn þetta fólk, gefðu þeim visku og ná til þess að taka réttar ákvarðanir sem að verða þjóðinni til heilla drottinn minn og komi bara að það mætti koma öllum vel á landinu okkar faðir. Takk drottinn minn, þú heyrir þessa bæn. Ég fel þér alla skóla landsins drottinn, alla skóla stjórnendur, nemendur alla drottinn og kennara. Viltu gefa friði við skólastarfið á Íslandi og sátt og samlyndi drottinn. Komdu með gleði og kærleika þinn yfir nemendur og kennara. Gleði inn á skólastofurnar drottinn, inn á kennarastofurnar. Takk faðir minn, viltu vitja allra skóla á landin okkar og megi blessun þín og varðvisla vera yfir og allt um kring. Ég bið bara drottinn minn í Jesu nafni. Svo þakka ég þér faðir minn fyrir alla þá sem að bara eiga erfitt eða ég bið þig fyrir þeim. Öllum þeim sem að eiga erfitt og eru sjúkir og eru að fást við erfiða sjúkdóma og veikindi. Við trúum á máttinn og mikilleika og við vitum að þér er engin hlutur megn. Við biðjum þig drottinn að grípa inn í aðstæður og gefa lækningu, líf og lausn. Já, faðir minn, við verðum svo oft vitna því hvernig bænin hefur breytt aðstæðum fólks. Myrkri hverfur þegar þú færð að koma stað. Fjötra losna, þú hrekur burtu ótta og kvíða, þunglindi og áhyggjur. Takk, drottinn minn, fyrir það. Og illvíga sjúkdóma, drottinn, það er engin mannlegur máttur sem að kannski kemst að, en þá kemur þú drottinn minn og þú hefur læknað. Og þessir, já drottinn, af því að þú ert Guð, þú ert hinn hæsti og þú hlustar á bænir. Þú bæn heyrir drottinn og ég þakka þér fyrir það. Við höfum oft fengið að upplifa það að þú hefur snert við fólki og læknað og leist drottinn minn. Og ég byði núna, faðir, að þú snertir allt þetta fólk sem er að fást við þessa erfileika og viltu bara bjóða þeim að verða heil fyrir blóðið þitt og benjar í Jesu nafni. Takk, faðir. Já, svo bara byði þið drottinn minn slysalaust Ísland. Viltu venda alla bíla umferð á landin okkar, alla umferð á sjónum hérna í kring og eins alla umferð í lofti. Takk, faðir. Ég bara fel þetta stóra mál í þínar heilugu hendur, faðir. Slysalaust Ísland og ég byði að bæja frá öllum slysum í hvaða mynd sem er. Drottinn, við megum biðja stórt því að þú ert Guð kraftaverka. Þú ert stór og mikill. Takk, drottinn. Viltu svo minnast bara annar að þjóða líka, drottinn, sem að standa í stríði og berjast og standa í ófriði, faðir. Viltu hjálpa þjóðar leiðtogum að semja frið og koma sér saman vopnahlé. Takk, drottinn, Jesús minn. Blessa þú, faðir, allar þjóðir heimsins með himneskum friði þínum, drottinn. Þú þekkir alla íbúa jarðarinnar. Þú þekkir hvern einn og einasta með nafni. Takk fyrir það, faðir minn. Og ég bara biði drottinn blessun og

náð yfir hvern og einn drottinn, yfir allar þjóðir heimsins drottinn. Ég byði svo bara fyrir þeim sem að hlusta núna og byðja með mér, viltu snerta við þeirra lífi, lækna þau og hjálpa. Takk drottin minn, takk fyrir fjölskyldur okkar og heimili. Og faðir, við bara játum þá út að þér engin hlutur megn. Og ég byði Jesu nafni. Amen. Amen.

Þetta var hún Maríanna Másdóttir að flytja okkur þetta þennan yndislega sálm, allt ég yfirgef. Mér langar að lesa hérna aðeins meira úr bókinni góðu, hérna trú sem að sigrar heiminn. Og hérna stendur. Þegar við horfum á Jesú og það sem hann gerði, þegar hann gekk á jörðinni, sjáum við að stór hluti af starfi hans fólst í því að lækna sjúkt fólk. Hann eyddi að minnstakosti þriðjungi starfstíma síns í að lækna þá sem sjúkir voru. Í postulasögu

Hún er 10.38, segir Pétur, þegar hann predikar fyrir heiðingjónum í húsi Korneliusar, að hann gekk og gjörði gott og græddi alla sem að djöflinu voru undir okaðir því að Guð var með honum. Hvar sem Jesús mætti sjúku fólki, þá læknaði hann það. Þetta var mikilvægur hluti af þjónustu hans. Ekki eitthvað sem hann ítti til hliðar eða gerði lítið úr. Postulasagan 10.38 segir að hann gerði gott og læknaði alla. Lækningin er góð, hún kemur frá himnum og er vilji Guðs. Hebreabréfið 13.8 segir Jesús Kristur er í gær og í dag hinn sami og allar aldir. Þetta þýðir að hann er hinn sami í dag og þegar hann gekk á jörðinni og þannig verður hann alla eilíð. Hann breytist ekki. Hann hættir ekki að starfa. Hann svíkur ekki lofur sín og hann er óumbreytanlegur í eðli sínu og gjörðum. Það sem hann gerði þegar hann gekk á jörðinni, það gerir hann enn í dag. Það er þetta sem eru gleði fréttirnar, fagnaðar erindið. Hvað gerði Jesús þá á jörðinni? Hann kenndi, hann boðaði, hann þjálfaði lærisveina sína, hann fyrirgaf syndir, hann læknaði sjúka, hann rak út illa anda. Hann hefur ekki breyst, hann hinn sami. Hann boðaði Guðsríki með öllu þessu því þetta er einmitt það sem boðar ríki Guðs. Ríki Guðs er ekki eitthvað út hugsað, eitthvað óvenjulegt sem enginn getur skilið. Ríki Guðs er áþreifanlegur raunveruleiki þar sem að Guðs ríki birtist, leysist fólk og er reist við. Þar eru illir andar reknir út. Þar læknast henni sjúku. Þar framgengur fólki trú og fylgir Jesú og kraftur Guðs opinberast.

Já, þetta var Point of Grace, hljómsveitin sem að var að spila þetta lag, Lord, I Need You. En það komið að lokum hérna hjá mér í dag og orðið sem ég ætla að gefa ykkur svona lokum stutt og laggott. Lát ekki hið illa sigra þig, en sigra þú illt með góðu. Þetta orð stendur í Rómverjabréfinu 12:21. Og það kannski segir okkur aðeins að þegar við sýnum kærleika, fyrirgefningu, sannleika og góðvild þá höfum við svona með hjálp Jesú sigrað hið illa með hinu góða, er það ekki? Síðasta lagið í dag, það heitir Von fyrir alla og það hún Anna Júlíana Þórósdóttir sem ætlar að flytja það fyrir okkur hér. Og þetta var gefið út á diski hérna fyrir nokkuð mörgum árum síðan og hérna stendur á umslaginu. Þessi diskur seldur til styrktar samhjálp sem meðferðar og hjálparstarf fyrir áfengis og vímuefna neytendur. Einn af slæmum ávöxtum vímunar eru brostnar vonir og draumar. En eins og titillag disksins gefur til kynna þá von fyrir alla. Það sjáum við daglega í okkar starfi. Hvernig fyrir styrk trúarinnar einstaklingurinn fæðist á ný og upprís ný sköpun með nýja von og nýja drauma. Með kaupum á þessum disk hefur þú stuðlað því að fleiri komist út úr myrkri og skugga inn í birtu, kærleika og friðar. Takk fyrir að hjálpa okkur að hjálpa öðrum. Og það hann Heiðar Guðnason, þáverandi forstöðumaður samhjálpa sem að skrifar þessi orð. En kæru hlustendur, ég vil bara þakka samfylgdin í dag og bygg við að blessa ykkur ríkulega. Hér kemur þetta fallega lag, hérna von fyrir alla og það Anna Júlíana Þórósdóttir sem að flytur.

Haust fjáröflun Lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta mjög mikilvæg fjáröflun fyrir Lindina og þess vegna byggðum við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánuðalegt framlag eða gefi Lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón Lindarinnar að breiða út fagnað erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmiðla trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið að ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu Lindarinnar eru upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem það í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á örugga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomið að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðningin.

0: Næst á dagskrá þátturinn Guð í daglegu lífi. Umsjón með þættinum hefur Björg Lárusdóttir.
1: Já, góðan daginn, kæri hlustandi lindarinnar. Við erum að leggja stað í einn enn þáttinn Guð í daglegu lífi og gesturinn minn situr hérna á móti mér. Heitir hendur ekki gestur, heldur Anna Ólafsdóttir. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Hvað segir þið í dag, mín kæra?
2: Bara allt yndislegt, fallegu dag og sem Guð hefur gefið okkur.
1: Já.
2: Bara yndislegt og bara Sagt. Mjög gott.
1: Viltu segja?

0: hlustendum lindarinnar svona eitthvað aðeins frá byrjuninni á lífinu þínu eða hvar viltu byrja?
1: Já, ég heiti Anna Ólafsdóttir og ég frá Reykjavík og móðir mín hét Guðmunda Guðrún Sigurðardóttir og faðir minn hét Ólafur Björn Þorsteinsson og ég alinn upp á Njálsgötu 17. Þar bjó ég og bara yndislegu tími og ólst þar upp og við vorum átta sískinin sjö systur og einn bróðir
0: Það mikið hann, nei
1: Hann átti rosalega gott Ég elskuði hann allar Hann var næst elstur þessi elska
0: Já.
1: En hann fór að snemma frá okkur
0: Æ, var það
1: Já, hann var ekki nema 68 ára þegar hann fer
0: Það ekki háraldur
1: Nei, það ekki háraldur
0: Blessu sér minning hans
1: Já, hann var mikið elskaður
0: Já En þarna eru þið átta, segiru, sískinin.
1: Já, já.
0: Og hvernig var nú, varstu alveg strax upp í trú eða?
1: Sko, það nefnilega svolítið merkilegt að mamma, hún var búin að eiga fjögur börn og hún var mjög orðin lífsleið. Svo kynntust hún alveg yndisleirist konu í Káfam og Ká. Og hún hét Sísi. Bjó á bestaðarstræti bara rétt hjá okkur og hún býðu mömmu á hérna Askjölsviku í hennar vatnaskó og þar egnast mamma lifandi trú og svo var það þannig að jú, pappi, hann yndislegur og ofsalega góður og svona raunagóður Og hann studdi mömmu vel og hann fór með henni og svo hérna, já, og hún segir, hann segir svona við mömmu, að er ekki alveg nóg fjögur börn? Nei, ég ætla að láta Guð alveg ráða þessu. Og við komum, það svona fyrra hólf og seinna hólf og við erum fjórar í seinna hólfinu sem komum. Það Ester og það svo ég og það Unnur og Hanna. Wow. En það var svolítið merkilegt þegar ég að fæðast að þá var mjög erfið fæðing hjá mömmu. Mjög erfið. Og hún var nýkomandi trúar og hún þarna bara á spítalanum og þetta gengur mjög erfið. Hún var alltaf, hún var látandi viku, var að missa vatnið, alltaf á mótnana og svo þarna 17. desember þá náttúrulega byrjar allt á fullu en hún ætlaði sko ekki að láta heyra í sér byðja og hún tekur hendina og lætur á munnin og segir ég ætla ekki að byðja uppátt ég ætla sko ekki að láta heyrast í mér hér ég að fæða lítið barn En Jesú svo nákvæmur, eins og alltaf. Hann tekur höndina af mömmu, frá mönnum, hún byrja að byrja og þá fæðist ég og ég fæðist gegnum bæn. Wow. Og þetta sko, mamma, hún sagði þetta svo oft við mig. Mm. Og þetta svo stórkostlegt. Mm-hmm. Því að það var annarkvort væri hennar líf eða mitt. Hann séður hvað Guð nákvæmur.
0: Ó já, hann það.
1: Hann stór og mikill.
0: Já.
1: Hann bara dásanlegur.
0: Já. Svo bætist við, segiru.
1: Svo bætist Unnu við.
0: Já.
1: Og svo bætist Hanna.
0: Já.
1: Og þarna erum við bara komin, já, fjóra þarna seinna hólið. En eldra hólið náttúrulega það fór að gifta sig svo snemma og bara 18-19 ára þetta var svolítið svona
0: já. Öðruvísi tímar
1: allt öðruvísi tímar mm-hmm. það það
0: já.
1: Þetta svona
0: já, við erum komnar svona fram að hádegi kannski eða eitthvað svona eins og sagt aldur
1: já, það er ég
0: eitthvað svo leis
1: já, það bara svona aldurinn hann þýtur áfram

0: en það bara sko við mögum þakka
1: Já.
0: Fyrir hvert dag og þakka fyrir hvert ár
1: Satt.
0: Sem Guð gefur okkur
1: Satt.
0: Að þetta náð Guðs sem hann gefur okkur
1: Það var einmitt það sem hann sagði mér áðan Anna að Anna þýði náð
0: Já, ég sagði alltaf við mamma Akkur léstum bara heita Anna og þá sagði mamma hún var svo blíð hún var bara yndisleg og þá sagði hún, Anna veistu það, það þýði náð og þá eitthvað neður já, náð Stundi, sko þegar ég var yngri þá fattaði ég maður það ekki en svo náttúrulega þegar var maður fyrir að, þú veist, að vera aðeins eldri, þá veit maður það
1: Já.
0: Að því nákvæðis svo stórkostleg
1: Já, ný á hverju mótni
0: Já, það nefnilega máli
1: Já.
0: Það það
1: Og ef við svona tölum svolítið aðeins meir æskuna þína
0: Já, svoleiðis að ég náttúrulega alinn upp í kristna heimili Mamma var yndislega trúið mikið bænakona En pappi alveg yndislegur þótt að hann var ekki í kirkjunni en hann studdi mömmu og gerði bara, var bara ofsalega ljúfur og rauna góður. Og hérna, ég náttúrulega aldrei stannu upp að ég fór í sundaskóla.
1: Já.
0: Og ég byrjaði á hverfskutinni. Þar fóru við, hlupu við niðrittir. Anjálskutinni, alltaf á sundarskóla klukkan 11. Svo kom maður heim og borðaði hátíðsmatinn, þá var mamma og pabbi búin að elda. Og síðan fórum maður á líkanir og hjálpar sér. Þar var sundarskóla klukkan 12.
1: Vá, veistla.
0: Já, mjög, og þetta var svo gaman. Sko þá, þessi tími, þá var ekki sko bíó, að fara í bíó það var ekki tala það á mínu heimili en mér fannst það bara ekkit verra og ég bara ég man það að ég var að hlaupa nýr bankastræti og það var svoleiðis röðin á krökkunum að fara í bíó og það bara horfði maður bara já og svo fórum, maður hugsa ekkit meir og maður hljópnir yttir og þarna áttu yndislega stund Svo þegar við vorum búin hjálparsernum, þá fórum við í káfum að ká.
1: Fullt að gera.
0: Það var sko, það var prógram,
1: Já.
0: En mér leittist aldrei.
1: Nei.
0: Og þarna fór ég með systur mínum, Estu byrjaði að fara með okkur, svo tók ég við og fór með yngri systurnar.
1: Já.
0: En svona var þetta. Svona voru sunnudarandri hjá mér.
1: Já.
0: Svo... Þegar maður mamma fór á samkomu klukkan 8. Að þá fór maður með henni og maður satt bara og þá var maður með salmabókina og maður var að fletta henni og ekkert mál. En svo komu unglingsárin. Já.
1: Jú, jú.
0: Og þá var nú fara að hugsa, þá fór hann að hugsa. Og ég hugsaði, ég ætla bara við þegar hún gömul. Ég ætla ekki að vera að... ekkert að hérna, hugsa þetta ha, Jesú og svona
1: já.
0: Og svo bara já, ég var ekki að hugsa það og svo sagði ég bara ég ætla bara að vera gömul og þá ætla ég bara að gefa Jesú hjarta mitt
1: já.
0: En svo var það þegar ég var 19 ára þá gerðist það
1: já
0: Þá gerðist kraftverk.
1: Hann var ekki með það alveg að þú ættir að býða svona lengi með
0: Nei,
1: það.
0: Nei, hann vissi nákvæmlega hvað ég þurfti.
1: Já.
0: Hann svona.
1: Já.
0: Hann veit alveg hvað við þurfum.
1: Mm-hmm.
0: Það nefnilega málið. Það lindadómurinn.
1: Já.
0: Og stundum föttu við það ekki.
1: Mm-mm.
0: Og við kannski eigum ekki að fatta það. Nefnum bara, vá, þú ert svona.
1: Já, eftir á.
0: Eftir á. Já. Og ég man það að ég fór á samkomu
1: Já.
0: Með mömmu og hún hérna sagði ég að það var predikari frá Svíþjóð og hún sagði ég satt hérna upp á svölum og hún sagði Anna, viltu koma fram? Og ég sagði bara nei, ég ætla ekki að fara fram.

0: Nei. En það leiði ekki nema ein sekundan. Þá pikkaði Jesú í mig, farði fram. Og þarna gaf ég Jesú hjarta mitt. Þá var ég 19 ára gömul. Og ég sé ekki eftir því.
1: Nei.
0: Hann hef verið með mér síðan.
1: Og þar með ætlum að hlusta og segjum við söguna Jesú.
0: Já, jú, það nefnilega málið, mamma söng þetta fyrir okkur og hún sagði okkur frá Jesú.
1: Já.
0: Það svo stórkostlegt.
1: Við setjum þetta lag á og svo komum við aftur.

0: Já, kæri hlustandi, þú ert að hlusta þáttin Guði daglegu lífi og Björg Lársson þurfti ég að spjalla við hana Önnu Ólafs. Við vorum komnar að, þú gafst Jesú hjartaðið 19 ára, er
1: það
0: ekki?
1: Jú, ég gerði það.
0: Svona alveg?
1: Algjörlega, já. Ég bara, já, þarna snerti Guði mér við mér og þarna gaf ég mig alveg. Og ég sé ekki eftir því. Og Guði hefur gert svo margt fyrir mig. Svo náttúrulega kynnist ég manninu mínum þegar ég 22 ára.
0: Já.
1: Og við eigum saman, við erum búin að eiga saman 6 börn.
0: Það mikið barnalán.
1: Já, það það.
0: Já.
1: Reyndar einn velgemdur hjá Jesú.
0: Já.
1: Það er fjórða barnið mitt. Og það svo gott að vita það. Hann velgemdur.
0: Já.
1: Og svo á ég orðið 7 barnabörn og 3 svona ská barnabörn. Ég tel þau orðið með, þau orðið 10 og svo á ég 1 langömmu barn.
0: Vá, því lítur ég ekki dæmi.
1: Já, þetta það.
0: En sko þegar að bóndin kemur nú til sögunum.

0: var á sínum tíma.
1: Já.
0: Voru þið strax samtaka í trúni eða hvernig var það?
1: Já, það var nú svolítið merkilegt.
0: Já.
1: Það var svolítið að ég kynnist Arnar þegar ég 16 ára. Svo skiljast leiðir. Svo náttúrulega ég búin að taka á móti Jesú og ég náttúrulega hef ekki hitt hann eða neitt svoleiðis og svo erum við úlingarnir förum til Eyja Vestmannaeyja hvítasunnu þetta merkilegt og ég fer þarna ég hjá systurina mömmu og við erum hvað ég held að við séum 15 úlingar sem fórum og höfðum sangkomur og svona það var mjög gaman Og við hefðum samkominu í félagsheimilinu og maður þurfti að labba upp í sal, svona tröppur eða svona gangur. Og svo hérna ég að labba bæinn og ég svona fer inn í búð sem heiti Klaufin. Hvað heldur ég sé, sjáu? Það Arnar Hannes Gesson, búin að opna búð. Búin að vera með búðinni í eitt ár og ég náttúrulega verið að klumsa og ég bara ups, já, ég þekki strákin og ég verið svona alveg og ég og Helena, vinkona, hún var með mér og við bara, ég eitthvað að máta skó og æi, við skulum bara drífa okkur út og verið svona hálf svona feimin og svo þegar ég komin út þá hitt ég unni Æ, Anna, komdu með mér inn í klauf, hún svo spennandi. Nei, ég fer aldrei þanga aftur. og ég bara, hún bara, já, þekki stráki sem með búðina. og ég bara, já, svo ekki nóg með það. Og svo fer hún inn í búð. Þá hittir hún hérna eina sem hún þekkir. Og hún segir, Unnur, þú ert að syngja þá gammar hann frammi hvert að syngja og þá segir hann þá býður hún honum á sangkomu takk fyrir og ég bara svo vissi ég ekki neitt
0: Nei.
1: Svo bara mætir hann klukkan átta þetta var að laugardegi á sangkomu og ég bara hvað hann að gera hér og ég bara hugsaði bara hann Æ, þetta svona einhver svona gæi sem bara djammari og svona hugsa ég.
0: Já.
1: Og ég bara, svo ekki nóg með það, og svo bara samkoma búin og svo samkoma aftur klukkan 10. Og heyrðu, mætir hann ekki aftur? Og ég bara, aftur? og ég bara verðin hálf svona skrítin og fyrir heimin og svo hérna, svo samkoman búin og Gerjón þá bjó hann í lukku og hann var að bjóða öllum krökkun í partí við gerum það svo oft
0: Já.
1: Fórum og syngja og spila og bara höfða bara yndislegt kvöld við úlingarnir það var bara alltaf nóg að gera heyrðu, svo var ég að hlaupa niður frá hérna niður stigan mætist á miðri leið og það var bara það var ekkit aftur tekið og við fyrum að spjalla og ég býð honum á hérna í partíð svo náttúrulega fer ég til Reykjavíkur og svo hérna hringir hann og segir getum ekki hist og jú segi og svo bara byrjaði þetta og bara, já, maður bara flutti til Eyja og ég man það að ég flutti til Eyja og mamma, auðvitað mamma var í Nóri hjá Anni og Gæja og hún bara, Anna bara flutt, og bara, jú, ég flutt, svo hún fer inn í herbyggju biður, kemur og segir, veist þetta allt í lagi, þetta verður allt í lagi og það bara þannig, þetta er bara bænarsvar og svona var það en hann átti trú en ég ýtti aldrei að honum og það var hann sem vildi, heyrðu það er sanguma og hann kefti stóra biblíu

0: hann ætla sko að láta vita það að hann væri sko að fara á samkomu með biblíuna sína og ekkert var ekkert
1: sko það ekkert öðruvísi
0: nei, að því að maður bjó í eigum og maður var undir smásjá já en það var líka eins gott að bara vera bara, já, sína
1: opið bréf
0: opið bréf og þekkt á mönnum
1: Já.
0: Og við þið. Það nefnilega málið og það svo stórkostlegt að vera þannig,
1: Já.
0: Vera opið bréf
1: Já.
0: Fyrir fólkið.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta var yndislegu tími, 10 ár og við áttum fyrstu 3 börnin okkar í eigum og það var yndislegt.
1: Já. Varstu þá ein af sískinunum sem bjóð þar eða hvernig var það?
0: Sko, önnur já, ég flytt ein svo kemur unnur hún kynir Simma og hann bara alltaf að dobla já, við getum prufa svona bara smá og hún ennþá daginn í dag
1: nokkrum árum setna
0: já, hún búin að vera hvað í 40 jú, þetta svo pjátt að líða
1: æ en að því að við erum að tala hana þá já. Nú bara næsta lag einmitt
0: já
1: ha.
0: Já, á vegi breiðum
1: já
0: Yndislegt.
1: Býður hérna flutnings.
0: Já, takk
1: fyrir. Það var að hleypa því að.
0: Já, takk.

0: Unnur, þetta er svolítið skondi hvernig þetta raðaðist niður með veginn breiðan og systir þína.
1: Já, það rétt.
0: Þú varst að segja að hún hefði flutt til eiga.
1: Já.
0: Já, þetta var svolítið fyndið. En hún var allavega á mjög, bara tildulega mjög vegi, það ekki?
1: Jú,
0: Já.
1: Hún hefur verið það er selska.
0: Já.
1: Hún var bara held ég 13-14 ára þegar hún gaf Jesu hjarta sitt.
0: Manst þú eftir því?
1: Já, ég man svona eftir því þegar hún gerir það er selska.
0: Já.
1: Já, og hún búin að ganga með Jesu alveg og þetta er bara stórkostlegt.
0: Já. Og við myndum að tala það hvað er dýrmætt að varðveitast.
1: Já, það er það. En svo ég segi alltaf, það er svo stórkostlegt þegar maður fær að koma til Jesú og maður gefur Jesú hjarta sitt og bara lífi sitt.
0: Já.
1: Og fá að varðveitast og bara hugsaði, ég oft hugsaði það, hvað Guð hefur varðveitt mig frá svo mörgu að maður bara, Það er svo stórkostlegt. Það er bara, þetta er undursamlegt.
0: Bjóstu lengi í eigum, sagður?
1: Ég bjó í eigum í 10 ár.
0: Já, og hvað svo?
1: Svo kem ég til Reykjavíkur. Það eru komin 43 ár. Ég var nýbúin að eiga með 3.
0: Hver að telja?
1: Já, hver að telja? Þetta er bara, þetta er skrítið. Þetta er svona erta. En alltaf opposta gott að koma til eiga og það gaman að koma til eiga því að ég hitti gömlu hérna viðskiptavinina mína sem komin í búð og þau eru að segja mér svo skemmtilega sögur, þau eru að segja, ég bara fór með alla peningana mína til þín, þú ert með svo rosalega flotta búð.
0: Sko, nú þarf þetta að útskýra þess. Varst þú með rosalega flotta búð? Það bara kom fram áðan að þú hefði hitt mannin,
1: já,
0: strákin.
1: Já.
0: Heldur, nú þetta fyrir ekki heilunar.
1: Já, svoleiðis er að ég náttúrulega kem til eiga þannig að ég 21 og ég náttúrulega fyrir strax bara að vinna með honum og smátt náttúrulega eignustu þá náttúrulega svo eignast ég barni, fyrsta barni og okkur 22 ára og ég náttúrulega bara, þá kemur þetta bara ósar átt við förum að vinna saman og við höfum alltaf unni mikið saman gegnum tíðina við erum með já, við vorum með reksturinn í við vorum bjöggum í 10 ár en við vorum með reksturinn í 18 ár
0: nú?
1: Já
0: Og hvernig fór það fram?
1: Þá var það þannig að ég hafði bara mjög góða stúlkur sem sáum búðina.
0: Já.
1: Og ein sem heitir Guðrún Bertósdóttir, hún systir hérna hennar Sollu og sem gift Hugo. Hún var hjá mér og hún var alger klettur.
0: Já. Þannig að þið voru flutt frá eigum en rákuð verslunina.
1: Já.
0: Já.
1: Já. Við rákum vestluna í 18 ár og svo bara sá við það bara, þú veist, það gengur ekki þegar þú ert ekki á staðnum.
0: Nei, en hvað með kirkjusókn og svoleiðis á þessum tíma?
1: Já, það var bara yndislegt. Við fórum alltaf í Betel og það er bara stórkostlegt.
0: Þá voru vestlunni lokaðar sundum?
1: Já. Það var bara til 12 á laugardögum eftir það var lokað og þetta var bara yndisleg að það var með helgar og þetta var bara dásanlegu tími og akkurat í dag 10. þá fættist annar næst elsti strákurum minn hann og amal í dag
0: til það mikið
1: takk fyrir, það var alveg yndislegt En svona, en kirkjan var yndisleg. Við vorum alveg, það var alveg bara næstu 100 manns. Við vorum svo mörg, þarna frelsaðist Hjalli og Óli og öll fjölskyld,

0: hann og bara, maður bara, wow. Auðvitað byrjaði, þegar við byrjuðum, þá var ekki margir. Óska minn og konan hans og Snorri og þetta, við vorum ekkert mörg, en svo fór þetta að blómstra.
1: Já, en það ekki spurning fjölda, það?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Mér við vist það.
0: Það nefnilega málið. Mm-hmm. Það sko, fjöldin, það ekki allt.
1: Nei.
0: Það bara hjartað hjá okkur.
1: Já.
0: Hvernig við erum.
1: Mm-hmm.
0: Og hvernig við ætlum að ávösta. Og það svo stórkostlegt. Og svo líka eitt, það svo gaman að vita hvað Guð allar okkur. Stundum, maður hefur upplifað það.
1: Stundum förum við undan.
0: Já, við förum undan.
1: Mm-hmm.
0: Það gerum við.
1: Höldum eitthvað.
0: Já, það það. Mm-hmm. En það líka gott að stoppa.
1: Já, og snúa við.
0: Og snúa við. Og sjá hvað Guð ætlar að gera.
1: Já.
0: Og það svo margt sem maður við erum búin að gera eins og bara til dæmis þegar við komum til Reykjavíkur og það nú ekki, já, ég veit ekki hvað mörg ári en við vorum að kokkanir á hjálpari sér allt á aðfangadag í 11 ár.
1: Já.
0: Og það var yndislegu tími.
1: Mm-hmm.
0: Og það svo gaman að gera eitthvað fyrir Jesú. Jesú lætur maður bara í svona hlutverk og svo bara, ég vissi ekki hvað ég átti að vera mörg ár
1: Nei.
0: Og við og bennin okkar sagði mamma, hvað getum við ekki að haldi jól, heima þá sagði ég veit ekki hvað ég svo alltaf hafa okkur lengi
1: mm-hmm.
0: og hann hafa okkur í 11 ár
1: Já.
0: Það stórkostlegt sérðu hvað Guð svo, hann svo nákvæmur
1: hann það Og börnin hafa alveg sætt sig samt.
0: Já, þau gerðu það.
1: Mm-hmm.
0: Þau gerðu það, það ótrúlegt. Þau voru bara rosalega, sko, Arna fór, á, við fórum alltaf á Þorláksmessu, undirbúa, salin, síðan fyrir Arnar á áfangadags morgun og hann byrjaði svona elda, en þá var ég heima og græja að gera fyrir jólin. Og þarna við vorum komin heim stundum 11 leitið. Þá áttu við eftir að taka pakkana en þau opbáslega voru þau voru svo ljúf.
1: Já.
0: Það var ótrúlegt hvað þau gátu biðið.
1: Já. Það þegar ég vissum að þau búa að því, þú veist, að það að þurfa að bíða.
0: Já.
1: Og láta sig hafa það og stjórna innvolsinu sínu.
0: Já.
1: Þetta er stórt.
0: Það er það. Það er nefnilega málið. Það svo stórkostlegt. Og þau segja oft mamma, manstu. Og ég gleymi aldrei þegar Arómin hefur verið svona 5 ára. Það var alltaf gefið pakkar. Nýr á her, þannig áfangadagskvöld og það var alltaf sko sér fyrir kallmenn og sér fyrir konur og það var alltaf sokkar og svo salgirðspóki og svo situr þannig eitt jóladagskvöld þá situr við svona og erum að taka pakkana og það situr svona ógæfi maður eða svona einstæðingur Og við hliðin á Aron og hann tekur upp pakkan sinn og segir nú á ég sokka, eina sokka. Þá segir minn litli, þú mátt eiga mína sokka. Og þetta, sko, svona kenna börnunum að gefa, það svo dýrmætt.
1: Sannarlega.
0: Já.
1: Dásamlegt. Og þannig finnum við frið, það ekki?
0: Jú, það nefnilega málið.
1: Já. Og eigum að hlusta hana sér Stína
0: sér? Já, það svo stafsanlegt. Ég elska þegar hún syngur.
1: Já. Voruð þið aðeins áður en að við setjum lagið á, voruð þið að syngja í eigum mikið eða hvernig var það?
0: Hún söng náttúrulega mikið og hún byrjaði að syngja mikið með sínum manni.
1: Já.
0: En svona

0: náttúrulega þú veist, það var bara söfnuðurinn og það var sungið og það var bara sko, það var bara dásamlegi tímar og ég lifi á þeim
1: Já
0: Maður gleymir ekki
1: Nei, í vafstri lífsins þá gleymir þessu ekki
0: Ó nei,
1: nei.
0: Ó nei
1: Nú dýrmætt
0: Já
1: Herðu, við ætlum að hlusta á hana Unni, systir þína, syngja Já. Og svo komum við eftir

0: Já, kæri hlustandi, þú ert að hlusta á þáttin Guð í daglegu og lífi. Björg Lárusdóttir heiti ég og við erum komin á síðasta kantinn, nei, síðasta partinn, Anna mín Ólafsdóttir. Sagan þín stór.
1: Já, hún stór.
0: Og ég læt þig að koma með svona síðustu 10-12 mínúturnar í það. Hvað þú vilt bera niður í lífinu þínu? Hvað vilt segja hvernig Guð hefur verkað í þínu lífi og þinna?
1: Já.
0: Já.
1: Já, Guð bara, hann virkilega stór og mikill. Hann undursamlegur. Hann bregst aldrei. Hann gerir það ekki.
0: Nei.
1: Og ég svo þakklátt fyrir bara lífið og ég þakklátt fyrir bara fjölskylduna mína. Bæði mín megin og Arnars megin og það svo mikið forréttindi að geta að fá að biðja fyrir fjölskyldinni og biðja Guðum að geyma þau og varveita þau svo líka eitt að það svo gott, mér finnst svo gott að líka ég get sagt við þau, ég bið fyrir ykkur og þá alltaf já takk og þá segi já, myndi Guðu bara góður Hann bestur og það svo stort og mikið. Og það nú oft, sko, oft þegar Guð maður að byðja og Guð leggur svona viss nöfn á hjartað.
0: Mm-hmm.
1: Og maður bara, það svo stórkostlegt. Þá fer maður að telja upp og það svo undursamlegt. Og það eins og bara við erum 5-6 stundan eftir. Og það mjög náið samband hjá okkur öllum.
0: Já.
1: Og mér finnst svo gott líka að ég finn það að þær hérna eins og Stína mín og Esther, ég finn það að þær eru svona já, þær trú að þau sko trista Guði orðið meira.
0: Já.
1: Mér finnst það svo stórkostlegt. Já. Það undursamlegt og auðvitað gengum við gegnum alls konar lífið og það var nú bara við mistum tvær bara mjög stöttu millibili elstu systur okkar og svo þriðja elstu náttúrulega Siggi bróðir á milli og mér fannst það svo gott þegar ég var að tala við Marri og við töluðum mikið Jesú Og þegar hún var á síðustu metrunum að hún var svo kvalin en hún sagði Jesú minn veistu að ég get ekki meir allar ekki að taka við mig núna og ég elska þig og þetta var nóg fyrir mig að heyra þetta þetta stórkostlegt þarna bara þarna var algjör þetta bara sko þetta var nóg Svona lífið, það alls konar, en sko, Jesú lofaður ekkit að yrði slettu sjór, hann hafir öldugangur og það vombriði, við verðum fyrir særindum, erfileikum, en við verðum að muna það, Jesú með okkur. Hann lofaði að haldi hendin okkur, hvernig sem lífið Að því hann kletturinn, hann lífið, hann alltaf sem við þurfum.
0: Já.
1: Og það að besta, að vera í hendi hans. Mm-hmm. Það bara svo stórkostlegt. Því að Guð, hann er stór og mikill. Og maður hefur oft fundið, sko, maður hefur ekki bænasvör. Stórkostleg bænasvör. Og maður bara svo bara, vau. Þú ert svona Jesú. Þetta alveg svo bara yngsti strákurinn minn. Að þau voru 3 ár að reyna að eiga barn. Og ég var alltaf að beðja Guð, viltu gefa hann barn? Viltu opna móðurlífið hjá henni? Og það gerðist.

0: þetta er kraftaverk.
1: Já, það er satt.
0: Þetta er undursamlegt. Já. Svo horfi ég á litla drengin minn og segir við þau, hann er vel skapaður á Guði.
1: Já.
0: Guð, hann, alltaf sem Jesu gerir, það allt svo nákvæmlega. Það bara, hann svo stórkostlegur. Og það svo gott að vera í hendi Guðs.
1: Og vita það að allt þetta sem við erum að gangi gegnum eins og taldir upp, vonbrigði, sársauka, höfnun og hvaða heitir allt saman.
0: Já.
1: Hann verið einstinað í öllu.
0: Já.
1: Og skilur okkur afskaplega vel.
0: Hann gerir það.
1: Betur en nokkur annars.
0: Já. Það nefnilega, þetta leyndardómurinn.
1: Mm-hmm.
0: Leyndardómurinn þetta. Að treysta Guði
1: mm-hmm.
0: eins og ég dró hérna orð mistarinn hér og hann vill finna þig Jesú hér og hann vill finna þig hvar sem þú ert að gangi gegnum það skiptir engu máli Jesú hér og hann vill finna þig og bara ég myndi bara óska þeir sem að hlusta núna að þær fara að hugsa Jesú og þakka honum fyrir allt sama hvað gengur á það skiptir engu máli að því Jesú hann kletturinn, hann lífið hann allt það sem við þurfum ekki meira það svo gott að treysta Þetta bara, veistu það, eins og mamma mér sagði, alltaf, þetta yndislegt líf. Hún elskaði Jesú. Hún var stórkostlega kona. Hún var mikil guðskona, mikil bænakona.
1: Ég heyri það.
0: Ekki lítið. Og það ég var að segja, eina sögu, hún, Guðrún Bjarna og mamma, þær báðu svo átt. Og ekkert að fela það.
1: Nei.
0: Og það gluggarnir, stofugluggarnir sneru út á götu og það var oft opni gluggar og það heyrðist út og pappi minn hann var yndislegur hann var traustumaður bara dásamlegur hann fór út á stjett já það alltaf leið með mig en það þetta veistu, en hann setti aldrei út á neitt hann var yndislega, hann var traustur og maður gæti alveg traust pappa ég finn það ég svolítið, ég lík pappa ég svona bæði lík mamma og pappa ég segi oft líka Ólafur minn, ertu komin
1: já, það er gott að eiga góðu eiginleikana úr foreldrahúsum
0: já, mm-hmm. það er það það ekki sjálfgefið
1: Nei.
0: Og ég vístu að við oft að tala það sýsturnar okkar og sérstaklega Marri mín, hún var ofta að tala og svo þakla Guð fyrir að eiga svo yndislega foreldra bara dásamlegt við fengum svo gott uppeldi þetta mamma, hún var ákveðin hún var ákveðin kona það þýtti ekkit eða hún sagði þú kemur heim klukkan þetta Na, ekki að ræða það þú komst heim
1: lítir
0: Já.
1: Já,
0: og pappi, hann gaf okkur líka góður áð. Hann sagði, vertu samviskusum, heiðaleg og stundvís.
1: Já.
0: Og þetta gaf pappi mér. Þetta, hann var algjör gullmóli.
1: Já.
0: Og hann, mér fannst þess að endist líka, hann hjálpaði við að byggja kirkina.
1: Já.
0: Hann var hann í heklu þannig að bíla umboðinu
1: mm-hmm.
0: og hann labbaði niður eftir og hjálpaði til mamma spurði ekki um það en hann bara, þetta var hann sjálft hans mál
1: Já. Wow.
0: Það var yndislegt og svo vildi hann láta þegar mamma fer undan og það er undan og hérna og hafði jarðsöng hana í Hvítasunum kirkjunni og En svo sagði pappi, hvernig var, fannst þið jarða fyrir enn? Endisleg, ég vil bátt jars og hann fjart jars.
1: Yeah.
0: Og hafliði.

0: jarðsöngðan líka.
1: Já, já, já.
0: Og svona þetta.
1: Já.
0: Já.
1: Það dýrmætt.
0: Já.
1: Það svo dýrmætt þegar hlustað á óskir þeirra sem að eru að kveðja.
0: Já, það það.
1: Já.
0: Já. En þetta bara náðkvæðis.
1: Já.
0: Og ég ofta hugsa það og ég ofta þakka fyrir hvað ég fekk.

0: gefa öðrum það.
1: Já.
0: Það svo dýrmætt.
1: Ég verð að spyrja það sem það í svona að lokum. Að því við vitum að gjafir eru gefnar og flestir taka við feginsendi.
0: Já.
1: Og með þakklæti, jafnvel og allt það.
0: Já.
1: En sumir eiga svo erfitt með að taka við gjöfum. Hvað viltu segja við þá sem að eiga erfitt með að þiggja gjafir og bara finnst þér ekki eiga þetta skilið og eitthvað svona?
0: Já, sko, mér finnst fólk, það oft eins og þú segir, það vill ekki þiggja og segja, ég á það ekki skilið.
1: Mm-hmm.
0: En þú átt að skilið. Þú, fólk oft að hugsa sko ómikið, ég á ekki það skilið.
1: Mm-hmm.
0: Ég hef verið svona svona. Ekki hugsa það. Farðu, hugsaðu fram á við. Það að besta. Þú mátt ekki, þetta rífum að niður. Það ekki gott. En við eigum allt gott skilið. Að því Jesú, hann vill að við okkur líðu vel og hann vill að við tökum á móti. Það nefnilega málið, það leyndardómur að taka á móti. Eða fólki að gefa, það gefum með hjartanu. Og þá svo gott að koma og reyna að taka á móti að því það blessun.
1: Það satt.
0: Já, það blessun að taka móti.
1: Rétt. Ég mani þetta í einhvern tímann að þá svona kom svona þessu opinberun yfir þetta af því að ég átti sjálf svo erfitt með það að taka móti.
0: Já.
1: En mér fannst svo gaman að gefa og það kom einhverstaðar að ekki eyðileggja gleðina þeirra sem vill gefa þér.
0: Já, það rétt. Það rétt. Þetta rétt, þetta leyndardómur.
1: Mm-hmm.
0: Að því þú gefur með hjartanu og þá þarft að taka biðja Guð að hjálpa þér
1: mm-hmm.
0: að taka móti.
1: Já.
0: Það svo gott.
1: Og við bara ætlum að trúa því að hlustendur nái þessu alveg.
0: Já.
1: Mm.
0: Já, með Guðs hjálp.
1: Akkurat.
0: Með Guðs hjálp.
1: Já.
0: Það gerist.
1: Nákvæmlega.
0: Það nefnilega besta.
1: Þú valdi lag til að enda á.
0: Já.
1: Hvað viltu segja lagið?
0: Þetta er stórkostlegt lag með Páll mínum.
1: Já.
0: Pála Rós.
1: Já.
0: Ég held mikið upp á hann. Og ég nefnilega amma hans og Jóhanna.
1: Já.
0: Hún var eiginlega eins og mamma mín.
1: Þessu trúi ég.
0: Já, hún var með það. Ég var smástund hjá með henni.
1: Yndisli kona.
0: Já, dýrmætt. Og hann hefur blessað mig. Já. Og Guð hefur líka blessað hann.
1: Sannarlega.
0: Hann, virkilega. Ég finn það.
1: Og þetta lag, von sem aldrei deyr.
0: Já, vá.
1: En nokkuð dýrmættara.
0: Þetta stórkostlegt. Já. Von sem aldrei deyr.
1: Já.
0: Jesú, hann alltaf.
1: Akkurat, hann eilífur.
0: Ó, ég elska hann líka.
1: Já.
0: Og líka það að vera hans barn. Hvað ekki dásamlegra? Að vera tilheyra honum, vera hans hjá honum, tala við hann, hvenær sem
1: aldrei á tali.
0: Aldrei á tali.
1: Mm-hmm.
0: Og ég elska hann. Ég elska að ganga með honum.
1: Já.
0: Alltaf bara frá því fyrstu tíð að ég kom bara til hans. Stórkostlegt.
1: Satt segiru. Að Nálastóttir, kæra þakkir. Fyrir að taka tíma og koma og spjalla við mig.
0: Já, takk fyrir mig yndisleg stund og bara Guð geymi þig.
1: Og þig, og þig kæri
0: hlustandi. Og landi okkar.
1: Og þjóðina.
0: Já, allt. Takk.
1: Og við endum á þessu fallega lagi og þökkum fyrir okkur.

0: Þetta var þátturinn Guð í daglegu lífi. Umsjón með þættinum hafði Björg Lárusdóttir. Þátturinn endurfluttur á laugardögum klukkan 17 og á sunnudögum klukkan 20. Þátturinn einnig aðgengilegur í appi Lindarinnar, Lindin mín. Friðar bíó auglýsir. Bíómyndin Grace and Gravity verður sýnd þriðjudaginn 13. október klukkan 20 í húsnæði City F.
1: Amazing old bridge nearby, but I have to hurry. It's my only day off. Aren't I entitled to a little fun?
0: Kristinn bandaríkjamaður, sem við störfi í Bretlandi, þarf að takast á við eigin trú þegar hann hittir prest sem hefur misst trúna og kominn að því að svipta sig lífi.
2: My name is John. John Palmer. I'm a

0: again.
1: Oh, great.
2: I believe there's a purpose to living. Can I share something with you?
1: You're really going to do this, aren't you?
2: Yeah, just listen. It's in Spanish.
1: You know, you tried to give me hope with happy, clappy cliches that you learned at some evangelical seminar.
3: Myndum bróður kærleika, samúð og miskunnsemi. Aðalhlutverk leika Bruce Marciano og Richard Brimblecamp. Frýtt inn en posi á staðnum.
2: Sure this is high enough to do the job?
1: Anything over 75 feet is high enough.
3: Myndin leið fyrir 12 ára og eldri. Ekki missa af þessari stórgóðu mynd. Sem sagt, Grace and Gravity í CTF-kirkjunni Grensásvegi 16, þriðjudaginn 13. október klukkan 20.
0: The Lord loves you, man.
1: Don't you preach at me!
0: He wants you to live.
1: But I want to die!
4: Lindin, lifandi útvarp.
5: Stuðningur frá íslenskum fyrirtækjum gerir Lindinni kleift að starfa og þökkum við eftirtöldum fyrirtækjum veittan stuðning. Áveitan EHF, Cozy Campers EHF og Feðgagó. Guð blessi ykkur fyrir stuðningin.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Leitið hins góða en ekki hins illa, þá munu þér lifa. Gætið þess að engin gjaldi neinum illt með illu, en keppið ávallt eftir hinu góða, bæði hvert við annað og við alla aðra. Lát mig skynja ábyrgð mína gagnvart náunga mínum og rétta þeim hjálparhönd er við veginn liggja. Lát mig í dag bera þér vitni, bæði í orði og verki. Þetta er lykilorð fyrir miðvikudaginn 7. október. Úr Amós 5. kafla vers 14, úr fyrra Þessalonikubréfi 5. kafla vers 15, og þriðji textin, sem eftir Jónas Þórisson, er hér fenginn í bók er heitir Bænir Karla og Skálholtsútgáfan gaf út árið 2000, blaðsíða 28.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.

Í öðru Tímóteusarbréfi, þriðja kafla, 16. til 17. vers stendur. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu, umvöndunar, leiðréttingar og menntunar í réttlæti til þess að sá sem trúir á Guð sé albúin og hæfur ger til sérhvers góðs verks. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Síðara Tímóteusar bréf, fjórði kafli. Fyrir augliti Guðs og Krists Jesú sem dæma mun lifendur og dauða, heiti ég á þig með endurkomu hans og ríki fyrir augum. Predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma. Vanda ávíta og uppörfa með stöðugri þolinmæði og fræðslu. Því að þann tíma mun að bera er menn þola ekki hina heilnæmu kenningu, heldur hópa að sér kennurum eftir eigin fýsnum sínum til þess að heyra það sem kýtlar eyrun. Þeir munu snúa eyrum sínum burt frá sannleikanum og hverfa að kynja sögum. En ver þú algáður í öllu, þol illt, ger verk fagnaðar boða, fullna þjónustu þína. Nú er svo komið að mér verður fordfært og tíminn er komin að ég taki mig upp. Ég hef barist góðu baráttunni, hef fullnað skeiðið, hef varðveitt trúna. Og nú er mér geymdur sveigur réttlætisins sem drottinn hinn réttláti dómari mun gefa mér á þeim degi. Og ekki einungis mér, heldur og öllum sem þráð hafa endur koma hans. Reyndu að koma sem fyrst til mín, því að Demas hefur yfirgefið mig vegna þess að hann elskaði þennan heim. Hann er farinn til Þessalóníku. Kreskes er farinn til Galatíu og Títus til Dalmatíu. Lúkas er einn hjá mér. Takk þú Markús með þér til mín. Hann er mér þarfur í þjónustunni. Tíkikus hef ég sent til Efesus. Fær þú mér þegar þú kemur möttulinn sem ég skildi eftir í Tróas hjá Karpusi og bækurnar, enganlega skinnbækurnar. Alexander koparsmiður gerði mér margt illt. Drottinn mun gjald honum eftir verkum hans. Gæt þín líka fyrir honum því að hann stóð mjög í gegn orðum okkar. Í fyrstu málsvörn minni kom engin mér til aðstoðar heldur yfir gáfu mig allir. Verðið þeim það ekki tilreiknað. En drottinn stóð með mér og veitti mér kraft til þess að ég yrði til að fullna predikunna og allar þjóðir fengju að heyra. Og ég varð frelsaður úr gini ljónsins. Drottinn mun frelsa mig frá öllu illu og leiða mig hólpin inn í sitt himneska ríki. Honum sé dýrð aldir alda. Amen. Heilsa þú Prisku og Akvilasi og heimili Ónesi Fórusar. Erastus varð eftir í Kórinþu, en Trófímus skildi eftir sjúkan í Míletus. Flýt þér að koma fyrir vetur. Evbúlus sendir þér kveðju og Púdes og Línus og Kládía og allir bræðurnir. Drottinn sé með þínum anda, náð sé með yður.
0: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

Því að ég, drottinn, er guðinn. Ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Jesaja 41:13.

Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf er á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum króna. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfærin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólgu hækkunum að undarförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

Nú komum við að þættinum tungumál trúarinnar. Snorri Óskarsson fjallar vísindi og listir sem allt eru tungumál biblíunnar.

Góðan dag, kæru tilheyrendur. Nú skulum við fara yfir nokkra daga, dagsetningar, sem tengjast kristinni trú. Ég ætla að byrja á því að fara með þig í postulasöguna, annan kapitulan. Pétur að tala á hvítasunnu degi og hann vísar til þessa staða þegar hann segir Það mun verða á efstu dögum, segir Guð, að ég mun útdeila anda mínum yfir alla menn. Þessi ritningastaður bendir okkur til þess auðvitað

að Guð hann hugsar atburði sína og atburðina út frá dögum og setningum og tíma og þegar hann talar að það mun verða á efstu dögu segir Guð að ég mun útdeila anda mínum yfir alla menn sínir yðar og dætur munu spá ungmenni yðar mun sjá sínir og gamalmenni yðar mun drauma dreyma þessi spádómur hluti af því sem að Jóel segir og Jóel hann talar svolítið meira til aðeins að fá að nefna við ykkur fleiri þætti sem eru í þessum sama spádómi og ég kalla þetta sama spádómi vegna þetta í sama kafla hjá Jóel, Jóel 3 ég það sagt sko í fyrsta versinu en síðar meir muni útelt af anda mínum yfir allt hold og þetta eru dagarnir síðan segir í sjötta versinu sjá á þeim dögum og í þann tíð ég snífi högum Júta og Jerusalem vil ég samansapna öllum þjóðum og færa þar ofan í Jósafatsdal. Ef við tengjum þetta saman sem einn og sama spádóm, þá að séu 2000 ára á milli þessara atburða, að þá erum við að tala að þetta í sama spádómi tengdir dögum og tíðum. Og mér finnst ekki ófyrir sínju að við nefnum þessi atriði hjá okkur í dag, vegna þess að við stöndum frammi fyrir svo merkilegum og stórkostlegum tíma. Við vitum að þegar Kristin kirkja fekk gefið sér heilagan anda að þá fór hún sigur för heiminn eftir að heilagur andi var gefin þessu fólki. Þeir fóru land úr landi, þeir fóru borg úr borg og allstaðar voru bæði átök en ekki síður sálnafrelsi og vakning. Jú, það eru ofsóknir. Það voru ekki allir sammála en alltaf hafði orð Guðs framgang og alltaf voru það hinni kristnu sem að fóru af stað í nafni trúar og höfðu sigur. Á þeim dögum og í þann tíð ég snífi högum Júta og Jerusalem, segir í sjötta versinu, það líka atriði sem að við kristnir þurfum að þess að hafa í huga. Og nú langar mig til þess að nota þennan þátt til þess að tala hagina og hvernig Guð hefur snúið við högum Ísraels. Ég með bók fyrir fram að mig sem að snerti líka mannkynsöguna og heitar á ensku Days That Change the World. Og það eru dagarnir sem að breyttu heiminum og fyrsti dagur sem nefndur í þessari bók, hann kallaður 20. og 8. september 480 fyrir Krist. Og hvernig snertir hann biblíuna? Jú, hann dregur fram á þessum degi, 20. og 8. september 480, var stærsta sjóorusta mannkynsöguna til forna háð. Þetta kallað sagan eða baráttan við Salamis. Þar sem að persar voru með 1000 herskip, sildu inn í Salamis sundið og grikkir komu þeim á hlið og gátu sökt 30% flotans. Svoleiðis allt einu þá voru persar ekki mjög máttugir. Það að rekist að sögu svolítið til þess að Darius, hann var orðin keisari yfir metum og persum eða konungur, þá var Babylon og ríki fallið og þetta var eiginlega ekkit deilt sko. 22 árum eftir að Darius stofnaði ríki með á Persa, þá réðust Persar á Grikki, það 500. Og 480 eða 20 árum síðar, þá var ennþá glíma og baráta við Grikki og grísk menning og Grikkirni sjálfir, þeir höfðu lent svo illa út úr þessari baráttu, persar voru búin að taka stærstan hluta Grikkland og höfðu sjálfir haft ýmsan skaða af en þeir höfðu ekki knésett Grikkina. Svo það baráttan við Salamis, hún gerði verkum, að Grikkir rekja persana frá. Þeir tapa flotanum og Xerxes konungur persa hann kemur heim sem sigraðu konungur eftir þetta 28. september. En framhaldið sagt í biblíunni. Það kemur fram í sögu sem heitir Esterar bók. Og þar sagt frá því að Xerxes konungur, hann vill sína drottningu sína og stæra sig

af því hvað hann á fallega konu. Og þessi drottning hans, hún kynnt í Esterabók sem Vastí. Og Vastí drottning, hún hefur greinilega verið eins og fegursta sem til var, vegna þess að þar kemur fram að Sessex hann vill endilega sína þjónum sínum þessa göfugu og fallegu konu, en hún var bara ekki tilbúin til þess að láta sína sig. Og hver var ástæðan? Líklega var ástæðan svo að konungurinn hafði ekki sigrað, hann hafði ekki tekið Grikkland, hann hafði tapað flotanum og þó hann hafði ekki verið knésettur að þá var þetta konungur sem tapaði stríðinu við Grikki. En menn áttu sig ekki á því þá að þetta ástand sem að þið sköpuðu í Grikklandi var til þess að opna á að Alexander Mikli gat komið fram einhverjum 100 árum seinna og dregið Grikkland allt saman undir sitt veldi og síðan hélt hann áfram og tók Persaveldi undir sig en við förum kannski í það aðeins seinna. En aðeins tökum fyrir bókina hennar Esterar og lesum svolítið það hvað þarna var í gangi því að það eru þrjár bækur sem eru tengdar þessum atburði þegar Sessex tapaði stríðinu við Salamis. Esterabókin, hún segir frá því að Ahasverus sem þá var Sessex, Persakonungur, hann rekur frá sér Vastí drottningu sína. Einhverja drottningu þurfti hann að hafa og þá vekur hann upp fegura samkeppni og hann kallar á fegustu stúlkur í Persaríki því hann vildi fá þá fegustu að eigin konu. Sú sem var fyrir valinu Ester. Hún kölluð drottning en hún gyðingur. Hún líklega átti með honum Sessex afkomendur og þeir afkomendur hafa eflaust verið áhrifamenn í samfélaginu hjá bæði persum og í gyðingum. Nú ætlum ég ekki að fara mikið út í þessa sögu með hana Ester drottningu en segja þó þetta hér. Þegar Sessex allur og hann deyr svona það bil, já, ef að segja kannski 465 einhverjum 25 árum eftir að hann tapaði flotanum, að þá tekur sonunans við. Þegar sonunans búin að ríkja í 20 ár og Ester ennþá drottning, þá komum við að bók sem að heitir bók Nehemía spámanns. Og Nehemía þessi, hann byrlari konungs og hann heyri fréttir frá Ísrael. Og í öðrum kapitula Nehemía, þá þetta sagt. Í Nísan mánuði á 20. ríkisári Artasasta konungs sem Sesses annar. Þá vín stóð fyrir framan konung, tók ég vínið, rétti að honum án þess að láta að því bera að við hann hver illa lá á mér. En konungu sagði við mig, hví ert þú svo dapur í bragði, það sem þú ert þó ekki sjúkur, það hlýtur að liggja illa á þér. Þá var ég ákaflega hræddur. Og ég sagði við konungur í lífi eilíflega, hví skildi ég ekki vera dapur í bragði, það sem borgin er geymir grafir forfeðra minna, er í eyði lögð og hlýð hennar í eldi brennd. Þá sagði konungu við mig, hvers beiðist þú þá? Þá gjörði ég bæn mína til Guðs himinsins. Síðan mælti ég til konungs, ef konungi þóknaðist, svo og ef þú telur þjón þinn til þess færan, þá send mig til Júta, til borgar þeirra er geymir grafir forfeðra minna, til þess að ég endurreisi hana. Konungur mælti til mín, en drottning sat við hlið honum. Hversu lengi mun ferð þín standa yfir og hvenær kemur þú aftur? Þessi drottning sem sat við hlið hans gæti hafa verið Ester, þarf þú ekkert að vera. Þetta gæti alveg verið nýja drottningin sem hann átti sjálfur, eigin konan, en það sem undravert, það áhrifana sem gætir í þessari sögu. Á dögu Nehemía, einhverjum 45 árum eða 35 árum eftir að orustanum Salamins á sér stað, þá gjörbreytt viðhorf gagnvart gyðingum í þessari sögu. Ester drottning, hún lenti því
að

Haman ætlaði að útrýma gyðingum. Núna komum við að þeirri sögu, svona það bil 445 fyrir Krist, að konungurinn, Xerxes annar, hann vill endilega senda Nehemía heim með konungsbréfi til þess að byggja upp Jerusalem. Þar með herleðingunum lokið. Og þetta eru stóru dagarnir í sögunni hvernig tap breytist í sigur, hvernig tap persa breytist í sigur gyðinga og við eigum nóg af svona sögum í Biblíunni. Við langar svolítið til þess að við getum tekið fleiri þætti sögunar og borið saman við hvað átti sér stað á þessum tíma þegar gyðingarnir voru kallaðir heim. Og ég ætla að fá að leifa mér að nota þennan þátt til þess að breyta svolítið eða fara svolítið yfir sögu annara þátta í, á öðrum tíma mannkynsögunar sem snerta gyðingana. Af nógu að taka svo sem við erum að taka fyrir sögu sem að næri í þeim 2500 ár aftur í tíman ef ég maður orða það þannig. Og þá skulum við taka það. Það var ástæða fyrir Guð að byggja upp Jerusalem. Vegna þess að það voru spádómar sem Guð var búinn að gefa meðal annars Messías og líðandi þjón þeir þurftu allir að rætast og krossfesting Jesu Krist og friðþægingarverk hans það átti að vera framkvæmt í Ísrael í Jerusalem það átti að gerast hjá gyðingunum vegna þess að Guð var búinn að eyrna merkja sér þá til þess að undur og stórmerki ættu sér stað. Ef að skoða eitt þátt sem að við þekkjum líka svolítið vel. Nú vil ég fara með ykkur inn í þessa bók sem að Jesaja talar þegar hann talar hinn líðandi þjón. Við sjáum hvernig versin í 53. Kapitulunum eða 52. og 3. eru nefnd og við tökum alveg eftir því, ég ætla ekki að stikla á mjög mörgum atriðum. En við vitum alveg að þegar Jesús kemur og grætur yfir borgin í Jerusalem að þá einmitt segir hann sko hvar annars þar á spámaður að líða dauða sinn nema í Jerusalem og hann grætur yfir borginni og segir Jerusalem, Jerusalem, þú sem líflætur spámennina sem sendir eru til þín. Og Jesús vissi að dagur hans var framundan, dagurinn sem hann myndi breyta mannkynsögunni. Og það kemur Hver trúðu því sem oss var boðað? Hverju var armlegu drottins opinber? Hann rann upp eins og víða teinungur fyrir augliti hans sem rótar kvistur og þurri jörð. Svona kom Jesús Kristur fram. En hvað síðan sagt hann? Jú, hegningin sem vér höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðu við heilbrigðir. Jesús sá hvaða áhrifa myndi gæta af dauða hans Og Jesús sá líka að mannkynssagan, hún myndi öll miðast að því að þessi krossfesting, dauði hans og upprisa yrðu höfð hönd á þessum páskum sem að til voru nefndir. Í þessari bók sem ég var að nefna við ykkur áðan, Days That Change the World, þá einmitt tekið fram. Frjádagur, hinn góði, árið 30 það bil eftir Krist og það var krossfesting Jesu Krist sem byrjaði á hinu kristna tímabili og það ekki ofsögum sagt að eins og Tertullius sagður hafa sagt sem var uppi árið 155 til 230 eftir Krist að þá sagði Tertullius að af frá blóði píslavotta liggur sæði kirkjunar. Þar sem píslavottar hafa látið lífið, þar það sem Guð heiðrar vitnisburðin með nærveru sinni. Við eigum það líka hér á Íslandi að hér var píslavottur suður í Vestmannaeyjum sem hétt Jón Þorsteinsson. Hann var afhöfðaður af Tyrkjum drepinn 1627 og menn hafa verið svolítið hissa á hvers vegna Vestmannaeyjar hafa verið svona trúarinnar megin,
Þangað komu alls konar trúar hópar

og þar vakka hvítasunu hreyfingarna svo eitthvað sé nefnt. Og þegar við förum að skoða þá þætti, hver ástæðan? Jó, það blóð píslavottsins, segir hann. Tertullius, eða Tertullianus, hann einmitt greindi frá áhrifamætti píslavættisins og blóðs píslavættisins. Við vitum líka að þegar við förum að taka söguna enn nær okkur, að áhrifa gyðinga eins og Mordekais og Esterar í Persaveldi, þegar Ester leidd fram sér drottning, að þá bjargar hún gyðingu frá útrýmingu Haman. Hún líka sú sem að opnar á dyr fyrir Nehemía, að þegar Nehemía grætur frammi fyrir konungi, að þá vel vilji hjá konunginum til þess að byggja upp Jerusalem. Og við getum hort á hvernig Guð lætur eitt og annað verða þjóðsyni til góðs. Stóru dagarnir, þeir eru þannig notaðir til þess að rifja upp fyrir okkur hvernig Guð leggur til okkar heilagan anda og heilags anda verkið. Nú eru ýmsir sem til dæmis draga í efa að Biblían sé svona mikils virði eins og við erum að halda fram. Og þeir vilja jafnvel taka það svoleiðis að við erum svona með einhvers konar hegiljur í gangi og við erum ekki vísindalega sinnuð, það þarf alltaf að vera eftir einhverju skipulagi og hugsanhætti vísinda, en Biblían hún sko langt í frá að vera fjær eða í burtu frá vísindum. Megum við aðeins nefna, ef við taka fyrir bara svona eitt af því sem að snertir okkur sjálf, ég hef mjög gaman að því að pæla svolítið í því sem á sér stað, vitið því það að bara í jobbsbókinni það þetta raða niður og tína til fullt af ritningastöðum sem benda til að menn gerir sér grein fyrir merkilegum málum og stórkostlegum málum löngu áður en að þetta var eins og vísindalega sinna. Ég ætla að fara með ykkur aðeins í jobbsbók. Hægt að lesa jobbsbókina bara nánast frá upphafi til enda. Allstaðar að sjá undur og furðu fyrirbæri. Og vitið þið hvað jobbsbókin gömul? Hún jafn gömul svona Heklu. Það sagt að Hekla, fjallið Hekla, það sé 3500 ára gamalt. Og þegar við förum að taka það fyrir þá jobbsbókin á sama aldri og í jobbsbók stendur og gefi skýring á því hvað var að gerast í undir jörðinni, þannig að þeir gerðu sér alveg grein fyrir því á dögum Jobs í 28. kapitula að upp úr jörðinni sprettu brauð en niður í henni öllu umturnað eins og af eldi. Nákvæmlega sem við sjáum að gerist með Bárðarbungu, Heklu, Ösku, Vestmannaeyjagosin, nefnið bara eldgosin, við vitum alveg hvaðan hraunni kemur. Það kemur neðan á jörðinni, það sem öllu umturnað eins og úr eldi. Þetta úr elstu bók Biblíunar. Hún ekki vísindalega sinnuð? Við getum líka tekið fyrir fleiri þætti sem að ættu nú kannski alveg að eiga erindi til okkar og hluti af þessu að hann setur innsigli sitt í hendi sérhvers manns. Þannig að það eru allir menn með sitt fingrafar svo við vitum alveg að þú þekktur af þínum fingraförum. Lögreglan notar þetta. Henni er þetta ekki hulið og veit nákvæmlega ef hún finnur fingra að fara á staðnum þar sem að glæpur hefur á sér stað að þá getur hún alveg séð, jú, þú varst þarna. Það engin með sama fingrafarið og þú.

Við sjáum auðvitað að þetta vegna þess að Guð hefur skapað okkur á alveg einstakan máta. Má ég fara með ykkur inn í fleiri þætti? Þeir eiga auðvitað erindi til okkar, Davíðssálmur 139, þegar Guð þekkir okkur, hann myndar okkur, hann sér efni sem í okkur og við tökum alveg eftir því að þetta efni okkar, það hann vefur hann óf við nýrun og rannsakar hvert einasta erðaefni í líkamanum og veit hvernig við lítum út og þekkir okkur alveg innst sem innst. Og svo segir hann alveg dásanlegt orð hérna við okkur. Því að þú hefur myndað nýru mín og við mér í móðurlífi, ég lofa þig fyrir það að ég undursamlega skapaður. Undursamleg eru verk þín. Það veit ég næsta vel. Beinin í mér voru þeir eigi hulin þegar ég var gjörður í leyni myndaður í djúpum jarðar. Augu þín sáu mig er ég enn var ómyndað efni. Og skáldið, hann, eða það fór ekkit í grafgötur það, hvað Guð þekkir okkur vel. Abraham, þegar hann býður til Guðs, og þá innmitt hann að býðja fyrir Sódóm og Gómoru og hann afsakar bæn sína og einmitt hefur orð á því að hann sé ekki nema bara aska. Þannig leit hann á sjálfan sig. Þannig að hann gerir sig grein fyrir því að þessi aska sem fekk að byðja til Guðs almáttugs, hann líka kynntur eða sú aska líka kynnt í Davíðssálmum 139 sem ómyndað efni. Beini mér voru þurr eigi hulin og þegar ég var myndaður, augu því sá mig ég enn var ómyndað efni. Ævidagarnir voru ákveðnir og

allir skráðir í bók þína. En svo þegar sálmaskáldið líkur þessu sálmi, þá segir hann, prófa mig Guð, þekktu hjarta mitt, rannsakaðu mig, þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunar vegi og leið mig hinn eilífa veg. Það var honum mikils verðara að Guð fengi að leiða hann og prófa og rannsaka heldur hann að vissi úr hverju hann var gerður. Guð veit það alveg. Hefur þú þetta álit á þér að þú ert undursamlega skapaður? Hefur þú þetta álit á vegum þínum, gerðum, athöfnum að þú biður Guð að prófa, rannsaka og þekkja og leiða þig hinn eilífa veg? Þess vegna eru við að tala Jesum Krist. Því hann sá eini sem getur leitt þig hinn eilífa veg. Þegar Jesús Kristur var krossfestur á langa frjádegi 30-33 eftir Krist, þá sagt frá atburði sem að kemur illa við okkur en samt mjög eðlilegur og það var þegar Pílatus stígur fram og hann dæmir Jesum Krist saklausan. Hann sýknar hann en hann tekur síðan fatið og þvær sér hendurnar og segir sýkn ég að blóði þessa réttláta manns. Og okkur finnst þetta kannski eðlilegur máti, eðlilegur lífsmáti að menn þú hendur sínar af vondu verkum og Pílatus allavega, hann gerði þetta. Svo segir Helgi sagan að þegar hann var orðið gamalmenni þá einnan síðustu ævi árunum upp í Ölpunum og þá var hann trúlega orðin svona komið Alzheimer og var illa haldin en stöðulega var hann að þvo hendur sínar allan liðlangan daginn. Og hvernig stendur á því var það vegna þess að hann vissi að hann hafði gert það sem að rangt var en það allavega greint frá því í þessari sögu og píslasögu Jesu Krist og krossfestingar sögu hans hvernig hvað Pílatus gerði þegar hann lætur Jesum Krist fara á krossin og hann var hræddur og konan hans kom til hans og hún einmitt baðan að gæta sín á þessum manni og gera honum ekkert mein en hann leiði Jesum Krist fram með þyrni kórunu og í purpura kápu og Pílatus segir við þá sjáið manninn. Þegar æðstu prestarnir og verðirnir sáu hann æftu þeir krossfestu. Pílatus sagði við þá takið þér hann og krossfestið, ég finn enga sök hjá honum. Gyðingar svöruðu við höfum við lögmál og samkvæmt lögmálinu á hann að deyja því hann hefur gjört sjálfa sig að Guðs syni. Þegar Pílatus heyrði þessi orð var hann hræddur. Hann fór aftur inn í höllina og segir við Jesu, hvaðan ertu? En Jesus veitti honum ekkert svar. Pílatus segir við hann, viltu ekki tala við mig? Veistu ekki að ég hef vald til að láta þig lausan og ég hef vald til að krossfesta þig? Jesus svaraði, þú hefur ekkert vald yfir mér. Ef þér væri ekki gefið það að ofan, fyrir því ber sá þingri sök sem hefur selt mig þér í hendur. Eftir þetta reyndi Pílatus enn að láta hann lausan. En gyðingar eftu, ef þú lætur að lausan, ertu þá ekki vinu keisarans. Hver sem gjöri sjálfa sig að konungi rís á móti keisaranum. Þegar Pílatus heyrði þessi orð, leiddi hann Jesu út og settist í dómstólinn á stað þeim sem nefnist steinhlað á hebresku Gabata. Þá var aðfangadagur páska og hádegi. Hann sagði við gyðinga, sjáu þeir konungiðar? Þá eftu þeir. Burt með hann, krossfestu hann. Pílatus sagði við þá, á ég að krossfesta konungiðar? Æðstu prestarnir svöruðu, við höfum engan konung nema keisaran. Þá seldi hann þeim í hendur að hann yrði krossfestur. Og Pílatus, hann þvoði hendur sínar, Jesús var leittur að hauskúpustaðanum. Svo gerist það fyrir 6 árum,
að þá eru vísindamenn að rannsaka hegðun

anna. Og þetta byrtist í morgunblaðinu og segir rannsók sýnir að handþvottur hreinsar samviskubit vegna slæmra ákvarðana. Hægt að þvo burtu slæm áhrif, segir í þessari undarlegu frétt. Þetta fá að lesa hana. Handþvottur hreinsar ekki bara í burtu óhreinindi og sýkla, heldur hreinsar einnig samviskubit vegna slæmra ákvarðana samkvæmt niðurstöðum rannsóknar. Nú hafa sérfræðingar einnig komist að því að handþvotturinn dregur úr þeim áhrifum sem fyrri ákvarðanir hafa í breytni fólks óháð því hvernig það hefur samviskubit, hvort það hefur samviskubit eða ekki. Þetta kemur fram í nýjustu eintaki vísindaritsins Science. Þar vitnað í rannsókn sálfræðinga yfir Michigan Háskóla í Bandaríkjunum sem sýna að sem sýnir fram á að hið gama reynda ráð að þú hendur sínar af slæmum ákvörðunum slær í raun og veru á samviskubitið. Í rannsókninni voru háskólanemar látni raða 10 hljómplötum eftir því hvernig þeir vildu, þær vildu helst eiga. Eftir það máttu þeir eiga annað hvort plötu númer 5 eða 6. Rannsóknin sína að eftir að hafa fengið disk að gjöf, raða háskólanemarnir gjarnan þeim diski sem þeir fengu ofar eigi þeir að endurtaka tilhunina. Í þessu tilviki þurfti helmingur þeirra að þvo sér hendur áður en þeir röðuðu diskunum aftur í vinsælda röð. Þeir sem þvoðu sér, letu það mun síðar hafa áhrif á sig að þeir hafa fengið einn diskana að gjöf, Það þótti sína að handþvotturinn dragi úr áhrifum fyrri ákvarðana. Samviskubit, það kallar á þvott og þetta ekki líka athyglisvert að stúlkur sem verða fyrir nauðgun og árásum, þær eru yfirleitt mjög baðsæknar, vilja mjög oft fara í bað, þeim líður ekki vel og það reyna að þvo sér. Skildi sagan af Pílatusi hafa eitthvað með þetta að gera. Ég held að við eigum hluta í því sem að kemur fram að þegar menn höfnuðu Jesú Kristi að þá kom yfir þá slæmt samviskubit og vond reynsla. Læt ég þetta aðeins duga núna í þetta sinn.

Þetta var þátturinn tungumál trúarinnar. Snorri Óskarsson fjallaði vísindi og listir sem allt eru tungumál Biblíunnar.

0: Haust fjáröflun Lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta mjög mikilvæg fjáröflun fyrir Lindina og þess vegna byggjum við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánaðarlegt framlag eða gefi Lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón Lindarinnar að breiða út fagnaða erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmela trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið að ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu Lindarinnar upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem þar í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á örugga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomið að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðningin.
1: Nú hefst þátturinn í tali og tónum í umsjá Hildar Hilmarsdóttur.

0: þeir eru komnir inn í hljóðverð til mín Hafsteinn Gautur Einarsson, útvarstjóri og Stefán Ingi Guðjónsson, dagskrár stjóri. Sælistrákar.
1: Sælver, sælbessuð.
0: Hvað segir þið?
2: Við segjum bara allt gott.
0: Er það ekki? Gott, eins og alltaf náttúrulega.

0: en okkur ástæða til annars.
1: Þetta er ný dagur sem Guði gefið þá maður fagna því.
0: Akkurat. Dagurinn sem drottinn hefur gjört.
1: Já.
0: Já. En þið ætlaði að segja mér eitthvað, skemmtilegt ekki alveg eitthvað að vera núna?
2: Já, akkurat. Þegar þessi orður tölu, þá fyrsti október.
0: Já. Já.
2: Október mánuður runnin upp og við erum yfirleitt með haust fjáröflun á þessum tíma og við ætlaum að gera það núna líka.
0: Mm-hmm.
2: Vera með fjáröflun á mánuð allan október.
0: Já.
2: Því að við erum algjörlega háð því að hlustendur standi á bakvið okkur, standi tryggilega á bakvið lindina.
1: Einmitt.
2: Með fjárframlögum. Þannig að við ætlum að, að vera með haust fjáröflun núna og, og hérna. Þetta svona kick-off þáttur sem að hérna, startar þessu öllu. Og við þurfum að safna fyrir, fyrir hérna, tækjamálum, tölvum og tækjum. Það mjög aðkallandi við endurnýjum tölvubúnað lindarinnar og hugbúnað líka þetta bara hluti af starfseminni og, og bæði skrifstofu tölvur og líka búnaður hérna í stúdíónum og við stefnum á að ná 4 milljónum núna í október og við viljum hvetja hlustendur til þess að koma og,
1: Já, og vera með
2: og, vera með.
1: Og þetta svo ég stundum tala áður að, að þegar eitthvað Þeir ekki búin að vera eins lengi í gangi bara eins og lindin þá held ég að margir hafi tilnöku að hugsa með sér já þetta búin að vera svo lengi í gangi
0: Já, akkurat
1: Ég getur bara, ég fari ekki að styrkja meira veist, ég þarf að og þú veist, það bara eðlilegt að mannlega hugsa þannig
0: Já, já bara hugsa ekkit út í það bara hlusta á lindin og spá ekkit í já, það hvernig meint, þetta reki þetta batteri
1: Gengur bara gömlega vana
0: já, já, og sérstaklega kannski yngra fólki haldið það ekki svona yngri kynslóðin, ekki það að hún sé vilji ekki styrkja heldur bara að hérna, þau þekkja náttúrulega ekkit annað
1: Nei, meint, Nei
0: meint. Lindin náttúrulega verða 32 ára
1: Þetta
0: Þannig að
2: í það bara ári,
0: já,
2: heldur betur
0: og þannig að það, þetta náttúrulega stórkostlegt þegar maður hugsa til þess að það bara já,
1: já þetta bara
0: þetta sé hérna, orðin svona mörg ár
2: þetta hægt vegna þess að það svo margir sem að koma að lindinni úr ýmsum áttum það fólk sem er hér í dagskrárgerð eins og þú Hildur og við erum með útibú á Akureyri þar eru Elín og Dísa að halda uppi útsendingu og fá til sín fólk á Norðurlandi í, í spjall
1: taka púlsinu þar
2: og svo fólk sem, að, sem er með dagskrárgerð hér fyrir sunnan líka það fólk sem að beður fyrir lindinni
1: og, sem mjög mikilvægt
2: og, hérna, þannig að, og svo eru þetta þeir sem að standa á bakvið lindina með mánaðlegum fjárframlegum og og að þeirri ástæði þá verður þetta mögulegt og við erum auðvitað með stærstu fjáröflununa í marsmánið á hverju ári en við þurfum að vera með auka fjáröflun á haustin til þess að geta lokað árinu með stæl eins og við getum orða og svo nú annað í þessu líka og það að fjárframlög frá fólki eru yfirleitt bara sama upphæðin oft á tíðum ár eftir ár þannig að ég hvet hlustendur til þess að, að hækka sitt mánaðarlega framlag þó að sikinu var bara nokkra hundrakalla til þess að mæta verðbólgu hækkunum því að við þurfum að borga rafmagnsreikninga og húsaleigu og alls konar kostnað vegna sendana sem eru hérna hringin í kringulandi og þetta allt sem að reikninga sem að hækka með vísutölu milli mánaða en mánaðarlega framlög gera það oft að tíðum ekki
0: Nei.
2: Þannig að það svona hvatning mín til til þín kæri hlustandi ef að þú ert búin að vera með sömu krónutölu upphæð í mörg ár hugsa aðeins hvað, hvað sangjant væri að hækka þá tölu mikið og, og láttu okkur vita hafðu, hafðu samband
1: Það svo mikið að, að bara skoða get ég að hækka þegar mjög hækkin 500 krónur eða eitthvað álega og muna það að Guð á silfur og gullið og mann gerum tíðina þá ég svo oft heyrt þessa vitnisburði um það að fólk hefur hækkað kannski og þannig að það aðeins tekið í en svo það horfum við tilbaka yfir þessa mánuð sem er búin að hækka sig og þá hefur Guð alltaf mætt því á undraverðan hátt og það kannski stendur uppi með ég vil meira eftir náður
0: Já, það, það er náttúrulega bara þannig að Guð lætur ekki eiga neitt inni hjá sér og, og hann blessar hann blessar og elskar glaðan gjafara það er bara þannig og það er

0: þetta er bara gott að kannski þurfum við líka að vera duglegir að minna oftar á þetta. Við kannski erum, við náttúrulega erum helst ekki að tala mikið peninga svona, það annars lagið einhver svona tilkynning inn að minna aðeins á. En við þurfum kannski bara að gera það oftar. Það er svo mikið einhvern veginn saði og það er svo margt sem glepur hugann og mikið að vera í lífi fólks að þetta er kannski eitthvað svona sem að bara óvart einhvern veginn gleymist og fólk er með þetta kannski í föstu inn í hérna heimabankanum hjá sér og sem er bara alltaf það, kannski borgar það aldrei eða sem sagt afgreðir þetta aldrei sjálft heldur bara sér bankin það ég er svo gömul ég er eins og gamla móti, ég verð að exa sjálf við reikningana og það sé alltaf sömu reikningarnir
1: það var meðvitund
2: það er mjög gott
0: já, en ég hef hérna verið að reyna að hækka svona, þú veist, alltaf svona reglulega kannski 500 kall og ég geri það einmitt í morgun hérna Takk fyrsta, því að þetta er náttúrulega alltaf bara það sem að maður gerir mánaðarlega og ég hugsaði þetta, já, ég er að hækka umskosti 500 kall núna og svona, þú veist, og þetta og 500 kall, þú veist, við tökum ekkert eftir því, en þegar að koma margir 500 kallar að þá safnast þetta saman
2: já, heldur betur.
0: Og ég tala ekki um bara og þeir sem hafa kannski ekki hækkað framlegin eins og þau voru að tala um í mörg ár að skoða það að eins okkur veitir ekki af því ekki viljum við missa lindina úr loftinu
1: nei, alls ekki, þetta fjölmiðla trúpa og sé gríðarlega mikilvægt og ekki bara fyrir okkur sem erum að ganga á vegi Guðs, heldur erum við í loftinu út allt land og við erum á netinu líka og það er fullt af fólki sem á ekki trú en finnst notalegt að hlusta á loggjóra tónustan á lindinni
0: já.
1: Hér er svona ákveðin ró og friður yfir dagskráni, myndi ég segja því að við erum ekki að tjúna upp ráðan og þú að sikirum að bara textarnir í lofgjöralögunum sem eru flutt á lindinni þetta eru mjúkir og kærleiksríkir textar stóði getur nú verið beittir líka
0: þá
1: verður þetta bara einfaldlega tónlist sem að leikur svolítið við andokkar
2: og það er líka bara svo mikið að þetta húst eins og maður oft fengi að heyra þú veist, þegar maður segir kannski maður er á lindinni já, á lindinni, já, ég hlust ofta þá útrustu og þá er viðkomandi ekki endilega kristin, eða frelsaður eins og tölumum, þá bara og ég spyrir, og okkur þú lindin þú veist, já, ég finn bara svo mikið mismun ég heyri bara, þú veist náttúrulega hittir náttúrulega hinn á stöðunar að þau eru náttúrulega að reyka sig með auðlýsingum alla daga en þegar alltaf fyrir utan tónlistina þá líka bara er þessi ró yfir stöðinni og það er eitt sem ég þekkti sem alltaf þegar hann vildi slaka og þá fór henni inn í sólstofuna og setti leysibóðstólun upp og hlusta á lindina það var bara svona gull momentið hjá honum sko.
0: Já, hugsa sér hvað þetta er dásamlegt og það er alltaf svo gaman þegar við fáum að heyra svona og ég bara varpa því hér út að hlustendur mig að alveg gera meira því að láta okkur vita að þeir sé að hlusta það er mig að láta okkur vita ef það er einhver svona já, þeim langar að heyra óskal og það hefur nú stundum og oft gerst en það er hringt inn og beðum óskala og þeim er alveg að duglega við það að við erum bara mjög glöð að vita að þeir sé að hlusta
2: Já, algjörlega sko.
0: Og já, þannig að hérna, endilega vera virk og virk á Facebook að hérna, lega okkur að sjá þessi líka fylgjast með Facebook síðu lindarinn
2: Já, já, já.
1: En er svo leið sem að margir beita til þess að færa okkur fréttir af því sem að fólk er að hugsa lindina, það eru þeir sem að hringja enga inn með bænarefni
0: Já, indir, já, gott inn, og myndist að það
1: Við fáum hringingu frá fólki á hverju meinasta degi
0: já.
1: Og yfirleitt í þessum símtölum að þá segir fólk líka hvað er indislegt að hafa lindina
0: Akkurat
1: Og ekki síður landsbyðin, það sem er kannski langt fyrir fólk að fara til kirkju að þá er þetta kannski bara þeirra lífæð
0: Já
1: að hlusta á lindina heima og í vinnunni í Abel og í bílnum sko, því að fólk hefur kannski ekki með auðveldum hætti tök á því að sækja samkomu eða heima á hópi eða hvað hann var
2: og svo náttúrulega með tilkomu appsins, lindrappsins að þá hef maður alveg fengið símtöl frá fólki sem liggur í sólbáti spáni
0: já
2: og bara, ég vil bara þakka fyrir lindina sko, og þú veist, þetta er náttúrulega býður bara svo mikla möguleika og svo líka er inn í appinu margir þættir og við höfum svona reglu að þegar fólk kemur í vital þá eru þættin yfirsett inn í appið
0: Já.

0: og hérna og þannig að það alveg gríðarlega mikil fjöldi að koma þáttum þarna inni mm-hmm. og hérna og en það segir ég hérna í hérna síra Korinthubréfi 9. kafla en þetta segir ég sá sem sáu spallega mun og spalla uppskera mm-hmm. og sá sem sáu rífulega mun og hérna rífulega uppskera sér hver gefi eins og hann hefur ásett sig í hjarta sínu ekki með ólund eða með nauðung því að Guð elsk glaða gjafara
1: Já.
0: Svo kemur þetta, Guð þess megnur að veita yfir alla góða gjafir hennar ríkulega til þess að þér í öllu og ávalt hafi allt sem við þarfnist og geti sjálfur veitt ríkulega til sérkvist góðsverks
2: mm-hmm.
0: og það svo gott að minna sig á þetta
1: já,
0: að Guð með þetta
1: já, Guð með þetta, og þegar þetta við
0: bara treystum honum og bara tölum hann út að hann er þess full hann er full ríkur, hann er þess megnur að mæta manni og blessa mann og,
1: já Það það. En það er svo samt svo, það er svo skrítið, þetta orðið náttúrulega þarna og við sem erum kristin og kannski búin að ganga lengi með Guði að við þekkjum þetta en einhvern veginn virðist að vera bara þannig að við frelsumst hérna síðast frá hérna buddunni við einhvern veginn svona
2: Já.
1: Það ekki þannig svolítið?
2: Það hjá mörgum
1: Já, að bara og þetta náttúrulega við treystum ekki Guði nógu vel fyrir líf okkar
2: Guði nefnilega fylgist með hjartaleginu
1: já
2: og hérna hann elskar glaðan gjafara þegar já. Við finnum gleðina því að láta gott af okkur leiða í gegnum fjármun okkar
1: mm-hmm.
2: þá launar hann okkur margfalt í baka en það stundum svolítið erfitt að sjá hvernig launin koma tilbaka, hvernig Guð blessar okkur á móti því að blessan þetta geta komið úr allt annar átt
1: já.
2: og maður tengir það kannski ekki við einhverja eitthvað fjárframlag eða tíundina sem við lögðum að hendi eða þegar við gáfum einhverjum einstaklingi sem í þörf mm-hmm. peninga en Guð tekur eftir því, hann sér og hann veit hvað við vorum að gera og blessar okkur kannski með einhver öðru, það opnast einhver aðra dyr í líf okkar,
1: mm-hmm.
2: helsa nokkar batnar kannski eða eitthvað veiknumst nýjan vin
0: og líka með þetta treysta Guði þá náttúrulega eru þessar áhyggjur sem er náttúrulega tengt helsunni að þú veist að maður hefur áhyggjur af öllum mögulegu þá, og þá er svo gott bara að taka lítið skref einu
1: mm-hmm.
0: að vera ekki að kannski, henda sig í djúpulögin á syndum aðurinn heldur bara að þú veist, ok, ég ætla að stíja út í trú
1: mm-hmm.
0: og ég ætla að gefa þessu uppæð
1: já.
0: Og ég trúi því að Guð mæti mér
1: Akkurat,
0: og gefið það því ég elska Guð ekki einhver skildurækni eins og sem hann segir sko, Guð elska glaða gjafara og þú veist, það svo mikið þetta bara að þú veist, þú ert að sá inn í einhverju þjónustu sem Guð kallar til að gera
1: mm-hmm.
0: margir sá inn í þessa þjónustu sem er búin að vera alltaf gríðarlega blessun á svo 31 ári
1: mm-hmm.
0: og hérna þannig að þú hugsa þú ert að sá inn í þetta svo bóndin sem byrjar að sá hennu kraftublum og svo fær hann uppskeru
1: mm-hmm.
0: en hann veit ekki og hann veit bara á þessum tíma mun uppskeru að koma og þannig að þetta svolítið leyndardóm rísu en eins og segir, þetta kannski erfiðasti parturinn að treysta Guði erum peningana því að þetta svo lifandi fyrir okkur og við horfum kannski á bankareikningin eða hvað mikið eftir og svo kannski Guði að sé okkar að gefa og kannski meira en svona mannlega skynsemi myndi sem mann að gera þá þarf maður bara að ákveða allir maður að treysta Guði í þessum málum og stundum þarf hann bara að segja, vá, ég bara geti þetta ekki og við getum bara verið svona reynskilin með þetta, því Guð sé hérta okkur eins og hafsins sagði, þú veist við ef maður þykjast eitthvað, já, ég ætla að gefa þetta en innstinni bara ef maður kvalin en Guð sé þetta og Guð gefa manni bara styrk til að stíga einskrif einu
1: og það er bara yndislegt og hérna að ef að fólk á eitthvað erfitt með þetta, að byrja bara smátt
0: Einmitt.
1: Og finna hvernig Guð blessar.
0: Já.
2: En við ákveðum að fara svolítið nýja leið.
1: Já, ég ætlaði einmitt að fara að segja frá því.
2: Ef við kannski að tala það eftir næsta lag?
1: Já, ég held að það
2: væri bara... Taka smá tónlistarpásu því að tónlistin ennú svo stór hluti af dagskrá á Lindarinnar, 60-70%.
1: Það er bara þannig.
2: Þú var sér alltaf gaman að tala, það var líka gaman að hlusta á flott lög.

0: Já, það rétt, en heyrðu, ég ætla að setja á lag hérna með uppáhaldskórnum mínum
1: Aha.
0: og það auðvitað gospelkór Philadelphia og Edgar Smári syngur einsöng og þetta lag eftir Andre Crouch sem heitir Jesus is the answer.
1: Það gjammalegt lag.

0: Já, já, strákar.
1: Já, já, þetta var flott lag.
0: Þetta var æðislegt lag.
2: Jesus is the way.
0: Já.
1: Og Andrés, og Andrés Krauss búin að fylgja Lindinni alveg frá upphafi.
0: Já, akkurat. Já. Hún náttúrulega, já, var þvílíkur, þvílíkur hérna náttúru talent í tónlistinni.
1: Já, það sko.
0: En hérna, við ætlum að halda áfram að tala fjáröflunina.
1: Já.
0: Og ég sé að komið svo flott hérna inn á hérna Facebook síðuna. Það sem svona, já, fólk getur bara farið inn á Facebook síðu Lindarinnar og séð þetta, en þeir eru búin að setja hérna kóða hafsteinn sem að maður getur
1: skannað, sko,
0: skannað eða maður opnar þetta í tölvuna og skannar þetta að tekur mynd með símanum eða ekki. En,
2: já, ef þú ert til dæmis bara í desktop tölvu, þá getur þetta, þetta virka nú eiginlega best þannig, þá getur þetta sett myndavélinn á símanum, og tekið mynd af þessum barkóða og þá dettur þú inn á síðu sem býður þér möguleika á að styrkja Lindina.
0: Já.
1: Og þetta er frábara tækifa til að styrkja Lindina og bæði getur styrkt hann einu sinni gefinni ammælis gjöf og víst ekki ammæli en svona gjöf til efni fjárablunnar.
0: Já.
1: En líka þetta býður styrkja mánarlega.
0: Já.
1: Þannig að það er tveir flipar þú opnað, þegar þú skannar kúðukótan þá opnast bara kemur svona niður stendur klink.is og þú smellir að það
0: Já.
1: Og þá opnast þessi flipi, stendur haust fjóraöflun lindarinnar og þá getur þú valið annarkvort mánaðlega greiðslu eða þá einu sinni og, okay. og svo bara velur einhver uppað og svo bara vel að greiða og þá ferði inn í svona örugt svona greiðslakerfi og þá getur þú slegi inn en að greita gata númur þar inn
0: Já.
1: Þetta er algjörlega örug síða
0: Já.
1: Og hérna og stutt á lindina annarkvæmt ég skipti eða mánarlega
2: og það góða við þetta er að þetta er svo einfalt
0: Já.
2: Þegar þetta er gert svona þá geta allir gert þetta bara á innan við mínútu bara í símanu sínu
0: Já, akkurat
2: og við hvetjum hlustendur til þess að fara inn á Facebook síður lindarinnar og læka hana ef þið er ekki búin að gera það nú þegar
0: Já.
2: Og þar sjáum við þetta fína plakat
0: Já.
2: Og þar er barkóðin og hérna og þar er þetta nota þessa leið
0: Já.
2: Til þess að styrkja og svo er líka þetta hægt að hringja bara í lindina Já. Ef það Já. Er hendur að síminn hjá okkur 567-1818 og við tökum bara spjallið og við Já, tökum tekið allar upplýsingar niður
0: Já,
1: og margir að myndi að hringja núna til að bæta við sig
0: Já, yndislegt
1: og kannski, fólk sem er kannski mjög tæknið vætt
0: Já.
1: Og það var svo gott að hringja bara að tala við
0: Já, það var hægt að hringja bara í 567-1818
1: Já
0: Og en svo líka ef að einhverju er svona kannski já, kunna á tæknina en áttu að segja ekki alveg að hvernig þetta virkar að þá líka bara eftir að hringja og hérna þá ertu að lóðsa í gegnum það.
1: Algjörlega.
0: En þetta er mjög þægilegt einmitt að gera þetta bara svona á þennan hátt að það er allt orðið svo hérna tölvu tengt í daga það bara.
1: Þetta er það sko.
0: Já.
1: Og svo þeir sem styrkja lindina mánarlega að þeir fá skatt afslátt.
0: Já, gleymum því ekki.
2: Nei.
0: Það er alveg rétt.
1: Og það er, held ég, það er alveg, hvað er mikið haft
2: í það? Það er í kringum 40% af upphæðinni.
0: Já,
1: þannig að ef menn gefa 400 krónur mánuði, þá er það 48 krónur ári og það er 40% af því sem það fætt baka aftur.
0: Já, þetta er, já. Og það munar þetta og eftir sem að upphæðinni stærri, þeim er meira farma
2: já, að baka. Það er kannski einfaldast að þetta þannig að af hverjum 100 áskrónum sem að hlustendur styrkja lindina, þá fá menn í kringum 40 áskrónum tilbaka.
0: Já, akkurat. Þannig að við hérna, köllum líka hérna, til fyrirtækja sem að vilja styrkja lindina að hafa þetta bakvið eira og fólk þarf ekkit að gera sjálft er það þetta er bara, maður fær bara hérna þetta bara kemur fram á skattaskýslinni þannig þetta virkar allt bara hérna sjálfkrafa, þetta er ekkit flókið sko að lindin sendir inn og lætur skattin hafa þær upphæðir sem að
2: Já, það er ekkert að nefna þetta einmitt að við sjáum alla skráningu gagnvart skattinu
1: Já,
2: við flytjum þessar upplýsingar til skatt

0: skattsins þannig að þetta kemur sjálfkraf inn á skattskýrsluna.
1: Já.
0: En að því þú tala fyrirtæki,
1: Já.
0: Þá nú gaman að geta þess að það ýmislegt í gangi hérna á Lindinni og við erum líka að styrkja fyrirtæki og þá sem að reka sitt fyrirtæki og við stóðum fyrir ráðstefnu núna 11. og 12. september.
1: Mm-hmm.
0: Lindin fjölmiðlun stóð fyrir þessar ráðstefnu, fengum hér tvo hollendinga
1: Já.
0: Sem að eru sérfróðir allt sem að viðvíkur biblíunni og hvað boðskapu biblíunar hefur fyrir þá sem að reka fyrirtæki
1: Já.
0: Og geta innleitt svona það sem ég kalla hagkerfi himinsins.
1: Mm-hmm.
0: inn í rekstur fyrirtækisins
1: Já.
0: Því að staðreyndin svo að hérna, heimurinn Já. Lítur á fyrirtækjarekstur þannig að, hérna, að græða sem mest að það hagnaðartalan í rekstrarreikningi sem það að vera vel í plús
1: mm.
0: og það sé eiginlega bara svona eini tilgangur fyrirtækjareksturs
1: Já,
0: en Guð lítur öðruvísi á þetta mm. og við getum kynnt okkur það því að það svo margt sem að kemur fram í biblíunni einmitt þetta hvernig einstaklingur sem að rekur fyrirtæki getur notað til þess að blessa starfsmennina
1: mm-hmm.
0: og það eru bara rosalega margi möguleika sem þú hefur til þess blessa samfélagið þitt ekki bara vera með umhverfisvitund heldur líka vera bara samfélagslega ábyrgur og blessa samfélagið og þitt nær umhverfi í gegnum rekstur fyrirtækisins
1: Já.
0: Og ég samfærður að þetta komi allt saman tilbaka til þeirra sem að eiga fyrirtæki.
1: Já, það ekki spurning, nokkur sko.
0: Og þess vegna stóð ég fyrir ráðstefnu sem var haldin með pompaprækt á Grand Hotel.
1: Já, já, já.
0: Og það voru 18 þáttakendur, allt saman fyrirtæki eigendur sem að sátu þessa ráðstefnu og fólk var svo blessað. Fólk fannst þetta svo frábært.
1: Mm-hmm.
0: Og að við ætlum að stefna á að halda samskona ráðstefnu með öðrum fyrirlesurum eftir eitt ár.
1: Já, vá, æðislegt.
0: Og við erum búin að mynda svona hóp sem mm. að hittist mánaðlega, þetta fólk sem, sem var á ráðstefninni og við ætlum að hittast og ræða málin.
1: Mm-hmm.
0: Og þannig vil ég og Lindin vil styðja fyrirtækja eigendur og frumkvöðla. Það voru nokkur frumkvöðla sem eru svona að starta sínni starfsævi mm-hmm. sem voru þarna líka
1: Já.
0: Og líka það bara að við sem að mynda tengslanet fólk sem kristið
1: mm-hmm.
0: og vill blessa sitt nærumhverfi og getur stutt hvort annað
1: Já.
0: Þannig að
2: þetta alltaf mjög nöðsynlegt og
1: Já, alltaf þetta frábært
2: frábært að fyrirtækja og einstaklinga að styrkja lindina og það alltaf draumur held ég alla sem koma að lindinni að lindin sé pluss þegar hverja mánamót
1: Já, sjálfsög,
2: og það er alveg hægt sko
1: Já.
2: En menn bara taka höndum saman og, mm-hmm. og annarkvort byrja að styrkja eða bæta við stuðningin og eins og Hafsinn sagði þá er náttúrulega bara allt að hækka
1: Já, auðvitað, það er bara þannig og það þarf að hækka hér líka
2: Já, já. En lindin hefur bara því stöð að þetta reka út á stöð á svona frjálsum framlöfum það eitt og sér er mikill vitnisburður
0: Mm-hmm.
2: fyrir þá sem koma inn sem ekki trúa Guð
1: mm-hmm.
2: þess að byrja hvernig þetta hægt mm-hmm. að gera þetta mm-hmm. og þá sem að því Guð með
1: Já, akkurat
2: og en að þannig ég trúi því að þetta muni fara þannig að lindin muni vera í plus
1: Já, ég trúi því að lindin muni vera í yfirflæði
2: Já,
1: þannig
2: að
1: því að við já, þú veist, og það bara við viljum auðvitað fyrst og fremst viljum við vera í plús og það sé
2: já
1: þetta sé hérna já, það sé engar skuldir
0: það kom eitt hlustandi hingað í heimsóknum daginn og hérna bara í síðustu viku og sagði bara 4 milljónir stefniði bara á þeim á 4 milljónir akkur stefniði ekki á 18 milljónir
1: já, akkurat
0: og það má spyrja sig akkur stefniði ekki herra
1: já, við þurfum kannski að leita guðs með það
0: já
1: Já, en það ég trúi því að og við þurfum yfirflæði af því að hérna, það þarf náttúrulega að vera hægt að endur í hann líka
2: Já.
1: Allan búnað mm. sem að er hér og hérna og auðvitað langar okkur líka til þess að við gætum haft hérna til dæmis tæknimann
0: mm.
1: á launum
2: mm.
1: þannig það væri rosalega gott
0: mm.
2: já.
1: Að hérna Já, þannig að já, við köllum eftir
2: Já, köllum undir fleirum og það líka opna svo margir möguleikar
1: Það gerir það
2: Þegar fjármálin eru þannig að það er ágangur hver mánamót
1: mm-hmm.
2: og, hérna, og það er ennþá meiri vitnisburður fyrir út af við að lindin skuli ekki bara vera rekin heldur rekin í, með hagnaði
1: já.
2: Og þá getur lindin

0: mitt stígi bara ný skref og, og eins og það eina nú, nú eru samfélagsmiðlarnir alveg að vera mjög vinsalir og,
1: já, já.
0: Og, mik, og ungt fólk sem eru mjög klárt í þeim og það opnast tækjafæri
1: Jú, og það langar okkur að gera líka og, en mér langar svo að segja ykkur að því að ég þið vitum nú hvað ég mikið talsmaður útvarps og finnst mjög erfitt að vera að tala það að, að það séu bara allir hættir að hlusta á línulega dagskrá eitthvað svona því það ekki þannig ég bara fullirði það og, og það á við ungt fólk líka það að hlusta á línulega dagskrá og ég, nú skal ég segja ykkur eitt ég var nú einhvern tíma búin að koma hérna með grein sem ég hérna sýndi ykkur sem að hérna sýnir það að það hérna aukning frekar en hitt á línulega dagskrá síðan í gær var ég að horfa á Ríkils fjölmiðlin og það eru var þáttur í gærkvöldi að sko 60 ára hérna
2: afmæli
1: rúf og var verið að svona stikla stóru og þar var viðtal við bæði fullorið fólk og, og yngra og þar var viðtal við tvær unga stúlkur svona bara, já 20 mangi kom nú fram hvort það eru 23-25 ára og önnu þeirra hún horfi bara alltaf á línulega dagskrá
2: já, já
1: Og hún bara elskar það og þegar hún kemur heim, hún býr einn og þegar hún kemur heim og byrjar að elda matinn kannski og, og hérna, hún lísti þessu svo fallega það alveg svona fór alveg mig svona hlýja. og þá sagðist hún byrja elda matinn og síðan hérna, hún með hund og hann kúrandi í búrinu sínu og síðan fer hún og kveikir á sjónvarpinu.
2: Mm.
1: Og hlustar og hún bara hlusta á sjónvarpinu með hún er að elda. Og, hérna, og henni bara finnst þetta æðislegt, hún ólst upp í þetta hún bara 23 ára
2: Já.
1: Og henni finnst ekkert gaman og hún sagðist vita það að þetta væri sko væri vaksandi og hún spurði af hverju og hún sagði æ þetta bara svo notalegt og þetta svona félagskapur kveiki og, og það bein útsending kannski, veist, og þetta svona fólki finnst það notalegt og þetta tengi ég svo við að því að mér sjálfri, ég hef alltaf verið mikil útvarsmanneskja og mér finnst svo gott að hlusta og ég alltaf með kvekt á lindinni eins og þið vitið í ringinni og stoppa smástund ég ekki alltaf lægi ef að tölvan frísa eitthvað en það, það bara, mér finnst svo gott að heyra raddir og það verið að lesa og spila einhverja ljóða tónlist
0: En ég held sko einmitt að, að samfélagsmiðlarnir og þetta sem er gerast út Svíþjóð, það er bara vakning þar og, og fjölmiðlarnir Svíþjóð hafa ekki verið mjög kristilegir og, og, og loka svolítið allt kristilegt en nú bara, ég horf á þetta þannig að útarp er mjög mikilvægt og alls ekki að hætta með það, þannig opnast bara ný grein.
1: Ný grein, já,
0: ég veit, ég veit að, já, já. Sem bara er búin að hafa eina greinja svona svo bara kemur önnum grein og þarna út í Svíþjóð þar er vakningin á sem samfélagsmiðlum að því þar getur fjölmiðla pressan og, og svona hinir sem er móti þeir hafa enga stjórnmæður það bara að vera deila fullt af efni inn á TikTok og inn á, inn á Instagram og, og bara bóðum trúarana þar og, og þannig að við allan fyrir mér þá segja bara þannig að lindin ekki hætta með útastöðuna að vera út
1: nei,
0: að
1: því
0: þetta bara, bara að það opna svona fleiri leiðir,
1: fleiri leiðir.
0: Til að náti fólksins
1: já, og sem bara frábært sko
0: já,
2: og í þessu samingi þá gaman að minnast á app lindarinnar og auglýsa það svolítið
1: já
2: að hérna og, og kannski það eru fjölmargi þættir hanninni sem þetta er að hlusta á, hlusta á í tímaflakki þegar mönnum hendar og við erum til dæmis með eitt alveg magnað efni, það er bókin Resolution for Men sem að hann Óðinn Burkni þýtti á sínu tíma og las inn sem 14 kafla sem voru sendir hérna út í útsendingu. Þetta núna allt saman komið inn í app lindarinnar og við erum búin að vera að spila þetta núna í dagskrá lindarinnar á klukkan 9 á mótana einn þátt í einu og þetta er alveg magnað efni fyrir karlmenn þannig farið alveg sko í gegnum sko hvað Guð mundi vilja að karlmaðurinn framkvæmi og geri sem eiginmaður, sem faðir, sem trúaður einstaklingur eiginmaðurinn á vinnustaðnum og svo fram

0: framvegis að þetta alveg magnað efni og það svo ánægilegt að geta búið upp á þetta.
1: Já.
0: Og þetta í appi Lindarinnar.
1: Mm-hmm.
0: Og menn geta bara hlustað á þetta, þetta 20-30 mínútna þættir í hvers skipti.
1: Mm-hmm.
0: Hlustað á þetta þegar þeim hendar.
1: Akkurat.
0: Og hlaða niður appinu í símann sinn
1: mm-hmm.
0: og nota þetta efni, þetta svo uppbyggjandi og gott.
1: Já.
0: Og það líka til bók sem heitir Resolution for Women sem
1: Já.
0: Var gefin út stuttu síðar
1: Já.
0: Og hún hefur nú ekki verið þýtt yfir á íslensku, ekki ennþá
1: Nei,
0: en það
1: við köllum eftir því
0: Já, við köllum eftir því að framkvæma það það bara fá eitthvað gott fólk til að þýða þá og það væri mjög gaman að geta lesið það inn hérna fyrir lítina
1: Já, frábært
0: Þetta svona eitt af fjölmörgum verkefni sem er gaman að vera stöðlað.
1: Einmitt. Og til þess þurfum við peninga.
0: Já, já.
1: Já,
0: nákvæmlega. Þá eru við komin að barkóðanum aftur.
2: En svona áður setja eitt lag í gang, sko. Þá kom til mér að því að hafði hann var að segja frá þess að frábæra bók sem að er hann óðum burtni lasinn og gerði.
1: Mm-hmm.
2: Þá líka bara, þú veist, margir þættir sem fólk kemur í viðtöl
1: mm-hmm.
2: að þá kannski er ein leiðind, þú veist, ef þ vina vingunu eða ætninga hann að fara gætt með eitthvað erfa hluti
1: mm-hmm.
2: svo veistu bara að Björg Lárstótti var að spjalla mann sem fór einmitt gegnum þetta
1: mm-hmm.
2: og þá þetta að deila sem sé efni af appinu
1: mm-hmm.
2: til viðkomandi, bara beinslóð það líka möguleiki sko
1: já. Það bara alveg frábært, ég mitt nýtti þetta með þátt sem að Hafsteinn einmitt tók viðtal hér við konu sem að var að hérna, hún frelsaðist úr svona jóka og saman, hvað það heitir allt saman?
0: Sjamanisti,
1: já.
0: Það maður Sólvegu.
1: Já, og hérna alveg frábært viðtal mm. og ég deildi þessu í hérna messenger mm. til ungra konu sem ég þekki sem að hefur einmitt verið að hérna að skoða jóka of mikið að mínum mati og ég gat bara sendi henni þennan þátt og sem er bara alveg frábært og þetta er hægt að gera en við ætlum að skella einu lagi í áðurna við höldum lengra og það lag sem að Stefán Ingi valdi og hvernig segi þetta
2: perfectly
1: fullkomin Einmitt. Já. Og ég ætla að setja það á

0: perfectly.
1: Nei,
2: Mick Tyler ekki?
1: Mick Tyler, já.
2: Og perfectly.
1: Já, já.
2: Fullkomlega.
1: Fullkomlega, já.
2: Já.
1: Mm. Alveg frábært lag, glænýtt lag.
2: Já. Það bara var alltaf þotna blekið á því.
1: Nei, akkurat, það bara þannig. En við ætlum að halda áfram að tala fjáröflun Lindarinnar.
2: Já.
1: Og við ætlum að tala hérna, ætlum að fara aftur yfir kóðan og þetta flotta hérna, plakkat sem útbúin að setja hásteinninn á Facebook-síðuna. Já.
2: Það komið þar inn og við ætlum að láta prenta 50 eintök af þessu plakkati
1: Já.
2: Og dreifa þessu sem víðast í kirkjurnar í landinu og þannig að þess, þá svo einfalt að bregða símanu sínum á loft og taka mynd af barkóðanum og nýta sér þann möguleika þó að fleiri möguleika séu líka inn í myndinni þannig að við ætlum að vera svona sýnileg með þetta plakkat
3: og síðan líka annar möguleiki sem er kannski stundum manni sérst yfir að það bara deila plakatinn á sína Facebook síðu eins og ég að gera núna
1: Já, það en, bara frábært Stefán, einmitt að vera duglega að deila og einmitt þegar þessu plakati og til að vekja athygli á fjáröfluninni og yfirleitt bara svona vera duglega svona líka að deila bara og læka við Já. Facebook síðan, það gleður okkur mikið
2: ekki deila í þeim skilningi að rökraða heldur Nei. Deila í formi að áframsenda
1: takk fyrir Já. Það leiðir rétt að þetta
3: Já, bara seta bara viðburði að plakka til inn að sinni Facebook vekk
1: og
3: þá ekst möguleikin að fleiri sjá þetta svo mikið
1: Já,
2: það væri flott að fá góða lífræna dreifingu á þessu plakka til
1: það væri mjög gott
2: Já. Þá hefði það miklu meiri áhrifeldur en útprentaði pappír hangandi upp á vegg þú og það séu þetta alltaf gott líka.
1: Já, það er alltaf gott líka.
2: Minna á mörgum stöðum.
1: Já, það er bara, hérna, eða mér finnst það nauðsilegt og gott að koma þessu upp eins og í kirkjurnar.
2: En við erum semst að ræða sko fjáröflun Lindarinnar svo við drögum þetta svolítið saman haust fjáröflun 2026 hún mun standa núna allan oktober mánuð og við bara hvetjum þig kæri hlustandi til þess að skoða það í svona eigin hjarta hvernig þú getur lagt lindinni lið og þetta er hægt vegna þess að það eru hundruðir einstaklinga sem að standa bak við lindinni fjárhagslega svo ekki sem nú tala með hinn svið lindarinnar í formi dagskrárgerðar og fyrirbæna þjónustu og ég veit hvað og hvað en við þurfum alltaf fjármagn því að við þurfum að reka okkur í þessum heimi þó að við séum ekki af heiminum þá erum við í heiminum og hér ekstra kostnaður sem að þarf að standa skil á og manni langar svo til þess að reka lindina myndarbrag og það eru allir möguleikar hér til vaxtar og fjölga starfsfólki og gera meira til þess að snerta samfélagið okkar með boðskap biblíunar færa fagnaðarindið út til fólks allstaðar í heiminum það eru Íslendingar allstaðar í heiminum
3: og svo líka vegna þess að tæknin er svo mikil þá kannski þegar menn hugsa, ok, ég vil byrja með þátt eða ég vil gefa að mér það sem að Guð er að gefa mér að þá er tæknin svo mikil að nokkri sem eru með þátt að gera hérna sem að þeir taka þetta upp heima á sér, eru með góðu gæði og þá minkar vinnandi mikill að muna að þau eru ekki að mæta hingað og eru bara þá standbæði með að tilbúna með ágæti skræti að taka upp
1: og þetta er, er líka gott fyrir þá sem eru sko, út á landsbyðinni sem að eiga bara erfitt með að koma stingað og
3: vilja taka þátt í þessu sko, vilja taka, gefa af sér þannig að þetta er bara margir möguleikar og lindin er eins og nú sagt stundum áður og þreytist eint að tala um að þegar maður er að ofta að prófa

0: kera, að prófa bíla að bílasölunum gerum tíðina þá, þá alltaf sé alltaf lindin í mjög alltaf oft lindin í minni að við komum út að bí og það segir mig það, svo mikið að það, það er fullt að fólki að hlusta sem við vitum ekki um
1: já, já.
0: Eins og tölum við með í byrjun
1: Já, ég var einmitt með bíllegu bílum daginn, bíllinn minn fór hann að vexta það að vera að laga smá skráma á hann og, og ég einmitt festi lindina inn í eða ég leitaði lindin og hún var bara þann inni og ég skildi hann eftir með lindina þannig að sá sem hefur opnað útvarpi hann opnar beint á lindina
0: og, og þannig geta menni bara, þannig geta menni bara fari inn á lind, Facebook síðu lindarinnar það er plaggrættið og það er svona kúru kóði og þegar menn skanna sig það inn þá detta menn inn á mjög þægilega greiðslu miðlun sem eru örugg algjörlega, þetta ekki nein hætta og, og við erum að vinna núna í því að virkja Apple Play og, og Google Play en einu staðan í dag þá getum við borgað með greitakorti og við erum búin að prófa þetta núna bara í tvígang og virka vel og, og, og svona þetta eins og tölum að hana bara sím endilega ringja 5, 6, 7, 8, 9, 10 ef þetta verðstaka fyrir einhverjum að gera þetta eða þá vill bara fá að hækka mánuð framlag 500 krónur, 1000 krónur eftir byrja hæg og og bara vera með.
1: Já,
0: vera,
1: akkurat.
0: Vera partur af Linda fjölskyldunni.
1: Já, akkurat. En það, hérna, en farað aðeins yfir aftur, það sérst flipin og svo eru, er þetta að velja hvort þú vilt styrkja einu sinni með einu upphæð.
0: Já.
1: Eða hvort þú vilt gerast.
0: Mánalega.
1: Já, mánalega.
0: Og þá ef við vela mánalega, að þá getur breytt upphæðinni. Og þú getur þá, byrðum við, ég er nú kannski ekki að segja við einhverja villisina, nei, það greinlega ekki að þetta gera einhver, ok. En þegar það eru sem sé það eru, það, þannig inni eru fjóra eða þrjóra uppbæðir, fjóra skrúnur, átta skrúnur og enum tólu skrúnur og hérna og hvað sem þú styrkir einu sinni að þú getur styrkt bara mánarlega fjóra skrúnur en síðan ef þú vill kannski styrkja þrjóra skrúnur og sjóra skrúnur, þá hringir bara til okkar bara lind.
1: Já, ok.
0: Það er bara eitt handtak.
1: Já. Þannig að, en þetta skýrir sig nokkuð sjálft á síðunni og
0: já, já.
1: Og þetta verður komið inn á, þetta á Facebook síðunni, þið getur skoðað þetta, en svo verður þetta komið inn á hérna, lindin.is, bara einhver tíma setna að setna í dag.
0: Já, setna í dag.
1: Og þá getið þið notað þetta, en fram að þeim tíma, að þá getið þið, ef þið eru með tvo síma, þá getið þið notað þetta.
0: Já, já, mitt er með.
1: En hérna, já, en annars hringið bara hér inn í, 5, 6, 7, 18, 18.
0: Emið.
1: Og já, já, strákar
2: Við verið skýrir í máli og hérna talaði um allar hliðar á þessu
1: Já, við vonum það
2: Og Endala. Bara kvartningin liggur hjá hlustendum að
1: já.
2: Taka þátt
1: Já, já gerir það og þið eru hér til staðar og hérna til að taka á móti símtölum ef fólk þarf já. Aðstóð eða vill bara hringja inn sem bara vilja það og hérna Já, segjum við þetta þá ekki bara gott af fjár öflunar
2: átaki
1: lindarinnar. Þetta er svona fyrsti dagurinn í fjár öflun og,
0: einmitt.
1: Og hérna.
0: Bara hvetjum allir törðar með og,
1: já,
0: og bara
1: einmitt.
0: Eftir að ringja líka í ykkur, það má spjalla við okkur.
1: Já.
2: Og ringin með sín óskalög.
0: Já, já,
1: já.
0: Þetta er allt og þó að sé engin útsýningu, þá hefum átt lauma einu lagi inn bara eftir ég segi bara að við komum að lagi komið til 4 mínútur eða ef þáttur endurtekin þáttur loftun og þá segi bara við það ekki mál, þá bara kemur þátturinn lagi eftir þáttin
1: já, það er yndislegt
0: þannig að ekki halda þó að þessi engin útsýningu svona í beinni þá má alltaf byrja móskulega með að vera meðna að staðnum
1: já, mér finnst mjög gaman að fá beðin óskalög
0: já
1: Það hlýja mann að vita það að það er einhverja hlust á mann. er það ekki betra? En við ætlum að hérna, slá botnin í þetta og þakka ykkur fyrir strákar að koma og segja frá þess öllu og bara fyrir spjallið, það er gaman.
0: Og svo líka bara að verða bara ítraka það hvað við erum þakklátt fyrir alla sem koma lindinni.
1: Já,
0: sem gott. Gefa vinnu sína og stundum eru bara þannig að fólk eru að koma mismun tímum, við náum við kannski alltaf að segja hæ og bæ og en bara en þakklæti gríðarlega mikið því að án sjálfbóðlega þá væri lindin ekki loftinu
1: Nei, það er alveg rétt
0: og, hérna,
1: það mistu að vera erfitt, eða ekki

0: skemmtilegt allavega.
1: Það væri allt annað bragur á lindi.
0: Já.
1: Og hérna, og margir eins og þú og fleiri upp, þau búin að mæta trúfæsla í mörg ár og kannski eru mikið nógu duglega að þakka fyrir en
0: við fáum launin á himnu.
1: Já, en það er bara, fólk er nú fann að hringja meir inn núna og þakka fyrir og bæði þáttin þinn og fleiri og svo fæ

0: heilsa hlustendur lindarinnar nær og fjær og það í okkur þakklæti í hjarta fyrir alla þá sem að hafa stutt lindina á þessu ári og á liðnum árum margir hafa stutt okkur í ára tugi og við erum afar þakklátt fyrir allar gjafir hverja hvern einasta þúsundkall sem kemur inn hann nýtist vel og við viljum nýta hann sem best, þannig að kærar þakkir kærar hlustendur og við hvetjum ykkur að taka þátt í þessari haustfjáröflun og vera með því að við ætlum okkur að vera með lindina í loftinu 24/7 ókomin ár
1: Amen.
0: Takk fyrir okkur Hildur
2: Amen, takk fyrir Hildur mín
1: Já, takk fyrir mig og ég byrði drottina bless ykkur sem að hafið verið með okkur og með mér í morgun og ég ætla að setja á lag hérna með hljómalind sem að hvað ég segja, fólkur Vestmanneyjum misti flestir og sem að voru að gefa út nokkra sálma, dásamlega sálma og það hérna þetta ekki búið að pressa þetta á disk en þetta hægt að hlusta á þetta hér á lindinni það ennfélag
3: og líka
1: aðgengilegt
2: á og líka aðgengilegt inn á Spotify
1: já, ég ætla að segja það einmitt já, inn á Spotify líka og ég ætla að enda á því að setja á lag með hljómalind að þennan sálm sem heitir Gott að vera í Guðs barnahjörð og það hann Unnar Gísli sem að flytur okkur það takk fyrir mig í dag, verið sæl

0: Þetta var þátturinn í tali og tónum með Hildi Hilmarsdóttur. Friðarbíó auglýsir. Bíómyndin Grace and Gravity verður sýnd þriðjudaginn 13. október klukkan 20 í húsnæði City F.
1: Amazing old bridge nearby, but I have to hurry. It's my only day off. Aren't I entitled to a little fun?
0: Kristinn bandaríkjamaður, sem við störfi í Bretlandi, þarf að takast á við eigin trú þegar hann hittir prest sem hefur misst trúna og kominn að því að svipta sig lífi.
2: My name's John. John Palmer. I'm American.
3: Oh, Christ.
2: I believe there's a purpose to living. Can I share something with you?
3: You're really going to do this, aren't you?
2: Yeah, just listen. It's in Spanish.
3: You know, you tried to give me hope with happy, clappy cliches that you learned at some evangelical seminar.
0: Myndum bróður kærleika, samúð og miskunnsemi. Aðalhlutverk leika Bruce Marciano og Richard Brimblecombe. Frýtt er inn, en posi á staðnum.
2: Sure this is high enough to do the job?
3: Anything over 75 feet is high enough.
0: Myndin leið fyrir 12 ára og eldri. Ekki missa af þessari stórgóðu mynd. Sem sagt, Grace and Gravity í CTF-kirkjunni, Grensásvegi 16, þriðjudaginn 13. október klukkan 20.
2: The Lord loves you, man.
3: Don't you preach at me!
2: He wants you to live.
3: But I want to die!
4: Næst á dagskrá boðskapur dagsins. Orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
5: Góðan dag, kæri hlustandi lindarinnar. Hálfdan Gunnarsson heiti ég og forstöðumaður Vegarins. Í dag þá langar mig að tala trú, að lifa í trú. Og mér langar að byrja á gamalli frétt frá árinu 2016. Fjórar kínverska stúlkur voru á ferðalagi á Íslandi þegar þær lentu út í Hraunhafnará á Snæfellsnesi á bílaleigubílnum sínum. Bíllinn fór í loftköstum út í ána en hélst sem betur fer á hjólunum og allar sluppu þær ómeiddar. Ökumaðurinn, hún sagðist hafa fyllt leiðbeiningum frá Google Maps, en samt endaði út í á. Þær þekkti ekki veginn og þær settu allt sitt traust á Google Maps. Og þetta fær mig til að hugsa á hvað treystu við á í okkar daglega lífi. Hvað eða hver er okkar Google Maps í lífinu? Við setjum öll traust okkar á eitthvað. En á hvað treysti ég þegar kemur að stóru ákvörðunum í lífinu? Þeir veit ekki hvað framundan. Trúi ég á Guð? Og ef ég trú á hann, treysti ég þá honum fyrir lífi mínu? Er ég tilbúin að fylgja honum, jafnvel þegar ég sé ekki leiðina framundan? Lífi ég í trú? Hebreabrefið 11. kafli og vers 1 segir Trúin

Öllvisa um það sem menn vona, sannfæringum þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Og þetta er mögnu skilgreining á trú að hún er fullvisa um það sem við vonum og hún er sannfæringum það sem við sjáum ekki. En við viljum gerna sjá veginn framundan. Við viljum vita hvert við erum að fara og hvað býður okkar. Og þegar við göngum í Guði, viljum við oft að hann sýn okkur alla leiðina áður en við leggjum að stað. En þannig virka trúin ekki alltaf. Í fyrstu Mósebók, 12. kafla, segir Guðið Abraham. Far þú burt úr landi þínu, frá ættfólki þínu og úr húsi föður þins til landsins sem ég mun vísa þér á. Guð kallaði Abraham burt frá því sem hann þekkti. Hann gaf honum fyrirheit, en hann gaf honum ekki kort af allri leiðinni. Og Abraham, hann stóð upp og hann fór. Hann vissi ekki hvað var í vændum, hann sá ekki veginn fyrir fram að sig og hann vissi ekki hvar hann myndi enda, en samt lagði hann af stað. Og Hebreabréfið 11:8 segir fyrir trú hlýddi Abraham er hann var kallaður og fór burt til staðar sem hann átti að fá til eignar. Hann fór burt og vissi ekki hvert leiðin lá, en það var fyrir trú. Abraham vissi ekki hvert hann var að fara, en hann vissi hver hafði kallað hann. Og kannski er það einmitt kjarnin. Trú þarf ekki alltaf að vita hvert leiðin liggur, heldur þarf hún að vita hver leiðir. Guð sýnir okkur ekki alltaf leiðina. Stundin sýnir hún okkur bara næsta skref og þá þurfum við að segja, ég treysti þér, Guð, ég fylgi þér. En trúin, hún ekki bara eitthvað sem við hugsum eða segjum, trú verður að vera sýnileg í því sem við gerum. Þetta kemur fram aftur og aftur í Hebreabréfinu 11. kafla. Það segir fyrir trú byggði Nóaörkina, fyrir trú fór Abraham af stað, fyrir trú yfirgaf Mósi Egyptaland, fyrir trú gengu Ísraelsmenn í gegnum Rauðahafið, fyrir trú hrundu múrar Jeríkó, trúin leiddi til verka. Og Nói er gott dæmi. Guð sagði honum að byggja örk. Nói, hann vissi ekki hvað bátur var. Hvað þá örk? Hann hafði aðeins orð Guðs, en hann byrjaði að byggja, hann steig út í trú. Jakobsbrefið, annar kafli og vers 26 segir, eins og líkaminn er dauður án anda, eins er trúin dauð án verka. Vitið þið að trú hún undirbýr sig fyrir það sem hún biður Ímyndað er að sé sól úti og heiðskýrt. Og ég nýbúin að sá í garðin minn og ég þarf rigningu. Og ég bið Guðum rigningu og segist trúa því að hann heyri bær mína og hann svari mér. Hvað geri ég þá þegar ég fer út í göngutúr? Þá tek ég reglífuna með mér. Af hverju? Af því að ég trúi og ég læt verkin fylgja trúminni. Jakobsbrefið segir, sýn mér trú þína án verkana og ég skal sýna þau trúna af verku mínum. Nói, hann hefði getað að fundið ótal ástæður til þess að byrja ekki að smíða örkina. Verkefni var risastórt. Hann hefði getað hugsað hvað fólk fyndist og hvað fólk myndi segja. Hann hefði getað sagt að þetta var einfaldlega of stórt verkefni og of erfitt. En hann byrjaði að undibúa það sem Guð hafði sagt að myndi gerast. Hvernig getur þetta lítið út í líf okkar? Ertu að byggja fyrir einhverjum? Hringirðu þá í viðkomandi? Ef þú byggður Guðum að nota þig, gefurðu þig fram? Ef þú byggður sátt við einhvern, ertu þá tilbúin til að taka fyrsta skrefið? Ef þú byggður Guðum tækifæri til að segja öðrum frá honum, þorir þú þá að hefja samtalið? Ef þú byggður tækifæri, undirbyrðu þig þá eins og tækifæri sé að koma? Og ef þú treystir Guði í óvissunni, tekur þú næsta skref þótt þú sjáir ekki alla leiðina. Við gerum ekki verkin til þess að trúa. Við gerum þið vegna þess að við trúum. Verkin kom ekki í stað trúarinnar, en í verkunum verður trú okkar sýnileg. Við getum sagt að kirkjan sé eins og björgunabátur sem fer út til að bjarga fólki. En ef við trúum því, erum við þá tilbúin til að stíga út í trú. Erum við tilbúin til að biðja fyrir fólki og síðan hringja? Erum við tilbúin að biðja Guðum að nota okkur og síðan gefa okkur fram það sem að hjálpar er þörf? Erum við tilbúin að biðja vakningu og síðan byrja sjálf að segja öðrum frá Jesu og bjóða fólki með okkur í kirkju? Í Postalusögunni 20. kafla er áhugaverð frásögn. Páll er í Tróas og söfnuðurinn kemur saman og Páll hann tala lengi allt fram á nótt. En það er ein lítil setning í frásögninni sem ég finnst sérstaklega áhugaverð. Það segir, mörg ljós voru í loftstofunni þar sem við vorum saman komin. Af hverju þetta tekið fram?
kannski

vegna þess að söfnurinn var tilbúin. Þau vissu að samveran geti orðið löng. Það voru mörg ljós þar sem þau voru samankomin og það var olía á lömpunum. Þau voru tilbúin. Og við þurfum líka að vera undirbúin fyrir það sem við byggjum Guðum að gera. Að ef við byggjum Guðum að nýtt fólk komi inn í kirkjuna, erum við tilbúin til að taka móti því? Erum við tilbúin fyrir fleiri börn, fleiri unglinga, fleiri fjölskyldur? Erum við tilbúin fyrir fólk sem er þreytt á lífinu? Fólk sem þekkir ekki Jesú? Fólk sem þarf að vera séð, elskað og tekið inn í samfélag? Veitir, trú ekki bara að byggja Guð að gera eitthvað. Trú, hún undirbyr sig fyrir það sem hún byggður Og stundum byrja trúin einfaldlega á því að taka næsta skref áður en við sjáum alla leiðina. Leifum Guði að vera Google Maps í lífi okkar. Leifum honum að leið okkur þrátt fyrir að við sjáum ekki hvert leiðin liggur. Guð blessi þig.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Bréf Páls til Títusar, fyrsti kafli. Frá Páli þjóni Guðs, postula Jesú Krist, sem sendur til að efla trú þeirra sem Guð hefur útvalið og veita þeim þekkingu á sannleikanum sem leiðir til guðrækni. Þar er voninum eilíft líf sem sá Guð sem aldrei lýgur hefur heitið frá eilíf. Á settum tíma var orðið opinberað og fól Guð frelsari vor mér að predika það. Til Títusar skilgetins barns míns í sameiginlegri trú, náð og friður frá Guði föður og Kristi Jesú, frelsara vorum. Ég lét þig eftir á Krít til þess að þú færðir í lag það sem ógert var og skipaðir öldunga í hverri borg svo sem ég lagði fyrir þig. Öldungur á að vera óaðfinnanlegur. Einkvæntur, börnans trúuð og ekki orðuð við léttuð eða agaleysi. Því að biskup á að vera óaðfinnanlegur þar sem hann er ráðsmaður Guðs. Hann á ekki að vera sjálfbyrgingur, ekki bráður, ekki drykkfeldur, ekki ofsafengin, ekki sólgin í ljótan gróða. Hann sé gestrisinn, góðgjarn, hólátur, rétt sítt guðrækin og hafi góða stjórn á sjálfum sér. Hann á að vera fastheldin við þið áræðanlega orð sem kennt hefur verið til þess að hann sé færum, bæðað uppörfa með hinni heilnæmu kenningu og hrekja þá sem móti mæla, því að margir, einkum þeir umskornu, eru þverlindir, blaðra hégóma og leiða í villu og verður að þakka niður í þeim. Það eru mennirni sem eyðileggja heilar fjölskyldur er þeir kenna það sem eigi á að kenna fyrir svívirðilegs gróða sakir. Einn landi þeirra eigin spámaður sagði, Krítarmenn eru síljúandi, óargadýr og letimagar. Þarna er þeim rétt líst.

0: Fyrir þá sök skalt þú vanda harðlega við þá til þess að þeir hljóti heilbrigða trú og gefi sig ekki að bábyljum gyðinga og boðum manna sem fráhverfir eru sannleikanum. Allir hlutir eru hreinum hreinir, en flekkuðum og vantrúðum er ekkert hreint, heldur er bæði hugur þeirra flekkaður og samviska. Þeir segjast þekkja Guð en afneita honum með verkum sínum. Þeir eru viðbjóðslegir og óhlýðnir óhæfir til hvers góðs verks.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengileg á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

Lofið drottinn því að drottinn er góður. Syngið nafni hans lof því að það er yndislegt. 135. Davíðssálmur, 3. vers.

Drottinn Guð veit mér vernd þína og lát mig minnast ábyrðar minnar er ég ek þessari bifreið í Jesu nafni. Amen.

0: Í sálmi 45, 18. versi stendur Ég vil lofa nafn þitt frá kynslóð til kynslóðar. Þess vegna munu þjóðir vegsama þig aldur og ævi. Höldum áfram í bæn og trú, Lindin.
1: Lindin fer af stað með haustfjáröflun í októbermánuði. Þörf á að endurnýja tölvur og tæki á skrifstofu Lindarinnar. Einnig hljóðkort, netþjóna og hugbúnað sem tengist útsendingabúnaðinum okkar. Markmiðið að ná inn 4 milljónum króna. Eins og allir vita, þá hefur verðbólga verið að hrjá okkur undanfærin ár. Allir kostnaðareikningar hækka nánast mánaðarlega samkvæmt vísitölu. Óskandi væri ef hlustendur myndu til dæmis hækka sinn mánaðarlega stuðning sem nemur verðbólguhækkunum að undanförnu. Síminn á Lindinni 567-1818. Endilega taktu þátt í haustfjáröflun Lindarinnar. Kær kveðja, stjórn og starfsfólk Lindarinnar.

0: Næsta dagskrá þátturinn Trú og líf. Í þættunum fjalla hjónin Gunnar Ingi Gunnarsson, forstöðumaður í loftstofunni og Svava María Ómarsdóttir kona hans hvernig við getum átt virka trú á Guð.
1: Já, góðan daginn, ég líka Gunnarsson. Svava komin í verkfall og hætti að
2: kynna þáttinn. Hættu þessu
1: Gunnar. Jú, ég ætla að halda að fórum að segja þetta og þannig að þú opnar þáttinn.
2: Nei, ég heiti Svava og ég ætla bara að segja að hérna, við þurfum að stoppa þáttinn aðeins og sækja okkur nokkar skilgreiningar áður við heldum áfram.
1: Já, þú ert að hlusta þáttinn Trú og líf. Takk fyrir að eyða tíma með okkur. En umræðuefni efnið okkar í dag.
2: Er alheimurinn og Guð, nei, er Guð orka? Er alheimurinn og Guð það sama?
1: Já, þannig að þetta er orðið vinsælt hugtak að, ég veit ekki, maður heyrir frá ótrúlega mörgum, bara, hey, öll trúabrögð eru eins og þannig að það er komið svona hugmyndir frá hindúisma og, og annað eins inn í kristnatrú og hann að fólk fer að tala með þannig orðum.
2: Emmett.
1: Oft sér maður. Og svo eru margir svona sem segja kannski, já, ég ekki eitthvað ákveðin trú, ég er trúið manneskja. Og þá eru oft svona mjög mikið að lauslega skilgreindum atriðum sem eru hent út í loftið, eins og ég trúi á æðri mátt og orku sem er í kringum okkur og í okkur og að alheimurinn og sé Guð og við séum öll með sömu vitund og annaðins. Hefur ekki lent í þessu?
2: Jú, ég hef lent í þessu.
1: Og eins og ég sagði þá, ég er með kenningu sem er að þetta byrja allt með Disney, með Lion King, með Pocahontas, með þessum með Frozen, eða ekki, er ekki alveg eins. Og svona náttúran er einhvern veginn lifandi og allt er sama, circle of life.
2: Jú. Ég meina að þetta er náttúrulega að vera að taka þetta samt úr.
1: Já, hugmyndafræðin alveg til áður, en maður er aldrei séð þetta í
2: En já, kannski var komið þessu til meða mannsins í gegnum teiknimyndunar.
1: Já, kannski, svona orðatiltækin og orðabragðið sem notaði við þetta.
2: Já, það mekar alveg sens.
1: Ég held í það, þangað til að það er afsanað.
2: Þangað til að það er afsanað.
1: En hann að þetta byrja að koma rosalega upp í líka kristnum kirkjum bara líka, hvernig við tölum Guð, sérstaklega hvernig við tölum heilagan anda.
2: Já.
1: Það eru margir sem eru hættir að horfa á heilagan anda sem persónu í þríeiningunni.
2: Já, búið breyta því yfir kannski orku
1: Já, og svona, þú veist, upplifðu orkuna eða eitthvað svoleiðis frekar en að hugsa mann sem persónu sem starfar í þér og í gegnum þig og umbreyti þér og annað.
2: Emmett. Eða að lesa skilgreiningin kannski fyrir orku og kraft.
1: Já, en
2: eða útskýrna kannski.
1: Já, eins og við vorum að tala áðan, ég held að við séum ekki að tala fólk sem er trúalega að nota þessu orð, orka og kraftur og annað en sé ekki að nota endilega þessa skilgreiningar. En
2: þetta Nei, en ég meina að þú veist, ok, lesum það, basically það sem við lásum er að orka getur sem sagt breyst úr, þú veist, einni orku yfir í aðra. Þannig að þú veist, þú getur haft varmaorku sem breytist í hreyfiorku og eitthvað þannig, þú veist, þannig að innan orku kerfisins, þú veist, að þá getur alltaf orka orðið eitthvað.
1: Þannig að með hreyfiorku sem er til dæmis bara eins og við framleiðum rafmagn með því að það var einu sinni gert með því að nota hennar vatnið og til þess að vindu upp á túrbínur og það gerir rafmagn og byssukúlur, hugmyndum hreyfiorku sem getur skaðað, árekstrar. Raforka er það sem er geymt í rafhlöðu þetta, svo eru annars konar efnaorka, matabitar til þess bara kaloríur og annaðins
2: Alltaf, grunnhugmyndin er orka getur orðið annar orku en það er bara innan orku kerfisins hún er ekki að fara að verða eitthvað þú veist annað eða þú veist orkan skilur þetta er allt bara til þess að ég myndi segja, finnst þér ekki, þetta er ekki þú getur ekki ætlað að orkan sé síðan að fara hafa áhrif á, þú veist, bara framtíðarplunin þín að beða það hann að, þú veist, skilur.
1: Já, þú veist að í rauninni, þú veist, hvernig við hugsum orku og hugtakið, ég held að við kannski notum, margir nota þetta á trúalagan hátt, þessar skilgreiningar, en þeir haga sér ekki eins og raunverulega, þetta sé, út að þú veist, ef við tölum kaloríur sem orku til dæmis, kaloríur gera ekkit fyrir, það leiðbeina þeir ekkert, það eru bara þannig og þú getur nota kaloríunar á þann hátt sem þú vilt, annarkvort borðar ótrúlega mikið kaloríum og gerir báður lítið með þar eða þú nota kaloríunar til þess að framkalla eitthvað og búa til

0: eitthvað. Þannig að,
1: en ég held líka bara, þú veist, er að skilur gott að þú veist segja, þú veist, brókaði, við erum að nota orðið orka, en þú veist, en við þurfum alveg að átta okkur á því líka bara að hlutir skilur hafa, þú veist, orka hefur hlutverk, skilur, og það er ekki, þú veist, svona í bara svona, hvað heitir það, svona rök heiminum, þú veist, þá allra hugsa um þetta rökrétt, skilur, þú veist, að þá er hún ekki að fara eitthvað að breyta lífinu þínu eða eitthvað svoleiðis.
0: Nei.
1: Þú veist, en það er spurning samt eins og þú segir, hvað fólk er að leitast í þegar það vilt nota þessi orð, þú veist, kannski er það, af því að það er orka er eitthvað svona, þú veist, ég veit það ekki.
0: Já, þú veist, þetta er svo lauslega skilgreint, ég held að það sé hluti af því sem fær fólk til þess að vilja halda þessu hugmynd. Mm. Þetta sé svo ótrúlega lauslega skilgreint að þú getur rauninni tekið þetta hugtak og gert hvað sem þú vilt verða úr því.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, í rauninni, þú myndir ekki segja það þannig en þú ert að setja þig upp sem guð og skilgreinir hvað guð er eða hver guð er fyrir þér.
1: Mm.
0: Á þess að fatta það í rauninni gerir þig að guði og það þú skapaðir guð. og þetta er, veist, þannig að þú ert kannski eina manneskjan í öllum heiminum sem er með þitt ákveða trúabragð og veist, þannig að það væri svolítið bara skilgreiningin á kult, basically. Ef þú ert eina manneskjan sem er með þitt ákveða trúabragð þá er það mjög skrítið
1: veist,
0: og hann að og er langt frá því hvernig aðrir hugsa um þetta.
1: En þetta, svona, þetta umræðinu líka sýnir hvað það skiptir samt miklu máli, þú veist, að í rauninni að skoða þetta út frá svona staðreyndum.
0: Já, en þarna líka eru fjölkynstrúabrauð og algeðstrúabrauð, þar segja fjölkynstrúabrauð, það eru margir guðir og algeðstrúabrauð, það er allt er guð, náttúran er guð, svona Pocahontas-dæmi, að þá hennar, þá er oft í þeim trúabrauðum hent út logik. Það er þú lætur ekki, þú skilur ekki í gegnum rökhugsun, heldur.
1: Já.
0: Og mörg af þessu trúabröðum, þau henda út raunveruleikunum, bara eins og hinduismi og annars, það er eitt trúabröð sem gerir þetta vinsælt innan kirkjunar sem heitir Kristin Vísindi eða Christian Science, heldur hún heit Mary Eddie Baker sem byrjaði það, og það kaltanislega við það, þetta er hvorki kristið né vísindi. En þar til dæmis dregur hún svolítið úr austurlensku trúabröðum og segir það er enginn raunveruleiki. Þú veist, að allt sem þú upplifir er ekki til og er ekki raunveruleiki og hún trúir ekki á líf og annað eins út af því að þjáning er ekki til í rauninni. Þú ert bara að upplifa ekkert. Já, og þar er hún einmitt mjög á móti lógík og annað eins. Veist, þannig að þeir myndi segja ok, þú ert að reyna að skilgreina þetta með rökhugsun og annað eins, nei, ég er löngum búin að henda því út og gluggan, það skiptir engu.
1: Mm-hmm.
0: En málið er að það lifir enginn alveg.
1: Já,
0: þú veist, og meir þess að Mary Eddie Baker sem byrjaði Kristin Vísindi, þegar hún var á enda lífsins, þá var hún á morfinni og annað eins og taka lif og var svolítið hræsnari í því sem að hún var að segja öðru fólki að gera en gerða ekki sjálf.
1: Já.
0: Þannig að það lifir enginn eins og þetta sé ekki raunverulegt það sem þú ertu að upplifa.
1: Já.
0: Og bældi í kaosið sem myndi myndast ef að fólk myndi raunverulega byrja að lifa hann.
1: Einmitt.
0: Bældi í hvað þú getur gert.
1: Einmitt.
0: Hvað þú getur gert við annað fólk.
1: Mm-hmm.
0: Og af hverju ætti þér að líða illa út af því að þetta er ekki raunveruleikin.
1: Já, einmitt.
0: Þetta er bara hvað, þú veist, imaginary stuff og hennar.
1: En svo náttúrulega er líka, þú veist, en svo er það líka náttúrulega, ég bara velta fyrir mér, ef þú pælir í hlutunum út frá rökum, þú veist, og þú horfir á allt með rökum, skilur, þú veist, bara svona, ætti það þá ekki endanum að leiða þig, þú veist, að guði, út af því að þá fattar þú bara svona, ok, það er, skilur, alheimurinn bara, allt virkar samkvæmt svona lögmáli og rökhugsun og svona, og þú fattar meira með, ok, wow, það er greinlega allt sem að er, þú veist, að það er, þetta er hanna af ykkuru, þú veist. Æ, ég veit ekki,
0: jú.
1: Þú veist. En svo er þetta náttúrulega eins og segir, en svo náttúrulega getur gest kannski að þú farir að tengja það út í eitthvað svona, þú veist, það þarf ekki endilega að vera, þú veist, guð kristramanna, getur það að bara eitthvað annar.
0: En, þú veist, ég held að rökhugsun, vísindi, siðferði, mannréttindi, allt hafi þetta grundvöll í kristinni trú.
1: Já, emmitt.
0: Þú veist, í rauninni, þú veist, ef þú byrjar með þessa og ég trúi því að allir viti, Rómarbrefið 1 talar að við erum án ásökunar út að við getum rétt að flýja Guð, en við getum aldrei komast hjá því að búa í heiminum sem Guð skapaði.

0: og ég held að allir innra með sér viti, þú veist, þú getur sagt að þetta er ekki raunveruleikinn en þú lifir ekki samkvæmt í. Og Jakobsbréfið 2 segir, hey, ef trúðin er dauðið án verka,
1: mm-hmm.
0: þú veist, ok, þú segir eitt en þú gerir annað.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta á við hinn kristnamann, mm-hmm. trúðin er dauðið án verka, þú fylgir ekki Jesú en segir að hans er drottin, öðru dauð, en ég held að sé líka með öll þessi trúabrögð, þú veist, þetta er dauðið án verka, þú með fullt á hugmyndum,
1: Emmett.
0: En þú getur ekki lifa samkvæmt þeim,
1: Emmett.
0: Þú veist að siðferði til staðar, þú veist að logík er til staðar, þú,
1: mm-hmm.
0: og þú þarft þetta allt eins og fyrir vísindin. Grundvöllunum þar er, við trúum því að Guð sem skapaði heiminn og er með röð og reglu og skapaði heiminn eftir röð og reglum sem við getum reytt okkur á, bendi mm-hmm. á hann.
1: Emmett.
0: Og við trúum því að hann er sáði sami í gæru í dagum alla eilíð,
1: mm-hmm.
0: við trúum því að hann skapaði sköpunina einhverju leiti til þess að endurspegla sig
1: Emmett.
0: Og þannig getum við reytt okkur á að sköpunin við getum stúderað hana og vita að hún verður cirka eins að lögmálin breytast mm-hmm. ekki á morgun, þú veist.
1: Kannski er það bara, þú veist, að rökhugsunin ætti að leiða þetta guðs, þú veist, að þú ferð að sjá allt og svo á endanum þarf að hugsa ok, þú veist, ok, það er til guð og þá þarf að skoða bara allt trúabröðin, þú veist, hvað af þessu rétt.
0: Já.
1: Þá sérðu náttúrulega frábröðin, þú veist, hvað er stendur út.
0: Algjörlega.
1: Hvað er öðruvísi. En ég ætlaði samt að hugsa og að pæla, þú veist, með að því að vera að tala þú veist, að já, alheimurinn sér mynda eitthvað svona, þú veist, það bara svo skrítið akkurat svona, ég búin að velta fyrir mig bara þú veist, hvernig getur maður beðið eitthvað sem maður er skapað þú veist, að hjálpa sér í eitthvað.
0: Já, eða í rauninni, já.
1: En það ekki, þú veist, að því að alheimurinn skilur mér að
0: þú veist, ég getur reynda reynt mig á þig sem ert sköpuð til þess að hjálpa mér í einhverju. En ertu að tala svona ultimate?
1: Nei, ég er að tala þú veist, að tala að alheimurinn skilur þegar að tala já, alheimurinn sér þá er þetta alltaf eitthvað svona, já, þú veist, bara alheimurinn hjálpar þér hérna í að bara fá hérna, þú veist, góða útkomu í þessu eða,
0: já, já.
1: Eða bara byttu bara alheim að breyta þessum aðstæðum og skilur og eða eitthvað svona, þú
0: veist. Já.
1: Einmitt, þú veist, bara spáið, þú veist, þú getur ekki beðið eitthvað sem er skapað sem að virkar að eitthvað ákveðin hátt skilur, ja. Þú veist, þú horfir alheiminn, þá virkar hann bara á ja, þennan hátt sem er búið útskýra, skilur, ég ætla get ekkert útskýra, ég er ekki vísindamaður, en þú veist, það bara svo skrítið að vera að beðja það, þú veist, alheiminn, þú veist, að gera eitthvað svona eitthvað, eða skilur.
0: Já, ja. Og ert þú þá að leggja til að það þurfa að fara eitthvað meira en alheiminn?
1: Nei, ég er bara reyna að vera mjög spekingslega hugsun. En það er komið pása síns mér.
0: Já, hörðu, tökum smá pásu, byrjum aftur.

0: Velkomin aftur í þáttinn Trú og líf, þú ert að hlusta Gunna og Svöfu, tala alheiminn og orku og guð.
1: Já, og þú varst að tala hvað, að leitast eftir knús frá alheiminum? Nei, eru grínast.
0: Nei, ég bara að pæla þess að því ég var að lesa einna greinin um mann sem var að tala bara alheiminn og náttúrulega bara versin sem að, þú veist, svo ótrúlegt bara að skoða biblíuna, þú veist hvað biblían, náttúrulega, standi biblíunni bara,
1: já.
0: Þú veist, skilur bara sérstaklega versið sem að tala hérna að guð, hérna, eitthvað svona, að ég manna bara á ensku en þá var að tala að guð, þú veist, setti jörðina, þú veist, á nothing, hún hangir á engu.
1: Já, engu, já.
0: Já, þú veist, og það var raunni áður en vísindamenn voru búin að svona sannreina, þú veist, að það var rétt og eitthvað.
1: Já, það er ótrúlega mikið að þannig.
0: Já.
1: Eins og það er líka staður í biblíunni það sem að hann er verið að tala að umskýra drengi á 8. degi og hann að, og hvernig átti að gera það og eitthvað svona og já. Þá átti að þrýfa sig undir rennandi
0: já,
1: vatni
0: já,
1: og
0: já,
1: það er alls konar svona lítil atriði sem er svona já, ok, þetta fattaðist, þú veist 2800 árum setna vísindalega
0: já, sér, já, veist, einmitt,
1: en hann var alltaf sagt hann en það sem þú varst að tala áðan var þessi hugmynd þú veist að já ok veist, hvaða trúabrað er rétt þá skilur við
0: já.
1: Og ég myndi leggja til ef þú ert að núti og þú ert að pæla okay, hvaða trúabrað er rétt, það eru þrír flokkar eða fjóri flokkar að trúabraðum þú myndi segja trúleysi fjölgeistrú, algeistrú og fjölgeistrú er margir guðir, algeistrú allt er guð og eingeistrú þar segja að það er einn guð og maðurinn hann að trúleysingin sem kom til trúar á að það væri allavega til guð hann var einmitt að halda því fram að þegar hann sá hvað upplýsingarnar í DNA-inu og uppruna heimsins að þá kom hann til trúar veist, Big Bang, hann að kenningin og hann
0: aðeins
1: og það er eitt af því sem hafði líka rosalega mikil áhrif á mig út af því að þú veist í rauninni sko, ef þú horfir á þess að fjóra flokka trúleysi, algeistrú og fjölgeistrú er í rauninni allt að byggja ofan á að sköpunin sé eilíf þú veist, ef allt er guð ok, þá er sköpunin eilíf út að guð hefur alltaf verið til fjölgeistrú, það sem margir guðir eru til þeir reyða sig á að sköpunin sé til staðar þeir deyja oft og bla bla bla bla og trúleysi í langan tíma þangað til að Big Bang kom þá var haldið í þessa hugmynd static state universe theory
0: já, hann var eilífur
1: og þá þarf ekki skapara og það var eiginlega bara eingeðstrúabröðin sem töluðu sköpun og það til dæmis bara þú getur farið að horfa á mörg þúsund trúabröðan úti eða eitthvað en ef þú horfir á því flokkum að þá detta þrír flokkar strax út og það er einn flokkur eftir sem er eingeðstrú og þá getur þú farið að vinna í ok, það er þetta gyðingdómurinn, islam, kristindrú basically og hann að, en það veist, þessi hugmynd um að emitt orka eigi eftir og enn og eftir, við tölum að ég held að þetta sé vinsælt út af því þú getur horta á þessum hugtak sem þú getur gert að þínu eigin þú þarft ekki að skilgreina því eftir einhverjum öðrum trúabröðum eða annaðins og ég held að það gefi fólki svona ég get gert hvað sem ég vil, þú veist, basically en eins og þú varst að segja áðan þetta huggaði ekki þú veist, þegar þú lendir í einhverju og þú þarft að horfa á eitthvað meira en þig í þeim aðstæðum

0: þú ert á dánapenninu og þú ert að horfa á að fara inn í eilöðina að þá er engar kaloríur sem er að fara að hugga þig, skilur þú, þú veist, það er engin orka eða kraftur sem að eftir að hugga þig, þú þarft guð, persónulegan guð sem elskar þig og það er það sem við höfum í kristinni trú og við sjáum þetta meira sem með heilagan anda henni í Efesusbréfi 4 vers 30 þá sjáum við hryggið ekki heilagan anda sem þér eru innsiglaðir með til endurlausna dagsins, látið hvers konar beiskju, ofsa, reiði, hávaða og lastmæli vera fjarlægi ykkur alla og alla mannvansku yfirleitt þannig að þannig er hugmyndin hey, hryggið ekki heilagan anda og ef þú pælir í, hefur ekkert mann hryggt orku hefur ekkert mann hryggt kraft hefur ekkert mann hryggt heldur þú að hreyfi orka móðgist ef að þú lendir fyrir bíl eða heldur þú að kaloríur móðgist ef að þú notar orkuna úr þeim að ákveðin hátt við vitum að orka er ekki persónuleg og kannski er það huggun fyrir þig okkur núna að þetta gefið þér svona afsökun til þess að lifa eins og þú vilt og gera það sem þú vilt og skilgruna þinn eigin trú en þegar það kemur að því að þú ert ekki nóg í þessum aðstæðum hvað ætlar þú að horfa á?
1: Og þetta er líka, þú veist, ég held að sé líka bara kannski er að líka, þú veist, bara svona auðveldir að líka oft að trúa eitthvað svona, þú veist, bara með orku eða alheims, eitthvað svona þegar, þú veist, sérskilega þegar maður er ungur
0: já.
1: Þú veist, þá náttúrulega lifir maður náttúrulega svolítið, þú veist, ég meina náttúrulega bara að tala, ég er náttúrulega ennþá ung og maður getur lifað rosa mikið, þú veist, bara í þessu að, þú veist, ég er bara næstu því ódauðleg skilur,
0: já,
1: þú veist, skilur, þegar maður er bara á ungum árum já. Og maður er að gera bara helling og þá er svo auðvelt að vera bara svona já, alheimurinn bara eitthvað sem, þú veist að þú ert að tala um en svo kemur að því að þú veist, orðin bara rosa gamall og
0: já.
1: Skilur og þú bara veist að lífið þetta er að fara að enda og svona og þá veit ég ekki hvernig þetta hjálpar sko.
0: Já og líka bara, þú veist, þetta er svo mikið, þú veist, í rauninni allt í þessum heimi er svo óáreiðanlegt, þú veist, það kemur og þá fer og fólk kemur og fer og þú fær klapp á bakið eina vikuna og svo er þið bölvað næstu vikuna og það er allt svo ótrúlega óáreiðanlegt og það sem mér finnst mörg fjölkynstrúabröð og algjörstrúabröð snúastum er að setja ykkur jákvæða orku út og fá eitthvað í staðinn, þú veist, hvort sem að sé drauma vinna þín eða bíllinn eða hvað sem er, allt þetta á ekki eftir að skipta neinu máli þegar þú ert 80 ára eða 90 ára eða þú veist, þegar þú horfir fram á ég er farin í eilöðina ég áfyllt að drastli, en þetta þú veist lögmál alheimsinn segir að þetta er eftir að riðga og verða engu, þú veist hvað hef ég fyrir utan drastli sem við erum búin að sanka að mér og þegar þú veist að Guð er sáin sami í gæru í dag um alla eilíð, þá er það eitthvað sem að stendur víst í gegnum hvað sem ef þú missir allt ef þú eignast allt, þú veist sama hversu mikið þú missir, hann er ennþá hjá þér sama hversu mikið þú eignast, hann er ennþá betri og svona, þú veist þannig að þetta er svona fölsk huggun, finnst mér
1: já, og svo ég meina svo náttúrulega er alveg, þú veist ég meina svo getur mann alveg bara að trúa þetta kannski falshugga mann, þú veist bara fram á þangt þú deyrir, þú veist þú bara svona er þetta bara
0: já,
1: þú veist en ég meina, en hvað ætli hérna þetta er þetta ekki tengt því sem við erum að tala um, en ég er bara samt að spáið, þú veist bara hvað
0: ætli að fá okkur í haldið sem að
1: nei, ég er bara að spáið, þú veist hann að hvað hérna trúabröðin í heiminum, þú veist hafa eitthvað að bjóða með, þú veist hérna, þú veist, lífið eftir dauðan þú veist
0: já. Það er náttúrulega mismyndu hugtök, nirvana, svo er það náttúrulega paradís og himnaríki og kannski það er eitt gott. Vistu, það er margir sem tala um þessu orku og annars, eru svona að blanda mörgum trúabröðum sama og segja þetta sé allt eitt. Og að einhverju leiti þá er sannleikur á mörgum stöðum. Það eru staðir í biblunni þar sem Páll Póstuli er að vitna í heiðin, hvað er poet á íslensku?
1: Ljóðafræðingur
0: skáld
1: já. Ég myndi ekki
0: hann heiði skáld og hann segir í honum erum við og hana, veist, hann segir þannig er innsýn inn í hvernig við erum í Guð, við erum í honum það er alveg rétt, þessi eina lína ekki restin af dótinu, en þessi eina lína er með sannleik og það er alveg mikið trúabröð það sem eru sammála marga hluti en oftast er það, þú veist, siðferði
1: já, mitt
0: veist, ekki drepa,

0: ekki ljúga, ekki stela, heiðra föður og móður, en þegar kemur að það svara spurningunum af hverju gerum við ekki það sem er gott og af hverju erum við svona góði að gera það sem er vont, að þá eru trúabröðin allt öðruvísi og flestall trúabröð eru gerðu þetta til þess að komast inn í himnaríki eða nirvana eða paradís eða hvað sem það er, og meðan kristin trú er svolítið svona þumallin sem stendur upp og segir.
1: En það er kannski já einmitt, þú veist, minna mig áleika bara svona, það er kannski það sem að akkurat ætti að fá mann til að hugsa út af því að ég gerir ráðferðir í þessum, þú veist, það sem þú ert að vinna þau upp, þú veist, að þá sérðu væntalega að það er ekki hægt. Ekki. Eða þú veist.
0: Já, en alltaf þú veist, það er alls konar hugmyndir, það er kannski svolítið vítt og breytt að tala þú veist, út af því, þú ert með karma og það kerfi, það sem þú ert bókstæðlega sem er bara algjörlega á móti mannréttindum. Þú ert að gera illt ef þú hjálpar einhverjum í lélegu kasti í karmakerfinu í Indlandi.
1: Já.
0: Þú veist, ef þú ert skósmiður, þá ert þú bara untouchable.
1: Já.
0: Út af þú vinnur með leðri og það er úr kúm og annars, kúm? Já. Og hann og þá átt þú ekki að hjálpa manneskunni yfir höfuð. Þú átt bara að leifa þeim að þjást út af þau eiga þjást í þessu lífi, svo deyja þau og fæðast vonandi sem hærra kast í næsta lífi og annaðins. Og þú veist, þannig að við sjáum þetta og óréttlæti sem er eiga sér stað og annaðins og ég skil, þess vegna skil ég ekki af hverju jóka er svona vinsælt og annaðins, þú veist, bara svona mér langar ekkert með þetta kastkerfi að gera, bara ekki neitt og hennan, já, þannig að
1: Emmett.
0: Já, ég myndi kalla það bara sport tegja einhver.
1: En svo náttúrulega, þú veist, ég meina, ég veit ekki, en svo náttúrulega er líka, þú veist, eins og maður, ef maður eru einhverju jókatímari líka sætt að stuðum og svona, ég veit ekki hvort að
0: það eru oftast bara tegjaðingar.
1: Fólki veiti mikið eitthvað um.
0: Já, en þau eru komin í skólana og farin að gera eitthvað mantra og hvort svona drasla, þá er ég bara, nei, takk.
1: Emmett.
0: Bara, nei. Bara ekki svona.
1: Mm-hmm.
0: Svona við viljum trúa bröðu út í skólanum, en við skulum vera að gera jóka og mantra og bara, come on. þetta er trúabröð. En já, þannig að
1: já, þetta er áhugavert. Já. Þetta er mjög áhugavert. Það er svona já.
0: Og ég myndi alveg að segja, Guð getur gefið orku. Guð hefur gefið orku. Er rétt eins og svara.
1: Já, ég meina Guð náttúrulega, þú veist, að því vorum að tala skilur rök á þann, náttúrulega er stendst, þú veist, að því að Guð er Guð og hann náttúrulega er ekki haldin kannski rökum.
0: Já.
1: Þú veist, Guð er ekkit alltaf rök, skilur bara því að hann getur náttúrulega framkvæmt bara hluti sem að make ekkit sense.
0: Já. Þú veist. Og það er líka munur á vita um Guð og þekki Guð.
1: Emmett.
0: Og hann að
1: Emmett.
0: Ég myndi bara að mæla með örtan úti og þú ert að pæli einhver svona hlutum að það er engin huggun í orku. Þú veist. Og ef alheimurinn er Guð, horfðu á hvað er að gerast í alheiminum. Bara horfðu á hvað er að gerast í heiminum.
1: Emmett.
0: Þú veist, ef við erum öll ein vitund og sjáðu hvað dýrin er að gera við hvort annað, sjáðu hvað við erum að gera við hvort annað, hvernig getur við fundið von í því? Þú veist, við þurfum einhvern meiri en okkur, við þurfum frelsara. Því að þú, ég, Svava, erum ekki nóg. Það er bara Jesús Kristur. Og það sem ég elska, kannski getur við enda á að lesa hérna Hebreabréfið.
1: Jó.
0: 14, og þetta talar um Jesú.
1: Er við þá höfum mikinn aðstaprest sem farið hefur í gegnum himnana, Jesú Guðsson, skulum við halda fast við játninguna. Ekki höfum við þann æðsta prest er ekki getið séð aumur á veiklega okkar, heldur þann sem freista var á allan hátt eins og við en án syndar. Göngum því með djörfung að hásæti náðurinnar til þess að við öðlumst miskun og hljótum náðir hjálpar á hagkvæmum tíma.
0: Þannig að hérna ertu með eitthvað sem getur huggað þér út að hann veit hvað þjáning er. Þetta er ekki orka, þetta er persóna sem gekk á meðal okkar og upplifði það sem þú hefur upplifað og skilur ef að engin annar og þú getur ekki sett í orð hvað þú ert að upplifa, hann þekkir þig meira en allir, hann þekkir þig meira en þú sjálfur. Það er engin betri staður heldur en að hlaupa til hans.
1: Amen. Amen.
0: Amen.
1: Þakka þér fyrir, preacher man.
0: Ef þú segir þetta gott í dag.
1: Já, takk aðeinslega fyrir að hlusta og við vonum að það veri uppörun fyrir þig.
0: Guð blessi.

Salmur 117, vers 2. Því að miskun hans voldug yfir oss og trúfesti drottins varir að eilífu. Halleluja.

Ég hef augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn. Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Sálmur 121.

eða gefi lindin í eitt skipti að vera með. Hugsjón lindarinnar að breiða út fagnaða erindið Jesú Krist. Við rekum fjölmela trúboð til að vera rödd í íslensku samfélagi sem flytur boðskap biblíunar í tali og tónum. Markmiðið að ná 4 milljónum. Við þurfum fjármagn til að endurnýja tölvubúnað og tæki og til að loka árinu vel. Á vefsíðu lindarinnar eru upplýsingar hvernig best að gefa, hvort sem það í eitt skipti eða byrja mánaðlegan stuðning. Þar líka krækja hægra megin á vefsíðunni sem hægt að smetla á til að komast inn á örugga greiðslugátt. Einnig alltaf velkomna að hringja á skrifstofutíma milli 9 og 17 á virkum dögum. Takk fyrir stuðninginn.

Haust fjáröflun Lindarinnar hófst 1. október og stendur allan mánuðin. Þetta mjög mikilvæg fjáröflun fyrir Lindina og þess vegna byrðum við alla sem geta annarkvort komið í stuðning, hækkað mánuðalegt framlag

0: Komið í sæl. Elín heiti ég Stengursen og þú ert að hlusta á bænasvara þáttinn þinn og hjá mér yndisleg stelpa sem ég múið að þekka í mörg ár. Má ég ekki bjóða þær að kynna þig?
1: Já, góðan daginn. Ég heiti Salmína Ingimarsdóttir. Já, við erum búin að þekka stansi ansi lengi, ég og Elín.
0: Frá því síðustu eld.
1: Já, algjörlega. Alveg ofsalega lengi. Þannig já, ég búin að þekka þið mjög lengi og ég búin að þekka Lindina mjög lengi og Lindin hefur verið mér blessun
0: já.
1: Í alla staði.
0: Þú var starfandi hérna en tíma, er ekki?
1: Já, ég var starfandi hérna Lindinni þegar hún var nýr hjálpaði sér hérna Akureyri.
0: Já.
1: Þá starfaði hérna smá Lindinni og var þá með þar kvöldþætti og tók þátt í kvöldbæninni sem var þá.
0: Já.
1: Þannig að það var yndislegu tími.
0: Indislegt. En nú ert þú komin til að segja okkur frá einhverju mjög merkilegu. Ég heyrði þig tala part af þessu á samkomunni síðast og var svo spennt að fá því í þátt til að segja okkur aðeins og fræða okkur þína sögu.
1: Já.
0: Og fyrsta sem ætlar að tala er að þú ert frelsuð en ekki laus. Hvað áttu við með því?
1: Já, ég frelsaði sko 94 sennilega, ég var bara búin að vera trúið allt mitt líf og hérna upp, alinn upp í hérna bæn og signa mig og allt þetta en hérna, en tók aldrei almennilega móti Jesú, þannig að ég árið 93 þá tekið niðurdýfingaskírn og frelsast og skýrist í heilugum anda og allt þetta og á heilagan anda með mér og mjög blessuð og þetta tímabil var eins og að eignast það sem að mér vantaði í lífið eins og í púslið það sem var vantar eitt kupp og þarna small þessi kuppurinn og þá fekk ég hana tilgang með lífinu og það það sem að Guð hefur verið mér að hann hefur verið minn tilgangur í gegnum allt, súrt og sætt að hérna þá hefur Guð verið minn tilgangur en ég var samt ekki frjáls það var eitthvað sem að var að halda mér niðri, eitthvað sem að ég var að ströggla við og löngu áður en ég frelsaðist og líka með ég frelsaðist eftir ég frelsaðist þá var ég að ströggla við marga hluti sem að ég átti ekki að vera í mínu lífi sem frelsum manneskja og hérna hugsanir sem að átti mjög erfitt með að temja
0: eins og hvað?
1: Já bara, ég get ekki nefnt þessar hugsanir endilega Nei. Hér
0: eitthvað bara svona, þannig já, við skiljum
1: bara svo ég skilji það sem ég að tala þá ég að tala hugsanir sem að voru ljótar hugsanir, mjög ljótar hugsanir, hugsanir sem áttu ekki að tilheyra kristni mannesku og hugsanir sem að já, bara ég var skammaðist mér fyrir og í rauninni þorði aldrei að segja neinum frá að því ég skammaðist mér fyrir þessar hugsanir. Mm. Þannig að þetta voru hugsanir sem að heldu mér í einhverju myrkri. Þannig að já, það svona kannski það sem eins langt og ég get farið í þessum já. Hugsunum.
0: Já.
1: Því ég kær mikið að vera að segja þær hugsunni sem ég hafði hér.
0: Enda líka það óþarfi. Viltu þá meina að við getum verið svona í þessu, við getum verið frelsuð, við getum átt lífið í Guði en verið samt bundin?
1: Já, ég vil meina það og það er það sem ég vil meina að við getum verið frelsuð og við getum átt

0: alveg yndislegt líf með Jesú og hann hjálpar okkur í gegnum alls konar raunir en við erum með huga sem ofta að stríða okkur og þar koma inn margar hugsanir í huga okkar sem að við ráðum stundum ekki við og ég var með þessar hugsanir og þær kannski komu og fóru en þær birtust mér allt í einu bara án þess að ég vissi af þessar slæmu hugsanir og til þess að rífa mig niður og brjóta mig niður. Þannig að já, ég myndi segja það, ég var pínu fangið þarna í mínum hugsunum og hérna átti mér erfitt með það.
1: Já, Salmína, veistu það, ég held að við séum öll eitthvað að berjast við svona. Eitthvað sem okkur finnst ekki passa.
0: Já.
1: Eitthvað sem er að brjóta okkur niður. Mér hlakka til að vita hvernig þú losnaðir. En áður við förum inn í það, eigum við að hlusta á fyrsta lagi sem hún valdir.
0: Já.
1: Hinn eini sanni Guð, hvað viltu segja okkur það?
0: Bara þetta er náttúrulega bara að tala svo út hvað Guð góður og hann svo sanni. Hann eini sanni Guðin sem að því það eru svo margi Guður í þessum heimi. Þannig að það bara eitt Guð sem frelsarinn okkar og skaparinn okkar og það það sem að ég vil segja þetta lag.
1: Amen.

0: Þetta er okkar í umsjón Elína Steingrímsen.
1: Þetta var gigg að flytja hinn eini sanni Guð og það er svo satt, Guð er hinn eini sanni Guð. En hjá mér er hún Salmína og hún er að segja okkur frá því hvernig hún var í baráttu þó hún hafi verið frelsuð, skýrð heilögum anda og hvað áttu við með því? Eins og til dæmis, nú hef ég heyrt að og maður trúir því að þegar maður er frelsaður og að ég skýrður í heilögum anda að þá geti illi andin ekki veri í manni leið og heilár andi. Hvernig viltu útskýra þetta fyrir mig?
2: Já, það náttúrulega bara þannig að óvinnurinn okkar og ekki okkar, heldur óvinnurinn hann vill brjóta okkur niður hann vill brjóta okkur niður á svo margan hátt í veikindum og í hugar víi og alls konar og við erum skipt í andi, sál og líkami. Það er bara svoleiðis og í andanum þar er heilagur andi og þar upplegi ég friðin, þar upplegi nærveru drottins og allt það er í andanum. En svo á ég líka sál og ég á líka líkama. Ég geti verið veik í líkamanum mínum og ég geti verið með í sálunum minni einhver sár sem að hafa myndast einhver staðar á mínu lífsleið og stundum fyrir mína lífsleið. Þar geta verið alls konar sem að dragast á eftir mér sem ég kannski veit ekki, skil ekki og þekki ekki. Þannig að það er þar sem að ég hef fengið lækningu, það er á sálunum minni.
1: Og það er þessi hugavíl og stjórnlausar hugsanir sem að við erum að baksa við.
2: Já, það er þar. Það er þessar hugsanir sem að ég skildi ekki af hverju ég hafði. Ég skildi ekki af hverju ég var að hugsa sem kristin kona á þennan hátt. Ég skildi ekki af hverju að ég hafði ekki stjórnað þessum hugsunum og það var alltaf eins og ég færi á þann stað þess sem ég var bara eiginlega stjórnlaus í hugsununum. Hugsanir sem að voru bara endalaust að brjóta mig niður og það var ekki bara ljótar hugsanir, heldur jú, kannski kallast það ljótar hugsanir, þú ert að tala, hugsa illa sjálfan þig, þú ert að brjóta sjálfa þig niður, það segja að þú ert sér ljót manneskja, leiðileg manneskja, þú ert ómöguleg manneskja, að enginn þykir væntu þig.
1: Þetta er rosalega leiðilegt.
2: Þetta eru ljótar hugsanir.
1: Ó já, þetta eru sko ljótar hugsanir.
2: Já.
1: Hérna, nú erum við konur sérstaklega.
2: Já.
1: Mikið að baksa við þetta.
2: Já.
1: Hvað getur þú ráðlagt okkur?
2: Já, það náttúrulega að vinna með þetta vígi sem að hugar víl sem að er talað í orðinu að, hérna, að við þurfum að brjóta það niður og það gerum við með því að dæla orði Guðs á móti því sem er. Það er það að við notum orðið Biblíuna sem á að vera okkar fæða, sem á að vera okkar næring og í raunin ættu að taka hana bara og býta í hana og borða hana og þannig að það næri líkamann okkar og það næri sálina og það næri anda okkar líka. Og það er það sem að ég að tala að brjóta niður þessi vígi sem að hafa myndast inn í huganum, það er að brjóta niður með orði Guðs. Að því að Guð hefur skapað mér nákvæmlega eins og ég er og Guð elskar mér nákvæmlega eins og ég er. Og þegar ég horfi í speilin á mótnana, þá er það á það ekki að vera hugsun mín, hvað átt ljót. Mm. Heldur á ég að vera þakklátt fyrir hvað Guð hefur skapað mér eins og ég er.
1: Já.
2: Og það er oft það sem að við þurfum að læra það, og þetta tekur tíma. Þetta er bara eins og sá sem er að æfa íþróttir. Hann þarf að þjálfa sig ákveðin hátt til að ná takmarkinu og það er alveg eins að þegar við erum búin að vera að byggja svo lengi upp þessar hugsanir í huga okkar alla þessar ljótu hluti sem að geta verið í streyma í huga okkar að við þurfum að vinna með þessar hugsanir að brjóta þeir niður þannig að þær séu ekki lengur að hafa áhrif á okkur.
1: Snillt.
2: Og það gerir ég með orðinu.
1: Já.
2: Gleði drottins í lífiskjöldu minn. Að nota þetta, þennan lífiskjöld sem að Guð hefur gefið okkur, að þegar ég stíg fram rúminu mínu, að ég get andað inn og sagt gleði drottins í lífiskjöldu minn. Alveg sama að hvernig mér líður. Og þessi þunglind, nei ekki þunglind, heldur bara þreytt og illt í líkamanum eða já, kannski kvíðin fyrir deginum og þá get ég samt sagt þetta. Gleði drottins lífiskjöldu minn og þú drottin lífiskjöldu minn og þar

0: En þið veit ég það, þú myndi vera með mér í öllu það sem að gengur á Amen. Í lífi minni í dag.
1: Amen. Já.
0: Og ég get þulið upp alls konar reytninga það sem að er að hægt að nota, ei, kannski get ekki þulið upp akkurat núna, en það eru svo, á svo mörgum stöðum sem að Guð að tala svo mörg orð.
1: Já, eins og.
0: Já, þú veist, ég náttúrulega mani þetta ekki allt saman, en hérna
1: en, komdu með eitt dæmi
0: en hérna, en það náttúrulega ef þú tekur bara sálmana bara einu á sér, skilurðu að drottinn minn hirðir mjög mun ekkert bresta þú veist, að þú gangir út í daginn með þetta drottinn minn hirðir mjög mun ekkert bresta og bara þú veist, að drekka þetta í sig að hérna að við göngum alltaf í gegnum erfileika og við göngum í gegnum alls konar þrautir og það bara svo leis við búum í þessum heimi sem fullur af alls konar þrautum en þá það okkar að standa gegn þessu að láta það ekki bugu okkur og brjóta okkur niður
1: eins og til dæmis það sem hefur hjálpað mér í gegnum tíðina það hérna Jesaja 41:10 óttast ekki ég með þér, láttu ekki hugfallast ég þinn Guð, ég styrki þig ég hjálpa þér, ég styrki þig með hægri hendi réttarins þetta gefur mér alveg rosalega styrk.
0: Já, það gerir það og svo hérna í Salmur 91 sællir sá situr í skjóli hans hæsta
1: Já, hugsa þér.
0: Þetta má ég drekka bara inn í sálina mína
1: Já.
0: Algjörlega og bara meðtaka ég má vera sæl Amen. Í skjóli hins hæðsta
1: Amen. Já.
0: Þó að mér líði kannski ekki alltaf rosalega vel yfir daginn að þá má ég samt grípa í þetta og það með ólíkindum eins og þú veist Elín að þegar við tökum orð drottins og setjum það á varirnar okkar og tölum það út að þá breytist eitthvað í kringum
1: Amen.
0: Okkur það svoleiðis og við mögum ekki gleyma hversu kröftugt þetta orð fyrir okkur að þegar við þurfum að tala inn í huga okkar og tala út munnin okkar að þegar það segir dauði og líf á tungunar valdi og við megum ekki tala dauða inn í líf okkar, við þurfum að tala líf, ekki dauða og með því gerum við að þegar þið vitum ekki alveg hvernig tilfinningarnar okkar og hvernig við að kljást við þar, þá tökum við orðið og tölum lífið sem orðið
1: Já.
0: Biblian það það sem við gerum
1: Þú sem ert að hlusta þarna núna, ég hveti taktu biblíuna, en til þess að geta gert þetta salmina, þá þurfum við að lesa.
0: Það nefnilega málið.
1: Við þurfum að taka okkur tíma.
0: Við þurfum að gera það.
1: Með Guð.
0: Já, það nefnilega málið. Ég hef einhvern veginn sett mér upp þá að þegar við svolítið rútinuruð.
1: Já.
0: Við þurfum alltaf að vera í einhvers konar rútinu og ég þarf að vera í rútinu. Og að því ég pínu kassalega sko þannig ég set mér það alltaf ég fer á fætur, tek mig til fæ mig kaffi, sest inn í herbyggi mitt og að stund með Guði það bara svo list, þannig rútinan áður ég fer út í daginn að því ég veit að ef ég gir það ekki þá hérna ég ekki á sama stað og ég vil vera skilu hvað ég meina
1: Já.
0: Að því við erum oft svo að hlaupa á undan Guði í svo mörgu að hérna við viljum sigra heiminn en þú veist ef við byrjum daginn með Guði þá hendur við daginn með Guði
1: Já.
0: Það bara svo leis
1: Mér fannst það svo vinda að því þú varst nú áttu nú heimi í Vestmannaeyjum að þegar ég átti heimi í Vestmannaeyjum þá var einn yndislegu bróður sem sagði við mig að þegar að við eigum ekki stund með Guði á morgnana þá eins og við séum ekkert að klæða okkur í föt
0: Já
1: þá förum við bara nakin út
0: Já.
1: Og púkarnir sem eru á húsþökunum hérna í kringum okkur þegar við komum út, þá segir, aha, þessi nakin, ráðum stáana, eða hann.
0: Já.
1: En svo þegar við eigum stund með Guði, að þá erum við að klæða okkur í herklæðin.
0: Já.
1: Og svo þegar við komum út, Púf, það fyrir ekkert að tala við þessa. Það ekkert að hrekja hana. Hún full klædd og með sverð og skjöld trúarinnar. Og...
0: Já, akkurat. þannig er þetta, við þurfum að, að setja upp herklæðin okkar að þegar við erum í heimi sem að er allskoðunar í kringum okkur vondir hlutir sem að, að við viljum ekki að klístrist við okkur
1: Nei.
0: Það bara svoleiðis, við viljum ekki vera klístru, við viljum vera reyn eins reyn og við mögulega getum, við erum ekki fullkomin og við gerum alls konar mistök en við eigum Guð sem er tilbúin að fyrirgefa okkur

0: sem við mistígum okkur.
1: Þannig að þú sem ert að hlusta á okkur, kæra vina og kæri vinur, taktu orðið, lestu það og borðaði eins og hún var að segja og notaði það svo. En næsta lag sem þú valdir, I Speak Jesus.
0: Já, það er náttúrulega bara það sem að...
1: Sama sem merki.
0: Sama sem merki, ég bara, þegar ég heyrði þetta lag og þá fannst mér þetta svo, tala svo sterkt til mín að hérna, nafni Jesu er svo kröftugt að við erum að tala henni allar kringustæða okkar, yfir fjölskyldun okkar, yfir heimilið, yfir götun okkar, yfir landi okkar. Við erum að tala Jesu yfir allt.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Sporin okkar í umsjón Elína Steingrímsen.
1: Já, þetta var Charity Clay að syngja I speak the name of Jesus. Og það svo mikill leyndardómur í því þegar við tölum út nafn Jesús og lesa ég hveti til þess að vera ekki feimi með að tala Jesú út yfir þig, yfir fólkið þitt, yfir landið þitt, yfir nágrannaðina, yfir bara allt. En þú ert að hlusta bænum svar þáttið þinn, ég heiti Elín og hún Salmína Ingimarsdóttir hérna hjá mér og hún að segja okkur frá því hvernig hún varð frjáls. En áður nú alltaf að segja það, þá alltaf að segja okkur að það var hent út af þér.
2: Já.
1: Hvað áttu við með því?
2: Sko, eins og ég talaði áðan, þá var ég með þessar stjórnlausu hugsanir sem voru ansi ljótar hugsanir sem að ég var búin að berjast við allt mitt líf eiginlega bara frá því ég var barn og það líklega á þessu tímaskeiði einhvers staðar sem ég veit hefur komið inn á mig einhver andi sem að á ekki að búa í mér sem kallast illur andi. Og sumum segja núna bara getur Kristi manneskja verið með svoleiðis en við sjáum það í Biblíunni að Jesú fór og lærisveinar hans og hentu út illum öndum af fólki og þetta var fólk sem var Ísraelsþjóðin þetta var fólk sem var trúði á Guð og Guð var samt að henda út að þeim og það var það sem að gerti mig. Ég var búin að vera kljást við þetta að þessa skömm og þessar hugsanir og þennan vanlíðan innra með mér og vildi ekki segja neinu frá hvað var að gerast í huga mínum og við erum ekki að tala að þetta tímabil var bara ég væri stanslust í slæmum hugsunum en ég var bara svona upp og niður endalaust að detta í þessar hugsanir og var þetta að reyna að reyka þið frá mér að það kom alltaf aftur og ég var kynntist litlum hóp í Vestmannu. Það sem að við komum saman og við vorum að biðja og við vorum að hugleiða, við vorum að skoða biblíuna og einn í hópnum var búin að skoða þetta svolítið mikið í sambandi við að við gætum kannski einhverjir okkar verið haldin illum anda og þegar hann sagði þetta þá opnaði ég mig í fyrsta skipti með hugsanina mínar. Ég treysti fólkinu þarna og ég grét út og ég fann þegar ég sagði það sem að var búið að vera innra með mér allt mitt líf, hugsanirnar þá var eins og léttir að segja fólkinu frá þessu að þetta var búið að vera byrði á mínu lífi svo langan tíma en þannig að ég treyst fólkinu fyrir því sem að var búið að vera í huga mínum. Ég sagði þeim frá því og ég fekk ekki einhverja fyrirlitningu þegar ég sagði þetta. En þá var bara þetta að hugsanlega gæti verið eitthvað sem að var þarna að brjótast í líkamanum mínum í sálinni sem að væri búið að vera að klínast við mig, klístra sig við mig sem að var að valda þessu. Og þá fyrir við inn í ferli með það.

0: að vinna með þá og athuga hvort að það geti hugsanlega verið eitthvað sem að væri þarna inni og ég fer og skoða mitt líf, ég skrifa niður söguna mína, skrifa hvar hugsanlega geti eitthvað hafi komið inn og já, og fyrir þessa vinnu og þetta tekur svolítið tíma að fara í gegnum þetta. Svo hittumst við og förum bara í þetta og við ætlum að fara að vinna með það og athuga hvort að það sé hugsanlega einhver andi sem að þarf að reka út þarna. Og fyrsta skrefið í þessu ferli að fyrirgefa öllum allt það sem að hefur verið brotið gegn mér, öll þau orð sem að hafa verið sögð gegn mér, allt það sem að hefur verið slæmt og illt komið í gegn mér, ég þurfti að fyrirgefa það. Ég get sagt dæmi eins og til dæmis einelti í skóla, bæði frá börnum og kennara. Ég get sagt höfnun, þar sem að ég upplifi það að minn blóðfaðir vildi mig ekki og mér var sagt það sem barna að faðir minn vildi mig ekki og þar kom höfnun, mikil höfnuninn. Ég fyrirgaf mínum fyrirvarandi manni að hafa haldið fram hjá mér og það var svona brot sem ég þurfti að fyrirgefa og margir hafa stór brot sem þau þurfa að fyrirgefa en með við höldum aftur bituleikanum þá erum við að halda áfram að halda í það sem innra með í sálinni og þarna þurfti að byrja á því að fyrirgefa allt og játa út í Jesu nafn yfir líf mitt og játa það að Jesu er sigurvegarinn yfir öllu í lífum minnu og þurfti að játa þetta út og ég gerði það og svo var bara farið inn í bænina að byrja fyrir því eða væri eitthvað innra með mér og svo bara farið að var búið að byrja í smástund þegar það kemur eitthvað fram á stundinni sem að var ekki ég. Þetta var rosalega skrítið og þegar ég horfði tilbaka til þessar stundar þá var svo skrítið að upplifa þetta að það kom eitthvað fram í mér sem að var ekki ég. Og það var, þetta tók alveg smá tíma þegar við vorum að bæna hana í einhvað nokkra tíma og vorum að byrja og bara brjóta þetta niður og bara reka þetta út af mér. En ég að segja það, Elín, ég bara fæ tár í augun mín yfir lausninni sem ég fekk á þessari stundu. Þegar ég gekk út úr herbygginu, þá var ég svo fullkomlega frjáls. Og þegar ég fór að læðast á kotta minn og fór að sofa, það hafði stjórn á hugsununum mínum. Það var ekki einhver sem var að setja inn hugsanir í huga minn, þetta voru mínar hugsanir og ég hafði stjórnað þeim. Og þegar ég laðist á kotta minn, þá var ég í friði og ég var í hvíld og ég var í algjöru fullkomni vissu það að nú var ég frjáls. Og þetta er það frelsi sem að Guð gaf mér að það listi mig undan þessu. Og þetta er að verða núna, þetta var 2025, snemma, er mann ekki alveg nákvæmlega. En á þessum tíma er ég búin að ganga frjáls. Laus undan ljótum, ógíslegum hugsunum, niðurbrjótandi hugsunum, er ég búin að vera frjáls, Elín.
1: Amen.
0: Fullkomlega frjáls og laus. Þannig að þetta er svo mikið sigur og það er ekki bara það ég sé frjáls. Heldur er ég að ganga svo allt öðru sig með Guði í dag. Ég er að ganga með Guði í svo miklu trausti og öryggi. Það er það sem ég finn og bara lausnina.
1: Vá, wow. Þetta er að magna. Ég held ég óska þess að geti séð hann. Hún er svo glöð með tárin í augunum hérna. Já. Þessi elska.
0: En er ég að segja það að allir séu mér svona innra með sér? Er ég að segja það að...
1: Góð spurning.
0: Að allir séu... með einhvern illa anda innra með sér, nei, ég ekki að segja það. Og þó að þú sért með slæmar hugsanir, það þýðir ekki endilega það sé andiðir. Kannski er það bara þessi hugarvíl sem þú vorst að brjóta niður með orði Guðs. En ef að það er ekki nóg, þá máttu kannski hugsa þá að þarna kannski þarf að fá einhverja bæna hermenn til að byðja og hjálp.
1: Amen. Vá, wow. Þetta er sko eitthvað til þess að vera þakklátt fyrir maður.
0: Svo sannarlega.
1: Og þú valdir einmitt Brandon Lake Gratitude.
0: Já.

0: Þetta var Brandon Lake að syngja Gratitude. Og þú ert að hlusta bænasvara þáttinn minn og þinn. Og hjá mér hún Salmína og hún að segja okkur sína stórkostlegu sögu. Og Salmína, hvað það síðan sem að tala Frelsið, frjáls.
1: Já, bara eiginlega í svona svolítið framhald af því sem að ég var að tala á þann að ég finn bara að ég frjáls fyrir Jesu blóð. Ég með stjórna hugsunum mínum, það ekki eitthvað annað sem að stjórna lífi mínu, það bara Guð sem að stjórna lífi mínu. Og auðvitað koma tímar, það sem ég upplifi erfileika, það koma tímar það sem ég finn verð döpur eða reið eða eitthvað svoleiðis. En það munurinn sem ég finn á það að ég svo snögg að snúa við blaðinu. Það getur fókið í mig en ég svo snögg að snúa við blaðinu og segja bara burtu með þetta í Jesu nafni. Og þú veist, óvinurinn hefur alveg reynt að banka hurðina mína með ljótu hugsanirnar og þá hlægi bara framan að segja farðu, þú átt ekki heima hérna lengur og kontiði burtu í Jesu nafni. Og það það sem að við þurfum að vera einmitt tjörfung og vera fullvissum það að Guð miklu, miklu sterkar og stærri heldur en óvinurinn. Óvinurinn ekki neitt, við getum stíja á hann bara undir hælunum okkar og við getum brotið hann niður í Jesu nafni.
0: Það svolítið merkilegt þegar við erum að lesa, ég hef verið að lesa Markus núna undanfarið með tilliti til tilfinninga Jesu.
1: Já.
0: Og það oftar talað að Jesu hafi rekið út í landa en að hann hafi læknað.
1: Já.
0: Það fannst mér mjög merkilegt. En núna í dag þá erum við ekki að tala illa anda sem að geta verið að hrjá okkur.
1: Nei, það bara einhvern veginn eins og það hefur verið pínu stólið af okkur eða sett Já. Blinda yfir augun okkar eða ég veit það ekki hvað hefur gerst. En ég veit það að fólk að vakna upp aftur, ekki bara hér á Íslandi, heldur út í heimi og þetta þekkir fólk líka bara sem að býr það sem að óvinurinn hefur verið að herja sem mest á fólk eins og út í Afríku og Löndunum og það sem að djöfla dýrkun og allt þetta að kristna fólki þar þekkir þetta bara mjög vel
0: Já.
1: Og þar ekkit, þú veist, eitthvað kapu að reka útskilur það er bara þátturinn sem, gjafirna sem að Guð hefur gefið okkur
0: Já, nákvæmlega, það nefnilega eina gjöfum Guðs
1: Já.
0: Að greiningu andans og þetta allt saman. En það sem ég myndi vilja segja, ef að þú ert að hlusta á okkur og þú ert að heldur að þú sér kannski haldinni eða eitthvað svona, ekki gera neitt í eigin mætti, ekki gera þetta ein.
1: Nei.
0: Fáðu bænahermen sem þú treystir
1: Já.
0: Til þess að biðja með þér.
1: Já.
0: Við sjáum til dæmis bara fólki sem á hérna á götunni sem í fíklar og fleira að þegar þeir losna þá það vegna að þeir hafa fengið bæna vermt yfir sig
1: Já.
0: Og eins og til dæmis í hlaðgerðakotið þar mikið bæna mikið beði og mikið bæna vermt
1: Já.
0: Þannig að ef þú ætlar að fara út í eitthvað að kynna þér eitthvað þetta hafðu þá bæna vermt utan þig
1: Já, og bara byttu Guðum að leiða þig.
0: Já, svo það.
1: Já, byttu Guðum að leiða þig og sína þér.
0: Já.
1: Og bara leiða fólk í vegðin sem að hérna getur orðið þér til hjálpar á þessari göngu.
0: Já.
1: Og en eins og ég sagði áðan, það ekkit allir sem eru svona. Það eru bara svo margir sem eru að glíma við alls konar í lífinu. Og stundum getur að veri bara þessi hugarvíl sem að að brjóta okkur niður.
0: Mm.
1: Sem við, eins og ég sagði. Þurfum að næra huga okkar hjarta með orði Guðs þess að brjóta það niður. Rekum illa anda út og brjótu niður huga við.
0: Amen. og það gerum við með ég lesa biblíuna.
1: Já, algjörlega.
0: Aftur og aftur
1: Drekkan komum við að þessu. Drekkan í þessi, algjörlega.
0: Biblían er andleg og

0: Líkamlega næring fyrir andan okkar.
1: Já, það alveg svoleiðis. Það var ein spurning, það var hérna eitt sem ég man ég hvar ég heyrði þetta en var einhver sem sagði hérna hann hafði fengið þessa spurningu hvort mikilvægara anda inn eða anda út. Og þá sagði hann hvort hann hugsaði þessu og hann sagði hvort mikilvægara að biðja eða lesa orðið. Þetta bæði mikilvægt.
0: Þetta bæði mikilvægt.
1: Já, það bæði
0: Þú
1: mikilvægt.
0: Þú getur ekki andað út og ekki andað inn.
1: Nei, það bara svoleiðis. Þú þarft að anda orðið inn og biðja það út, skilur.
0: Já, þannig að þú veist. Þetta góð lýsing.
1: Þetta góð lýsing,
0: Þetta góð lýsing.
1: Já, algjörlega.
0: Þannig að anda inn orðinu og anda út.
1: Bæninni.
0: Bæninni.
1: Já.
0: Heyrir. En salmina mín, nú tíminn okkar eiginlega lokið og ég mjög þakklátt fyrir að hafa fengið þig hingað til mín. Þú valdir síðasta lagi sem heitir Get Behind Me með Emerson Day.
1: Já.
0: Eitthvað sem hún vilt segja lokum við þá sem hafa verið að hlusta á okkur. Eitthvað sem hún vilt gefa þeim.
1: Já, bara þú veist að það ekkert ómögulegt fyrir Guði. Það ekkert og stórt fyrir Guði. Þannig að komdu fram til Guðs bara með allt þitt, alveg sama hvað gengur á í lífinu, komdu það með það til Guðs. Ef þú þarft aðstofa, komdu þá í kirkjuna og leiðu okkur að aðstofa þig. Við erum hérna sískinni í kirkjunni sem að viljum halda utan hvort annað og byggja hvort annað upp í trúnni. Og þetta síðasta lag, Get Behind Me, það bara óvinur. Kondi þér í burtu og bara vertu fyrir aftan mig því þú átt ekkert hér í mér og bara kondi þér í burtu.
0: Amen.
1: Þetta kröftut lag, mikið rokkar lag en hérna ég pínu rokkar í mig líka.
0: Við segjum bara, við salminu segjum bara Guð blessa ykkur og gefa ykkur ná til þess að anda inn orðinu og anda út bæninni. Guð blessa ykkur.

Í sálmi 51, 17. versi stendur. Drottinn opna varir mínar og munnur minn kunngjöri lof þitt. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

komið og fylgið mér og ég mun láta yður menn veiða. Markúsarguðspjall, fyrsti kafli og 17. vers. Konungur sannleikans kemur til okkar og segir, fylgið mér. Það hljómar eins og skipun en fagnaðboðskapur.

0: Stuðningur frá íslenskum fyrirtækjum gerir lindinni kleift að starfa og þökkum við eftirtöldum fyrirtækjum veittan stuðning. Fyrirtæk Málningaþjónusta EHF, Lagnameistarinn EHF, Múrtak EHF. Guð blessi ykkur fyrir stuðningin.
1: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
2: Leitið hins góða en ekki hins illa, þá munu þér lifa. Gætið þess að engin gjaldi neinum illt með illu, en keppið ávallt eftir hinu góða, bæði hvert við annað og við alla aðra. Lát mig skynja ábyrgð mína gagnvart náunga mínum og rétta þeim hjálparhönd er við veginn liggja. Lát mig í dag bera þér vitni, bæði í orði og verki. Þetta er lykilorð fyrir miðvikudaginn 7. október. Úr Amós 5. kafla vers 14, úr fyrra Þessalonikubréfi 5. kafla vers 15, og þriðji textin sem er eftir Jónas Þorn Þórisson er hér fenginn í bók er heitir Bænir Karla og Skálholtsútgáfan gaf út árið 2000, blaðsíða 28.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las.
3: Sá er situr í skjóli hins hæsta og dvelst í skugga hins almáttka, segir við drottinn. Hæli mitt og háborg, Guð minn er ég trúi á. Hann frelsar þig úr snöru fuglarans, frá drepsótt eyðingarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrum sínum, undir vængjum hans mátt þú hælis leita. Trúfesti hans er skjöldur og vígi. Eigi þart þú að óttast ógnir næturinnar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttina sem læðist í dimmunni eða síkina sem geisar hádegið. Þótt þúsund falli þér við hlið og 10,000 þér til hægri handar, þá nærðað ekki til þín. Þú munt sjá með eigin augum, horfa á hvernig óguðlegum endurgoldið. Þitt hæli drottinn. Þú hefur gert hinn hæsta að athvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér, svo að þú steytir ekki fót þinn við steini. Þú munt stíga yfir ljón og nöðru, troða fótum ungljón og dreka. Þar sem hann mér trúr, bjarga ég honum. Ég vernda hann því að hann þekkir nafn mitt. Ákalli hann mig, mun ég bænheyra hann. Ég hjá honum í neyðinni. Ég frelsa hann og geri hann vegsamlegan. Ég metta hann með fjöld lífdaga og læt hann sjá hjálpræði mitt. Sálmur 91.

Sálmur 136, vers 25. Hann sem gefur fæðu öllu holdi, því að miskun hans varir að eilifu.

0: Látið gleði og gjalla fyrir drottni öll lönd. Hefjið gleðisöng, hrópið fagnaðaróp og lofsingið. 98. Davíðssálmur, 4. vers.
1: Því getum við öruggir sagt. Drottinn minn hjálpari, eigi mun ég óttast. Hvað geta mennirnir gjört mér? Hebreabréfið, 13. kafli og 7. vers. Stundum trú mín ekki annað en hróp í myrkrinu. Hjálpa mér, drottinn. Þá veit ég, já ég veit hann heyrir. Ég þess fullviss að hann getur sendt 10.000 engla ef þess gerist þörf.

0: Ég vil lokka hana og leiða hana út í eyðimörk og hughreysta hana. Hósea, annar kafli og 14. vers. Gafstu mér þessa einsemd sem ekki verður breytt til þess að mér reynist auðveldara að gefa þér allt.
1: Í sálmi 57, 10. versi stendur. Ég vil lofa þig meðal líðana, drottinn. Vegsama þig meðal þjóðanna. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Sjá til blessunar var mér hinn sára kvöl. Þú forðaðir lífi mínu frá gröf eyðingarinnar, því þú varpaðir að baki þér öllum syndum mínum. Jesaja 38 og 17. vers. Lykillinn að friði hjartans er að fyrirgefa þeim sem særðu okkur.

Allt til 11 árana ég hinn sami og ég vil bera yður þar til að þér verði gráir fyrir hærum. Ég hefi gjört yður og ég skal bera yður, ég skal bera yður og frelsa. Þetta segir í Jesaja, 47. kafla og 4. versi. Margvísleg gleði veitist okkur þegar árin færast yfir. Ein sú að við sjáum skýrar en áður, hversu Guð blessar okkur með náðarverkum sínum dag frá degi.

Hinum óstyrku hef ég verið óstyrkur, til þessa ávinna hinna óstyrku. Ég hef verið öllum allt til þess ég geti að minnstakosti frelsað nokkra. Fyrsta Korintubréf, 9. kafli og 22. vers. Gefðu Guði allt, taktu við öllu frá Guði, notaðu allt fyrir Guð.

Charles Spurgeon sagði eitt sinn Trúin gengur upp stigan sem kjallekurinn byggir og horfir út gluggana sem vonin opnar.

0: Friðarbíó auglýsir. Bíómyndin Grace and Gravity verður sýnd þriðjudaginn 13. október klukkan 20 í húsnæði CTF.
1: Amazing old bridge nearby, but I have to hurry. It's my only day off. Aren't I entitled to a little fun?
0: Kristinn bandaríkjamaður, sem við störfi í Bretlandi, þarf að takast á við eigin trú þegar hann hittir prest sem við misst trúna og kominn að því að svipta sig lífi.
2: My name is John. John Palmer. I'm American.
3: Oh, great.
1: I believe there's a purpose to living. Can I share something with you?
3: You're really going to do this, aren't you?
1: Yeah, just listen. It's in Spanish.
3: You know, you tried to give me hope with happy, clappy clichés that you learned at some evangelical seminar.
0: Myndum bróður kærleika, samúð og miskunnsemi. Aðalhlutverk leika Bruce Marciano og Richard Brimblecamp. Frýtt inn en posi á staðnum.
1: Sure this is high enough to do the job?
3: Anything over 75 feet is high enough.
0: Myndin leið fyrir 12 ára og eldri. Ekki missa af þessari stórgóðu mynd. Sem sagt, Grace and Gravity í CTF-kirkjunni, Grensásvegi 16, þriðjudaginn 13. október klukkan 20.
1: The Lord loves you, man.
3: Don't you preach at me!
1: He wants you to live.
3: But I want to die!
4: Næst á dagskrá boðskapur dagsins. Orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
5: Góðan dag, kæri hlustandi lindarinnar. Hálfdan Gunnarsson heiti ég og forstöðumaður vegarins. Í dag þá langar mig að tala trú, að lifa í trú. Og mér langar að byrja á gamalli frétt frá árinu 2016. Fjórar kínverska stúlkur voru á ferðalagi á Íslandi þegar þær lentu út í Hraunhafnará á Snæfellsnesi á bílaleigubílnum sínum. Bíllinn fór í loftköstum út í ána en hélst sem betur fer á hjólunum og allar sluppu þær ómeiddar.

Ökumaðurinn, hún sagðist hafa fyllt leiðbeiningum frá Google Maps, en samt endaði út í á. Þær þekkt ekki veginn og þær settu allt sitt traust á Google Maps. Og þetta fær mig til að hugsa á hvað treystum við á í okkar daglega lífi. Hvað eða hver er okkar Google Maps í lífinu? Við setjum öll traust okkar á eitthvað. En á hvað treyst ég þegar kemur að stóru ákvörðunum í lífinu? Þeir veit ekki hvað er framundan. Trúi ég á Guð? Og ef ég trú á hann, treysti ég þá honum fyrir lífi mínu. Ég tilbúin að fylgja honum, jafnvel þegar ég sé ekki leiðina framundan. Lífi ég í trú. Hebreabréfið 11. kafli og vers 1 segir, trúin fullvissa það sem menn vona, sannfæringum þá hluti sem eigi auðið að sjá. Og þetta mögnu skilgreining á trú, að hún fullvissa það sem við vonum og hún sannfæringum það sem við sjáum ekki. En við viljum gerna sjá veginn framöndan. Við viljum vita hvert við erum að fara og hvað býður okkar. Og þegar við göngum með Guði, viljum við oft að hann sýna okkur alla leiðina áður en við leggjum á stað. En þannig virka trúin ekki alltaf. Í fyrstu Mósebók, 12. kafla, segir Guðið Abraham. Far þú burt úr landi þínu, frá ættfólki þínu og úr húsi föðu þins til landsins sem ég mun vísa þér á. Guð kallaði Abraham burt frá því sem hann þekkti. Hann gaf honum fyrirheit, en hann gaf honum ekki kort af allri leiðinni. Og Abraham, hann stóð upp og hann fór. Hann vissi ekki hvað var í vændum. Hann sá ekki veginn fyrir frama sig og hann vissi ekki hvað hann myndi enda. En samt lagði hann af stað. Og Hebreabréfið 11:8 segir, fyrir trú hlýtti Abraham er hann var kallaður og fór burt til staðar sem hann átti að fá til eignar. Hann fór burt og vissi ekki hvert leiðin lá. En það var fyrir trú. Abraham vissi ekki hvert hann var að fara, en hann vissi hver hafði kallað hann. Og kannski það einmitt kjarnin. Trú þarf ekki alltaf að vita hvert leiðin liggur, heldur þarf hún að vita hver leiðir. Guð sýnir okkur ekki alltaf leiðina. Stundin sýnir hann okkur bara næsta skref. Og þá þurfum við að segja, ég treysti þér, Guð. Ég fylgi þér. En trúin, hún ekki bara eitthvað sem við hugsum eða segjum, Trú verður að vera sýnileg í því sem við gerum. Þetta kemur fram aftur og aftur í Hebreabréfinu 11. kafla. Það segir fyrir trú byggði Nóaörkina. Fyrir trú fór Abraham af stað. Fyrir trú yfirgaf Mósi Egyptaland. Fyrir trú gengu Ísraelsmenn í gegnum Rauðahafið. Fyrir trú hrundu múrar Jeríkó. Trúin leiddi til verka. Og Nói gott dæmi. Guð sagði honum að byggja örk. Nói, hann vissi ekki hvað bátur var. Hvað þá örk? Hann hafði aðeins orð Guðs, en hann byrjaði að byggja, hann steig út í trú. Jakobsbréfið, annar kafli og vers 26 segir, eins og líkaminn dauður án anda, eins trúin dauð án verka. Vitið þið að trú hún undirbýr sig fyrir það sem hún byður Ímyndaði er að sé sól úti og heiðskýrt. Og ég nýbúin að sá í garðin minn og við farf regningu. Og ég bið Guð regningu og segist trúa því að hann heyri bæri mína og hann svari mér. Hvað geri ég þá þegar ég fer út í göngutúr? Þá tek ég reglífina með mér. Af hverju? Af því að ég trúi og ég læt verkin fylgja trúminni. Jakobsbréfið segir, sýn mér trú þína án verkana og ég skal sýna þau trúna af verku mínum. Nói, hann hefði getað að fundið ótal ástæður til þess að byrja ekki að smíða örkina. Verkefni var risastórt. Hann hefði getað hugsað hvað fólk fyndist og hvað fólk myndi segja. Hann hefði getað sagt að þetta var einfaldlega of stórt verkefni og of erfitt. En hann byrjaði að undibúa það sem Guð hafði sagt að myndi gerast. Hvernig getur þetta lítið út í líf okkar? Ertu að byrja fyrir einhverjum? Hringirðu þá í viðkomandi? Ef þú byrður Guð að nota þig, gefurðu þig fram? Ef þú byður sátt við einhvern, ertu þá tilbúin til að taka fyrsta skrefið? Ef þú byður Guð tækifæri til að segja öðrum frá honum, þorir þú þá að hefja samtalið? Ef þú byður tækifæri, undirbyrðu þið þá eins og tækifæri sé að koma. Og ef þú treystir Guði í óvissunni, tekur þú næsta skref þótt þú sjáir ekki alla leiðina. Við gerum ekki verkin til þess að trúa, við gerum þið vegna þess að við trúum. Verkin kom ekki í stað trúarinnar, en í verkunum verður trú okkar sýnileg. Við getum sagt að kirkjan sé eins og björgum.

björgunarbátur sem fer út til að bjarga fólki. En ef við trúum því, erum við þá tilbúin til að stíga út í trú? Erum við tilbúin til að byggja fyrir fólki og síðan hringja? Erum við tilbúin að byggja Guðum að nota okkur og síðan gefa okkur fram það sem að hjálpar er þörf? Erum við tilbúin að byggja vakningu og síðan byrja sjálf að segja öðrum frá Jesu og bjóða fólki með okkur í kirkju? Í postalusögunni 20. kafla er áhugaverð frásögn. Páll er í Tróas og söfnuðurinn kemur saman og Páll hann tala lengi allt fram á nótt. En það ein lítil setning í frásögninni sem ég finnst sérstaklega áhugaverð. Það segir, mörg ljós voru í loftstofunni þar sem við vorum saman komin. Af hverju þetta tekið fram? Kannski vegna þess að söfnuðurinn var tilbúin. Þau vissu að samveran geti orðið löng. Það voru mörg ljós þar sem þau voru saman komin og það var olía á lampunum. Þau voru tilbúin. Og við þurfum líka að vera undirbúin fyrir það sem við byggjum Guðum að gera. Að ef við byggjum Guðum að nýtt fólk komi inn í kirkjuna, erum við tilbúin til að taka móti því? Erum við tilbúin fyrir fleiri börn, fleiri unglinga, fleiri fjölskyldur? Erum við tilbúin fyrir fólk sem er þreytt á lífinu? Fólk sem þekkir ekki Jesu? Fólk sem þarf að vera séð, elskað og tekið inn í samfélag? Veitu, trú er ekki bara að byggja Guð að gera eitthvað. Trú, hún undirbýr sig fyrir það sem hún byggður Og stundum byrja trúin einfaldlega á því að taka næsta skref áður en við sjáum alla leiðina. Leifum Guði að vera Google Maps í lífi okkar. Leifum honum að leið okkur þrátt fyrir að við sjáum ekki hvert leiðin liggur. Guð blessi þig.

Jesús horfði á þá og sagði: Menn hafa engin ráð til þessa, en Guði er ekkert um megn. Markús 10:27.

Verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Filippíbréfið, annar kafli og 5. vers. Og Dag Hammarskjöld orti: Gef mér hreinan hug að ég megi sjá þig, auðmjúkan hug að ég megi heyra til þín, kærleiksríkan hug að ég megi þjóna þér, tryggðar hug að ég megi stöðugt vera í þér.

Náð drottins ekki þrotin, miskun hans ekki á enda, hún ný á hverju morgni, mikil trúfesti þín. Harmljóðin, þriðji kafli, 22. og 23. vers. Lyftu huganum til drottins á hverju morgni og minnstu eilífrar elsku hans. Það veiti þér styrk til að taka stá við verkefni dagsins.

Gott að lofa drottin, lofsingja nafni þínu þú hinn hæsti. 92. Davíðssálmur, annað vers.

Komið sæl kæru hlustendur. Ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir og það er komið að bænastund hérna á lindinni í kvöld. Í dag er 7. október 2026 og við skulum sameinast í bæn fyrir öllum innsendum bænarefnum. Hér er orð sem ég ætla fyrst að lesa úr Markúsarguðspjallinu, 11. kafla. Þetta eru versin 22-24 og þar stendur Jesús svaraði þeim, trúið á Guð, sannlega segi yður, hver sem segir við fjall þetta, lyftir upp og steyp þér í hafið og efar ekki í hjarta sínu, heldur trúir að svo fari sem hann mælir, honum mun verða að því. Fyrir því segi yður, hvers sem þér byðið í bæniðar, þá trúið að þér hafið öðlasta og yður mun það veitast. Hér er fyrsta bænarefnið, byðja fyrir að ástvinir eignist lifandi trú á Jesu og frelsist og varðveitist. Faðir minn og frelsarið, þú vilt mæta þessu bænarefni, drottinn minn. Ég byði faðir fyrir þessum ástvinum. Ég byði drottinn minn að tala til þeirra og gefa þeim náð til þess að taka móti þér inn í hjarta sitt. Gefðu þeim þessa lifandi trú á þig, drottinn minn. Gefðu þeim að þú frelsast og varðveitast eins og stendur hér. Og ég byði drottinn fyrir þeim sem sendi inn þetta bænarefni. Þakkaði fyrir að honum mætti verða að bæn sinni drottinn. Blessa þú þessa fjölskyldu, þessa ástvinni, frelsaðu og leystu drottinn. Takk fyrir það, Jesús minn. Ég vil byðja þig fyrir konu sem að þarfnast lækningar. Hún er með sjúkdóm sem að er erfitt að lækna og ég byði drottinn minn að snerta við henni, faðir. Viltu taka bara þennan sjúkdóm burt úr hennar líkama og gefa henni fullkomi

Guð heilbrigði, ég byði Jesu nafni, takk faðir minn. Ég vil byðja fyrir konu sem er mikið veik á sjúkrastofnun. Já, það hjartað er bilað og lungun orðin veik eitthvað og ég byði bara drottin að þú mætir þessari konu. Viltu taka í höndina drottin og bjóð henni að verða heil? Viltu gefa henni styrk og kraft í líkama sinn og bara koma með líknandi hendur þínar drottin minn og snerta við henni fyrir heilagan anda þinn, Jesús minn. Ó, drottin, takk fyrir það. Ég byði fyrir manni sem að, já, hann er með erfiðan sjúkdóm og ég byði drottin að snerta við honum, Jesús minn. Og ég byði drottin minn að þú gefir bara lækningar kraftin þinn yfir þennan mann, drottin. Viltu bara bjóð honum að verða heill fyrir benjar þínar og blóð í Jesú nafni. Ég byði fyrir manni sem er byrjaður aftur í lyfjameðferð, drottin, vegna krabbameins sem að virðist vera að dreifa sér eitthvað út og ég byði drottin að mæta honum. Þakkaði fyrir það, drottin, að þú ert læknirinn mikli og þú ert máttugur og ég byði Jesús. Viltu snerta við þessum manni, drottin, og lækna hann, gera hann alheilan. Viltu hreinsa krabba minni burt úr hans líkama, drottin, úr beinunum og bara allstaðar það sem að það hefur dreift sér, faðir. Þakkaði fyrir að þú gerir það, drottin. Þú vilt gefa honum mörg ár í viðbót, drottin, og bara hjálp honum, faðir minn, út úr þessu. En ég byði fyrst og fremst að þú frelsir hann og bara, já, frelsir sálu hans, drottin. Takk fyrir það. Ég byði fyrir konu sem er líka í lyfjameðferð vegna æxlis í lifur. Þakkaði fyrir að þú vilt taka allar, já, aukaverkanir í burt og ég byð þess, drottin, að lifin sem hún er að taka, þau mættu halda, drottin, þau mættu virka. Takk fyrir það, Jesús. Og ég byði, faðir minn, að þú bara fjarlægir allt krabba minn burt úr líkama þessara konu líka, drottin. Þakkaði fyrir að þú gerir það og þú vilt líka frelsa hana og leysa hana, drottin minn, algjörlega. Þú vilt fyrirgefinni allt sem að hún hefur gert rangt og bara blessa hana, drottin, frelsa og lækna. Ég byði fyrir konu sem að er með alvarlegan sjúkdóm, viltu mæti henni, Jesús minn. Læknarnir hafa ekki ráð, en ég veit að þú hefur ráð, drottin, og ég byði, drottin, viltu mæta þessari konu, þú sérð hana, drottin, hún er ekki gleymd hjá þér, þú vilt mæti henni, drottin minn, til anda sálar og líkama, og ég byði, faðir, að já, fjarlæga þennan sjúkdóm úr líkama hennar og gef henni líf, drottin minn. Gef henni lækningu, lausn og líf inn í sínar kringum stæður. Og ég byði, faðir, að þú frelsir sálu hennar, drottin. Og bara hún mætti, já, eignast eilíft líf á himnum með þér þegar þar að kemur. Takk fyrir það, drottin minn. Svo byði ég þið bara fyrir öllum þeim sem er að byðja með mér hér í kvöld. Þakkaði fyrir að þú minnist hversu eins, drottin minn. Þú vilt mæta sérhverju þörf, drottin. Þú vilt líta til okkar, drottin. Þú þekkir hjörtun okkar. Þú veist bænarefnin okkar allra, faðir. Og ég byði, drottin, að þú mætir þar, faðir. Við þurfum ekki alltaf að nefna bænarefnin, þú þekkir þau áður en að við nefnum þau, drottin. Og ég byði Jesús minn að koma inn með lausn og lækningu inn þar sem að þess þarf við, faðir. Viltu lækna hjónabönd, drottin? Viltu laga fjárhag, drottin, Jesús minn? Já, viltu koma inn í
erfið.

við samskipti drottin. Ég byði Jesús minn, vandamálin okkar eru svo margvísleg, en ég byði drottin minn að mæta okkur öllum faðir með kærleika þínum og blessun þinni og hjálp okkur drottin minn á göngunni með þér, faðir. Þakkaði fyrir það drottin að ég má leggja landið okkar í þínar hendur og alla íbúa á þessu landi, drottin. Viltu vitja hvers og eins? Viltu komin í allar kringumstæður, drottin, og viltu bæta hag? Viltu mæta, drottin? Viltu blessa, faðir? Viltu gefa góða hvíld í nóttu og góðan svefn, drottin? Viltu blessa heimilin á landinu, drottin, með friði þínum? Viltu blessa, drottin, með fjölskyldunar okkar? Viltu blessa börnin okkar? Viltu vaka yfir þeim, drottin? Viltu vaka yfir velferð þeirra, drottin? Og blessa börnin okkar og alla afkomendur, faðir. Takk, Jesús minn. Ég þakka þér fyrir að þú ert bara yfir og allt um kring með eilífri blessun þinni. Setji Guðs englar saman í hring sænginni yfir minni. Takk, drottin minn. Ég fel okkur öll í þínar heilugu hendur í Jesu nafni. Amen.

0: komið sælblessuð. Ég heiti Stefán Ingi og þú ert að hlusta lindina. Og til mín komin einn yndislegur gestur og vinur, Valgarð Davíðsson, bænamaður með meiru. En vertu velkominn.
1: Já, takk.
0: Jæja, Valgarð, það gaman að fá því vitar.
1: Já, gaman að vera með þér.
0: Hérna, nú bara ár síðan að þú lentir í pínu hrakkvallum.
1: Já.
0: 12. september á síðast ári.
1: Já, ég vekkar nefnilega stífkrampaflog, mamma hringdi á sjúkrabíl og þá var ég bara alveg fastur í rúminu, sko. Það gæti hún ekki hreift mig, sko, þannig að hún hringdi bara neyðarnapnum það, þegar hún með svona örgisnapp og hann, bara þegar hún hringi á sjúkrabíl fyrir hana og ef hún sá ekki, hún gæti hreift mig, þá reyndi hún bara að lifta svona undir, hérna, hálsin á mér og síðan, hérna, og var ég fluttið með sjúkrabíl en það var svolítið gaman að því að segja frá því að hérna að við nágrannir minn hérna sem var fyrstu hæðinni hann hérna kom fram þegar ég var í sjúkrabílinn sko. Ég man ekki eftir þessu
0: Nei.
1: Og hann faðmaði mig og hérna og sagði þetta að byggja fyrir mér
0: Takk fyrir, hann ekki amaldið á svona góða nágranna
1: Það mjög yndislega nágranna sem já
0: Já, það hann frábært að heyra
1: Já
0: Já, síðan ferði þess aðgerð þannig að þú ferði í aðgerð á spítalunum.
1: Ég fór í Davó, sko, er ég verið sjúkrabílnum og hann var man ekkert eftir því að vera spítalunum en eitt, sko.
0: Nei.
1: Og var ekkert með, svona, einhvern meðutund.
0: Nei, nei. Að þú segir hann að þú gast með smá glósur þetta, sko.
1: Já.
0: Og þú segir hann að tími sem ég vakna á spítalunum var í að vakin í vögnun.
1: Já.
0: Þú upplifði bara að þú varst eins og ég vatnsbúri með súrefni.
1: Já, mér fannst svona eins og ég hefði verið þar sko, það var svolítið skrítið
0: Já
1: En það hafa bara eitthvað svona með, já, því að held ég að lífinu voru tekin á mér á þarna sáfættu í geðslóðan og
0: Já, ég skil En núna, árið setna, þá er nú ekki sjá að þú er lent í neinu
1: Nei, guð hefur verið svo sannlega góður en,
0: Já, vá
1: En hérna hefur nærið því byrður, gert með alveg heilan sko bara.
0: Já, dísi guði
1: Já,
0: og svo segir líka að pappiðin og bróðin hafi verið eins og klettar í lífiðinu þarna og eru hann alltaf
1: Já, sjúkurinu, hann var hérna pappi var mætt alltaf sko hérna og líka þegar ég var hérna, dói í tær mínútur þá hérna var pappi að sitjandi við rúmið að byggja
0: Já, vá, frábætt alveg Þannig að það þannig að segja þannig að var alltaf að spyrja því að valgar þú að lífa þetta trú á guð
1: Já, já, það
0: Og búin að trúa lengi?
1: Já, síðan árið 2000
0: Já
1: Þá hérna kom dráttinn inn í líf mitt og ég gaf hann um líf mitt af því að ég heyrði hérna svarta konu predika og ég hefði mikið að hugsa hvað djöfullin var að gera sko alltaf slæma og hún predikaði bara einhvern veginn hjarta á með þessi skona á sínu tíma
0: Já, vá, bara guð nota hann til að tala til þín
1: Já
0: Já, það frábært alveg Og, hérna, og nágrann þínu kom að hefst ekki á spítala, hann ekki rétt. En nágrann eða þeir sem lágu við hliðin á mér allan tíman.
1: Já.
0: Og varstu ekki að spjalla við þá?

0: Já, ég var nú að spjalla það þegar, en hérna, það reyndist mér mjög erfitt að vera að spítalunum, sko. Ég, hérna, þegar ég var til að var orðin vaknaður, þá hérna, var ég svona, eins og nefa á mig væri svona beglað einhvern veginn og í tennunum þá var það tampest að mér sko til dæmis.
1: Já,
0: það var þetta bara svona. Það var eins og það var ég bara eitthvað öðruvísi tennur og hérna, síðan sá ég líka illa.
1: Já, já, Valgar, þú, og alltaf sem kristin maður, þú leitar í biblíum og þú myndir svona nokkuð biblíu veð sem þú fórst með í huganum ekki rétt.
0: Jú, allt megnaði fyrir hjálpa sem er stískan gjörir og síðan fór ég líka með fleiri hérna vers. Alltaf að smíðu gegn mér, mun ekki að hann síðvænleg, fór með átt á dag.
1: Já, það er Jesa 54 ekki?
0: Já, getur
1: við. En mitt?
0: Já, allt saman skal þetta góðs þessum Guð elskar.
1: Já.
0: Og ef Guð með oss, hver er þá á mót oss?
1: Já.
0: Og ég þekki að rætlan sem ég higgi með þér, fyrir allir til heilla, ekki dróha mikið að veita hvað vonar ykkar framtíð.
1: Það var gott að hugga sér orð Guð saman þegar maður leiði svona illa.
0: Já, það er það.
1: Já, einmitt. Og svo tókum við rannsóknir á þessu, akkur það fengið flóakasti.
0: Þegar ég fór að til dæmis hérna, setna, eða ég á spítalunum hérna, þá fór ég í skoðun samt að skanna heilan og það reyndist alveg ótrúlega erfitt raun af því að hérna, ég passaði til dæmis ekki í skoðununa á spítalunum af því ég var á stór og síðan var ég með náttúrulega hérna þetta.
1: Já, þú slast að þú fest flóakasti.
0: Já, ég brotnaði tveimur báðum öxlum.
1: Já, já, já, að þú dast niður eða?
0: Já, ég dast ykkur niður.
1: Já, vá.
0: Já.
1: Himmi. En núna, er það ekki alveg orðan góð eftir þetta?
0: Ég er að næst ég alveg góð, nema ég er ekki alveg nóg góður kannski í vinstri öxlunni.
1: Nei, ég skil. Já. Þetta tekur tíma.
0: Já.
1: En þú lenti líka því að sjónin, hún fór svolítið hjá þér.
0: Já, til dæmis hérna, ég var komin heim til pappa og hann var þannig að ég var að horfa á sjónvarpið og hérna ég sá við bara ekkert á sjónvarpið. Pappi hjálpa mér að færa hérna sófann sem að hafa með nær sjónvarpinu, alveg upp á sjónvarpinu og ég sá allt svona í móðu hvernig eða svona einhvern veginn svona.
1: Já, þú varst ekki alveg búin að fá að skýra sjón aftur eftir aðgerðina. Nei. Og svo hann og auðvitað nú gleðið að koma sér styrtu eftir allan tíma.
0: Já, þegar ég var að spítalunum hérna, þá var búin að vera eitthvað tíma. Þá hérna, og var svona brotinn og hérna ég gæti þetta náttúrulega að fá hjálpi öllu sem að ég var hérna að gera svona nöðsilegt. Og þá var þetta skrítið að upplifa það líka og hérna líka þegar pappi var að mata mig sko. Pappi er eins og sko, kom alltaf að matalæti og var að mata mig því ég gæti ekki nota hendur þar.
1: Nei, skil.
0: Og hérna allt þetta og ég var svolítið reyður svona út í Guð líka því að ég fannst það eru skemmtilega að upplifa það sko að ég hefði munað eftir hún þegar ég dó sko.
1: Já, ég skilni.
0: En hérna það skiptir engu máli að því ég er búin að sjá svo mikið kemum tíðan hvað hann hefur verið til staðar allan enn tíma.
1: Einmitt, hann er mér að lofa því að yfirgjá okkur aldrei.
0: Amen.
1: En hérna, þú talaði lögin að þú ætla að velja að laga með hljóðstundi gigg, því við lofa.
0: Já.
1: Hefur við spilum það heila.

0: Þetta var lagið með hljómsveitinni Gigg, því vil lofa. Hjá mér góður maður, góður vinur, góður bróður Kristi, Valgarð Davíðsson og hann kominn en vital tímund að segja frá því sem hann lenti í fyrir rúmlega ári síðan og það var ekki lítið. En hér hann, hraustur og flottur að sjá og við erum að fara svona að fara yfir það hvernig Guð mætti honum að strókastlan hátt. Og hérna og við varum að tala með áðan Valgar að þú mistir svolítið sjónina, þú sást eða ekki frá þér
1: Já, þarna ég sá mjög illa og það var enginn af spítanum sem að hafi kíkt á sjónunni menn.
0: Nei
1: og þarna, þannig ég fótti þetta var til auðlæknir sjálfur og ég var komin til pappa á spítanum og þetta er fjórar vikur og einn dag og þarna
0: Já, og hann var að því voru á hún á sjónvarpið og hann færði soffan nær sjónvarpinu svo að segja það
1: Já.
0: Og maturinn á spítalanum, hann fór nú ekki vel í því
1: Nei, hann gerði það ekki
0: Nei
1: Ég var með svona,

0: missum fæðu annað með eins og mjólkur
1: já, já, já.
0: Og þól og þá voru að gefa mér svona hérna api mjólk og, og síðan var ég með hára og þól því þá gæti ekki fengið háragrautin og
1: já,
0: ég endaði með að gæti spurt hann að hjúkunar hvað því mætti að fá hérna brausti með skinku og osti svona hýta
1: og gekk það ekki vel
0: ég gekk vel og síðan lifði ég bara því að fá mér hérna Powerade og síðan fekk ég mér líka bara kók pappi var tölur að kaupa fyrir mér kók já, bróði mér líka stundum og,
1: já það fyrir vilja maður
0: já það fyrir mér
1: en hérna já síðan taka við svona steinmjöldtökur og og það, þú veist talar með að förinni kópóin og kvalin og þú endi líka því að færi einhver brjálu veðri hann
0: já, já, þannig að ég þegar ég fór, þá var svona stormur úti, rýtning þannig að þeir gottum alla haldið þessu yfir mér hérna þessum breið ábreiðum sem voru yfir mér þegar voru hlutin að spýta hann
1: nú ok, það var svo slæmt viður
0: já, það var ótrúlega slæmt sko, og þannig síðan fór ég rannsóna hérna í kópóin og hérna þá lítið að mér leggjast og hérna og ég fekk sem hérna kvalir hann í bakið og en ég bað bara til Guðs að hérna, hjálpaði með Jesus að þrauka þetta og tók svona tíma líka og hann að þegar ég var glast búinn þetta að bíða líka hérna eftir sjúkrabílnum
1: það
0: sækja mig og síðan var líka búið að taka mig með fatlan og það var allir búinn að lenda í vandræðum að taka hérna með hérna fatla og þannig að ég var síðan hérna lítið á mig fallan og tókst það einhvern veginn þessi kona hérna og það var frábært en síðan þetta ég að bíða svo lengi eftir að sjúkrabillin kemi og ég var í hjólastanum hérna og með þessu illt í bakinu og illt í öxlunum og öllu og hérna þannig ég hérna bað bara til Guðs og síðan tókst þetta þú endanum bara og hérna og það sem kom út úr þessar rannsókn hérna, var að var engi merki flogaveiki í höfðinu
1: Nei.
0: Og engi blæðing og hann eitt þannig að það var bara mjög jákvætt
1: já það er frábært að heyra Valgar það er frábært að heyra svo höldum áfram hérna og hérna, það segir hérna að hérna, þú sást á spítalunum og líka heima að pappaðinum eftir aðgerðina og sást á bakinu og þú sást ekki hérna 2-3 tíma nóttu þráttir sefli
0: Já, ég átti mjög erfitt sko hérna að sofa bæði líka á þetta kvölum og svona ég var komin til þess að spítalandi pappa og þá hérna var ég mjög verkjaður og eina sem ég tók sko var panodil eftir við verkjunum
1: Já, ok
0: og hérna þó ég átti hvað náttúrulega að vera á okkur sko eitthvað svona sterkum verkjarlifum Þannig að ég átti að með að sofa líka og síðan veit ekki af hverju, ég var bæðið svona spenntur og það var ekki búið að laga lifin á geðklónum og neitt að þá.
1: Nei, henni mitt. Já, þannig að þetta verið alveg heilmikil raun fyrir það lendi þessu, sko.
0: Já.
1: En þetta, við ætlum að taka smá pásu núna af Valgarð og heyra hérna eitt lag mun herbyrti kumusinni, eitthvað lag sem ekki dettir hug.
0: Já, þakklæti.
1: Þakklæti, heyrðu við spilum það. Og komum svo aftur.
2: Ekki líður sá dagur, varla líður svo stund.

0: Já, þetta var Herbert Guðmundsson og lagið var Þakklæti. En þú ert að hlusta Lindina og ég heiti Stefán Ingi og hjá mér góður gestur og góður vinur, Valgarð Davíðsson. Og við erum búin að vera að ræða svolítið hans ár núna, ár frá því að hann lenti í miklum raunum og fekk hérna og hann lenti því að fá stífloga krampa og hann brotnaði á vinstri og hægra öxl og blóðtappa í vinstri og hægra lunga og hann dó í einhver tíma. Þetta nú verið alveg svaka lífsreynsla.
1: Og síðan fekk ég líka lúnabólg.
0: Já, lúnabólg góni þetta, já. En hér eftir dag Valgarð.
1: Já.
0: Og dýrði guði og hérna og þarna upplýra kannski svolítið að Guð hafi yfirgefið þessum tíma
1: já.
0: Og ert reyður til Guð og Guð þólið það alveg sko
1: já, amen
0: þá fannst þér svona þegar fannst að draga frá honum þá fannst þér svona að vera að koma ýmsum að vonda hugsanum til þín
1: ég var þetta heima pappa líka aftur og hann hérna síðan þetta að mér huga því ég var svo mikið myrkur yfir mér og ég fann ekkert fyrir Guði og þetta að þetta er þessu hugmynd að fyrir mig sjálfsmörð en það var náttúrulega óverun sem að
0: ég gera það sko, að segja að gera það
1: sagði mér að gera það og hannig ég ætlaði nú eitthvað að hérna nota pillur í það en síðan hérna datt mér hug allt í þeim sem kemur fyrir Guði
0: já
1: Hann sagði mér að hringi í systur mína sem sálfræðingur og
0: já.
1: Hún þekkti þetta og ég gæti þannig að spjallaði með hana og þannig að hún fóraði mig frá því.
0: Já, frábætt, heyra valga.
1: Og Guð líka.
0: Já, Guð leitti þetta.
1: Já,
0: og svo segir hann að þegar ég fekk mikil sumakast og gat varlega gengið þá stuttið pappinn í 3-4 vikur.
1: Já, ég átti verið með að labba og ég veit ekki alveg okkur hérna þessi þetta skeiði en allan að þetta verið að fækka mikið svima
0: nei, mitt
1: og þarna
0: en þarna var pappin til staðan eins og hann svo oft verið
1: já, hann var það
0: já, og svo segir hérna líka að þegar þess komið til pappa þá báði þið saman hverju nóttu saman
1: já.
0: Var það ekki alveg einstaklega dásamlegt
1: jú, það var dásamlegt
0: já síðan eða fyrir að sangum í fíldafíu
1: var búin að vera með sko síðan ég kom að spítalum

0: hérna Nóróverina.
1: Já, ok.
0: Og hérna ég og ég var ofta á dollunni þannig, og já, hérna síðan hérna var ég með að svima og ég hugsaði bara eitthvað svona hérna nú, ja, guð, kannski myndi verið að lækna mig bara.
1: Amen, amen.
0: Að ég færi á samkomi Píða Delfi og láti Helga Guðna að bíða fyrir mér.
1: Já, já.
0: Þannig, og hérna, þannig ég fórum að samkomi að ég og pappa og systir mín.
1: Já.
0: Og þau hjálpaði mig, skiptist á svona að stíða mig og hérna og hérna síðan fór ég fram til fyrirbærna en þá gerist ekki neitt og hérna
1: nei.
0: Ég var svona frekar svonsökinu en það maður átti að segja einhvern eftir á hvað hvað er að gera.
1: Nei, ég skil þetta er tekur á sko.
0: Já.
1: En hérna síðan færðu sveppasýkingu líka.
0: Ég fekk sveppasýkingu hérna og þegar ég kom til pappa líka.
1: Já.
0: Og af spítalunum.
1: Já.
0: Og hérna ég var með það eitthvað, ég man ekki, ætla það ekki verið fjórar vikur með þessa sveppasýkingu í maganum og hálsinum og munninum og ég tók hérna eitthvað lyf því ég fór hérna með hans að spítalana aftur til þess að hérna athuga hvað var að skega því mér fannst svona þess að þyndi var líka þrýstast saman.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta var mjög óþægt og ég fannst þess að var í rakvélarblöð sem að hérna var ég kyngdi matnum og þannig að ég fór að spítalana og þeir gændi mig að ég var um sveppasýking og gáði mér eitthvað lyf til þess að vera á í fjóra vikur en þess að þetta myndi virka á tíu dögum en hérna, það gerði þar fyrir þetta ekki og þetta sklára allar skammti svo 28 töflur.
1: Ja, takk fyrir og við heyrðum hann að fyrsta lagið sem heyrðum það var þið vil lofa og svo söfstu þarna í tvo tíma segir hérna og þú söngst Guðnans gott var ekki svolítið merkið þetta ásamlega að finna nærfi Guðs aftur.
0: Jú, það var mjög yndislegt að finna aftur þetta nærfi Guðs þegar ég fór í magaspegluna þá komst líka að því að eftir rannsóknar ég væri lausu sveppasýkinguna.
1: Já.
0: Síðan verkaði mér svo mikið á hægri hliðina.
1: Já, hérna. Ok.
0: Og þarna með ég læknir sagði hérna þú ert kannski að fara til eitthvað ráðlega að kíkja á gallblöðunir því ég held að þetta var í gallblöðun sem varum aldrei sem verkjum.
1: Já, já.
0: Og þarna ég fór skoðan þetta var alls líka með gallblöðuna það kom í ljós að ég var með einhverja gallsteina sem að hérna ég væri búin að vera með í 15-20 ára eða eitthvað.
1: Já, það er mitt.
0: En ég held kannski að þetta var aldrei að verkjum sem var hægra megin og átti verið með að halla mér til hlýðar sko.
1: Mm-hmm.
0: Síðan fyrir til læknis hérna, og setna mér og hann hérna segir við mig að fyrir að þreifa svona maður á mér og þá segir hann ég sem er brotið ribin.
1: Já, það er sásökin sem fannst.
0: Já, og síðan þetta þrýst á og það var helmingi verra.
1: Já, mitt, úff. En eða, við ætlum að taka smá pásu núna Valgarð og heyra lagið Goodness of God.
0: Já, amen.
1: Og komum svo aftur. En svo endum við þetta vitala, þetta er skemmtilega vitala því að þú fór að segja okkur frá bænasorðum, þú ert mikið að byrja fyrir fólki.
0: Já.

0: Þetta var lagið Goodness of God með Bethel tónlistahópnum og þú ert að hlusta Lindina og ég heiti Stefán Ingi og hjá mér í hljóðstofunni er vinur minn, hann Valgar Davíðsson og hann búin að segja frá þeim raunum sem hann lenti í fyrir rúmlega ára síðan en líka hvernig Guð var með honum þó að þó eðlilega einhverjum tímpunkti og honum ekki þótta þá sér hann, þá fann hann fljótlega hvernig hann handlislega Guðs var yfir honum og Valgan búin að hringja hennar bara lindina í mörg ár og alltaf gaman að heyri honum og alltaf það hringi þá segja frá bæna sörum hans ég búin að byrja fyrir fólki og krabba mein og byrja fyrir nágrönnum og meira og þannig að bænin því að svolítið hugleikinu Valgarð
1: Já, ég byrð mjög mikið og þannig hef gert það sem ég var 25 ára og Guð kallaði mig til að bæna hermaður
0: Já, amen
1: og hann bara hefða mér og hefði rödd segja mig hérna hann vildi, ja, ég vildi að ég væri bænahermaður og hérna en, ég beði síðan fyrir bænahermaður og fæ það frá ýmsum stöðum og hérna bænarsun til dæmis bara með krabbameinsjúklinga hafði ég fengið staðfest að það var 30 personar síðan í mars held ég fengið lækning á krabbameini
0: Wow.

0: að byggja. Það er alveg dásanlegt og hérna margir líka samt við nákvæmra mína.
1: Já, þú er búin að byggja við nokkrum fyrir gegn tíðina.
0: Já.
1: Og þú sé alveg bara stókustlega bæna svo þar.
0: Já, ég sé það. Það er svo til dæmis einn nákvæmra mín sem að hérna hann hafði drukkið og reykt síðan að ábyrða ungur á hverju degi var hann að drekka alveg á fullu
1: Já.
0: Bjóður alltaf
1: okay.
0: og alls konar og síðan hérna var ég alltaf að beða fyrir hennum og ég síðan var með hugst til hans ég var að tala við Guð
1: mm-hmm.
0: það var nú skemmt þetta hérna að þú myndir gera eitthvað fyrir hann
1: Já.
0: Og allt inn þegar ég kemur banka hjá hennum það segja hann að hann sé búin að vera edrú í 3 vikur
1: Já.
0: Og hann er búin að vera lengur núna
1: Já.
0: Og hann draf líka í pípunni eða,
1: Já, sem hann reyti, já, ok Já, frábætt alveg Það var svona við bænastöðum sem út hringin að segja okkur haftinni frá
0: Já,
1: já þetta er frábætt alveg Þetta er gríðarlega mikið blessun að fá að við staðið við aðra, sko
0: Já, það er alveg tásum
1: Já, þetta er bara þannig en að þetta er bara yndislegt að fá símtölun frá þér og heyra hvað Guð er að gera En það bara rosa gamla að fá þetta vita alveg og þú kemur bara fleiri vitu síðar
0: Já.
1: Og heina, ég bara að þakka að kjala fyrir komuna og,
0: Já, takk, svo leis
1: Og heina, bara hver blessi þig og þína
0: Hver blessi þig, svo leis
1: Já, og bara við heinum stöðlega næst bara að gynna síman
0: Já, ok
1: Heyri, takk fyrir í dag og við ætlaum enda á góð lagi sem með hljóðstöðinni Third Day og heitir Show Me Your Glory Og Guð svo sannlega sýnti sína dýrið ekki?
0: Jó, amen.
1: Amen.
0: Amen, getur.
1: Heru, takk valga minn fyrir komuna.
0: Já, takk.

Í sálmi 59, 18. versi stendur Þú ert kraftur minn. Þig vil ég syngja því að Guð vígi mitt, minn miskunnsami Guð. Höldum áfram í bæn og trú, Lindinn.

Drottinn, þú ert faðir vor. Við erum leirinn og þú ert sá sem myndar oss og handaverk þín erum við allir. Jesaja 64 og 7. vers. Þú guð sem stýri stjarnaher og stjórnar veröldinni, í straumi lífsins stýr þú mér með sterkri hendi þinni. Þetta orti Valdimar Brím.

Ég vil ljóða drottin meðan lifi, lofsyngja guði mínu meðan ég til. 104. Davíðssálmur, 33. vers.

Scott McKnight sagði eitt sinn. Þeir sem fylgja ekki Jesú eru ekki fylgjendur hans. Fylgjendur fylgja og þeir sem fylgja ekki eru ekki fylgjendur.

Salmur 147, vers 11. Drottinn hefur þóknun á þeim er óttast hann. Þeim er bíða miskunar hans.

Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelvist ekki, né hræðist. Jóhannes 14:27

En drottinn sagði við mig, seg ekki. Ég enn svo ungur, heldur skalt þú fara til allra sem ég sendi þig til og tala allt það ég býð þér. Ég Jeremía 1. kafli og 7. vers. Stöðugt hvetur Guð okkur til, nei hann býður okkur innilega að rýma fyrir sér í hjartanu.

miðvikudags kvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir þennan dag sem nú komin að kvöldi. Þakka þér fyrir að þú varst með mér í dag, fylgdi mér hvert sem ég fór og verndaðir mig frá öllu illu. Viltu gefa mér þinn frið? Hjálpaðu mér að leggja allt í þínar hendur sem íþyngir mér. Jesús, ég þakka þér fyrir að þú lifir og viltu leyfa mér að finna fyrir nærveru þinni á þessari stundu. Gefðu að ég megi finna fyrir nærveru þinni hvern einasta dag. Ég bið því að vaka yfir öllum ættingum mínum og vinum í nótt og vera með öllum þeim sem eiga bátt. Viltu gefa þinn frið yfir landi mitt í nótt og gefa vináttu og kærleika inn á öll heim.

himilinn. Þér er engin hlutur hulinn, drottinn, og þú getur allt. Þess vegna byð ég þig að hjálpa öllum þeim sem þurfa á þinni hjálp að halda, en kunna ekki að leita til þín og þekka þig ekki. Opnaðu hjarta þeirra fyrir orði þínu, Biblíunni, og sendu einhvern til þeirra sem færir þeim þinn frið. Í Jesu nafni. Amen.

Í öðru tímatíðsabrefi 2.15 stendur Legg kapp á að standast fyrir guði sem verkamaður ekki þarf að skamma sín og fer rétt með orð sannleikans. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

beri hver annars byrðar og uppfylli þannig lögmál Kriss. Galatabréfið, 7. kafli og 2. vers. Berðu byrðar bróður þíns og þú kemst að raunum að ykkur gengur báðum betur að ganga uppréttir.

Verið því eigi hryggir því að gleði drottins hlífiskjöldur yðar. Nehemía 8. kafli og 10. vers. Drottinn oft veitist mér óvænt gleði, hvatningarorð, bros, fagurt sólarlag. Það kærleikur þinn sem snertir við hjarta mínu.

Matteusar guðspjall 10. kafli vers 39. Sá sem ætlar að finna líf sitt tínir því og sá sem tínir lífi sínu mín vegna finnur það.